kem tanu ñooñ ndaw yoyu duggon ci xuntu ma gënu ko yéme kon yéme na rek comme sama kem tani ñune ashabul kahf war raqim dañuy wax ne ñooñ xuntuma waaw ñooñ xuntuma dañun ko wax waye batu raqim bi borom xam xam yi dañ ci warante amna ñu ne raqim amna ben xalaat bo xamanteni Nu'man ibn Bashir al-Ansari mom xalaat nako ci mudi gis gisam mom diñ ko laaje no firé batu raqim daf ne ashabul kayfi manam ñu duggon ci grotte ba ñoñu al-Qur'an ñom la netti sen histoire ne ñom la Yalla nelaw lo won ci xuntuma ñetti téméri at ak juroom ñent wante amna ñetti nit ño xamanteni ñom itam duggon nañ ci am xunt far buntu xuntuma daldi fat ci seen biir ñoñu ñodi raqim aw kon dafa melni kon ashabul kahfi kon dafa melni ñaari grotta am mais Nu'man ibn Bashir mom neena ar-raqim modi ñet ñi nga xamanteni duggon nañu ñom itam ci xuntuma waye ñaari xunti bokkuñu قال النعمان بن بشير الأنصاري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرقيم فقال إن ثلاثة نفر خرجوا لأهليهم فبينما هم يمشوا إذ أصابتهم السماء فآووا إلى الكهف فانحطت صخرة من الجبل عليهم فانطبقت على باب الكهف Nu'man ibn Bashir neena deggon na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena di wax ci mbiru ñi ñu tuddé ar-raqim mu ne ñetti nit leen woon yo xamanteni dañoo gennoon dañu genné nak di doxi seen soxla yalla dogal ñun nekk ci tukki bañu doxé ba ci all bi yalla dogal nak taw bu metti dablen ñu daldi daw na dugg ci benn grotte benn xunt bañu fa duggé nak pour sélu bayyi ba taw bi arrêté ñu continue doxi sen soxla far am benen xeer bu gawé ko ci ko montagne bi ñu né di bërëmu ba aksi ci buntu xuntu mi ñu duggé daldi fat xuntu mi yem ci seuk amatu ñu fuñu jaar du genn fañu nek lendeum kriis kenn gisul sa morom neena ñu jaxle lol ba ñom ñep kenn ku ci nek fokk na ne xuntu may sa bammel ndax dotu fa genn ndax xeer wi reey na reeyay bo xamanteni mënu ñu ko pousse ba jall neena fofu nak jaxle nañu waye amna ben way bu nga xamanteni amna luko yalla yakki wal manam amna luko yalla di ci walu ilham ne ko waji daldi wax ci khalatam bu rafet ne julit bu jaxle day sukkandiku ci jeufam ju rafet ñaan boromam waw jeuf jo xamne bang koy def yalla rek mo taxone nga def ko da ngay sukkandiku ci jëf joju ñaan sa borom soko defé yalla mën na la may lang koy ñaan legi mu ne kon ñun ñett ñoo fi nek ñakul bis kenn ku ne ci ñun amna lo defal sa borom te bang koy def yalla rek mo taxone nga def ko kon nak fatlikulen yeen
li ngeen massa defal yalla ci dugululen ci kenn da ngeen ko def rek ngir jëm yalla defulen ko ngir gissal defulen ko ngir dara ludul da ngeen ko def ngir jëm yalla ku ci fateliku donte ben jëf la na nga sukkandiku ci jëf bobu ñaan sa borom yalla mën nañu dimbali ba xeer wi dañ ñu genn doxé suñu soxla mena fa qala qa'ilun minhum kullu minkum yadhkuru ahsana 'amalin 'amalahu fala'alla allaha yarhamuna fa qala rajulun minhum qad 'amiltu marratan hasana kana li 'ummalan la ya'maluna 'amalan li fa kana li 'ummalan ya'maluna 'amalan li fastajartu كل رجل منهم بأجرة معلومة فجاء رجل منهم ذات يوم وسط النهار فاستأجرته بشرط أصحابه فعمل في بقية نهاره كعمل رجل منهم نهاره كله فرأيت أن من الإكرام أن لا أنقصه شيئا مما استأجرته أصحابه لما اجتهد في عملي فقال رجل منهم أتعطي هذا مثل ما أعطيتني ولم يعمل إلا نصف النهار فقلت يا عبد الله إنما هو مالي أحكم به ما شئت قال فغضب وترك أجرته عندي فوضعتها في جانب من البيت ما شاء الله ثم مر بي بعد ذلك بقر فاشتريت به موني بن واي دال دي جوب سي نيت نيونو دال دي واخ ني مان دي ماسنا ديف هيو بو خامتيني yalla rek mo taxone ma def ko mune ndax dama amone ay liguey kat don len liguey lo dama amone ay ouvrier don len liguey lo neena ma waxale ak ñom nak di len fay par beccëk neena wante bi ñu liguey ba ci digg beccëk gi amna benen way bu ñew bi mu ñewé itam ma waxale ak mom ne ko beccëk nangam lay fay wante comme yow da nga ñew ci digg beccëk gi xamna liggeeyu genn walu beccëk la lay fay wante biñu liggeeyé ba ngon jot neena gis na ne wajuju mujjé wona ñew lamu liggeey ci genn walu beccëk gi tollo nak lañele liggeey ci beccëk gi yépp kon danaka mom da doon jambar bo xamanteni lu nit di liggey ci beccëk mën nako liggey ci genn walu beccëk waw lamu liggey dal tollo nak liñ ko fi jitu won liggey waji nak ne man duma sak jëf nit duma liggeyel ba paré muy sul liggey ba nak diko fay lu ko jarul ndax lolu aqla munema fay ko nak lu tollo lama fay ñi liggey won ci beccëk ba ena am nak ben way bu ci gatt xel ne man lutax nak way ji ñuy tollo fay ce mom genn walu beccëk li liggey maneko lolu nak du sa problème ndax alal ji mako mom comme mom sama alal nak señna djel ci sama alal dimbali kuma neex sama xolo sedd ci mom ci limma ligeyal lolo tax ma fay ko lu tollo li ngeen ligey waye du dara neena wajoju daldi mer daldi dem bayyi mom itam ligey ba nangul sax djel limako yorel ci beccëk bi waron ko ko fay mom dal non lama bayyi lim jotone ligey yep dem ndax mer na dal ci lima fay waji mu tollok ñom neena man tam kum julit la duma lek
neena akku nit mukk neena ma daal di koy jël nag alal jooju am fu ma ko teg ci kër gi neena ma bàyyi ko fa nag diir bu yàgg boroom ñëwul jël si ko nanguwuma ko saraxi ndax moomu ko nanguwuma ko lekk ndax moomu ko nanguwuma ko mayee ndax moomu ko neena ba bis rek neena am nag neena waajuy jaay ay nag rombuma neena ma jël alal jooju nga xamante ni liggéeykat boobu mer moo ko fa bàyyi neena ma jël ko jëndee ko nag yooyu bàyyi ko ci kër gi waaye yàlla dogal itam alal ja barkeel ndax nag yaa ngay jurante rek ba bari lool waaw ba nekk ay gétti gétti gétti nag neena alal ja bari ba yéem ma waaye nanguwuma cee def dara lu tax ndax àqu jàmbur la moomu ko bis bu nekk maa ngi xalaat ne borom dana dellu si te bu dellu see ma delloo ko alalam neena bis rek neena benn màggat romb ma neena mu nga yor yeb di ci sukkandiku ndax màggat gu ëpp neena ñëw ba ci sama buntu kër di ma yalwaan waaye bi mu ñëwee ndeke xàmmee na ma ne ma yow de mas naa fee liggéey ba bàyyi fi sama alal loolu nag àq la ci man dag ma ko war a delloo neena ma laaj ko mu expliqué ma ba ma xam ne ndeke kon mooy ki fi bàyyi woon alal alalam daal di dem ngir mer neena ba ma xamee ne moom la neena li alal ji di bari bari xool naa sama digganteeg yàlla xam ne mooma ko neena ma yëkkati nag ya ak la muy bari bari yépp neena daal di ko koy jox neena bi ma ko koy jox sax moom foogoon na ne damay kaf ndax defewoon na ne amu fa lu toll noonu ma wax ko nag ne ko sa alal la bi nga ko fi bàyyee dama ci jëndoon ay nag bàyyi fi nag yooyu nag yàlla def na ci barke ñooy jurante ba nekk ay gétti gétti gétti li gétti gi di bari yépp ay million la yaa ko moom donte li nga fi bàyyi woon fukki junni la wala ñaar fukki junni waaye lii kat sa bopp alal moo ko jur sa capital moo ko jur ah mu ne kon nag yow yàlla allahumma in kuntu fa'altu hada li wajhika alkarim adhilil jabala anna mu ne ko yow sama borom su fekkente ni jëf jooju sa jëmm rek moo taxoon ma def ko maa ngi lay ñaan xeer wu rëy wi fatt bunt bi ba mënatuñoo jàll yàlla nga ko fi dindi wax ne ne xeer wi daal di dandatu lu nu mën a gisee tuuti leeru jant bi waaw lu ñu mën a gisee tuuti leeru jant bi kon ñoom demoon na ba ni ñu ni xeer wi fàttee xunt mi ëpp na ba ñoom mënatuñoo gisante ci seen biir keneen ki daal di jóg ne man kat qad amiltu xasanatan marra kaana li fadlu maalin wa asaaba annaasu shidda fa jaat ni imra'atun tatlubu minni ma'rufa fa qultu wallahi ma huwa duna nafsik fa abat alayya wa dhahabat thumma innaha raja'at fa dhakaratni billah fa abaytu alayha fa qultu wallahi ma huwa duna nafsik fa abat wa dhahabat وذكرت ذلك لزوجها فقال لها زوجها أعطيها نفسك وأغيثي عيالك فرجعت إلي تنشدني بالله فأبيت عليها فقلت والله ما هو دون نفسك نيني بلين واجد دي جوك نمن كات مسنا ديف من تم اك نجك نخ yàlla daf ma mayoon alal ju bari baaxe ma gan
baxé ma gan lol ma am alal ju bari sama alal bari lol néna jéki jéki rek néna dëkk bi ma nekk nak bekkor bu reuy am fa ba nit ñi amatuñu luñu lek néna muy gis nak benn jigen bu rafet di jongama rafet lol tabarakallah néna ñew ci man nak néna di sakku ci man dimbal bi mu ñewé maniko bi na ci yalla né ndimbal li ngay sakku ci man du mëna nekk feek joxlo ma sa bop néna ma wax wax mu bañ néna ma bayiko mu den mu ne wante mu dem tok dir bu yag daldi jaxlé wat delusi ñewat ci man dadi may fatali sama borom nema diw te nga xalat sa borom nga dimbali ma ngir sa jëmi borom neena mu melni sheytaani daf ma gën japp neena ma daldi lank neko giñ na ci yalla ne duma la mëna dimbali mukk fek joxolo ma sa bop ndax jongama nga te sama xala ngi ci yow neena ndaw si daldi bañ delu wat keureum jaxlé ba waxtan ci ak jëkke ji ne ko kat kenn la fi yaakar ndax mom la fi yalla mëne gën ci dëkk bi ci mom la yaakaru ndimbal gannaaw yalla waye neena duma dimbali fek joxumako sam bop fek itam jëkke ji jaxlé na jëkke ji ne ko comme lolo fi sa jox ko sa bop ndax kat njabot gangi fatu ndax xif gu metti kon teng ko jox sa bop neena ndaw si daldi delu si wat ci man neena ñew saraxuma ñaan ma ci ñek neena ma daldi bañ ne ko ginné ci yalla ni duma la mëna dimbali fek joxulo ma sa bop neena ba mu demé ba seus té jaxlé néna ci lama djébal bopam nak fasiyéné joté ak man ci jaxlé néna ba mu sumé yérém ba yitté wo joté ak mom néna gis na ko moy lox lox gu nga xamanteni man dama mujju tit jaxlé néna ma wax ko ne ko ma sha'nuki lu waral sa lox ngi mune ma inni akhafu Allah rabbal alamin man kat ragal na sama borom ci am jëkër ba paré di moy mune ko khiftihi min ash-shidda wa lam akhafhu min ar-raha mune ko yow soxna si ya ragal sa borom fek nga jaxle lol ya ragal sa borom fek nga ñak lol andak ngor andak liman ya am ngor man de ma gore di may ku bon may say say man de ñepp seeni keur ci ntaku fo ngiruk ñak man dong la yalla baxi gan ci dekk bi ma am ludul jeex taxul ma fateliku sa borom ludul nit ñi jaax la ñew ci man may wut pour moy ak ñom kon nak bis ni ki tay genn na ci ak moy tuup na ndaw si ya bax neena daldi jog nak ne ko ya ma dello ci sama borom daldi koy jox nak lu upp sax lam ko digoon kérok waji neena yow sama borom in kuntu fa'altu dhalika liwajhika alkarim fafruj 'anna muneko yow sama borom bu fekenteni bayyi gima bayyi ndaw si bañam moy ak mom se bu fekenteni se jëm rek taxon ma def ko kon nak ma ngi lay ñaan xeer wi dañu fi
dindil ñu xeer wi ngir jëf ci ñu ma defoon ngir sa jëm. Neena fan sada al jabal hatta ta'arafna, xeer wi dal di danlu ba ñu am leer goo xamanteni danañu mën a gisante ñun ba xam ne ba xamante ci suñu biir. Waaw waaw, nee na wante taxul xeer wi dañ ba jeex. Nee na keneen ka dal di jóg daal di wax ne qad amiltu xasanatan marra, man kat mos naa def lu baax benn bis. Mu ne kaana lii abawaani kabiraani wa kaana lii ganamun fa kuntu utcimu abawayya wa asqihima. Mu ne man mii kat yàlla daf ma joxoon ñaari wayjur ñu màggat lool. Maam nag ay nag di sàmmkat. Mu ne wante li may sàmm yépp teewul ne samay wayjur maa leen di toggal ñuy lekk, bu ñu bëggee naan itam maa leen di rootal. Nee na benn bis nag ba ma demee sàmmi, nee na taw bu metti tee na ma ca àll ba ba mu guddee. Nee na bi ma ñëwee fekk na sama ñaari wayjur ñu ngi nelaw. Nee na ma ratt meew indil leen pour defaral leen reer. Nee na bi ma ñëwee fekk naa leen ñu nelaw. Nee na bi ma ñëwee nee na ormaal naa leen ba yeewuma leen dama taxaw rek di xaar ñu yeewu. Ma taxaw bu bët set. Nee na bi ñu yeewoo nag nee na laa leen defaral nag ñu daal di ndékki. Nee na yàlla su fekkente ni loolu ma defoon ngir ormaal samay wayjur, su fekkee sa jëmm rek a tax, maa ngi lay ñaan xeer wi yal na fi jóg. Xeer wa daal di ne baj baj daa di sànneeku ci àll ba, bunt bi daa di leer nañ ci seen kanam, ñoom ñépp ñu daal di génn. Ñu ne kon bu yàlla ne yonent bi am xasibta ann asxaab al kahfi wa raqim kaanu min ayatina ajaba, ñu ne al raqim moo di ñett ñi nga xamante ni duggoon nanu ca xuntu moom. Wa qila wa huwa al wadi alladhi fihi ashabu al kahfi, am na ñu ne déedéet xur wa nga xamante ni xur wa ashabu al kahfi nekkoon moo di raqim. Waaye am na sëriñ bu ñuy wax Ka'b nee na qaryatuhum mooy seen dëkk ba, dëkk ba ñu dëkk moo tudd raqim. Waaye Saïd ibnu Jubayr ak ñeneen ñu dul moom ci ay immatul akhbar wax neen ne ar raqim lawxun min xijaara katabu fihi asmaa ahli al kahf wa qissatahum. Ñu ne Saïd ibnu Jubayr ak ñeneen ñu dul moom ci kilifa yi histoire yi ñi nga xamante ni ay historien leen, ñoom neeneen ar raqim moo di tablo ba nga xamante ni bi xale yooyu génnee daw, tablo ba ñu bindoon seeni tur, bind ci seeni wayjur, bind ci bis bi ñu génnee dëkk bi, bind ci itam kenn ku ci nekk ñaata at nga am, bind seen histoire ak la leen tax a génn. Ñu ne moo di ar raqim mooy tablo boobu. Kon wax yooyu am na ci ak yeneen i wax. Ñu ne qaala ahlu tafsiri wa ashaabu tawaarix kaana amru ashaabi al kahfi fi ayaami muluki tawaif bayna isa bni maryam wa muhammad ibni abdillah alayhim assalaatu wassalaam. Ñu ne firikatiwu alquran yi ak
moy historien yi wax nañu ne ashabul kahf neena sen jamono mu ngi nek ci digënté yenent yalla isa ibn maryam ak sayyiduna muhammad alayhi as-salatu was-salam neena kon ñom ñu ngi nekkon ci digënté isa ak sayyiduna muhammad

Muhammad alayhi salatu wassalam nena kon ñom ñu ngi nekkon ci digënté Isa ak sayyidina Muhammad ñu ni wa amma qissatuhum lamma kana Umar ibn al-Khattab wali al-amr ba'da sayyidina Muhammad wa sahibihi Abi Bakr ataahu qawmun min ahbari al-yahud فقالوا يا عمر أنت ولي الأمر بعد سيدنا محمد وصاحبه نريد أن نسألك أسئلة إن أجبتها علمنا أن الإسلام حق وأن محمدا كان نبيا وإن لم تخبرنا به علمنا أن الإسلام باطل وأن محمد لم يكن نبيا neena dañu sukkandiku rek ci xew xew bi nga xamanteni amone ndax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu gannaaw ba yonent bi faato Abou Bakr tok ba Abou Bakr faato Umar ibn al-Khattab nek khalifa bi neena amone aw nit ñu ko dikaloon ci foore yahoud yi biñu ñëwé dañu ko wax ni ko yow Umar ibn al-Khattab yow de ya tok ci chaise khilafa bi di atté gannaaw sayyiduna Muhammad ak kharitam ba ak sahabam ba Abu Bakr ñëw na ñu nak pour bëgg la poser ay questions su fekkenté né tontu nga ko su boba dañu xam né l'islam dëgg la dañu xamné itam Muhammad yonent la waji don nako sakku te mu and ak ngim ak ragal yalla donte sax nekkon na ci xat xat ak tis ak ñak gu tar ndax lolu daf len di wonne jigen ji ku deggon ndigalu jeukeram la bo bamu deme banaram moy sax taguna jeukeram ne ko damay moy wa taguna ko ne ko proposer nen ma moy jeuker ji jox ko ci ndigal waye taxul sax mu ñame ndax xamna ne li muy def jaadul lolu dinen ci gis ne fi ci rew mi da nga gis ay xale yu ndaw yu nga xamanteni dañ leen di gis ci mbedd mi ñuy taxawalu manam di jaay seen bop te ko ci laaj mu ne may dundal sama yaay ndax sama yaay amul dara lolu julit du ko wax julit dafa wara ragal boromam ndax soo ragale yàlla yàlla ubbil la bunti wërsëg yi yàlla jàppandala lépp ci yow ba lépp loo soxla daf lay daal di fekk si gis ngeen sayyidatuna Maryam ragal yàlla taxoon wërsëg daan na ko dikkal di jóge ca aljanna di ko fekk si ca mihrab ba mu nekk mu nekk ñam woo xamante ni ñamu àjjana la lu tax ndax ragal gamu ragaloon yàlla te bàyyi ko xel waaw bëri na lu nit ñi di wax naan man kaana lillahi kaana allahu lahu maanaa ku nekkal yàlla yàlla nekkal la nit mënta ragal yàlla mukk dundam di naqari kon itam ñu xam ne jigéen jooju exemple la ndax kat ak ragal yàllaam ca la demee ba fekkoon góor gu bon gu yoroon alal daan ca moy mu fexe ba wëlbatiku góor ga nekk ku baax tuub ba góor googu ragal yàllaa ma tax ba mu tolloo ci njaqare mu fàttaliku lu baax lu mu defoon lu baax loolu xettaliku ci xat-xat boobu mu nekkoon kon
suñu mbokk jigéen ñi nañu xam ne ñoom ñooy base société bi. Suñu baaxee société bi baax, waaye bu ñu bonee société bi daal di bon. Kon tabaarakallahu, loolu dañ ci profiter rek occasion pour wax ak ñi nga xamante ni foog nanu ne suñu jaayul seen bopp duñu am lu ñu dunde. Yàlla ngi fi, moo bind, mooy dundal, mooy rey, nanu ko ragal, nanu topp itam ci ay ndénkaaneem, topp itam ci li mu digle, topp itam sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci li mu indil ci alquran ak lépp lu ci aju. Ñu ne sayyiduna Umar radiyallahu anhu yahudi ñëw nanu di ko laaj, ne ko laaj yi ñu lay laaj su fekkee tontu nga ko, ñu xam ne l'islam dëgg la, ñu xam ne itam Muhammad yonent la. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ne leen salu amma bada lakum, laaj leen lu leen neex. Nee na ñu ne ko akhbirna an aqfali samawati ma hiya wa akhbirna an mafatihi samawati ma hiya wa akhbirna an qabrin sara bi sahibi wa akhbirna amman andhara qawmahu la huwa min al insi wa la huwa min al jinni wa akhbirna an khamsati ashya'a mashaw 'ala al-ard wa lam yukhlaqu fi al-arham wa akhbirna ma yaqulu 'amma yaqulu ad-dik wa akhbirna 'amma yaqulu al-faras fi sahilihi wa ma yaqulu ad-difda' fi naqiqihi wa ma yaqulu al-himar. Ñu ni jifi dañu ko wax ne ko yow Umar ibn al-Khattab ñu ngi lay laaj nga wax ñu ngal maanaam kànnaar yi nga xamante ni ñoo tëj asamaan da dara du mën a yéeg jëm ci ko asamaan ci lu baax, kànnaar yooyu yan kànnaar la? Cellule yi tëj asamaan ba dara lu baax du mën a yéeg yan cellule la? Ñu ngi lay laaj itam yan caabi ñooy ubbi asamaan ba yiw yeeg lépp luy xeetu lu baax mën a yéeg? Ñu ngi lay laaj ci bàmmeel bi nga xamante ni dafay dox ànd ak boroomam, bàmmeel buy dox boobu bàmmeel ban la? Ñu ngi lay laaj la doon waare, la jógoon di waare te du nit te du jinne, waaraate kat boo xamante ni du nit du jinne kan la? Ñu ngi lay laaj juróomi yëf yoo xamante ni doon neen dox ci kaw suuf te amuñu ndey, amuñu lu leen jur, waaw noonu rek la ñu ñëwee. Ñu ngi lay laaj itam siq bu dee sap lu muy wax, ñu ngi lay laaj fas bu dee ngexal lu muy wax, ñu ngi lay laaj mbott bu dee jooy lan lay wax. Biñu ko laajee laaj yi wax na ne Umar ibn al-Khattab njatt na boppam ci suuf ndax laaj yiñ ko laaj xamu ci benn, xamu ci dara. Wante Umar ibn al-Khattab ci maandoo ci wàccee gu mu wàccee boppam tax na mu wax wax bi wax ne laa ayba bi Umar iza su'ila amma laa yaclam an yaqula laa aclam wa an yas'ala amma laa yaclam. Mu ne ah du sikk kat ci man Umar mu doye di mii
suñu ma laajé luma xamul ma baña am ben complexe taxaw wax né li ngeen ma laaj xawmumako té itam su fekkenti ni gis na luma xamul ma baña am ben complexe ci laaj ni li kat xawmumako waaw ñu gis né kon yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam yaron na njabotam ci wacce sen bop ci modeste ci bañu reuy waaw ndax dañu wax ni reuy pep le buy nek ci xol te pep bobu ku mo nek ci sa xol do dug aljanna pep bobu nak yonent bi opere won nako ci xolu julit ñi ba dindiko motax Omar bamu xamule def ni yahud yi li ngeen ma laaj xamuma ci dara fofu nak amna yahud bu tepp dadi wax ni hadha dalilun ala anna muhammadan laysa nabiyyan wal islam batil mune li kat day wonene kon sen yonent bi du yonent li day wonene itam sen yon wi yonu nen la du yonu deug fofu nak amna ben sahabi buñi wax salman al farisi mu ngi won ci jotaay ba salman daldi juk daldi wax yahud yi ne len qifu qalilan taxaw len muñal ma tuti ma ngi ñew neke boba mu nga jëm ci tangam ba mu nga jëm ci ka yonent bi waxon ne suma de dekkou xam xam aliyun moy buntu ba waw ali ibn abi talib mom la salman di seti pour mu dimbali len ci laaj yi len jifi laaj te mu nek ay tiax mu nub ay tiax yu xoot bi salman ñewé dafa wax ne ya abul hasan ya abul hasan أغيث الإسلام فقال وما ذاك فأخبره الخبر ينبي مني ويدفنكو يوبا يحسن ختل الإسلام نخ أي نونم دل ننو تكوم منيكو لن موخيو منت لكو كسيون ينو لاج سيدنا عمر تمونكو تونج علي بن أبي طالب كرم الله وجهه دادي أندك سلمان الفارسي رضي الله عنهما نين علي دادي نيو بيتي جيفي فكلن يتخو سينا عمر بمو جيسي علي افكو دوغل نيوكو دادي كوي أكولات خمني برم خم خم غري نيون علي دادي نيو dadi len wax ne len saluma badalakum fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam allamani alf bab min al-ilm fa tash'ab li min kulli bab alf bab fas'alu 'anha yuni ali ibn abi talib nena len laj len lu ngeen deug laaj len lu len neex ma ngi len di yeggal ni yenenbi sallallahu alaihi wasallam jangal na ma jinni buntu ci xam xam neena jinni buntu yoyu gor gorluna ba jele wat na ci yeneeni jinni buntu yo xamne mako ci doli ci samay geustu ak samay recherche mune kon nak laaj len lu len neex ci katanu yalla ma tontu len waya ali nena len in li alaykum sharita iza akhbartukum kama fi tawratikum dakhaltum dinana wa amantum ali nena len bala ma leena tontu nak dana teural ben condition bi modi su fekkenti ni li ngeen ma laaj yep tontu nako comme
ni mu dikké ci sen téré yi ci sen tawrét yeek sen évangile su boba nak na ngeen dugg ci ci suñu diiné xamné diiné ji moy diiné deug na ngeen gëm sayyidna muhammad xamné moy yonent mu jog jamono té mo tej risala ji fi na ko waw ko kay ben wéranté amu ci sokay tontu ñuy gëp ñu ne ko yow ali ñu ngi lay laaj an aqfal as-samawat ñu ngi lay laaj cellule yi nga xamanteni ñu tej asaman buntu asaman yi yeen cellule la ali ibn abi talib ne len kanar yi tej buntu asaman modi ash-shirku billah manam bokale ak yalla muy tej buntu asaman fek yaangi bokale ak yalla do julli ba sa julli yek do wor ba sa wor yek do joxe azaka ba sa azaka yek te jëf yu bax yi nit ñi di def fi ci ko suuf malaika yi dañ koy yek ci ko waaw nit ku ne nak am nga fu sa jëf yu bax di jaar di dem bo bokale ak yalla na tej nga buntu yoyu lo defati ci lu bax dotul jallati waaw motax nak ñu ni nit ki weddi yalla jëfum ju bax du yek waaw motax da nga gis tubab yi nga xamanteni ay yéfer lañu nga gis leen ñu daq dimbali nit ñi gëna upp yërmandi ci nit ñi di defal nit ñi lu ne bañu wax naan tubab dal jikko julit la yor wante lañuy def yépp du mëna yek ndax li ñuy bokale ak yalla parce que gëmuñu ko kon ñoom tej nañu fasen jëf ju baax warona jaar di yek waaw motax yalla ni gaay ñi nga xamanteni gëmuñu ma seen jëf dafa melni poussière ci kaw montagne waaw su ngelaw ñëwé mu naaw su ndox ñëwé itam mu dem mu ne kon nak xomb yi tej bunti asaman yi ba jëf ju baax du mëna yek modi bokale ak yalla ñi ne ko lutax mu ne li an al abd idha kana mushrikan lam yartafi' lahu 'amalun mu ne nit ki bu fekke dafa nek yefer mu ne ben jëfam ju baax du mëna yek waaw julit bi nak mom wekenteni julit nga te bokale wo ak yalla fexe nga ba assurer bañu bokale ak yalla nenen nak donte sax moy katu yalla nga li ngay moy bakar la waye nak bo julle mu yek so woré mu yek bo joxe azaka mu yek yow dal julit bi fexe rek ba bul bokale nenañ ñu ne ko lolu itam deug la ñu laaj ko ne ko ñu ngi lay laaj an mafatih as-samawat ñu ngi lay laaj yeen tiabi ñuy ubbi bunti asaman yi ba jëf yu baax yi mëna yek mu ne modi shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasul mu ne tiabi ji ubbi bunti asaman yi modi nga sédé te deugal ne amul ben bour budul yalla te sayyiduna muhammad itam ndawam la te jamam la neena fofu nak jeuf yi xolante nañu kenn ku ci nek xol na sa morom ne moone waji lim wax di deug wante teewul ñu ngi continuer diko laaj ñu ne ko ñu ngi lay laaj an qabrin sar bi sahibihi ñu ngi lay laaj bammel bi nga xamanteni daf doon dox andak lamu umb sina ali ne len zalika alhut alladhi iltaqama yunus mu ne len moy jeen wa wonnon yonent yalla yunus ci digg geejg jeen wowu de bammel la bu umbon nit ba pare di dox ci biir geej gi waaw
muneko cheikh bobu lolou lay tekki ñuneko ñu ngi lay laaj amman anzara qawmuhu la huwa min al-jinn wala huwa min al-ins ñuneko ñu ngi lay laaj la nga xamanteni don na war ay mbokam te du jinn du nit mune len hiyanam la tu Sulayman ibn Dawud mune la don waré te du nit du jinn moy xorondom wa don wax morom xorondom ya ci iswaru yerente yalla Sulayman don war mbokam ya nan len ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulayman wa junuduhu wa hum la yash'urun muneko xorondom bobu don wax ak mbokam ya nan len yen samay mbokki xorondom gaaw len ngeen dugg ci seen bir keur yi ndax Sulayman gi ñew te borom doole la borom daraja la te bu ñewé moma ki soldaram mën nañu leena joggati ngeen dé te ñoom duñu ko yépp ne ko xorondom wogu dé xorondom la wo xamanteni kilifa la woon ci bir xorondom yi ñu déggal ko mu leen di waar di leen orienté di leen tek ci yoonu yalla ñene ko ñu ngi lay laaj an khamsatin mashaw ala al ard wa lam yukhlaqu fi al arham ñene ko ñu ngi lay laaj juroomi yef yo xamanteni don nañu dox ci ko suuf neena te kin umbulen nonu rek lañu juddu wa munelen dalikum adam wa hawa وناقة الصالح وكبش إبراهيم وعصا موسى من لين جروم نيو دون دوخ تي امونو ندايك باي مودي ادم اك حواء نيوم نونو رك لمي جودو اك جليم صالح غا ndax wa kër saalex bañu bëggee sonal saalex dañu ne ko yaa ñuy rey ci woote bi ngay woote li ñu bëgg moo di montagne bi la ñuy seen su fekkente ni mën naa ëmb ci saasi jur ci saasi gileem gu nga xamante ni dafay ànd ak doomam su boobaa ñu gëm la kérok yonent yalla salih amone ak jaxl waaw ba sax xawona gantal yalla ne ko kat mang lay yegal ni may fa'alun lima yurid luma neex ma def te sama katan amul limite li ñu la laaj mën na ko montagne bi mën na ci génné gelem gu and ak doomam ñu ne gëlem googu nag àndoo nag doomam neexatu saalex boobu neneen amul ndey noonu rek la ko yàlla bindee ñu ne itam kapsu Ibrahim keroog ba Ibrahima tëralee suñu maam Ismaïl ca Makkatul Mukarrama takk bëj ya fas yéene ko ren di jaamoo ko yàlla ndax moo ko ko digoon moo ko nisaroon keroog ba yàlla nattoo pas-pasam ba xam ne Ibrahima dëggu na ci li mu wax dëggu na itam ci ne dana rey doomam ngir jëmmi boroomam keroog yàlla bind na benn xar mu duuf jox ko sayiduna Jibril alayhi salaam
ne ko demal nga jox ko sayyiduna ibrahim ne ko mu remplacer ko domam ji mu narona rendi nenen xar mom amul nday bay nonu rek lako yalla binde jaarul fen ñune yet wo nga xamanteni yenen ti yalla musa alayhi salam mom la yoron waw te bu ko sanne mu nek jaan mu sonalon ci fir'aun yet wo witam wax ne ni nonu rek la ko yalla binde won ken dagge wu ko ci ben garab ji fi ne ko waw lan la siq di wax budé sap mu ne da fay wax ni uzkurullaha ya ghafilin yeen way saggan ñi top aduna way fatali ku len sen borom yalla len bind te dina len fi jele te bo legge da ngeen ko rendre compte kon na gor gor lu len ci jamuko mo tax muy faral di sap ngeel pour di yeey way saggan ñi nga xamanteni ñu ngay biddanti mune ko lan la fas di wax buy ngexal mune ko sabu bo waré fas waaw wala sabu xelum fas demé ci goru yalla ya dan gaddu sen jasi di jihati pour yaatal l'islam bi néna fas dana ngexal wax né allahumma ansur ibadaka almu'minina 'ala al-kafirin yalla nga dimbali sa jami yile gem bañu mëna tassaré sa message bamu mëna yaatu yalla nga wédam lo yéféri yalla nga néwal sen katan lool la fas di ñexalé ñene ko lan la mot di sabé mune da fay wax subhan rabbiyal ma'bud al musabbah fi lujajil bihar ana lol lay wax haa ma ngi tuddu selu sama borom bi nga xamanteni mom lañuy jaamu sama borom bi nga xamanteni ene jeen ya nga koy sabbal ci geejju xoot ya ak dex yu xoot ya ak barab yu lendam yi neena bi sidna ali tonto laddi neena yahud yi nak daldi xolante biñu xolante nak na moone waji tonto na laj yeb de fofu nak yahud yi nekkon nañu ñetti kurel waye nak ñaari kurel ñom rot nañu daldi gem ci saasi daldi wax ni ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wante ñettelu kurel bi nak ño wax ali ne ko d'accord nen sax ci li nga wax yep waye dess na ben laaj ñu ngi lay laaj nak ci xabaaru ndaw ya nga xamanteni yalla daf leen nelaw lo won ñetti témiri at ak juroom ñent gannaaw sigi mu yeleen dañu bëgg itam nga wax ñu seen histoire kérok wax neen ni sidna ali netti na leen nak histoire bobu wante insha allah lolu ci aljuma ji di ñew ci len ci dugg ci histoire ndaw yoy nga xamanteni jogon nañu pour fasiyene rawale sen paspas tabarakallah sen mbok sen xarit chamdou tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi and ak sen xarit pabja ñu nuyu mbok yi nga xamanteni bind nañu émission bi ki ci jitu di suñu yaaju bax di aja anasey dekk ci castor ñu jëppal de di nuyu itam aja cham mom itam nekk ci castor.

سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليجي غناو بنيو سانتي يالا جولي تي يننتي بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سينن تي كاتونو يالا اك باخام فاسيني وقتانك يين تي اسوارو اصحاب الكهف كوم نين كو دوري وون تي اجوما جي ويسو mokay gisoneen waxtan yi nga xamne doxna ci digeenté yahoud ya ñewoon ci amirul mu'minin umar ibn al-khattab don ko laaj laaj yu yeme te ñu waxon ko ne ko laaj yi soko tonto da nañu xamne l'islam deug la muhammad itam yalla ko yoni su fekkante ni tontu wuloko dañu xamne kon l'islam nen la te muhammad yalla yoni wuko ba sayyidna umar amon ci jaxle kero sahabi bu ñuy wax salmanul farisi mo job dem seti sayyidna ali karramallahu wajha mom mo ñew bi muy ñëwé yahoud yi diko laaj muy tontu benn par benn di tontu benn par benn di tontu benn par benn ba question yépp jeex gis na né bi question yi jeexé yahoud yi kérok ñetti mbolo lañ woon mais ñaari mbolo ya ñoom sukk nañu dadi djeblu deugal l'islam ne moy dine deugal itam ne yonent bi yalla ko yoni te jamam la mu dess fa ben kurel bobu nak ñom nanguñu won ludul ne dañu continuer di laaj sayyidna ali kurel bobu nak ño laaj sayyidna ali ne ko نكو يا علي قد وقع في قلوب أصحابي ما وقع من الإيمان والتصديق منكو جسننو ني سنيو مبوكي نغم دوغوني سي سن خول تي تونتو ييغا تونتو سنيو لاج ياكو وارال وايي ناك ديسنونو بن لاج laaj bobu bu fekkante ni tontu nga ko su boba nak ñun dañu dugg ci seen diine soko tontul nak duñu mëna dugg ci seen diine ñu laaj ko nak istuwaru ñinga xamanteni dañu doon nelaw ci benn xunt yalla ray leen fa ñetti téméri at ak juroom ñent bam len fa rayé wala bam len fa nelawlo ba nopi mujju na len nak dundalat manam yew wat nanu muneko nak ñoñu lañu bëgg nga wax ñu sen histoire sina ali neko so bëgge ma wax la ko ndax alquran andinako mudi téré biñu wacce ci sayyidna muhammad yahud bi neko ya gënënu dégg ngeen di jàng seen alquran boobu waaye alquran dafay résumé te ñun dañu bëgg nag nga tas ko gën ko leeral kon daal li ñu bëgg mooy nga indil ñu seen histoire wax ñu xuntu ma ñu duggoon wax ñu seeni tur wax ñu seeni turi baay wax dëkk ba ñu dëkkoon wax buur ba
xaj bañu andalon lol dal mom lañu bëgg su fekkenté ni def nga ko ñu gëm soko deful nak ñu japp ci lañu jappon sidna ali karamallahu wajhahu wax leen ne leen wax ne ni jamono bobu bi muy wax ak ñoom manto bi mu sol yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moko momon waaw mune len hadathani habibi muhammad sallallahu alayhi wa sallam annahu kana bi ardi ar-rum madinatun yuqalu madinatan yuqalu laha afsus wa kana lahum malikun salih famata wa intashara amruhum فسمع به ملك من ملوك فارس يقال دقيانوس وكان جبارا فأقبل في عساكره حتى دخلها فاتخذها دار ملكه وبنى بها قصرا سيدنا علي نكو يننتبي صلى الله عليه وسلم سما صبب مسنما وخ مسنما نتلي نما أمون ci deuk romain yi ben deuk bu ñuy wax afsus ben bour bu yiw mo fa dekkone waye ba nga xamanteni fatuna mom bour bi neena amna ben bour bu bew bo xamanteni mu ngi bok ci bouru persi di wa faris ñukay wax diqyanus mom mo xex ak wa deuk bobu ba nangou deuk ba bolé ko ci momelam mu nekkon nak bour bu say say bour bobu mo muju occuper deuk bi ndax dañu wax ni rew momu dafa nek rew mu placé rew mu itam bo xamanteni climat ba dafa neex néna mu daldi fay tabax nak palais bu bax bu rafet sax palais bu yémi ñu né bour bobu nak bimu occupé deuk bi mujuna def fofu mu nek capitalam mune wante nak amone ay dak yo xamanteni ño don ay ministreum ño nekkon ci wetam dak yoy ñoko daan jappelé dak yoy nak ñom lañu tuddé ashabul kahfi suñu démé ba ci bir da ngeen gis ñom fuñuy mujj ñu ne bour bi musu tanango doxal benn mbir ludul ba diso na xalé yoyu ndax mom dafa jëlone ay jeune yu am xel te mus te mëna jang ñu bokkon itam ci doomu borom xam xam yi nek ci do nek doomu kilife yi nek ci dekk ba nekkon nak ay xalé yu ñew ci walu xam xam mus lol mu jël len tek len ci wetam di disok ñom ñu ne bour bi bi mu démé ba nga xamanteni nguuram yaatuna yalla dogal itam e lepp lu mu soxla ci walu xéewal rek amnako ci la woté nak ak rububiyya wax ne mom dal yalla la dal di bew dal di wo aw nitam ci pour ñu jaamu ko jappé ko yalla ñeeku wuy ci fitna lu leen may na leen jamm jox na leen alal ju doy jox na leen itam ay place yu bax ña nga xamanteni wuy su ñu ko nak fitnal na leen di leen sonal ñiko opposé ñepp daf leen jappone di leen ray kenn par kenn gis ngeen ni ashabul kahfi ñu ngi nek ci digënté sayyidna muhammad ak isa ibn maryam ci digënté bobu la ashabul kahfi dundu kon mën nañu wax né ñom diiné biñu jappoon modi diiné sayyidna isa alayhi salam kon bur bi dafa demoon ba dindi diiné bobu di diiné masihiyya sanni ko feulé mom wote ak yalla
bopam comme nako firawna defé won waw ñi gëm ñep mu leen dimbugal di leen ray ñu né bi nga xamanteni nak dem na ay at nek ci lolu bu nit ñi gëm ko yaakar na yalla la diko top ci lepp lum leen wo ñukoy sujjotal diko jaamu ben bis tok na ci palais mom bour bi ci ben fête bu amone ci dekk ba ngi tok ci tronam sol mbaxana bouram aduna bi yep wor ko ñukoy musical fofu nak la dagam yi ñew am ku ko ci dey ne ko mbir mu reuy kat amna ndax persi ñi la ci opposé ñom duggu senen ak sen armée fess nañu del dekk bi liñu bëgg nak modi xex ak yow te ñi ñu gis kat amna ñu doole kérok bur bi tit na ba mbaxanam wad ndax liñu ko wax daf ko dépasser ndax musuko fokk te mbolo mi ñew itam ci armée pour xex ak mom mbolo mo am doole la bur bi nak lolu tital ko ba mbaxanam mo wad fofu nak dak yoy nga xamanteni ñoko woron mudé jeune yoy dan ko conseil nek itam ñu dan disol amna ci ben jeune bu mous bu ñuy wax tamlikha mom bi mu gisé bour bi tit dafa am lu reuy lu ci jangé muni law kana diqyanu hadha ilahan kama yad'am lama hadan ولما كان ينام ولما كان يبول ويتغوط وليست هذه الافعال من صفات الاله مني ديقيانو سمي بو فيكونتني يالا كوم نيمكو فوغي موم مني واتنا تي يالا ني كون دو تيت تي خبار بي نيوكو واخ نخ يالا اوب ليپ دولي كون لو تخ موي تيت mune itam watna ci yalla ne kon du nelaw te bis bu nek mu gis ko muy nelaw mune watna ci yalla ne kon du tour ndox kon itam du soxla duggu wanak mune ndax yi yep gis na mu koy def te yi warul nek jikko yalla warul nek itam ci melokanu yalla yalla dal mom dafa wara wute ak minde fi de khianous bi mu amé xalat bi la wax ne dal wax deug yalla yalla jeñu sayyidna isa waxon dal moy yalla kon yalla ji dal ñu wëndil ay fene kessela di khianous dal du dara nit la rek da di bur nak bu kacior bo xamni kuku gëmul mu ray la yalla jox ko doole waye man de gëmutumuko neke mom tamli khami mbollem ñi nek ci palais bi di ay jeune bour bi tek len ci wetam dañu ko bëgg ñom itam ñu bëggeent ci seen biir leg leg itam ñu dajé ci kër kenn añé fa waxtaan benn bis ñu dajé ci kër tamli kha mu téral len waaw téral len xétu ñam wu nek togg nako waaw ñom bañuy lek nak mom tam li xalekul lekul nanul gis nañu ne dal dafa melni xelam neku fi ñu ne ko waw yow tam li xalu tax nga invité ñu ba paré té lekulo mu ne len ya ikhwani qad waqa'a fi qalbi shay'un mana'ani 'ani at-ta'am wash-sharab wal-manam mu ne yeen samay mbokk man kat dafa am lu gané ci sama xol waaw dafa am xalat bu nek ci sama xol xalat bobu motax mënatuma lek mënatuma nan
mënutuma nelaw. Ñu ne ko wama huwa yatam li khar, xalaat boobu lan la? Mu ne ataltu fikri fi hadhihi sama fa qultu waman khalaqaha wa ja'alaha saqfan mahfuza wa ja'alaha saqfan mahfuzan bila ilaq min fawqiha wala da'am min tahtiha wama ajra fiha shamsaha wa qamaraha waman zayyanaha bin nujum summa ataltu fikri fi hadhihi al-ard min satihiha ala dhahri al-yam al-dhakhir waman habathaha وربطها بالجبال الرواسي لأن لا يمتد ثم أطلت فكري في نفسي فقلت من أخرجني جنينا في بطن أمي ومن غذاني ورباني إن لهذا صانعا مدبرا سوى دقيان الملك الجبار مني ين سمين بوك li tax nanguma lek nanguma nan mo dine khotal na sama khalat ci asaman siñu tim ma khalat di wax ne waw kan mo bind asaman kan mo def asaman mudi plafond plafond bo xamanteni yalla ko ar teyel ko bopam ba danoul plafond bo xamanteni danoul mu ngi tim nena te gisuma boom yu ko te nena gisuma itam ay jeñ yu ko te kan mo sanni ci ko jawu ji jant bi kan mo sanni ci ko jawu ji wer wi kan mo rafetal rafetale asaman ay bidiw mune sama xalaat dal xoot na ci côté bobu ba taxna itam amna ak jaxli ci lolu wante xamna ni lolu de dulu du diqyanus mi mu bind asaman du diqyanus mu bind jant bindul wer te itam bindul bidiw lolu mom lerrna ma xawma luma lerul waye lolu lerrna ma muni mu guddalat sama xalat ci suuf si ma nek ci ni mu talalo neena ma xalat itam geej gi nga xamanteni jakarlo nak man di four neena kan mo ti geej ba wala nganul ba aksi ci suñu kaw kan mo samp montagne yu deuguer yi neena xamna ni itam lolu du daqyanus mi moko def nena mu xotalat sama xalat ci sama bop man kan moma genné ma di dom ma genné ci sama biiru wayjur wu jigen kan moma dundal di ma jox limay lek fan lay joggé lan mo tagger souf bu souf di genné ñam wu ma mëna lek waw mag gi may gi nek ci man lan mo koy def sama loxo di tuti ba jiki mu commencé reey wa sama sikim dara ci kawar nekku ci bejiki mu commencé am kawar sama kawar ñuul bejiki commencé wex ndax bi jaw lolu kan moko def neena bima khalaté yi gis na ni dal inna li hadha la sani'an mudabbir yi dal mu fi lim ñakul ne amna kuko def ci man ba pré nak yor ko nak jereel ko bopam ndax liggey yu reey yima gis ci aduna bi amul nono rek azar dedet amul non rek par azar amna bour bo xamanteni mo bind aduna bi ba pare nak yorel ko bopam bour bobu nak woute na ak sorina sore nak lol di qiyanus mi nga xamanteni bour bo kacior la bimu waxe wax bi xale ya togon nekon na tongom ci walu liggeyu ministre ci keur bourba ñom de wax nañ ko ne ko innahu la qawlul haqq
ne ko sa wax bi de moy waxu deug na pure wax deug buñ dé sét dal di khianous mënu nek yalla kon nak ngëm gi nek ci sa xol tay mo nek ci suñu xol ñun dal mënatuñu mukk mukk mënatuñu mukk wax deug yalla di gëm nak di khianous di ko jappé yalla ñu ne ko kon ashir alayna yow dal loñu digël rek mom lañuy def waaw loñu digël rek mom lañuy def légui nak mu ne len kon li fi seuss mo di ne nañu daw ndax suñu dawul suñu ngëm dana feñ te bu ngëm gi feñi bur bi dana ñu ray kon nak nañu daw motax ñom nak ci lañu takku daadi daw genn dekk bi daadi wut nak yobal bu toy biñu doxé lu tollok 3 km ci lañu dajéek ben sam wa ci lañu dajéek ben sam ñu daadi wax ak sam bi ne ko ayyuhar ra'i a'indaka shurbatu ma'in aw laban ñu ne ko yow sam bi ndax amulo fi ndox mo ñu mëna may ñu naan wala mew ndax ñun kët dañu dox lu sori te naaj wi tang na sam bi ne leena yeen di dama gis ci seen kanam ne yeen su ngeen dul domi kilifa itam ay kilifa ngeen ndax dal gis na na tangé ci sen kanam yeen dal du ngeen nitu all lan mo waral sen tumuranké gi légui nak ñu daldi netti sam bi fi ñu jaar yépp daldi koy wax né ko ñun dal gëm yalla nek ci ñun yalla lañuy wut ci té buñu toggé feulé ci dëkk bu dañu ñu ray té bëgg na ñu rawalé itam suñu paspas motax ñu gaday dëkk bu ndombal tanké ñu fa amoon taranga yi ñu fa amoon yépp gëdd nañu ko ngir wuti yalla ndax yalla mo upp lepp sam bi itam gannaaw bu mu dégglo seen kaddu kaddu yamu dégg ci ñoom def na ci mom ak ngum mom sam bi mu daldi gem ne kat yalla ji ngeen di wote de man dama ko musta xam wante wax deug yalla tay de ginaaw ba ngeen mako xamale gem na wante dama bëgg ngeen taxaw fi xaarma kom xar yeek bay yi ma yor ak nak yi mom moko ma daw delo ko borom da di len di dapsi wat ñu and dem ndax kat yene samay mbokk ndax aji gem rek kay mbokam motax sam bi da di def lolu ñu xaar ko mu dal di daw nak yobbu ay nagam delu si nak and ak ñoom ñu ni sam bi mu ngi ando nak ben xajj borom xam xam yi nak wuté nañu ci mbiru xaj bobu ndax xaj bi kat dafa nek xaj bu yéme waw ndax xalé yoyu jeune yoyu bi nga xamanteni yalla dogal na ñu xaar sam bi bu mu ñew sam ba nga and xaj bi dañ ne ko kat daqal sa xaj bi mu dem ndax ragal nañu kat xaj bi feñal ñu ndax buñu toggé ci barap mën na mbeu té bu mbeuwé xeyna soldat yi ñuy sét dañu ñu xamni ñu ci barap sangam néna ñu daldi nak commencé di daq xaj bi wa fa alahu alayhi tardan bil hijar ñukay sanni ay xeer wa diko sanni ay xeer waye taxul xaj bi dem
ñukoy sanni ay xeer taxul xaj bi dem ñu sanni ba sonu bi xaj bi xame nak ni sanni mën na ko gañ wa wax ne ne qala bi lisanin zaliq xaj bi daldi wax nak wax bu leer ne len ya qawm lima tatrudunni wa ana ashhadu an la ilaha illa allah wa anna isa rasulullah mune len yeen sama nit lutax ngeen may dakk xaj bi moy wax neena lutax ngeen may dakk te man ma seedi deugal ne amul benn bur budul yalla te isa ibn maryam yalla ko yoni mune kon dauni bayilen ma rek malen di garder waaw di len garder bu seeni non jëm ci ci yeen wa ataqarrabu bi dhalika ila allah bu ko defé lolou nak xeyna mën na ci amé ak djégen ci yalla waaw and bi ma and ak yeen ak ciofel bima am ci nit ñu bax waaw parce que xaj bi def né inni uhibbu ahbab allah man kat dama soppu ñe soppu yalla té yeen gis na né soppu ngeen yalla lolo tax nak ma soppu and ak yeen kon bu len ma dakk bayi len ma rek ma nek ci sen wet di len garder ndax lolu ak jamu la ci man e sidna ali moy netli histoire bi wax ne ne borom xam xam yi wuti nañ ñi neneen xaj bi ni la mel ñi ne xaj bi na la mel kon wuti amna ci wante Abla ibn Abbas nena xaj bi couleur bu ñuul la am wa manam xaj bu ñuul la wa xaj bu mungu la dal e ba pare jëm ci ñuul ñu ne itam turu xaj bi wute amna ci wante turu ci gëna siiw ñu jëlé ko ci Abdoulaye ibn Abbas modi qitmir wa modi qitmir danaka bari na ño xamanteni de len ci jëfëndiku ci walu secret wax ne ne sax baxna bo de tukki nga bind ko ba paré yeggi ko dem da nga dem ak yam delu sé gam wa nga xamné kon xaj bi xaj bu yalla barkel barkel na sax touram amna yeneen mbir yu ci am même ñi nga xamanteni itam ño di jeune di ashabul kayfi seen tour itam amna luñ ci def waaw me itam wérante amna ci ñi neene ni la tuddu ñi ni la tuddu ñi neene la tuddu waaw manam tour yi dal bari na ay riwayat wante dal wax na ne ko xam seeni tour mom xam secret ci nek tabarakallahu ay mbod yu am solo ngi ci ñu ni kon sayyidna ali mu ngi netali yahud bi diko wax fi li nga xamanteni laaj nako ko ci walu histoire bobu neena yahud bi daldi tepp ne ko masmul kahf waaw grotte bañu duggoon ñoom grotte bobu xuntu momu nu mu tudd sidna ali ne len mu ngi tudd al wasit neena mu ne ko nak waye bayima ma gele ni ma ko yonenti bi sallallahu alaihi wasallam waxe won neena bi nga xamanteni nak sammu bi gem na and ak ñoom ñu nekkon juroom benn nit sam bi ñew gëm juroom ñaarel len xaj bi ñew juroom ñettel len kon juroom ñaari nit lañu woon juroom ñaari jeune lañu woon xaj bi moy ñew ñet nekk juroom ñettelu mindeef bi and ak ñoom neena xuntu ma ñu dugg nak sam ba len ko won ndax moy nitu Alla mo xam Alla bi
mo ne len nañu dugg ci xuntuma le wax ne nekeruk bañu dugg ci xuntuma fekk nañu ci buntu xuntumi neena ay garab yu meññ sax fekk nañ fa itam ben sayan sayan nak modi espèce ten bo xamanteni rek xotul nonu nga xamne man nga waxu ndank tank ci ndox ma nan neena ñew dag ci meññantuma lek nan itam ci sayan ba waaw bi nga xamanteni guddi jot na itam ñu daal di dugg ci xontuma fas yene nelo

إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم

la alquran wax ni iz awal fityatu ila alkahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Yalla neena yonenti bi fatalikul xale yu ndaw yoyu gem rek tax ñu gedd seeni ndombay tank gedd aduna ak taram neena daw nak ngir rawale seen pass pass dugg ci xuntuma kérok bañ ci duggé neena man yalla de ñaan nanuma wax mané rabbana atina min ladunka rahma yalla ñu ngi lay ñaan sa yermande wa hayyi' lana min amrina rashada suñu mbir mi yalla rek yalla nga ñu ci defal ak ñub defal ñu ci tawfiq yalla neena fa darabna ala adanihim fil kahfi sinina adada neena bañu duggé ci xuntuma nak neena nelaw no na len fa ay at neena at yu limu sax yalla nak di netti yonentibi sallallahu alayhi wasallam histoire bi nekon nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq ñun yalla danañu la netti sen histoire mu teggu ci deug ndax ben ci xandu ci nek waaw bi yalla netti histoire bi si yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi nak moko netti sidna ali motax nak sidna ali di ko fram facce ben par ben yalla ne idnakum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum hudan mune jeune yoyu neena ay ndaw lan won yo xamanteni dañu gëm sen borom yalla neena ma yokku senu ragal yalla yokku senu ngëm wa rabatna ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idhan shatata neena yalla neena ma len teel sen pass pass jox len fit neena bama xame ne deggunu ci liñuy wote neena te kat dañu ñu di ma ñaan di wax naan dañu ñu di wax naan suñu borom kay moy borom asaman ak suuf neena te duñ ko wéccé kenn duñ ko wéccé benen yalla neena bis bu amé rek su boba nak ñu xamné ñun genn nañ ci deug dugg ci tiaxan ñu ne haula'i qawmun attakhadhu min dunihi alihatan lawla ya'tuna 'alayhim bisultanin bayyin faman adlam mimman iftara 'ala allahi kadhiba muy gañ nga xamanteni gëmon nañu di qiyanus mu melni gannaaw ba nga xamanteni dugg nañu ci xuntuma ci walu gattal rek yalla nelawlo na len fa lu tolok ñetti temeri at ak juroom ñent wante dir bu yag bobu bu len fa bayyi won wulbeuti wulen kon suuf dana lek sen yaram yalla kenn ku nekk ci ñoom bolena lak malaaka mu lay wulbeuti waaw dila wulbeuti nax bu len bayyi won non yu teud rek te wulbeuti ku wuñu suuf dana lek sen yaram te bugul suuf lek sen yaram motax wax ne ne at mi ben yon len len ci doon wulbeuti te bis biñ len di wulbeuti moy bisu tam kharit waye ku melni abu hurayra radhiyallahu anhu neena mom at mi dan nañ len ci wulbeuti ñaari yon yalla itam deena jant bi mu len di sanni cieñer ci bir xuntu mi ndax cieñeru jant bi dafa am lu muy dundal ci yaram cieñeru jant bi da fay am lu muy dundal ci yaram motax yalla wax ni wa tara ash-shamsa إذا طلعت تذاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا
nga xamne kon yalla kimtanam musul deñ diko feñal ci jamono bu nek yalla neena kero bo len fekkon ci melokan woow neena da nga fokk ne sax ñoom nelawuñu neena fekk bobu ñu ngay nelaw nelaw yu xoot waaw wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud yalla neena wa nuqallibuhum dhata al-yamin wa dhata al-shimal yalla neena ñoo leen di wëlbeuti nak leg leg ñoo leen di wëlbeuti jëme leen ci waluk ndey jor leg leg ñu wëlbeete leen e ndey jor jëme leen ci waluk chamoon yalla neena wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit neena seen xajba nak neena mu nga tok ci buntu xuntu wa neena daldi talal nak ñaari tankam ye tok fasiyene garder fasiyene wattu soppe yalla yoyu nga xamanteni ñu nga fess delat pass pass yalla neena law ittala'ta 'alayhim law wallayta minhum firaran wala mulita minhum ru'ba neena sone won yinnu bañu won la jëm yoyu neena ci sen melokan wa neena da nga ne waqit daw ndax tit neena buñu fa toge nak ab dir neena man yalla dekkal na len ngir woné rek samay kemtan neena bima len dekkale nak ñom waxtaan nañ ci seen bir fekk ñom buñu duggé ci xuntuma dañ fa nekkon rek di julli ak di zikr di tuddu seen borom lo rek len fa nekké won kérok nak guddigu goku dafa melni dañu bidenti waaw biñu yewoo nak ci nelaw yi ñu ne ñun kër bidenti nañu guddigi mom jotuñu ko nafi la dañu ko nelaw lepp ndeesan biñu joggé nak la leen yéem moo di ne garab ya ñu gisoon ci buntu xuntuma fekk nañu garab ya wow ndox ma ngiis ayaan nga daldi ngiis ñoom ñu ne waaw benn bëccëg naka la ci garab di wowe kong ba gistuloo ko naka itam la ci sayaan di niise loolu bokkoon na ci li leen jaaxal ñu takk ko waaye taxul woon ñu mën a wax dara ndax ñoom foog nanu ne genn wàllu bëccëg rek leen fa def ak genn wàllu bëccëg loolu taxoon na ñu laajant ci seen biir ne ñaata fan leen fi def ñi ne xanaa kay bis rek ak genn wàllu bis waaye boobu taxul ñu xam diir ba ñu fa sax foofu nag xiif nanu ñu yebal kenn ne ko demal ci dëkk ba nga jëndal ñu lu ñu lekk kooku nag moo di tam li xaa waaye ba muy dem dañu ne ko soo demee nag ñu wutal nag ñam wu teey waaw nag ñu wutal ñam wu teey ndax boobu ñam lu ñu bëggoon mu jënd ko daf ci am ñam woo xamante ni ci yàpp mbaam xuux lañ koy liggéeyee ñu ne ko na nga seet nag ndax yàpp mbaam xuux baaxul nga jëndal ñu yàpp woo xamante ni yàpp wu sell la waaw moo tax ñu ne ko fal yandur ayuha azka taama waxuñu ñam ba gën a neex ñam ba gën a sell te gën a teey te gën a dagan ci jullit waaw moo tax bi nga xamante ni tam li xaa dem na ànd ak wattandiku nag ak moytu bañ ñu gis ko ndax foog na ne su demee danañu ko jàpp te booba fekk na dëkk bi ñetti siècle jàll na fi yeneeni nit judd fi ba yeneeni nit judd fi ba yeneeni nit judd fi dëkk bi développé ba beneen buur nekk fa bi nga xamante ni ñëw na ba ci marché bi buur ba mu duggoon doon jënd mburu xaalis ba mu génnee bi ko jaaykatu mburu bi xoolee daf ne ko waaw yow sa xaalis bii foo ko jëlee yow mii kat danga may niru borom àll ndax xaalis bii nga yor xaalis bu njëkk ba la te xaalis la boo xamante ni kuñ ko gis ci yow rek loolu day wane ne yow milliardaire nga
mu ne ko kon yow dafa melni da nga fakast lo ndamb yow dal amna copor for bo for ci copor foru mak ñu jekk ni ne ko nak nonu ko xomto ñun ñaar su ko defé rek ñu seddo ko ciow bañu jip su fekente ni lolu amul nak mën na la wéjé kele ne ko dedet man ñun demb rek leen joggi ci dëkk bi jaay ma rek ma dem ndax dama nek ci yitté mu ne ko dedet yow kay do demé non waaw jaay ka tumburu bobu nak mo wax ak mom ba mu tuddu ko buru Dikyanus mu ne ko kan moy Dikyanus mu ne ko moy buru dëkk bi mu ne ko dedet bur bi fi nek mu ngi tuddu Abdurrahman mu ne ko Abdurrahman mu ne ko waaw fekk mom bi muy ñew gis na ci yoon wi benn buntu bo xamne ñu ci bind la ilaha illallah wa anna isa ruhullah waaw mu xol ko lolu yem ko ndax lolu musuñu ko fo ci dëkk bi gis na itam fu mu romb deg ñu fay jang injil muy téde bi wacc ci na isa chrétien yi diko jang jangeen wu neex wante taxul mo ñeme jatt lolu itam yeb boko bolo na ci bopam mu nek ay laaj yo xamanteni xamul num koy laaje wante kum amna occasion mu wax ak lakkatu mburu bi ne ko bur bob bi mu gañuk legi warna dem ci ñett témiré at ak lu top kon dal yow benen nit nga wante dal li ngay wax xana yow daf sa xel mi daf recc mu ne ko dedet ñun demb rek leen fi joggé bi ciowli jibé nak ba nga xamanteni nak yalla dogal na am nit ñu ci jot mbolo mi wër ko nak mu commencé wéjé wu mu jaxlé lool ñi nge waru ci mom diko xol ñi xawnu nu gëm ñi gëmuñu ciowli ba nga xamanteni yalla dogal na ñu né dal affaire bi fokku mu ag ci bour bi biñu démé ci bour bi wax ko ko bour bi wolu nako ba mu ñew mo né ko ñan nga xam ci dëkk bi bu tuddel leen lu tollu ci jooni nit té ñoñu kenn xamu leen waaw xamon na fi diw ñu ni ko fan ngir dekkon mu waxu ba won leen kër ga mu dekkon wante li yeen nit ni moy kër gogu fekk neen fa ben magat mo xamanteni dem na ba kadam gar ras bayin ya wacc bi mu ñewé ne fi dal mo doon suñu kër xamna kër gi nak chandé na yi ñewé nak ne ko yow kat xalé bi neena mom kër gi té kat xalé bi taxaw mamati mam la ci magget momu nga xamanteni magget na ba yeen yeureus mu ne ko magget mi ne ko no tuddu mu ne ko tamlikha muneko tamlikha muneko waw muneko yewde jangon nen ci bible biñu wax ne amon na ay xalé yu fi joge daw xalé yoy nak dañu nu feñi nax dañu wax ne ar-raqim moy tablo buñu bindon def ci seeni tour neke bilen bur bi biñu dawe amna ñaar ñu gëm ñu nekk ci palais bi ñom ñu bind seen histoire bind seen touru papa seen touru yaaya bind la leen taxa genn dëkk bi bind itam fonction yi ñu amoon yépp ñu def ko bind ñaata at la ñu am ak kañ leen fi joggé ndeké tableau bobu bokku na ci li feñal ñi ndax dañu woon nit ñi di jang seen histoire di ko xam ndeke magat momu seut le ci tamlikha te xam tamlikha nek jeune bo xamanteni mu ngi wara tollu ci ñaar fukatam ak juroom magat mi ndeysan dadi daanu ci tanku tamlikha commencé diko fon dadi wax ne hadha jaddi wa rabbil ka'ba ki de sama mam le giñna ko ci baba ga ki moy kenn la ci ndaw yi dawon ngir moytu ayu bu kacior ba
di Diqyanus. Yonent yalla Isa netlina histoire ni ci Bible bi. Bu ngeen deme da ngeen ko gis mu ne kon nak man leen di yegal ne ki sama mam la kemtan la bu yalla feñal motax bour bi motax nak bour bi dadi wax nak di Diqyanus dadi wax tam li xane ko kon nak nanu delu kër ga su ko defé nga won ma nak ñi nga xamanteni ñoom nga andalon ndeysan ci la xamé nak ne li kemtanu yalla la mu dadi and ak ñoom nak ba ci xuntuma bur bi nak dadi len genné xuntuma andi len ci dëkk bi fasante ñoom wëlëré ne len dal dayena dama bëgg dëkk ak yeen ci palais bi ma yoral len seen yépp du gën sonu du gën def dara ñu ne ko bëgguñu la tek ben fitna ñun dal li ñu bëgg mo diné nga bayé ñu rek ñu déyok suñu borom ndax kat bëgguñu leena tek fitna wala ñu koy tek nit ñi ndeké bobu ñoom li ñu bëgg rek moy ñaan yalla yalla jël seen ruh bañu déllu ci yalla mëna dugg ci jannatu aliyin mëna dekkale ak yalla ba faw bi len bur bi baye nak ci lañu talal sen loxo yalla neko yow suñu borom ñu ngi lay ñaan nga jël suñu ruh ñu ñew dekk ak yow ndax doyal nañu ci aduna bi bi nga xamanteni ñaan nañu lolu ci saas la yalla yebal malakul maut mu jël sen ruh ñom ñep ñu daldi faatu ci sarsi biñu faato nak wérante bu reuy amna ndax ñi gëmul won yalla ñom dañu wax ne rek neñ leen tabaxal bammel bayyi leen ci waye ñi gëm yalla dañ ne dedet neñ leen tabaxal jakk wante bañ ca wérante bokkulo ci yalla dogal na ñu gëm yalla ñom la yalla jox katan ñu gañe ñu gëmul yalla motax dañ leena muju tabaxal jakk ñu ne nak ñoñu ñodi ashabul kahf di ndaw ya nga xamanteni ñu gëmon yalla dadi gedd aduna ngir rawale sen pass pass tay itam ñu amon ndombay tank yu woor yo xamanteni monon na tax ñu nur ci aduna monon na tax itam sen pass pass wañeku bi nga xamanteni sidna ali netlina waji li waxna ko jif bi neena ko ma zidta harfan wa ma naqasta harfan ya abul hasan muneko iswar bi doli wulo ci haraf wañi wulo ci haraf muniko kon nak tay buma woyé ti jif ndax sedena ne amul ben bur budul yalla te sedena ne itam yonent yalla isa yalla ko yonni sedena itam ne yonent yalla muhammad yalla ko yonni te itam wa annaka a'lamu hadhihi al-umma mang lay yegal ne gannaaw muhammad yow ya borom xam xam bi gën reey ci umma bi ñu ne nak am nañu wax ne ñi nga xamanteni ñodi ashabul kafi seeni tour modi maksilimina ak tamlikha ak martilius ak binus ak saunus ak utus ak kastus waxne ne kastus nak mom modon sammu ba sen xaj ba nak mom modi qitmir ñu ne ñoñu dal ñodi ashabul kahf fi nak ñoko lajoon yenente bi sallallahu alaihi wasallam ci dundum yenente bi ne len su ëllëgé ma tontu len te waxul insha allah yalla nak natt ko ci tok na ñeen fukki fan ak lu top waaw ñeen fukki fan ak lu top tok nako yalla wax ko dara ci soir bi
ba mu jaxlé lol ginnaw si ginnak lako yalla netali histoire bi ci alquran ne ko nak bu ëllëgé buñ la lajété bul digé fek waxulo insha allah kon mbokk julit yi dafa melni ñu ngi def signé waxtu wi jeexna kon ci walu teunk ñoñu ñodi ashabul kahfi ño doon ndaw ñi nga xamanteni dañu dawoon jënde yalla seen aduna jënde yalla seen barab yu bax ya ngir xamne itam yalla kuko am am nga lepp waye kuko ñak amulo dara kon ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi té diko rafetlu ke ci jitu di suñu jigen ju bax nek ci kassor nek ci salon coiffure bu mari ñukoy wax fadem ñukoy nuy diko sante ñu ngi nuy itam suñu jigen ju bax de suñu xarit di umé saw nek ci padua di nuy yaayam itam sala comé ñu leen di nuy di leen sante ñu ngi nuyu jibiba di nuyu Boubacar Kane di nuyu itam Mohamed Kabir Dieng ñom ñu ko dëkk ci Cambérène di ay commerçant ci marché Aslem ñu ngi nuyu itam Babacar Badiane di nuyu itam Mohamed Nyo ñom ñu ko nekk ci Sandega ci Emile Badiane di itam ay commerçant di nuyu itam Yassine Badiane mom itam du suñu xarit di mak ci Babacar Badiane ñu ngi nuyu Fadrame mom nek ci grand Medine di nuyu itam Rakam Ndey Drame ñom itam suñu xarit yu bax len ñu ngi nuyu Maretu Dia mom itam nek ci Pikine di nuyu Ndey Badiane Nyan di nuyu yaayam Kumba Ba ñom itam nek ci Kassor di nuyu itam Sœuram Hawa Nyan ñu ngi leen di nuyu di leen sante ñu ngi nuyu itam Cheikh Lam nuyu soxnam Ami Lam ñom itam mom itam nek commerçant ci marché Castor ñu ngi nuyu Marie Diokh nek ci xaar Yalla pap je jotal na nuyu mom itam ñu ngi koy nuyu diko sante ñu ngi nuyu Ami Major Fall nek ci parcelle unité 12 villa 365 mom itam cheikh ibra fall nek ci télé centre keur bamba ci castor jotal na nuyom ñu koy nuyu diko sante tabarakallahu mbokk yi ñoñu ño doon ñi nga xamanteni bind nañu émission bi diko rafetlu xana di nuyu rek suñu mbokk oustaz di oustaz Morlo mom itam dekk ci route de Boune ak Salih Diouf di dom ci Cheikh Alhamdou Diouf ñu ngi leen di nuyu di leen sante sen mbokk sen xarit Cheikh Ahmed Tijani ndaw

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولدي موكي دبلو كدي غناو بنيو سانتا يالا جولي تي يونتبي صلى الله عليه وسلم، جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سينن فسيني وقتان اك يين ci nitu yalla bu mag modi Luqmanul Hakim. Luqman iswaram ñewul ci alquran waye yalla netlina ay ndigal yu rafet te bax yu mu doon digal ay doom yu mu doon digal doomam. Wante teewul itam am na yenn ci téere yu wax ci histoiram. Luqman nag dañu werante na dañu werante ni ndax moom yonent la woon wala du yonent, ndax dikku ci alquran yàlla wax ni Luqman yonent la woon, waaye daal wax na ni jox nanu ko xam-xam ba gën te moo di xam-xamu xikma. Loolu alquran wax na ko. Ñii ne nin yonent la, ñii ne déedéet du yonent, waaye neneen soo ne nit ku baax la woon rek dina mën a dajale mboolem xeetu grat yi, yonent dina mën a dugg, beneen grat bu dul grat yonent yi itam dina mën a dugg. Kon Luqman nit ku baax la woon doon dugg ci kaw suuf. Moom la alquran wax ni walaqad aataina Luqman alxikma, mu ne alxikma moo di alaql walilm walamal bi wal isabatu fi l umor. Yàlla nee na ñun yàlla joxoon nanu suñu benn nit bu ñuy wax Luqman, joxoon nanu ko lu ñuy wax xikma. Ñu ne xikma nag moo di xel mu rafet, moo nda xam-xam bu wér, xam-xam bu ñu jëfe jëfin bu sell. Luqman borom xam-xam yi wuute nanu ci askanam. Am na ñu wax ne kaanat mu uxti Ayyub, ndax dama dégg ne jaam bu ñuul la woon comme man, ndax ki doon laaj laaj bi moom jaam la woon. Te Luqman itam wax ne ne jaam bu ñuul la woon ndax nit ku ñuul la woon. Beneen tey daal am na ci, waaye Saadu bu Musib dafa wax waa jooju doon ko laaj jaam boobu ne ko la taxdan min ajli annaka aswad, mu ne ko bu mu la metti ndax li nga nekk nit ku ñuul. Ñu ne Luqman nit ku ñuul la woon. Maa ngi lay yëgal ni Luqman mu ngi bokkoon ci nit ñi gën, ndax yàlla joxoon na ko xam-xamu xikma. Alquran itam tudd na ko, mu ne ko am na ci nit ñu ñuul ñi ay nit ñu baax, ñi ca gën a siiw Luqman ca la bokk, Bilal itam ca la bokk. Mu ne ko ndax Luqman mu ngi dëkkoon Égypte ci dëkk bu ñuy wax Nawba, ñi dëkke woon foofu nag ay nit ñu ñuul leen ne ko Luqman foofu la bokk. Kon loolu daf ñuy wan ni Luqman nit ku ñuul la woon. Jëli nañ ci Nafi mu jëli ci Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Umar, mu ne سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حقا أقول لم يكن لقمان نبيا ولكن كان عبدا عصمه الله تعالى كثير التفكير حسن اليقين أحب الله فأحبه الله فمن الله عليه بالحكمة. جلنا نافع مجلة عبد الله بن عمر Abdullah ibn Umar wax ne déggoon na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne déglu leen ndax dëgg rek laa leen bëgg a wax. Maa ngi leen di yëgal ne Luqman nekkul woon yonent wante jaam la woon bu yàlla ñoŋal. Jaam bu yàlla ñoŋal mooy jaam bu amul woon benn defu, waaw maanaam zéro foot la woon, ndax lépp luy tilim tilim mu jikkoo moom Luqman muccoon na ci. Waaw nekkoon nit ku baax, nit ku yàlla ñoŋal, nit koo xamante ni mboolem makaarimul axlaaq lamboo na ko. Yonent bi nee na ku bëri woon lu muy xalaat la moom Luqman, ku amoon itam kuulute la ci boromam, nee na itam ku soppoon yàlla la te yàlla itam ku soppoon Luqman la. Mu ne yàlla nag dolli ca may ko xam-xamu xikma bi mu wax ne képp ku ñu may xam-xamu xikma may nañ la yiw bu bari. Mu ne Salman doon na nelaw benn bis nelaw bëccëg, maanaam dafa mel ni bi mu añee ba pare dafa tëddoon doon sieste. Jékki-jékki am benn baat bu ko woo ne ko yow Luqman hal laka an yajcalaka allahu khalifatan fi l ard taxkumu bayn annaasi bilxaq. Mu ne ko baat bi ne ko yow Luqman xanaa neexu la yàlla tànn la def la xalifaam ci kaw suuf, nga nekk yonentam mu lay ngay atte nit ñi ak tegu-tegu ci dëgg. Baat bi ko wax loolu Luqman daal di tontu baat bi ci biiri nelawam ne ko in xayyarani rabbi qabiltu la aafiya walam aqbalil balwa wa in azama alayya fa samaan wa taa. Luqman tontu baat bi ne ko man kat wakkeellu naa ci sama borom, su fekkee yàlla tànnuloo na ma man de tànn naa am jàmm. Su fekkee yàlla jox na ma ndigalu tànn, man tànn naa am jàmm. Mooy lan? Yàlla jox ma xikma, yàlla ñoŋal ma ci bakkaar, yàlla xiir ma ci boppam ma koy jaamu te nekk ci sama ruq, kenn bañ maa xamal dara. Loolu daal fu fekkente ne yàlla daf may tànn loolu, loolu ma gënal. Mu ne ndax damaa ragal nattu, yàlla yebal ma ci nit ñi ba pare tourne nattu ma, ndax nattu ba mën naa caa jële coono. Mu ne ko ndax am na yonente yi fi jiitu woon yàlla yónni leen ba pare nattu leen, waaw nattu ya sonal leen lool, ndax boo gisee ulul azmi min ar-rusul ñu ne yonent yépp juróomi yonent ñoo ci gën, juróomi yonent yooyu seenu ngëneel la ko fesal ak la ko waral du dara lu dul nattu yu rëy yu leen yàlla teg ñu nangu ko. Luqman nag nattu yooyu moom daf ne bu ko yàlla tànnuloo moom daal préféré na nekk daal nit ku fu yàlla, nit ku nga xamante ni daal du dugg daal ci bénk ñeen koy dund, ci roxam dal rawale pass passam ak tawhidam neena moko gënal mune nak wante bu fekkante ne yalla doguna ci def ma khalifam ci ko souf neena bu boba duma warante ak mom nak dama koy baye bëgg bëggam baye ko mashiyam ak iradam su ko defé nak ma top ci ginaawam nangu ko nak ci biir nangu ko ci biti neena mana tammi dal di koy wax ni ko Luqman lu tax nga tontu tontu bi Luqman tontu ko ci biir nelaw yi ne ko لأن الحاكم بأشد المنازل وأقدرها يغشاه الظلم من كل مكان مونيكو ندخ أتكت بي مونيكي برب دانجر لنك برب ديوار لنك دفا ملني كو تخو تبنتو أخو سفر بخوت mu taxaw ci buntu pax ma te bu yëngatoo pax ma mab te bu labbee mu dugg ci biir safara wa nee na attekat yi bépp attekat yaa ngi taxaw ci tuñu safara moo ne bu fekkente ne itam góorgóorlu nga ci sa atte ba atte ba jaar yoon nee na nga mucc doo dugg ci safara wa mu ne wante nag soo góorgóorul ba sa atte jaar yoon neena tuñu safara wa dana mabb te bu mabbee du ci biir te dootu fa génn ba mukk loola tax rek ma ragal mu def ma attekat ci kaw suuf mu ne ko itam ma dund ci àdduna nekku ko torox ci bëtu nit ñi te nekku ko rëy ci bëtu yàlla neena moo ma gënal ma nekk ko rëy ci bëtu nit ñi te nekk ko tuuti ci bëtu yàlla malaaka mi ne ko eskay li nga wax dina naa dégg mu ne ko ndax ak volmu zolomaatun yow mal xiyaama mu ne ko ndax tooñ ëllëg lëndëm lëndëm la yow mal xiyaam mu ne te bëggumaa ameel kenn àq bëggumaa tooñ kenn mu ne ko nag te acte moom yàlla rek ka ko moom yàlla rek ka ko yeyoo ndax moom moo xam dëgg moo xam ka ko yeyoo mu ne ko ndax àdduna poñatu kese la jarul xëccoo jarul yenn yi te itam bu la yàlla joxee doole doole jooju bu fekkee da nga koo feetale yàlla baax na waaye bu fekkee nag da nga jëndee àdduna doole jooju la la yàlla jox nga féetale ko àdduna bàyyi yàlla mu ne bu boobaa nag boo dajak sa borom dana metti mu ne ko ndax wa amma man taqa wa aathara alxayaata addunya fa inna aljahima hiya almawa mu ne ko attekat bi nga xamante ni dafa beew topp bakkanam ci atte na muy atte jaarul yoon xoolu ca yàlla seddu ca yàlla nee na kooku barabu dëkkuwaayam ëllëg safaraw jahim la mu ne ko wante nag wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa an alhawa fa inna aljannata hiya almawa mu ne ko képp ku nga xamante ni ragal na frontière yàlla yi fi ko yàlla yemloo yem na fa moytandiku na jéem naa jubóog yàlla ca na muy liggéeyeeg na muy attee mën bakkanam daan ko nee na kooku ëllëg àjjanaay këram nee na maraaka mi gën a yemu itam ci kalaama Luqman googu nee na Luqman ci nelaw yooyu la ko yàlla joxee sole xam-xamu xikma dafa yeewu rek commencé di wax xikma la mu wax nit ñëpp neeskay moo tax yonent yalla daoud alayhi salam wax nako bis ne ko touba laka ya luqman u'tita al-hikma wa sarrifa ank al-bala yonent yalla daoud neena luqman wona sa taxe yow de raw nga yow de muccu nga luqman ne ko lutax mu ne ko ndax dañu la jox xam xamu hikma teggel la nottu la waaw ndax yow genki ñu koy dund yàlla teggel na la ko jox la xam xamu hikma nga tokki sa ruq waaw sonuloo kenn kenn sonoonu la mu ne ko man nag joxoon jox yàlla jox na ma xam xamu hikma wante nag yàlla nottu na ma yàlla itam teg na ma fitna fitna yonent yàlla daawuda boobu nag jàll na ci bi ñuy waxtaane histoiram ci émission yi weesu moo tax luqman wax ngeen ni am na ñeneen ñu wax ni kaana abdan habashiya am na ñu wax ni éthiopien la woon waaw ñee neneen égypte la dëkk ci dëkk bu ñuy wax Nawba mais am na ñu wax ni moom mu ngi dëkkoon Habash Éthiopie ñu ne comme moom jaam la woon sangam daf ko waxoon xam nga masi a yàlla dafa doy waar yàlla la ko neex rek lay def xam nga li ñuy wax naan dencu yàlla fu ne la ko mën a def waaw min naan mi nga yor ci kër gi waaw mën na guddi gu nekk mu fanaane ca malaul aala di bokk ak malaaka ya géew di waxtaan ak ñoom te bu xëyee ci kër gi nekk surga boo ko yónnee mu daw te gën la fop waaw ki nga romb ci medd bi mu sol ay sagar moom itam mën naa nekk nitu yàlla bu bëri may te doo ko xam waaw commerçant ba ca marché ba day jaay noonu ka toog ca bureau itam door ko simam bu rafet cravate moom itam mën naa nekk nitu yàlla buy fanaane ca kaw waaw te doo ci xam dara kon nga xam ne yàlla ay mbootam barab bu ko neex la koy denc waaw kon nit ki bu mu xeeb moo mu nitam koo gis rek jàppal ne moo la gën waaw koo gis rek jàppal ne moo la gën ndax luqman mii kat yàlla nga ko sopp lool mu sopp lool yàlla yàlla jox ko xam-xamu hikma mu di xam-xam bi gën a rëy ci xam-xam yi yàlla di yebal ay malaaka ñuy wax ak moom ba pare jaam la bu nga xamante ni dañuy xëy di ko yónni di ko liggéeyloo moo tax ñu ne bis sangam bi ko yor ci kër gi daf ko yónni marché ne ko daf ko yónni ca séraas ne ko demal nga jëndal ma fa xar mu dem jënd fa benn xar mu ne ko rendil ma xar mi mu rendi xar mi fees ko mu ne ko seetal ma li gën a baax ci xar mi nga indil ma ko luqman daal di jël xol ba ak lamiñ wa ñëw indil ko ñu toogaat diir bu yàgg mu yónniwaat ko séraas ne ko demal nga jëndal ma fa benn xar mu demaat séraas jëndalaat ko fa beneen xar indi bi mu ñëwee mu ne ko rendi ko mu rendi ko fees ko mu ne ko indil ma li gën a bon ci xar mi luqman daal di jël xol ba ak lamiñ wa indi ah sang bi ne ko yow kat bi ma la waxee indil ma li gën a baax ci xar mi da nga indil xol bi ak lamiñ wi ma waxaat na indilat ma li gëna bon ci xar mi nga indil ma xol bi ak lamiñ mi waaw mu ne ko nu mëna nekké waaw naka la xol bi mëna gëna bon ak lamiñ mi gëna bax itam ci xar mi waaw mu ne ko xol bi ak lamiñ mi suñu baxé néna dañuy bax bëgg na bax yépp néna buñuy bon itam dañuy bon bëgg na yees lépp mu ne ko mën na nit ki lamiñam xolam mën na nu gëna bax ci moom waaye itam mën na nu gëna yees ci moom kon nit bi ne nit ku bon la dafa fekk ni booba xol baax lamiñ waa bon nit ki itam bu ne nit ku baax la dafa fekk ni booba itam xol baax lamiñ waa baax ndax kat lamiñ mooy interprète xol la nekk ci xol lamiñ a ko mën a feeñal loolu dëppoog li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni inn fi ljasadi la mudga ida saluxat saluxa aljasadu kullu wa ida fasudat fasudat del jasadu fasuda aljasadu kullu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na am na benn suux wa nekk ci nit nee na suux woowu su baaxee lépp nit ki baax waaw jullem baax kooram baax azakam baax waaw léppam baax daal waaw waaye xol ba bu yàqu léppam yàqu jaram du baax ndeke Luqman na mu xamee loolu bi yonent bi ñëwee itam noonu la ko waxe kon li gën a baax ci nit mooy xol ba ak lamiñ wa li gën a bon ci nit itam mooy xol ba ak lamiñ wa moo tax Zuhayr ibn Abi Salman moom nee na nit daal biñ ko dee séddale ñaar la xolam ak lamiñam nee na la ca des nag moom yàpp ak deret rek la ak yax amul solo waaw mu ne lisanul fata nisfun wa nisfun fuaduhu waaw wa lam yabqa illa suratu llahmi wa dami waaw kon nga gis ne nit daal biñ ko dee wax xol baak lamiñ waa tax moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ëpp ci liggéeyam mu ko fiitale ci xol ak lamiñ waaw waaw ndax moom moo doon doctoru xol yi mooy doctoru batin yi waaw moo doon faj xol yi di ko defar moo tax dikk na ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni man waqahu llahu sharra ma bayna rajlayhi wa sharra ma bayna shafatayhi daxala aljanna mu ne képp ku nga xam ne yàlla fegal na ko ayu la nekk ci diggante ñaari tànkam te mooy awraam waaw bu fexee ba góorgóorlu ci wàllu mooy waaw jéem a sàmm bu baax waaw bañ ñuwal sa pëy wa charrama bayna shafatayhi nga fexe itam ba ayu la nekk ci sa diggante ñaari tuñ te mooy sa lammiñ nga fexe ba yar sa lammiñ du déborde nee na daal ku yàlla fegal ñaar yi waaw sa ayu awra ak sa ayu lammiñ nee na daxalal janna fokk nga dugg aljanna moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw waxoon ni ndax ëllëg dana am dara lu mën a dugal nit ci safara lu doon lammiñam waaw moo tax Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu دخل على أبي بكر الصديق فرآه يجذب لسانه فقال له ما هذا فقال إنه أوردني موارد يعني عمر بن الخطاب نيوان نسيسي أبو بكر الصديق رضي الله عنهما
1: mu fekk Abu Bakrin mu ngi xëcc lamiñam wi rek waaw mel ni ko bëgg budde lamiñam sànni Omar ne ko waaw sang bi looy def looy def ni mu ne ko wax sama lami wi dal moo may dugal ci ay musiba rek waaw sama lami wi moo may dugal ci ay musiba mu ne ko yan musiba mu ne ko xanaa musiba yu bon yi waaw ñu ne waaw fa iza kaana haada xabaru siddiq alladi fadluhu fawqa thuraya wa qad xarasahu allahu min assuu wa axbaraha anhu sadiq بمزيد الكمال الذي لا يوجد في غيره ممن طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء فما بالك بغيره من أبو فكنتني نكو باخكي دي أبو بكر موتي لم يمدكو خج تي أبو بكر مين خمتني نغني لم wésu na biddiw yi wésu asamaan yi di dem Aboubakar mi nga xamante ne yàlla moo ko sàmm ci lu ñaaw ba mu wattu ko musu koo def te du ko def ba mukk noxub màggaayam ak sellam Aboubakar mi nga xamante ni yonent bi moo wax ne jant bi tiimul gannaaw yonent yi ku gën Aboubakar waaw nee na jant bi tiimul jant bi fenkul ci ginnaaw yonent yi ku gën Aboubakar waaw ñu ne bu fekkee Aboubakar moo téye lamiñam di ko xëcc ba koy bëgg a buddi sànni ngir ragal ayam mu ne waaw waaw ñun ñi nga xamante ni nag ñun demaguñu fenn amaguñu benn yiw bu wóor waaw ñun nag waaw ñun suñ position naka la demee kon nga gis ne nit ki war na yar lamiñam bu baax kon war nañu sukkandiku ci Luqman gis-gisam bu rëy boobu mën a wax nag ci danger yi nekk ci xol ak lamiñ yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ni rahimallahu imra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne yal na yàlla yërëm waaja nga xamante ni bu waxee waxam di njëriñ kese waaw waaw dañu bëgg nit bu addoo rek na nekk njëriñ lu mu mën a jëriñoo wala njëriñ lu nit ñi mën a jëriñoo waaw mu ne aw wala mu xam ne wax baaxul ci moom waaw aw sakata wala mu noppi xam ne wax baaxul ci moom waaw waxoon nañ leen ci émission bi weesu ne noppi dafa bokk ci grade ñeenti escalier yi nitu yàlla yi di jaare pour mën a jege seen borom kon nit ki daal ñaar moo war a nekk ci moom lamiñam bu dee wax na nekk lu am njëriñ bu dul lu am njëriñ na téye lamiñam waaw yonent bi ñaanal na nit ki nga xamante ni su waxee waxam jur njariñ su noppee itam noppeem jur jàmm waaw mag ñi dañu wax ne penc mu jàmm nekk mag mu xam lu mu waxu la fa nekk waaw waaye bu fekkee ku ne la nga xam ci lu ñaaw wax nga ko

0: del mayit. Waaw manam xol bi mucc wér penn dana jot ko ak xol bi nga xamante ni dafa feebar ak xol bi nga xamante ni dafa dee ñetti xol yooyu mu am. Xol bi nga xamante ni moo di alqalbu salim mooy xol bi mucc te wér dana jot ko mooy xol bi nga xamante ni bokkaale ak yàlla nekku ca mooy xol bi nga xamante ni kañaan nekku ca mooy xol bi nga xamante ni nifaaq nekku ca mooy xol bi nga xamante ni fen nekku ca mooy xol bi nga xamante ni ngañeel nekku ca mooy xol bi nga xamante ni rëy nekku ca mooy xol bi nga xamante ni nawu jëf nekku ca mooy xol bi nga xamante ni war nekku ca ak wuruc mooy xol bi nga xamante ni ak kàccoor nekku ca. bépp xol bu nga xamante ni mucc na ci ay bi jikko yi xol boobu xol bu wér la mooy xolu keragal yàlla. dara nga mën a jëriñoo alquran leer gi ci nekk fokk book nga mucc ci mbooleem feebar yi jàngoro yi nga xamante ni dafay rey xol. waaw moo tax yàlla wax ci alquran ni alif lam mim dalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin. waaw yàlla nee na téere bii di alquran sikk nekkul ci ne jëmmi ngépp la ñu ragal yàlla maanaam ñi nga xamante ni seen xol mucc na ci mbooleem ay bi jikko yi. waaw mooy ñoom yàlla ni alladina yu'minuuna bil ghayb mooy ñi nga xamante ni gëm nañu ak kumpa lañu tegul seen bët ñu gëm ko seen xol bu wér a tax ñu gëm ko. tax Abu Jaafar Ar-Razi jëne na ci Rabia ibn Anas mu jëne ci Abul Aliya mu wax ne yu'minuuna bil ghayb mu ne yu'minuuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa lyawmi al akhir wa jannatihi wa narihi wa liqaihi wa yu'minuuna bil hayati ba'da al mawt wa bil ba'd mu ne fa hada ghaybun kullu. waaw nee na yu'minuuna bil ghayb gëm gi nga xamante ni xol bi mucc ci ayibi jikko yi dana gëm kumpa maanaam gëm googu moo di mu gëm ne yàlla am na te tegu ko bët mu gëm ni itam malaaka yi am nañu te tegu leen bët mu gëm ni itam téere yi yi wàcc ci suñu maam Ibrahim wàcc ci yonent yàlla Moussa wàcc ci Isa ibnu Maryam ak bii teere wàcc Seydna Mohammed moo xam ne dégg nga teere dëgg la yu yàlla wàccee waxi borom bi moo ci nekk mu gëm itam yonentam yëpp amoo xëy jëg seen dañ cee génne kenn gëm ne itam yowmal xiyam am na mu gëm itam ne aljanna am na këru torangare ñeel way gëm ñi gëm ne itam safara am na këru toroxtale ñeel way wedd ñi gëm ne itam ëllëg ku ne danga dajeeg sa borom te dana la regle la jaadu ci yow mu def ko nga gëm ne itam am na beneen dund buy am gannaaw dund adduna gi te dund boobu moo dàq fuuf dund gi ña cee dugg àjjana moo gën a métti fuuf problème yi ngay jànkuwanteel fii ci ña war a dugg safara nga gëm ne itam dëkki am na mu ne yi yépp kumpa la yoo xamante ni ku ko gëm saxal ko nee na sa xol mucc na ci ayib. kon nag mu ne ñu
1: sallallahu alayhi wa sallam lolo tax yalla digal ni ñun julit ni pour ñu bak sayyidina muhammad motax ñu nekkon yusalluna fi bi ma'na at-tana ñi nga xamantene dañu wax ne am jang la yalla wax na yonnati bi sallallahu yalla wax na yonnati bi ne ko wala tajhar bi salatika ay bi qira'atika as-salat huna bi ma'na al-qira'a ñi nga xamantene dañu wax ne julli as-salat bi ma'na ar-rahma manam yermande la ñooñu ñu ngi tektolo wax yalla bam wax ni ulaika alayhim salawatun min rabbihim waaw macna ulaika alayhim yani rahmatun min rabbihim as-salawat huna bi ma'na ar-rahma kan sumiyat biha lima fi qiyamiha min al-qira'a wa fi qu'udiha min ath-thana wad-du'a wa li fa'ilaha min ar-rahma ñu ne tudde nañu julli tudde nañu ko as-salat waaw ñu ne lutax ndax dafa ëmm mbolem xéetu ñenti maana yi ñu fi tuddu julli am na ñaan julli am na tag am na ak-thana neneen ndax yaa ngi tagg yàlla ci boo toogee di taaya yaa ngi ñaan ci boo toogee di taaya beneen bi ci des itam boo taxawee yaa ngi jàng alquran kon qiraa ngi ci danaa ngi ci doa mu ngi ci ñu ne itam kii julli dana am yërmande yàlla kon mboolem xeet yooyu yépp julli ëmb na ko tabaarakallahu mbokk yi ci waxtaanu salman ak sangam boobu ci wàllu xol ci wàllu xol ci waxtaanu salman luqman ak sangam boobu ci wàllu xol ci leen bëgg a sharxa tuuti rek xam naa sax waxtu wi duñu ko may ñu jeexal lépp mais incha allah fas yéene nañ ko topp ndànk-ndànk

bu mel ni baaxoon ko dégg ci sàmmkat ndax sàmm nitu àll la te nitu àll xamul dara. Mu ni ko kon moo def ko am xam-xam lu wéree ni xam-xam boo xam ne boo ko waxee xool yépp jooy. Dana ko maa ngi ko amee ci dëggu ci sama waxtaan. Mu ne ko fas yéene wu maa wax mukk ba fen lépp luy génne ci sama gémmiñ dama fas yéene mu nekk dëgg. Mu ne ko itam dama fas yéene matal wëllëre ndax mosuma fecc wëllëre. Mu ne itam lépp lu ma amaloon njëriñ duma ci dugg. Mu ne ñett yi moo tax yàlla jox ma xikma. Duma fen ci sama waxtaan, duma fecc wëllëre, duma dugg ci lu amul njëriñ. Lépp lu ma gis rek lu am njëriñ yi. Wax nañ ne Luqman mii dund na junni at. Fekkee na itam jamono yonente yàlla Daoud alayhi salaam. Mu ne lu jiitu yonente yàlla Daoud di ñëw moom moo daan ubbee nit ñi ci seen wàllu diine di leen waar. Waaye bi yonente yàlla Daoud di ñëwee daf ko ko bàyyee Daoud di dellu nekk surga nekk njaboot topp ci ginnaawam. Mene Luqman ku yéeme la woon ci waxtaan yi weesu am nañu waxoon ne Luqman jaam la woon nga déggit ni kon histoire lañ koy dégg moo di ne wax yi mën nañoo bari kii waxee nii kii waxee nii kii waxee nii. Waaye ñu gis ne Luqman bi nga xamante ni yàlla dogal na sangam boobu yónni ko ci saraas ko mu jëndi fa benn xar. Bi mu jëndee xar mi ñëw daal di koy rendi sang bi ne ko jox ma li gën a baax ci xar mi mu dindi lammiñ wa ak xool ba indi ko. Ñu toog ab diir ci jamono sang bi yónniwaat ko ne ko demal nga jënd lema xar ca séraas ba mu dem jënd xar ca séraas ba ñëw mu ne ko rendil ma ko mu rendi ko mu ne ko jox ma li ci gën a yees ci xar mi li ci gën a bon gën ci ayib moo ndiwaat lamiñ wa ak xool bi mu ne ko waaw mu nekk lan lii di gën a mën a baaxee ci xar mi di ci gën a nekkaat ci itam li ci gën a bon mu ne ko waaw mu ne ko maa ngay yëgal ne lammiñ ak xool jëmm ju ñu nekk baax seen baaxaay dafay yóbbaale géew lépp lu nekk ca jëmm joojule buñ ca yeesee itam dañ leen di yóbbaale géew. Mu ne ko kon nag bu ñu baaxee dañuy baax ba faw bu ñu bonee itam dañuy bon ba faw. Ci biir loolu ci lañ waxoon ne xol mu ngi séddalikoo ci ñett ñett ñu indil leen lu ñuy wax alqalbu salim ak alqalbu lwayit ak alqalbu lmarid. Loolu moo doon li ñu weesu woon ci ajuma ji weesu. Alqalbu salim ñu waxoon leen ne leen moo jox xol bi nga xamante ni dafa mucc ci mboolem ayibi jikko yi nga xamante ni dafay tilimal xool daf koy saltal. Moo ci xoon yàlla di wax ne téere bi di alquran leer la jëmmi njub la ñeel ñi nga xamante ni ragal nañu yàlla maanaa ñi nga xamante ni mboolem ayibi jikko yi dañ na ci seen xol ba seen xol mucc ci mboolem ayibi jikko yi. Ñu waxoon leen ne leen moo di ñi nga xamante ni dañuy soxal julli di ko def ca waxtu ya di ko def itam ci charte ya di ko def itam na ko yàlla bëggi. Moo di ñi nga xamante ni borom xol bu mucc mooy ki nga xamante ni alalam daf koy dépensé ci yoonu yàlla mayu ca ndax nit ki su fekkee xolam dafa wow

0: génné ci alalam du ci dimbulé bopam du ci dimbulé ay wayjuram du ci dimbulé njabotam du ci dimbulé itam jàmm yàlla yi mu tax yàlla ne ñi nga xamante ni seen xol xol yu mucc ayib na wax nanu ne dina nay ci seen alal di ko dépensé ci yoonu yàlla ñoo noonu ni leen ko yàlla jégalee waaw moo tax yàlla ne wa mimma razaqnahu yunfiqun waaw ñu koy dalee nag ci seen njaboot ak seen wayjur na wax ci seen diggante dañ koy matal sëpp fexee itam ba àq bi dox seen diggante ak seen borom te moo di azaka ja ca war leen ko génnee duñ ca nay mukk ñooñu seen xol mucc na ci mbooleem ayibi jikko yi ñooñu nag la yàlla di wax ne yowma la yanfau maalun wala banuuna illa man ata allaha bi qalbin salim yani bi qalbin salimin min alshirk wa alnifaq yàlla nee ni bisa ngi ñëw ci bis yi waaw te moo di ëllëg yowmal xiyaam neena bis na bu nga xam ne neena lu amal bari bari amu fa njariñ lu doom ya tekki-tekki lu njaboot gi tekki-tekki amuñu fa njariñ lu fa am njariñ rek mooy xol bi nga xamante ne mucc na ci mboolem ayibi jikko yi ayibi jikko yi nag limoon nan ko ba ca njëkk moo di bokkaale ak borom bi ba ca topp moo di añaan ba ca topp di nifaq moo di ak nafeq ba ca topp di fen ba ca topp di mudañeel ba ca topp di rëy beneen ba di nay ak naw jëf ak war ak wuruc ak kàccoor yi yëpp ay ayibi jikko la yi nga xamante ni warute nekk ci xolu aji gëm ji soo fexee ba jikko yi nag benn nekkul ci yow jàppal ne sa xol mucc na yàlla nee na ñi ñëw ëllëg te seen xol mucc ci mboolem ayibi jikko yi nee na ñoom ñooy jariñoo seeni alal ñooy jariñoo seeni doom maanaa ci waxin ñooy moom doom ak alal mën na leen a jariñ waaye ëllëg lu alal ji bari bari lu doom ya bari bari te fexewuloo ba bareeg sa bakkan ba tilim tilimu jikko yi dañ ci yow boo liggéey itam ci part rek ngay nekk waaye doo mën a nekk mukk ci xewal loolu nag yàlla moom moo ko wax kon xol bi mucc ci ayib mooy xol boobu moo taxoon Luqman li xoldaal bu baaxee lépp baax xol bi nga xamante ni nag moo di al qalbu mayit mooy xol bi nga xamante ni dafa dee xol bi dee mooy xol bi nga xamante ni soo ko doon waar ren dëdd ren du tax mu waaru mukk moom dool sëgg na ci mbon te fas yéene wu ca siggi waaw moo tax yonente bi ñim ci tombaloon jamono yàlla daf ko teele yee pour noppal xolam ne ko li ngay baax baax li ngay am yéene ci nit ñi pour ñu jub yëpp yëg naa ko xam naa ko waaye nag am na ñoo xamante ni duñu jub mukk ak effort boo mënti def duñu jub mukk waaw moo tax yàlla ne ko inna alladina kafaru sawaun alayhim a andartahum am lam tundirhum laa yuminuun mu ne ko wér na ne gaañi nga xamante ni wet dinanu ma moo xam sax nga ci waar leen guddeeg bëccëg wala sax waaroo leen duñu la mën a gëm mukk te duñ la gëm ba mukk waaw mu ne ni yonente bi def na ko lu tax mu ne ko ndax xatama allahu ala qulubihim wa ala samcihim wa ala absaarihim gichawa wa lahum adabun adim yàlla nee na mën naa karte seen xol gannaaw bu mu ko yorndoo gis ne jéemuñu jublu njub jéemuñu interessé wu benn yoon ci jéem a jub wala ñu jéem a baax fekkewuñu darab la ñuy waxee lu baax jëmuñu wut lu baax lu dul ne ñoom sheytaane la mu àndal sheytaane la mu bëgg ba ma demee ba xam ne àdduna ak sheytaane leen yitteel mu ne ci laa testé seen seen xol leerub njub du ca dugg ba mukk mu ne ko kon bul sonn te classe boobu moo doon classe ñoom Abou Dia leen waaye nag am nañu fi nag ay taalibe am na ñoo xamante ne fépp fu ñuy waxee lu baax dañu fa taxaw waaw dañ ko jéem a dégg wuccuwuñu ko seen yoon nekku ci ñoom daal seen jaamu bakkan lanu képp ko dem nag ba nekk sa jaamu bakkan yàlla dana kaste sa xol yàlla dana fatt say nopp yàlla dana fatt say bët doo mën a gis dëgg doo dégg dëgg doo nangu dëgg waaw moo tax yàlla ne ko kon sawaaun alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yuminun waaw loolu demoon na nit yonent yàlla Moussa ji yàlla ne ko miracle bu nekk wandalan ko am na ñaat ñoom ba ci turu Sinaï may wax ñuy dégg may digle ñuy dégg waaye ba ñu wàññee ko seen bàndeexu bakkan la nu topp dem na mu ba rey nit xamuñu ko ko rey nga digal leen ñu wut nag nga jël lenn ca nag wa bac ci ko nit ko mu jóg wax ko ko rey tëddaat teewul ba ñu way bac ci ko dañoo topp seen bakkan topp ñu samay ndigal mu ne ko ñooñu nag seen xol moo wow seen xol moo dee te borom xol bu dee nag ñëpp mënu caa dugg leer ko ñëpp mënu caa dugg mu ne ko kon nag bul tey yaa yàlla di wax ni summa qasat qulubukum min baadi dalik fihiyaka alxijaara aw ashaddu qaswa wa inna min alxijaarati lama yatafajjaru minhu alanhaaru wa inna minha lama yashaqaqu fa yaxruju minhu almaa wa inna minha lama yahbitu min xashyati illah wama allahu bighafilin amma taamaloon yàlla ne na ñu fi li nga xamante ni seen xol dafa wow banaal ni xeer yàlla ne na ñooñu sa xeer moo leen tane mu ne ndax xeer yi am na ci xeer yu nga xamante ni léeg-léeg danañu toj ndox génne ca dafa nekk dex mu ne am na ci xeer yi xeer yu nga xamante ni dana toj ndox génne ca ba nekk salaam wala mu nekk teen mu ne ko itam am na ci xeer yi xeer yu nga xamante ni toroxloo seen borom ak ragal seen borom dana tax ñu gàlweekoo ci kaw montagne daanu ci suuf mu ne ko wante nag ñoom ay nit lanu seen xol dëgër na ba gën a dëgër xeer ndax xeer léeg-léeg mu ragal boromam ba génne ndox xeer léeg-léeg mu ragal boromam ba gàlweeku daanu waaye ñoom mosuñu fàttaliku seen borom mosuñu ko ragal ci lenn bis bu nekk ñu ngi nuur ci ay bakkaar di ko def te yàlla kat moo leen jox xéewal ya ñuy nuure ci bakkaar ndax bu dee weggaat dundug ak alalja yépp yàlla leen ko jox waaye bàyyiwuñu ko xel benn yoon yàlla ne ko kon bul tayyi ci ñoom waaw bul sonn ci ñoom nee na ñoo la yàlla di niral ci xeer wu nga xamante ni dafa toj dana maam dex génn ci mu ne wa inna minha lama yashaqaqu fa yaxruju minhu lmaa mu ne moo di yenn nit yàlla yi nga xamante ni léeg-léeg danañu fàttaliku seen borom ba seen bëttaa waaw mu ne wa inna minha lama yahbitu min xashyati illah mu ne loolu moo di yenn nit yàlla yi nga xamante ni danañuy fàttaliku seen borom seen xol di jooy bët yi jooyee ñu waaye xol yaa ngay jooy waaw kon nga gis ne yàlla xas bi mu xas borom xol yu dee yi te mooy yéefeel yi nga xamante ni fas yéene wu ñoo mukk taataan leeruk yàlla gii di ak njub leeruk yàlla gii di alquran ak sunna fas yéene wuñ koo taataan ci seen xol ñooñu la yàlla wax ne seen xol gën naa dëgër xeer ndax xeer sax léeg-léeg mu toj ndox génn ci wala lek lek itam mu dawé ko ci kaw dal di daanu ci suuf ngir ragal boromam wante ñi de seen xol yi boo leen ci moom di dem wàcceel kaamil bi di leen waar di leen wax lu nekk du tax mukk seen xol toj ndax seen xol yu dëgër waa tax ñu ne nit ci xolam dana dëgër wante itam dana am sabab ndax jële nañ ci Abdoulaye Ibn Omar radiallahu anhu mu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne laa tukthirul kalaama bi xayri dicrillah fa inna kathrata alkalaami bi xayri dicrillah qaswatul qalb. Jële nañ ci Abdoulaye Ibn Omar mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne bu leen di bëril wax waaw te tuddu leen ca yàlla danañ toog ci grand place waxtaan lu tollak ñetti waxtu te fàttaliku woo ca yàlla tuddlo ci sa borom lu dul dem faa nekk rek di wax waxu àdduna benn yaa ngi jëw wala yaa ngi ci yeneen yoo xamante ni xëy da ci politique ngay wax wala yaa ngi wax ci yeneen xam-xam yoo xamante ni dafa màcc ci wàllu àdduna waaye la ngeen fa toog yëpp waxtu ya ngeen fa def yëpp fàttaliku wu leen ca dem yoon seen borom yonente bi nee na loolu dafay waral xol bu wow waaw toog ci barab waxtu wu yàgg te lam fa toog yëpp fàttaliku wu fa yàlla tudd na ko fa nee na loolu dafay waral xol bu wow moo tax yonente bi nee fa inna kathratal kalaam min xëy bi xëyre dicrillah mu ne qaswatul qalb kon ku bëgg a xam ndax sa xol wow na wala sa xol wowul dan koy nattu ci tudd gi ngay tudd sa borom ci bis bi ndax bari na wala bariwul su baree sa xol wowul su barewul nag jàppal ne sa xol wow na. Jële nañ ci Anas ibn Malik radiallahu anhu mu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne arbaun min alshaqa junudu alayn wa qasawatu alqalb wa tulu alamal wa alxirs ala aldunia. Anas ibn Malik nee na ñeent mi nii dafay waral jéng nit ki texee di dugg safar ba ci njëkk moo di bët yu dëgër waaw xam nga bët bu dëgër baaxul mooy nit ku ñàkk kersa soo demee ba amatuloo kersa ci kenn jàpp ni benn mandarga feeñ na ci yow buy waral sag safar soo demee ba sa xol wow dootoo déglu waaraate déglu musique mooy gën a neex ci yow déglu kaddu yàlla bu boobaa nag na nga xam ne qaswatul qalb mu ci yow benn mandarga na benn mandargaa ngoog buy wane ne yow mii nitu sa faraga. Beneen ba ci des itam mu de toolul amal waaw nëgit bu yàgg bis bu nekk nga naan kat suma amoon oto sàngam suma amoon kër sàngam waaw suma moomoon nangam suma demoon barab sàngam waaw xëy na kat mën naa nekk millionnaire xëy na mën naa nekk milliardaire cay bu ma yàlla defaloon nangam nangam ak nangam di mébét rek mébét yu dul jeex àdduna mébéti kese la amul kenn ku génn àdduna te bàyyiwuloo mébét waaw ku génn àdduna bàyyi nga projet waaw kon nga xam ne mun ñoo jeexal àdduna dañ fiy dund dañ fiy dund rek dem moo tax mu ne képp koo gis muy mébét waaw di mébét rek jàppal ne kooku kat mandarga buy waral safara feeñ na ci moom jullit du bëri mébét ndax dañu wax ne bis bu nekk na nga foog ne waaw boo xëyee na nga ne kat guddi du ma fekk waaw bu guddee nga ne kat bëccëg du ma fekk waaw xam nga kii am xalaat boobu kooku du bëri mébét ba ca topp moo di alxirsu ala dunia maanaa xir ci àdduna waaw xir ci àdduna di dajale àdduna rek loo am doyul waaw loo am rek doyul dafee nga ne daal dara doyu la ci àdduna xam nga yàlla moo ñu bind moo ñu gën a xam waaw ndax alaa yaclamu man xalaqa wa huwa allatiful xabir yàlla nee na doomu àdduna bi bu ma ko defaloon géej yépp jama jox ko ko nee na du tax mu doylu ndax dana geestu gis paanu ndox mu ne ay paanu ndox boobu bu ma ko paanu ndox bële de bu ma ko yàlla defalaatoon jamaa ba boole ko ci sama jamaa bii kon mo gëna bax na xam ni kon ya nga gëna xam nit bopam damaay dama neneen suuf rek mëna fess biiram waaw suuf rek mëna fess biiram waaye lu mu am doyu ko ñu ne bo xere ci aduna bo ba mu ëpp bëgg dara ja bëgg alal waaw bëgg sexy neena bo xere ci aduna bo ëpp na nga japp ne itam mandarga buy war ak safara feeñ na ci yow waaw yeneen ci bi neena ñeent mandarga ngook yooyu wane texe nek nit ki moo tax ñu ne xol bu yàqu baaxul waaw xol bu yàqu baaxul nit ki bu demee ba xolam yàqu ci dëgër ci wow ci jikko yu ñaaw yi dana dem ba du xam la koy du yëg la koy defar ak la koy yàq moom daal jaamu ba kanam rek dégg nga moom lay nekk moo taxoon yonte bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla xamal na ko ni ko am na ñoo xam ne seen xol dafa dee mënoo ci ñoom dara dangay wax ba sonn rek kon fa innama alayka al balaagh wa alayna al hisab yow daal dañu la wax waa rek waxal kay dégg di jëfe ñun yàlla ñun la concerne dégg ëllëg itam rek la ba ñun la concerne waaye ñu ñu bëgg rek mooy wax loo nen la waxal kon yàl nañu yàlla musal ca xol bu wow mu des beneen xol moo di alqalbu marid mooy xol bi nga xamante ni dafa feebar xol boobu nag yàlla moo ñu ko jàngal ci biir alquran mu wax ne wa min annaasi man yaqulu aamanna billahi wa bil yawmi l axir wa ma hum bi muminin yuxaadicuuna allaha waladina aamanu wa ma yuxaadicuuna illa anfusahum wa ma yashuruun yàlla nee na am na ci nit ñi ñoo xamante ne danañu wax ne gëm nanu ma man yàlla te gëm nanu itam di su penc ba te nee na xam naa ne kat ñoom gëmuñu dañoo feeñal lislaam ci kaw waaye seen xol ya ngëm nekku ca maanaam ay nafaq lanu ñoom kat ñu ngi jéem a nax yàlla di nax gaa ñi nga xamante ne gëm nanu am ngëm gu wér yàlla nee na xamuñu ne ñoom naxuñu kenn ku dul seen bopp wante nag yéeguñu ne xamuñu ne ñoom kat naxuñu keneen ku dul seen bopp ndax kat looy ren di ca sa loxo lay nàcc kon li ñuy jëf bu ñu foog ne la ca bon ak la cay ayib ci suñu kaw lay këpp déedéet ci seen kaw rek lay këpp yàlla ne ne yonent bi ñooñu maa ngi lay yëgal ne seen xol dafa feebar fi qulubihim maradon fa zaadahum allah maradan wa lahum adaabun alimun bima kaanu yakdibun yàlla nee na yonent bi nafiq yooyu seen xol feebarug sikk moo ca nekk man yàlla ma dolli seen feebarug sikk ba ci wàccee alquran ñu weddi ko muy seen ndànce weddi na nu weddi nu ma alquran mu ne te ëllëg danaa leen mbugal mbugal moom wet mu ne nafiq amoon na ci jamono yonente bi naam waaye léegi sax li gën a am dangay dugg ci biir jullit ñi gis ñu nga xamante ni dañuy woote ne jullit lan ci seen man ni waaye boo toppee seen comportement da ngay gis ne ay yéefeer piir lanu ndax lépp lu yàlla bañoon ñoom bëgg nañ ko di ko def suñu génnee àdduna ñu julle leen force ndax jullit lanu suñu génnee àdduna ñu julle leen force ndax jullit lanu waaw foo waxee sukkandiku ci lislaam sukkandiku ci alquran ñoom ñu wax sukkandiku ci alquran gën laa neex la moom fépp te kat lépp loo xamante ni rek yàlla bañoon na ko ñoom ca lañu nekk lépp loo xamante ni itam yàlla bëggoon na ko set nañ ca wet loolu nag képp koo xamante ni vérifié nga comportement jullit ñi da nga ko ci gis waaw ci lañuy dem booy daganal yu bëri yoo xamante ni chariyan dafa xaram noonu nag nañu jàpp ne melaw nafiq mu ngi ci ñoom seen xol dafa feebar te kat yàlla jox na ngëneel yéefeer yi ci kaw nafiq yi
1: ndax xéfer bi dafa wax ni moom gëmul yàlla te xaw ci kanam mu jullit ñi ni gëmu yàlla gëmu alquran kooku neex na moytandiku ndax amul dara lu mu mën a yàq ci diine ji waaye ki mën a yàq ci diine ji nag ki ñëw ne moom jullit la comme jullit ñi di defee fi jullit te fekk loxol ba ëmb moo di ak keefeer kooku la gaañ jullit ñi mooma lu yàqal jullit ñi itam mooma moo tax mu ne ñooñu lañu tuddee nag ay yàqkat ci kaw suuf ñooñu lañu tuddee ay yàqkat ci kaw suuf.

motax yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam yalla wax na ko ne ko am na ñu nga xamne seen xol dafa febar moo di nafiq ni nafiq yi nag comme ni ñu ko waxee mooy mubboo ne jullit lanu te duñu defee fi jullit ñooñu ay nafiq lanu ñooñu itam ñooy yàqkat yi ci kaw suuf ndax ñuy defar ci kaw suuf moo di lislaam kon li ki yàq lislaam mooy ki yàq ci kaw suuf moo tax yàlla ne wa ida qila lahum la tufsidu fi l ard qalu innama nahnu muslihun yàlla ne ala innahum hum al mufsiduna walakin la yashurun yàlla nee na nafiq yooyu kat léeg-léeg lenn ci jullit yu sell yi danañu leen faral di waar di leen wax naan leen yéen kat bu leen di yàq ci kaw suuf wante bi leen ko waxee ñoom dañuy setal seen bopp di wax ne innamaa nahnu muslihun ñun kat defarañu tax a jóg waaw mooy ñi nga xamante ne dañuy fekk lu yàlla araamal ñu fexe ba daganal ko dugal ko ci biir lislaam te boo waxee kat ñu ne defar moo ñu tax a jóg waaw ndax dañu wax ni collaborer bi jullit bi di collaborer ak yéeféer bi sax nee na yàq na ci kaw suuf xaritoo bi jullit ñu di réewu jullit yi di xaritoo réewu yéeféer yi yàq na ci kaw suuf parce que moo tax dañuy dem ba jumtuwaay ñi waroon a yar doomu jullit ñi dañuy dem ba yàq doomu jullit ñi waaw mooy télévision bi rajo yi média yi ñëpp dañuy dem ba noonu lislaam yi dinañ ci dugal yoo xamante ni dañuy yàq doomu jullit ñi lu tax ndax xaritoo bi nga xamante ni réewu jullit ñi wala jullit ñi ci seen bopp xaritoo nañ ko ak yéeféer yi lu tax yàlla wax ni yaa ayuha alladina amanu laa tattaxidu alkaafirina awliyaa min duni almuminin waaw ndax wax na ni bokk na fa inna alfasada fi l ard ittixaadu almuminina alkaafirina awliya waaw jullit ñi bu ñu demee ba jàpp yéeféer yi def leen ay xarit def leen ay wëllëre nanu xam ne foofu la yàq commencé moo tax yàqu tegi am ci société bi ci jullit ñi ñëpp li ko waral moo di dénga naan relation yi nga xamante ni dox na ci diggante jullit ñi ak yéeféer yi loolu moo

ba léegi seen xol day nekk xol bu feebar, dootu ñu mën a cee nekk ngir dëgg-dëgg am xol bi nga xamante ni moo di alqalba seneen di xol bi mucc ci mboolem ayib jikko yi. Waaw, pour nga dox ba gis jullit dëgg-dëgg daf lay tëg. Waaw, jullitu naafiq daal dafay mel ni moom mooy ëpp boo ko dee xool. Kon ñii la yàlla wax ne ñoom ay naafiq lañu te itam ay yàqakat lañ ci kaw suuf, ndax dañ doon jéem a naxanteeg yàlla te xamuñu ne yàlla kenn mënu koo nax, ñoom naxuñu ku dul seen bopp. Kon ñu itam suñu dee ay jullit lañu, nañu defee fi jullit, waaye buñu jàppee ne mën nañoo nax yàlla itam, yàlla kenn mënu koo nax. Waaw, ndax yàlla mooy ki xam lépp te ñun xamuñu dara. Moo tax ñu ne ñooñu nga xamante ni ay naafiq lañu, ëllëg yowmal xiyaam danañu am gàcce bu rëy, danañu am itam mbugal bu rëy, ndax dikk na ci xadis yan ci sallallahu alayhi wa sallam wax ne danañu diggal ak kuréel ci nit ñi yowmal xiyaam ne leen mënu duggi àjjana. Waaw, maanaam kay pantipamtee leen ñu jëm àjjana pour war a duggi àjjana, ñoom ñëpp ñu kontaan. Nuy waaxu ba jub àjjana, ba ñu ñëwee wastanshiqu raihataha, ñu commencé fuwan xetu àjjana, wa nadaru ila qusuriha, ñu commencé gis palee di gis xetu yi di gis na tabax ya rafetee, wa ila ma aada allahu taala li ahliha, ñu dem ba gis itam xéewal ya yàlla préparel ñi nga xamante ne gëm nañu ko, nga gis ni àjjana feexi peex ma, nga gis na jawwu ja rafetee, gis nit ñi fa nekk ni ñu sellee te rafet te leer. Ngegte boobu mbooloo moomu ñu jubal ñu jiite noon, maanaam kay yenn day jiital leen mel ni ku leen di dugal àljanna, ba ñuy waaxu ba am yaakaar ba ñëw ba jub buntu ba am benn kàddu bu woote ci seen gannaaw, ne leen eey taxaw leen, ñu ne rat taxaw, kàddu bi ne leen way bëtiku leen, laa nasiba lakum fiha, way bëtiku leen yéen àjjana du seen cër. Yàlla nee na ëllëg ñooñu fa yàgg.

0: ci go xamanteni ñeneen jiitu woon mosuñu ko perte, mosuñoo gis itam perte bu mel noonu. Ba tax na mu jàkkaarloog seen borom, jàkkaarloog yàlla naan ko rabbana yow adxaltana annaara qabla an turiyana ma araytana min thawabina a'dadta li ulaa'ik. Yàlla ne leen, maanaam ñu ne yàlla yow suñu borom, boo ñu dugaloon safara mu jiitu nañuy wan barab bu rafet bii ak xéewal yi fi nekk moo ñu gënal nga indi ñu gën a jóg safara, gën a jóg àjjana. Yaakaar ni fi la ñuy dugg nga tas suñu yaakaar. Yàlla tas na suñu yaakaar. Yàlla ne leen dalika maa arattu bikum, loolu laa nammoon ci yéen. Ndax kat yeneen naa fekk ya nekkoon àdduna doon ma nax di nax itam way gëm ñi di la di feeñal ak lislaam ci kaw di lëbb itam ak kéefér ci suuf. loolu itam moo tax ma feeñal man tam ne ñu dama leen di dugal àjjana da ngeen am ci yaakaar nekk maa ngi lëbbu seenug dugg safara ci suuf. kon dalik maa arattu bikum, lii laa nammoon ci yéen. du ngeen nitu àjjana, du ngeen ko mos, du ngeen ci dugg. kon wëlbatiku leen ngeen dugg safara, te su ngeen fa duggee itam yéeféer ya sax yéen a leen di gën a metti barab ñu ngeen dugg, ndax yéen a ngi nekk ci dërëkkal asfal minan naar. ba tax noon yàlla ne leen kuntum ida xalawtum bi baaratum ni bi adaim. yéen kat ba ngeen nekkee àdduna su ngeen masaanee wéet ak man du ngeen ma jaamu. mbooleem xeetu kàccoor, xeetu moy nguur nit yaakaaroo ne nit dana ko def, bu ngeen wéetee da ngeen ko def. da ngeen rey nit, da ngeen jaamu, da ngeen sacrifié ay bakkan. mbooleem xeetu moy bu la gën a bañ ci kaw suuf su ngeen làqatoo bëtu nit ñi da ngeen ko def. te kat da ngeen feeñal ak lislaam ci kaw. te itam fa ida laqaytumu nnaasa laqaytumuhum muxtadina taraawna nnaasa watadharuuna xilaafama tantaliqulubukum aleyh. yàlla ne leen su ngeen yéen dafa meloon ni jaamu nit ñi ngeen, su ngeen dajeeg nit ñi nag day nga naan sëggal seeni loos di yëngu-yëngu di wane ne ay jullit pir ngeen, di wane ne ñu baax ngeen. te kat su ngeen wéetee mbooleem xeetu kàccoor gën a sa ngeen ko def. yéen daal xëptumu dunia da nga naa ragaloon àdduna bu lam taxaaboo nee te ragal leen la. ak weltumu naasa yéen yéen a daal màggal nit ñi di leen réyal, walam tujjalloo nee te màggalu leen na réyalu leen na man yàlla li leen bind. wa taraktum lin naasi lépp lu ngeen ragal bu ngeen ko defee nit ñi sikk leen ngeen bàyyi ko, walam tatrukuu lii te man ragalu leen bàyyi dara ngir bañ ñu sikk leen. mu ne kon loola tax man tam bis bi ma tax seen yaakaar ci indi leen ba ngeen jub àjjana ma wëlbati leen. moo tax ñoom nafiq yi daan na ñu yijji jullit ñi nga xamante ni dañ na moom ñoo gëmoon yonent bi daan pratiqué seen lislaam normalement. xam nga yonent bi salaalaahu alayhi wa sallam ñu ko toppoon nit ñi doy di la woon ndax amu woon alal, amuñu woon daraja, mbub mu baax mu ñu sol sax amuñu ko woon, dàll yu bon lañ daan sol. waaye nag seen roox ak seen xol sëpp ñu wicc, ndax yonent bi tabax na seen jikko, tabax seen personnalité ba ñu nekk nit ñu nga xamante ni mën nañoo toog ak malaaka yi gën a sell. waaye nag seen zahir dara rafetu ci woon. daawuñu lekk lekk bu baax ndax seen wërsëg yaatuñu woon. daawuñu sol mbub yu baax ndax seen wërsëg yaatuñu woon. daawuñu sol itam dàll yu baax ndax seen wërsëg yaatuñu woon. ñu nekkoon boromi alal, nekkoon boromi daraja, nekkoon boromi succès. daawuñu sawar ci toog ak yonent bi ndax njaboot googu ko wër. dañu nekkoon ay njaboot bu ñàkk, ay njaboot yoo xamante ni amuñu dara. moo tax bu leen masaana wax ne leen aaminu kama aamana annaasu, tee ngi naa gëm comme ni ñu baax ñuy toppi Mohamed gëm. ñu ne aaminu kama aamana sufaha, ndax borom xel yu manqué yi nit ñu doy di ñi ndax ni ñu gëmee yenent bi topp ko ndax ñun noon la ñuy gëmee yenent bi déedéet ñun bokk ñun dañoo mat ñu dañoo am personnalité ñun dañu nekk nit ñu diin ñun yenent bi suñu noole la yenent bi nangam ak nangam commencé diir yenent bi mag parce que gëmuñu ko waaye nag ragal nañu ne bu ñu feeñamul seen ndëm su xare ñëwee jullit ñi mën nañu am kattante bu ñu amee kattan mën nañ leen a rey mën nañ leen itam teg lamp mën nañ leen a teg itam yeneen mbir yoo xamante ni su ñu nekkee jullit loolu dañ leen wàcc du leen tegu loolu taxoon ñu daw làqatoo lislaam waaye nag dañu mas a xeeb jullit ñi ba tuddee leen ay sufaha ay sufaha mooy borom xel yu manqué yàlla ne déedéet alaa innahum hum sufahaau walakin laa yaalamuun ñoom kat ñoom la seen xel manqué waaye nag yëguñu ne seen xel manqué na kon danga gis nit sax nekk ci ndub maanaam commerçant boo xamante ni day fexe ba alalam riba du ca dugg su fekkee dafa dend ak commerçant bu nga xamante ni ab may fexe la dafay jàppee commerçant bi nga xamante ni mu ngi fexe alalam sell riba bañ caa dugg daf koy jàppe dof waaw daf koy jàppe dof su fekkente ni itam dangaa dugg ci bureau yi am yooyu toppatoo tegoo garul affaire ba du gaaw kay gar yow soo garul dañuy yaakaar ne kat yow mi garul ab dof nga waaw moo tax kaddu boobu dafa jóg képp ku tegu ci ak mbaax tegu ci lu baax di ko def fas yéenee jël sa tànk teg ko fu ko yonent bi tegoon kooku na jàpp ne danga dégg dana dégg ay kaddu yooyu nag yi ci ëpp mooy kiikat wérul kiikat dof la kiikat xamul jamono te kat yonent bi salaa alai wa sallam loolu lañ ko daan wax dañ ko daan wax ne ko yow kat ab dof la waaw wa in yakaadu alladina kafaru la yasdiqunaka bi absarihim lamma sanau dhikra wa yaquluna innahu la majnun yonent bi dégg na baatu dof nga ba tay moo tax ñi fi baax ci jamono bii fokk ñu dégg baatu dof nga parce que lañuy jomb mooy la lislaam jomb ci la lislaam jomb nag boo ko jombee ci jamono bii nag ñu tuddee la dof parce que dañ naan danga tarde yàlla nag nee na yow mi tegu ci lu baax tardewulo ci wàcc lu baax ànd ak cheytaani kooku moo tarde moo tax yàlla ne ala innahum hum sufahaau walakin laa yaalamuun mais nag baatu sëf yi danañ ko faral di tuddee xale ak jigéen ndax dikk na ci xadis yonente bi salaa alai wa sallam ne inna nisaa sufaha illa allati ataat qayimaha waaw moo tax ñu nekkoon ak safi moo di jigéen ak xale waaw ndax jigéen xelam matul xale itam xelam matul waaw moo tax yonente bi salaa alai wa sallam daan na wax ne jigéen ñëpp seen xel matuñu ba mu gis jigéen ji nga xamante ni topp na boroomam ak jëkkëram ne na jigéen jooju rek la xelam mat waaw inna nisaa sufaha illa allati ataat qayimaha jigéen ji xam la ko war ci digganteem ak boroomam def ko xam la ko war ci digganteem ak boroom këram def ko yonente bi ne kooku moom xelam mat na waaye jeneen jigéen judul jigéen jooju sa xel matul moo tax sufaha boobu maanaam baatu safi boobu ñu ko daan wax ñi nga xamante ni gëmoon nañu yàlla fas yéene itam topp ay ndigalam bàyyi ay taram dikk na itam ci alquran yàlla wax ni wala tu'tu sufahaa amwaalakum allati jaala allahu lakum qiyaama yàlla nee na alal ji ma leen jox pour ngeen taxawee ko ci seen wàllu dund ci lu jëm ci commerce ak yeneen nee na bu leen fekk nag ñi nga xamante ni seen xel matul ngeen jox leen alal jooju dañ koy fayee wala ñu yàqu ko moo tax ñu ne kon asufaha am na ci borom xam-xam yi ñu wax ne moo di jigéen ñi ak xale yi waaw xale boo ko joxee yenn som yi mën na caa caaxaan jigéen itam boo ko joxee yenn som yi mën na caa caaxaan moo tax nag ñooñu doo leen jox alal ji ba mu jeex dañ leen tiy jox rek mu doy seen soxla yàlla nag nee na naafiq yooyu ak yéeféer yooyu oulaika alladina ishtaraw addalalata bilhuda
1: فما ربحت تجارته وما كانوا مهتدين نيلا نيونيو نك نيو جيل سين الله في رجندكو ادنا يالا نانا نيونيو نك سين كوميرس ابو بينيفيس ناخ الاك داني بيرت كون ادنا بو غات بيغا خامتيني اي اك يو نيو نغا في ام بنيخ يو نيو نغا في ام يالا نانا بوم لا جارال الله في ري بليغا خامتيني با فاولا ba faaw na alaxira ba faaw la waaw dundu bu neex ba faaw wala dundu bu naqari ba faaw mu ne kon nag loo ci def rek nanga ko xam loo tax mu ne kon Luqman la la taxoon mu jàngal nit ñi wala xol ne bu xol baaxee ci nit ki lépp mbaax waaye bu xol ba bonee lépp mbon alquran sedd la xol ñett xol bi mucc ayib mu di alqalbu salim ak xol bi nga xamante ni dafa dee mu di alqalbu mayit kooku mooy xolu yéeféer yi ak xol bi nga xamante ni da nga moom dafa feebar moo di xoluk naafeq yi moo ëpp na ci jamono ji moo tax yàlla ni walaqad aateena luqmaan alxikmata ñun yàlla jox nanu luqmaan xikma mu ne moom luqmaan amoon na doom doon waar doom janak ndax yàlla doom ji mu la jox joxu la ko rek pour nga solol ko mbub mu rafet joxu la ko rek pour bu xiifee nga jox ko mu lekk waaye daf la ko jox pour nga yar ko parce que yonent bi salaalaahu alayhi wa sallam nee na li gën ci li wayjur di may doomam mooy yar bu rafet waaw soo dee gën àdduna la gën ca la nga bàyyee sa doom mooy yar bu rafet bu alal ji bàyyi du dara yar bu rafet rek moo tax Luqman nag doon waar doom ji moom la alquran wax ni wa id qala luqmaanu li ibnihi wa huwa yaciduhu ya bunaya la tushrik billahi inn alshirka la dulmun adim yàlla nee na yow yonent bi fàttalikul sama jaam bu tedd boobu ñuy wax Luqman jamono ba mu toogee di waar doomam ji naan ko yow sama doom laa tushrik billahi bul bokkaaleek yàlla dara
2: fardu kifaaya la am na ñennat ñu war a jóg pour jàngi ko bu ko defee coono bi wàññeeku ci pénc mi kon nag ñu ne dund bu fekkee xam-xam lalu ko dund bu doyee di lay nekk ñu ne borom xam-xam itam bu amul fayda ci boppam nee na waxam dafay sànku borom xam-xam yi war nañu fexe ba am fayda ci seen bopp ndax nit du am xam-xam ba pare di nangu nag ñu koy fooyee ndax buñ la fooyee rek fooyee sa xam-xam waaw moo tax wa ilmun bila jahin kalaamun mudayyau ni ko kon nag del toog ci barab boo xamante ni ña ngay waxal la nga leen di wax ñor na leen mu ne ko yow sama doom ya bunaya la yakulu taamaka illa al atqiya mu ne ko soo toggatee ñam na nga fexe ba bokk koog de nga maam jullit ñu ragal yàlla mu ne ko ndax bokk ak jullit ñu ragal yàlla ñam sa njëggal xaj na ci waaw yàlla dana gërëm nit ba kum bokkal lekk yàlla jéggal ko mu ne ko kon nag boo taajatee ñam wëral nit ñu baax ñi de nga de nga maam fexe ba bokk ak ñoom ñam wa ne ko ndax sëg de nga texe mën na caa jóge loolu mën naa sabab sag texe waaw bokk ak nitu yàlla ñam sag texe mën na caa jóge xam nga yàlla dafa am jaam yoo xam ne daf leen bëgg mbëggeel gu nga xamante ni dana dem ba lépp lu ñu teg loxo rek yàlla teg ko loxo lépp lu ñu àndal rek yàlla ànd ca ngir cofeelu yàlla ci ñoom ndax Abu Yazid al Bastami nitu yàlla la bu nga xam ne dafa génn àdduna moom Abu Yazid romb benn waay bu nga xamante ni ñu ngi koy mbugal mbugal mu metti dóor ya metti lool malaka yaa ngi ko wër di ko caw di ko dóor dóor ya metti Abu Yazid romb ko te Abu Yazid jamono bi mu koy romb yalla ngi ko defal taranga yu jeggi dayo te yeme ndax parasol yi nga xamanteni rek mom lañu ko teel mu tim ko parasol yi ñu ko liggeye jama waaw mu nekk ci mbekté mu jeggi dayo Abu Yazid rombu waji ñukoy mbugal waji yuxuko Abu Yazid gessu ko mu yuxu wat ko Abu Yazid gessu ko mu yuxu wat ko ne ko Abu ne ko Aba Yazid man dey sa mbok la mas nga ma rombu bis sa bakkanu dal dag ci aduna man ma la jëlal dal wa defaral la bakkanu dal wa ligé yat ko bamu jek ma jox la ko nga sol dem kon nak ma xama yi nga am ci sa borom ma ngi lay ñaan nga tinum Abu Yazid dadi wolbeutiko dadi sukku jakarlok boromam ni ko yalla ki de sa jam la te xajna ci sa yermande te itam defal na ma ñeek bu nga xamanteni fatali na mako te fatte won nako ngir samak matadi ngir samak do mo adama ma ngi lay ñaan nga duggal ko ci sa yermande jegal ko bolé ko ci sa jam yi nga gëreum wala bok xéewal gi ma nekké nga jël xéewal gi jox ko ko té man ma dem place am ñi may def nañ koy def yalla né ko Aba Yazid ang lay yégal né do ma gëna goré do ma gëna bax té da na la yégal né yeen ñaan ñepp ma leen gëna bax waaw né ko kon nak jéggal nako tay jox nako maqama yi nga am bolé nako itam ci ñi ngay andal di ciakaayu de nga mam di xewlu ci banexu aljana yi koku ben nitu yalla bu mu ligéeyal ben bakkanu dalam ci la amé ak ram kon nit ñi nanuy fexé di dabu ñu bax ñi di and ak ñom nax and ak ku bax chance bu reey ngi ci waaw daw ñu bax ñi itam ñak chance pour yeengi ci motax mu ne ko kon nak yow sama dom na nga fexé ba saw ñam de nga mam ñu ragal yalla ña di ci bëri mu ne ko itam washawir fi amrika alulama mbir moy dugg na nga sét borom xam xam yu rafet xalaat nga diiso ci ak ñom waye bul wolu sa xalaat mukk mu ne ko ya bunayya inna ad-dunya bahrun amiq qad gharqa fihi nasun kathir mu ne ko yow sama dom mang lay yegal ni aduna geej gu xoot la beug na xoot geej mu ne ko te kat nit ñu beuri labé nañu ci waaw nit ñu beuri labé nañu ci te aduna mo len jey di len nax waaw bu ñu suuru ko ba xey lap nak kenn mënatu leena xettali dem nañu mu ne ko kon nak bu la aduna jey mukk ndax bu la jeye rek man nga lap te bo digge jeexna muniko kon nak faj'al safinataka fiha taqwallah kom aduna geej la neena na nga jël gal gi nga xamanteni mom ngay sobo ci geej gi mu di ragal yalla na nek sa gal muniko jow gi ngay jowe gal gi na nek ngeum yalla muniko yoon wi ngay jaar itam pour meuna jeggi geej gi dem ene yon wowo na nek atawakkul ala allah waaw manam wakir lu ci yalla baye ko sa lepp waaw baña nek ko xamanteni aduna mi yep ci ay pexe la ko tek am naño xamne sen aduna yep ci ay pexe rek lañ ko tek waaw fexe li tay lepp ñu fexe lenen di nax nit ñi di len wor di indi yo xamanteni diine d'accordu ci waaw lool lepp de nga mam ñak gëm yalla la mu ne ko kon nak na nga wakir lu ci yalla xamne sa wërsekk yalla ko yor xamne say febar mu ngi aju ci yalla xamne sa ku wër mu ngi aju ci yalla xamne itam lalay dal mu ngi aju ci yalla waaw nga jox yalla sa bop su ko defé da nga am tawhid bu ma sekk waye lula dal nga ni diiw mako tek waaw bo ñaké sax ni diiw ma ciatu waaw di tuumal nit ñi tay kaddu yoy dang ko wax mu gatt waye euleuk bari na ñu nga xamanteni seeni problème yowmal khiyam moy kaddu yu gatt yeen daan wax seeni dekkendo te xébon ko yaakar ni du dara mo len di tardel mo len dendil itam musiba mon ko kon nak bo jappé né aduna gal geej la nga jël galuk ragal yalla jël jowo kay ngëm yalla jaar ci yoonu wakirlu ci yalla mo ne ko kon nak fokk na né sama dom da nga mucc mo ne ko yow sama dom mang lay moytandikulo dekkendo bu bon ndax daf lay xir ci nga fayontok mom te dekkendo ken du fayontek mom dekkendo bu bon ken du fayontek mom dang koy tane diko jegal mo ne ko ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam dawul deñ jibril diko denk ne ko na ngay bayyi xel sa dekkendo neena bama fokk ne suma genné aduna dekkendo dana ma don te kat yonentibi neena jibril sax leg leg yalla yonni ko wax ko yeneeni mbir waye bu doxé mbir mom ba soti ba mbir ma soti buy dem dana ma deyalé na ma ba bayyi nga xel say dekkendo waaw bari na ëlëk ko am problème te sa dekkendo la ko tek kon nak na nga bayyi xel say dekkendo muniko kon nak mang lay yegal ne yenu xeer wu dis ak yenu weñ gu dis neena mo gëna metti neena dekk dekkendo bu bon dekkendo bu bon mo gëna dis xeer mo gëna dis weñ waaw ndax budi julit lam lay saña def yow nga ko dul saña def waaw ndax lañuy bëgg rek moy nga jéggal ko ndax dekkendo kenn duko lor motax yantib sallallahu alaihi wasallam dan na wax ne nit ñi nañuy sammu ak dekkendo ndax kat ku sammul ak dekkendo safara nga gëna jégué ka aljana amna benn jigen bu nga xamanteni mo daxona wor ñepp daxona joxe azaka ñepp daxona nafila guddi ñepp mu faatu ñu teural ko ci buntu jakka ji di yonent bi taxaw pour julle ko mu ne waaw yeen ñi dekkone ak mom lu ngeen xam ci mom ñu la ak mënonu julli ak mënonu wor ak mënonu joxe azaka na fi lay guddi ken dax ko ko won ah xana kay len rek ko yax ndax nit mom du ñak budul won ak mom dal ay dekkendom jammat nañu dal ayam yonent bi nekkon nitu safara la ñu ne ko ak limu julli yépp mu ne ak limu julli yépp nitu safara la kon yalla nañu yalla mussel ci dekkendo bu bon yalla nañu yalla mussel itam ci akku dekkendo mu ne yow sama dom luqman ngay denk dom ji mu ne ko mosna yi wex yépp waye musuma mos deng lu wexé ni ñak ne ko ñak metti na kon nak na nga gor gor lu waaw di dan sa doli di dundé baña nasax tok rek di wëru ci nit ñi dedet ne ko del gor gor lu nak ndax ñak dafa metti yenen tibi dan na muslu ci ñak dan na muslu ci reer dan na muslu ci febar waaw motax ñu né ministère yépp deng ñetti ministère yi ñoo ci ëpp solo waaw ministère bi yor walu économie bi ak ministère bi yor walu njangale mi ak ministère bi yor walu dengamam wergu yaram gi waaw ñetti ministère yi mom buñ leen sagane rek musibe dugg ci rew mi nit ñi war nañu fexé ba seen poste di 10 nit ñi war nañu fexé itam bañu jang pour xam nit ñi war nañu fexé bañu wër ndax dañu wax ne bala nita mëna denga jang pour mo xam nit ki bala mëna denga mam faggu lu mu dundé foku mu wër ba nopi kon buñ dé xol ñetti ministère yi yépp bi ci ëpp solo modi santé motax kon yentib sallallahu alayhi wasallam dan na muslu ci ñetti dan na muslu ci ñak ndax baxul néna ñak nak ak kéfir la gëna jégé waaw bo ñaké rek lu néna ak légui mëna boko deful itam ñu def loolu ko waaw dan na muslu ci reer ndax la ngay def yépp musiba lay nekk nga yaakaar ne lu bax la dan na muslu itam ci febar ndax day tax do mëna taxawé say waru gar ci walu diiné motax mu ne ko kon mosna yi wex yépp waye musuma mos deng lu wexé ni ñak muniko yow sama dom innal hikmata ajlasatil masakin majalisul muluk muniko mang lay denk nak nga wuti xam xam di jang fo mën ti toll muniko lutax muniko nit mën na ñak alal waw mën na ñak sax juddu muné wante xam xam dana ko tek ci chaise ye bour ye di tok waw bo amé xam xam mën nga dem ba am daraje tok ak bour yi waw te yorlo deureum waw nga am daraje tok ak bour yi te yorlo deureum koko xam xam xam xamu hikma dana ko joxe motax way kat bo wax ne xam xamu hikma nitu yalla ye ko am moy nitu yalla yi nga xamanteni sen xam xam dafa and ak jëfé néna ñom fo leen fekk bour lañu waaw ku leen deful bour itam ñom def neen bour sen bop ndax doylu nañu ba duñu xaraan kenn kenn jarul leen fenn waaw deug rek lañuy and ak nit ñi budul deug ñu japp sen bop and ak yalla motax mu wax ni ma ladatul aish illa suhbatul fuqara humus salatin was sadatu wal umara mune ma lazzatul aish neena neex neexu dundu nekul ludul illa suhbatul fuqara andak nya nga xamanteni

da bax ñukoy wax deug mané ko nak légui bo amé alal wala nga am daraja nit ñi dootuñu la wax deug mané ko nak dama bëgg kon fal la nga nekk ci sama wét di ma wax deug malay fay wutal la salaire bu baaxa baaxa baaxa baax tawus ne ko wax deug nak wax nit ki deug ngir yalla su ca salaire amé rek yalla taxatul man dal bo beugé man nga ma tek ci xewet malay wax deug rek waye nak salaire ba mom nga set ñeko soxla nga jox len ko manam nak fenen fu may jëlé salaire waaw kon nga gis ni nitu yalla yoyu li tax and ak ñom bax modi yalla rek lu ñu gis yalla rek lu ñu soxla gedd na ñu aduna na xamne ne kër la go xamanteni dara saxu fi alal saxu fi nguur saxu fi dara saxu fi kon tabarakallahu mbokki batay rek ñu ngeeg yeen ak luqmanul hakim insha allah mbokki julit yi ñu ngi sant yalla di numandiku ci mom di ko jéggulu di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf képp ku nga xam ne yàlla gindi na ko amul kenn ku ko mën a sànq képp ku yàlla bàyyi ci cànkute amul kenn ku la mën a gindi may séede di dëggal ne amul benn buur bu dul yàlla moom dong la kenn du ko bokkaaleeg dara bokkut ak kenn dara may séede di dëggal ne sayiduna muhammad jaamu yàlla la ndawam la may ñaan yal na yàlla dolli salaatu salaam ci sayiduna muhammad dolli ko ci ay ñoñam ak sahabam gannaaw loolu nag mbokki julit yi comme nanu ko dore woon rek ci ajjuma yi weesu ci histoire sayiduna luqman alayhi salaam moom la ñu fas yéene continué mbokk yi ñu gis ne sayiduna luqman alayhi salaam mu ngi doon waar doomam ji di ko teg ci sirat al mustaqim di ko wax wax yu nga xam ne génnul alquran ak sunna wax yu nga xam ne bakkan amu ca du waxi bakkan waaye waxi dëgg la te dëgg moo di yàlla luqmaan fexe na ba lépp lu nekkoon ci moom ci xam-xam bu nit mën a jëriñoo fexe na ba def ko ci doom ji moom luqmaan mu ngi continué di war doom ji ni ko ya bunayya la tata'allam ma la ta'lam xatta ta'mala bima ta'lam mu ni ko yow sama doom li nga jot a xam ci xam-xam bu ca dolli lenn lu dul ne li nga jot a xam jëfi nga ko ba noppi waaw maanaam li nga jàng jëfi ko ba noppi sokkeeteeg leneen waaye dajale xam-xam rek te doo ko jëfi dajale ko noonu rek amul benn njëriñ amul benn sens nit ki balaa xam-xamama am njëriñ mu jëfi ko mu ne ko kon nag li nga yor lu mu tuuti tuuti balaa nga caa teg leneen na nga koy jëfi ba noppi ndax dikk na ci xadis yonente bi salallahu alayhi wa sallam wax ni man amila bima alima warathahu llahu ilma ma lam yaclam yonente bi nee na képp ku nga xam ne la nga jot a jàng ci xam-xam jëfe nga ko mu ne yàlla dana la xamal xam-xam boo dul jàng ci téere waaw
xam xam bo dul jang ci téré nit ki bu jëfé lamu jang amna leneen lu ko yalla di xamal so gisé nitu yalla yi ñu top leen lolo tax waaw lañu jang lu mu neew neew da nañ ko jëfé waaw ay duñ jang nonu rek bayyi nonu motaxit am yalla xam xam bu mu leen di jox waaw bu bokut ak nak xam xam bi nit ñi di jang ci téré yi xam xam bobu nak le luqman yene dom ji motax mu ne ko li nga jang ang koy jëfé ba nopi sokete ak lenen mu ne ko ya bunayya in aradta an tu'akhi rajulan fa aghdibhu qabla dhalik mu ne ko yow sama dom su bëgge xaritok nit ena nang ko merlo ba nopi soga xaritok mom maana nang ko natou waaw nit da fay natou xaritam set fan la tollu ci mom waaw ndax amna xarit yo xamne da fay neex rek ñu and ak yow sunna xare ñu bala waaw sunna xare ñu bala dafa am ben way bo xamne da don natou fu xaritam yi tollu ci mom ndax yalla daf ko manigan mom ala lol waaw ku ne rek di feñal ak mbeugelu akuk xarito ci mom diko wonne yow rek la no am ci xarit te suñu xarit ak yow sincère na ndike yo soxlu wuñu ko mom alalam lañu soxlu ben bis rek mu bayyi bu guddii mo ray ben beuy takhal taka badret bu mutakhrib mutakhal yaram wa bu mutakhrib mu dadi ñew fekk ñetti xarit la amone mu dadi ñew ci kenn ki feggu ko mu ubbi ci guddigi mu gis ko mu yor paka paka bi takhadaret yere yi takhadaret mu ne ko waw diw lan la ak semelo kan wi lo don def mu ne ko man de sheytane mu man ben way dal la joter rek sheytane mu man ma ba ma ray ko waw dama ko jamat ba fu ne ni fatuna legui nak jaxle na na xam na ne dana ñuma japp mu ne ko señ bi li kat woro ko wona def dal di delo wat buntam ne ko comme dal e musibele te worul man dal tabarkallah dal di dal melni ku daw mom ay responsabilité am ci waji comme duguna ci musiba mu delo buntam bayiko waji taxaw ci biti rek waji dal di retourner wat demat ci ñaare lu xarit bi mu ñewé itam feggu ko wax ko lolu xarit bobu itam dal di daw res waaw woné dal né ah xaritam la way dal amna musiba yo xamanteni dal bu mu ko ci duggal ndax mom dal amna yo xamné xaju ci dal di delo buntam mu dem ba ci ñettelu xarit ba mu fegg ko xarit bi dal di ubbi mu ne ko man de dama ray nit té nak xamna né dañu ñuma japp té jaxlé na xarit bobu dadi ne ko sumil sey mbub mu sumi mbub ba mu dugal ko ci dusam sangu ko bam mu sangu ba set mu jox ko yeneen yere mu sol mu ne ko limu bëgg dal moy dëkk bi nanu fi genn ndax comme def nga fi li dal so fi toge denen la japp kon nanu and daw ñom ñaar ñu and di daw ba ca yoon wa xarit bi ne ko taxawal mu taxaw mu ni ko rayu mo nit na dama doon seetlu rek samay xarit fan lañu tollu ci man waye gis na ni ñaan ak man ñepp xaaliss lañu ande ak man yow rek ya ci and ak man ngir yalla yow dal sa xarito ak man sincère na rayu ma kenn aw beuy rek la rayon doon len seetlu nanu delu ci kër ga tok wa motax luqman mom itam wax domam ne ko bul and ak nit nonu rek waaw del setlu sa xarit fan la tollu ci yow waaw mu ne boko merlo nak
la nga dugulo ko ci musibe mu nangu ci dug ak yow nga xamne kon nak ki sa xarit la waaw manam sa xarit moy ki nga xamanteni waaw boko sore mu xalat la soko tege soxla mu jappale la ci so neke ci tiss mu and ci ak yow suñu toge ci barab te nekulo fa ñu nek ci sa der mu défendre la waaw waaw so toge mu wax ci yow lu bax bo deddo mu wax ci yow lu bax koku moy sa xarit waaw mu ne ko kon nak nga set ngay andal natu len ba xam mu ne ko ya bunayya innaka muz unzilta ila ad-dunya استدبرتها واستقبلت الآخرة فدار أنت تسير إليها أقرب من دار أنت عنها ترحل منيكو يو سما دوم أدون بينا دكر نخ بين لفي واتشي نغا دي دوم آدم نغا ددو أدون نك ددمل الآخرة منيكو تمانغ لي يغل نكر نغا دوخ جيم تمودي الآخرة mo la gëna jëgé fuf kër gi nga won gannaaw té modi aduna yang ci aduna waye alakhira nga gëna jëgé mune ko kon nak nga bayyi xel alakhira xamné jëgé na lool té mu ngi ñëw aduna nak niru na né jëgé na la waye sori na lool mune ko ya bunayya awwid lisanaka an yaqula allahumma ighfir li fa inna lillahi sa'atin waaw la turad muneko yow sama dom na nga tamal salam miñ waaw l'istighfar na nga tamal salam miñ muy wax astaghfirullah muneko ndax yalla amna ay waxtu yo xamne ku ko ñaan ci waxtu yoyu du dello sa ñaan dana ko nang muneko kon nak del bari lay wax astaghfirullah ndax bu tombek waxtu yoy yalla nanguko suko yalla nango jegal la say bakar yep muniko ndax istighfar lu for la muniko del bari lay wax astaghfirullah ndax dana di wuñi ñakare dana jappandal itam mbir yu jafé won waaw dana jappandal mbir yu jafé won te itam dañu wuñi ay musibe yu la deut mel si waaw xam nga yonentibi sallallahu alayhi wasallam bimu fi nekké yalla daf ne ko duma mbugal nit ñi mukk feek yaang ci seen biir waye bimu fi joggé itam yalla dañé ko duma leen mbugal feek ñu ngi may jéggul waaw kon dafa melni batu istighfar mo remplacer yonentibi ci ñun waaw buñu noppé jéggul rek yalla wacc ay mbugalam ci ñun muneko yow sama dom na nga yaakar yalla yaakar goko dul ñemé nak na nga yaakar yermande yalla amna ño xamné lo wax rek ñu né yermande yalla yaatuna yermande yalla goko tax ñu yépp yalla yaakar goko dul ñemé nak na nga yaakar yermande yalla amna ño xamné lo wax rek ñu né yermande yalla yaatuna yermande yalla goko tax ñu yépp yalla waaw ba lu leen neex def bo leen waxé rek ñu né yermande yalla yaatuna ne ko kon nak bul bok ci ñooñu waaw lo yaakar yermane yalla loko yaakar yaakar bu mu tax nga moy ko mu ne ko itam lo ragal ragal yalla bu mu tax itam nga fook ni ëlëk dana la duma dedet ndax yermane yalla yaatuna te xaj ke ci mu ne ko bul dugg ci neek mu te feggulo da nga yeklu waaw muniko ndax dugg ci neek te feggulo ñak teggin la te ñak teggin baxul muniko itam bul nek ko xamanteni da ngay sonalaté manam ku beuri ay tege tege waaw ko xamni bu ko nit gisé rek fitam recc nax soxla yu mëna tege waaw ko xamni day tegaté ay soxla rek muniko bul nek ko xamanteni rek waaw ko gis tek ko soxla
muniko ndax li an takallufa yuaddi ila taqatu' muniko ndax tege ay soxla day tax nit ñi daw la waaw day tax itam nit ñi dag la day tax itam nit ñi duñu sawar ci yow muniko del jéggal kula togn muné ndax bo dé def kula togn nga bal ku bu yagge ñepp am sa kersa waaw bu yagge ñepp rus la waaw so dé def kula togn nga bal ko su yagge ñepp rus la muné ko itam na ngay def ndank ndax def ndank ci yalla la joggé bul di gawtu ndax gawontu ci shaytané la joggé waaw kon nak bul ëppal waaw muniko itam bul deugal kacior ci waxtanam waaw kacior bi ñew di waxtan ak yow neena lam lay wax bu ko deugal neena ndax boko day faral di deugal neena legi mu jaxasel ak say soppe waaw in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu yalla neena kacior bi bu ñewé waxal la ci sa xarit wala ci sa mbokk lo xamanteni jaadul neena bu ko gem ang ko leerlu bamu woor waaw ndax kacior mom musibo bu ne sañ nako def amone ko kon nak nit ku bax bu la waxe man nga gem waya kacior mom ko xamanteni rusuta fen waaw rusuta wax ludul nona ene koku bu waxe na nga leerlu wax ba waye nit ñew rek na la diw neena la nangam lolu di safan nga gem ko ah dafa fekkon kay ne da nga yakamti won rek waw da nga yakamti won xulok mom waye bu fekke yakamti wulo xulok mom da ngay leer lu wax ba bamu leer waw ngay leer lu wax ba bamu leer ndax amna ño xamni lu bari ci liñuy wax du deug ñoñu nak da ngay leer lu seen wax bu len deugal mu ne ko itam bo di deuk neena bala nga wut keur nga wut dekkendo yu bax ba nopi waaw bala nga wut keur nga wut dekkendo yu bax ba nopi al jaru qabla ad-dar waaw ndax ke dekkendo yu bax anam mak ñi dañ daan def bu ndi ñew ci quartier di fa dekk ci bala ñoo indi seeni bagage da neen ñew xamanté ak wa quartier ba nu yonté ak ñom waxtaan ak ñom waaw ñu xamanté e ñu wax leen nak ne leen bi sangam fasiyene nañu ñew dekk ci fi ñu fasiyene toxu ci dekk ci ak yeen comme nak yene suñu dekkendo jaadu nak bu ñu ñewé xamanté ki yeen waaw non la mak ñi daan doxal légui nak yaru tubab bi dem na ba waaw da ngay ñew rek dekk waaw ki nga dendal kër sax doko faalé ko rombé doko faalé aw amo ci mom ben soxla lolou nak e yaru tubab bi la te ñun yaru l'islam moy suñu ndono waaw yaru l'islam moy suñu ndono ndax l'islam la yalla andal te julit yalla la soxla kon nit ki na fexé ba bala dekk ci na wut dekkendo yu bax ba nopi so go dekk ci muneko itam war rafiq qabla at-tariq muneko nangawut andando yu bax bodi tukki nangawut andando yu bax lu jitu ngay soobu ci yoon wa bodi commerçant ngay tukki fi'l bam andando yu bax waaw ndax tukki tumranke la bo amé andando yu bax so nekké ci fitna itam ñu mën la jappalé waaw motax mom luqman mo ngi continuer di wax ak dom ji ne ko so beugé lepp ragal la da ngay ragal yalla so ragalé yalla lepp bo ragalé yalla rek lepp ragal la ay bo ñëmé yalla lepp ñëmel mu ne ko as-sidqu shi'aru al-labibi wal-kadhibu shi'aru as-safihi mu ne ko deug ak deug moy insi ñu ko am xel nit bu amé xel day deug day wax deug
muneko fenn nak moy insignu ku dof te ñak xel waaw nit mom bu ñaké xel néna fenay nek insignum waaw muneko so bëggé nek bour waaw so bëggé nek bour waaw té amulo palé waaw nek bour té amulo palé mune ko kon der rafetal jëm ci nit ñi ene soko défé ñepp fonk la ñepp taral la ni ñuy taralé bour waaw motax Abu Nuwas wayna waxni ahsin ila an-nasi tasta'bid qulubahum fa talama sta'bada al-insana ihsanu mune bo beugé jaamu lo xolu nit ñi mune der rafetal jëm ci ñoom ene boko defé rek nit ñepp nek say jaam nga nek bour nak waaw mune ndax xalé yi ci mbedd mi bu fekke xalé bo tassel may ko juromi deureum bu yagge xalé bo yoni mu dem waaw sa non yi lay xass bu fekke ko ci tassel teral ko bu yagge ñom ñepp ñu tey seen lamine dila tag waaw sa jëkkeer ji ci kër gi itam su naxaré deret wala mu mel neneen waaw nga nekk jigéen ju tabarkal am taranga soko dé teral bu yagge rek nga mom ko ci kaw ba ci suuf waaw jigéen nak du reey waaw jigéen bu bëggé mom jëkkeeram da fay wacce bopam waaw fay wacce bopam ndax yoonent bi neena jigen le ko jik modi mu wacce bopam motax muné su fekkonté ni doomu adama sañna sujootal moromu doomu adamam muné kon dana digal jigen ñi ñu sujootal seen jëkkeer ndax la ca nekk ci yiw ak tiyaba waaw la ca nekk ci yiw ak tiyaba waaw motax kon jigen su bëggé mom borom kërëm day fexé rek ba rafet jikko waaw borom keur gi luma naxari deret so rafeté jikko rek jaaxal ko waaw ay jigen su reeyé rek yaqulé waaw motax ben wax kat wax ko waaw néna ñent bour lañu jigen bour la sëriñ bour la gan bour la gëwël bour la mune wanti nguruk jigen likoy folli modi reuy nguruk jigen likoy folli moy reuy jigen bour la bu reuyé rek nguram folle ko serign bour la waye budé fen rek bu yaggé nguram folle ko ñu né gan itam bour la wanté bu yaggé rek nguram folle ko ñu né gëwël itam bour la waye budé xasté nguram folleku waaw de xasse rek nguram folleku mune kon nak yow jigen nga fexé ba bur reey ci sa sey waaw so neké dal rek am fa barké waaw so neké dal rek am fa barké waaw da ngay mag ñi dañ daan wax bo di sey ñu ne la xexel ba nek suuf sa jëkër nek asaman waaw boko nango rek dana taw xewal ci yow waaw bu ko defé taw bobu nak dana lay jural barké ndax dana lay jural ak natangé tabarkal kon mom luqman mu ngi continuer di digal doom ji neko nak neko ay lumu sori lu ay reey mu ne ken duko fayé ay mu ne ko ndax safaraw ay ena ndoxum yiwa koy fay waaw mune ko itam na nga ligeyal sa alakhira ndax nit ku ne na nga lebele yalla rek non la lay fayé mune ko kon yaakaral yalla te sukkandiku ci sa jëf mo gën ngay yaakar kenen waaw motax wax kat ba wax ni suuf xamul juddu bu reey borom jëf ju rafet la xam niko kon na nga fexé ba bo dé genn aduna sa jëf rafet
waaw ndax bo duggé ci souf kat na la leer ni souf xamul borom juddu bu reuy ndax dañu wax ni sante ci kousu bammel la yem waaw nangam la sante neena ci souf ci kousu bammel la yem yow mala ansa ba baynako yalla moko wax neena bisse nga ñew neena bis bobu xawma ci askan jëf ju rafet rek la xam motax ñu ne souf xamul borom ci dubu reuy borom jëf ju rafet la xam geej xamul njol ku mëna fey la xam gumba xamul ku bax ku ko sarax la xam non la ko e wax kat bi waxe motax ñu ne kon nit ki na fexé ba yaakar yalla yaakar jëfëm comme niko luqman digalé dom ji mo gën ngay yaakar keneen ndax lolu wërul mu ne ko itam dom na nga di téral mak waaw na nga di téral mak fo fekk mak nang ko téral waaw ndax dik na ci hadith yonent bi wax ne ma akrama shabun shaykhan li sidnihi illa qayyada Allahu lahu man yukrimuhu 'inda sinni yanti bi sallallahu alayhi wasallam neena amul ben ndaw ben jeune bu teral mak ngir ajam ngir at yu bariya ludul ba man yalla ndaw bobu dana guddal fanam te suma guddale fanam bu deme ba nek mak dana ko bolek ndaw yu ko teral kon ndaw dal bu terale mak bu magge itam ay ndaw teral ko motax sallallahu alayhi wasallam waxna ne min ashrat as-sa'a an yamurr ar-rajul bil masjid wa la yusalli fihi rak'atayn wa an la yusallim ar-rajul illa ala man ya'rifu wa an yubrid as-sabi ash-shaykh yonent bi neena bokku na ci mandargay wanene legi aduna bi tukki neena bokku na ci mandargay wanene legi aduna bi tukki mandarga yi mala bëgg wax bu ñëk bi modi ne bis bu ñu démé ba nit ñi di rombu jakk yi té duñ fa jadd julli fa ñaari rakka waxuma la jadd fa julli ñaari rakka sax waye lélé nga gis ku rombu jakk ñuy julli tisbar wala takusan wala timis mu rombu teen dem waaw mune bis bo démé ba gis lolu xamal né aduna nga bëgg tukki mune bu ngeen démé ba gis nit ki di nuyu ki mu xam rek ki mu xamul yonam nekul ci mom neena bu boba na ngeen xam ne aduna bi mu ngi bëgg tukki mu ne bu ngeen deme ba xala yu ndaw yi tam di yonni mak ñi di len doxali seeni soxla su boba na ngeen xam ne aduna ba ngi bëgg tukki waaw xale bu ndaw yonni mak waaw parce que legui bo amé ala rek waaw nek sangu ñepp waaw dang koy gis xale bu ndaw yor kërëm wut mak mo xamne sikim ba ngay bubu mu tek ko ci buntu keur ga mu koy gardel waaw budey yonne tangal sax ci bitik ba mak ma lay yonni mu daw jëndeliko su wacce ci auto bi mu daw gaaw jëlul koy bagageam yegalal ko waaw lol lepp ay mandarga la yi woné né aduna ba ngi bëgg tukki mu ne ko itam dom lepp loy duggu nang ci tan lo sa borom ba nopi sokka duggu waaw mu ne ko ndax doomu adama xamul lu baax yalla rek xam li baax ci mom mu ne ko kon del listikhara waxu ñu nak set waxu ñu pettaw waaw waxu ñu tabarakallah listikhara la ñu wax listikhara nak amna lu ci yonent bi jangale waaw bu ko defé da ngay listikhar lu sey mbir sok ca dugg waaw mu ne ndax dik na ci hadith yonent bi ne ma khaba man istikhara ولا ندم من استشار ولا عاد من اقتصد انت بي نانا كي الاستخار لو نانا كوكو دو سوي موك لا گن لاكو يالا دي جوخ موني كي دي سوي ايتام دو ريچو موك موني ايتام كي ايكونوميزي على لام دو نياك موك اي كي ياخ رك بو ياگي مو نياك موني كو كون دوم ايتام نغا موغ ناخ يالا ليپ لو مو تك جوليت بي ييو لا واو ni ko kon del muñ nak lula dar rek nang ko muñ motax dik na ci hadith yonent bi ne
ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. يونتي بي نينا امول بن جوليت بو خامتيني نينا فيبر دال نكو ولا مصيبه ولا نياخره ولا تيس ولا لور واو ولا بروبليم يو باري بيتي صاح ديك غو خامتيني دا فلا جام دونتي خاخام بو سيولا نينا نغا جاب يو جوليت بي ني خاخام بوبو لاموي سيو سيو امنا بكار بوم لا فرال كون دال المؤمن كله خير جوليت ليبم يول مونيكو دوم بول بغا ادونا نانكو ددو ناخ بغا ادونا باخول واو بغا ادونا باخول نغا ددو ادونا بو بغي ادونا يومبلا واو ناخ ديك نا سي حديث يونتي بي ني ما زان الله العبد واو بزينه افضل من زهادة في الدنيا وعفاف بطنه وفرجه. يننتي بي نانا يالا سرولول جام بي مبو مو غنا رافيت مددو ادونا فخييتام ب بيرام نيون تي ليكلو ارام فخييتام ب بيام نيون تي ديفلو حرام.

φίλε για προφάου. Σου καλύτερα να πλάνω τον τεχνική, την πορεία με βέτ. Μόνοι μου φόβουν τον ακόμα τσάντουλο. Φέτα χάμουν να γόρσε γαμ γιάλα το φκουλίμιτι. Χάμουν να ήταν αιμόλιαν γιάλα το φκουλίμιτι. Χάμουν να ήταν φανγιμ πιο ραντούντο γιάλα το φκουλίμιτι. Σου φέκον νεκτέλ να πω χαμενόνου, κοντά να πρόφητε και ντούντομ. Λαγιάδο ρακ μου δίφκο, λαγιάδο μου μπαλίκο. Δεν έκανε γεβέρνε νίκνη, δεν έκνε χάμουνιουνε. Σαν ντούντο, δεν έκο λίμιτε τα φαμφουμιά. Κοντάχ μπαμπό που πω κοτόπλε, μονάρα, γιώμο και κέφερ. Ρώτα, για λόγω χωνία έναν τυπινικό, λέγα κατά σαμπατμό. Μαχτώνα, νίκνη να χαμνά τα φαλνά λέν χιώ, μέλεν αεροτζομπέρι. Alors le jour où je suis venu à la maison, je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Maki is an economy. Your sack you share. So of Togo Hamantini. Genu, Diwani Uchimadami. Diwanitam. Mina Hamantini, Mamla Tibidi Danchi Chikaram. Nanyan Ajigan, you tar Nangan Hamulan Adun, Hamulan Nangan the Sara, Hamulan Nangan the Dohanas and Adun. But, Jigan, you Hamulan Uchiran Tibi. Dah begitu, yang di depan kami juga nu, malam kami yang hari di depan senjiga ni tu, mudi utang ni ada usaha, ni gengnya tu jaya cembar demi. Ya Allah, ni yang nanti bi, wahai saya sokna ni yang bukak kencan ni, aduh ni yang nubug, ni mana, majulah ni aduh ni bangunai, laju cie dekuai warafet, laju cie kiri warafet. La aju ci lek gu neex lepp ma jox nañ ko waye bu ëllëgé du ñoom dara su fekkante la nak seddoo nama yàlla ak yeneen tomba nañu bàyyi bu ëllëg ndax bu ëllëgé danañ am lu kenn amul kon nga gis ni kon rëx ba baaxul moom bëre lay xelleen ndax war lay jow nit ci musiba rëx ba itam baaxul moo di nu yëngu nga ragal ko julit waro def lu yëngu rek mu ragal ndax kat ni tuyàlla ba dafa wax ne ay xew-xew dana fa raji am ci jamono xew-xew yooyu dana nekk coow nekk ndamb mu ne wante na ngeen fexe rek ba tënku ci sunna tënku ci alquran tënku itam ci sunna ndax julit dafa war a yor jikkoy salguuf sagou non dara la bari da fay seug rek bu ngi wala dara mu segi wat julit itam lu ciowale bari non dam ngay bari da fay seug rek ci alquran ak sunna jep ci rek way ci degeer ci waaw mu wat ko ay dege jëm da bu ngi wala dara itam mu segi wat rek nek fa mu nekkon waaw kon julit da fa wara am fit ci la mu nekk waaw dafa war a ñeme ci li mu nekk waaye jullit boo xam ne saxul fenn mu ñëw tiital la itam baaxul moo tax yàlla wax ni ala inna awliya allahi la xawfun alayhim wala hum yaxzanun waaw ñi nga xamante ni gëm nga yàlla gëm gu wax ñooñu moom ne jamono du leen tiital waaw kon jullit dama war a nekk ku am fit te itam wóolu boroomam xewlo moo di ni ki nga xamante ni dafa topp bànneexu bakkanam waaw ndax dañu wax ne doomu aadama mu ngi séddalikoo ci ñeenti cër cër bu njëkk bi moo di xelam bu ñaareel bi moo di ruuxam bu ñetteel bi moo di yaramam bu ñeenteel bi moo di bakkanam mu ne cër bu njëkk bi di xelam nee na la koy dundal moo di mu jàng ci xelam di ci xalaat ndax jàng ak xalaat mooy dundal xel mooy tax xel mën a dund
dañu gis ñaar juddoo juddoonloo ci benn kër bokk la rek bàyyi. kenn ko ñu bàyyi ko ci kër ga kenn jàngalu ko ko ci des ñu yóbbu ko école muy jàng. gis nga kan nekk ci école ba di jàng xalam mooy gën a dund ki nga xamante ni mu nga ci kër ga toog ñu koy yónni. kon kële dañoo dundal xelam kii dundaluñu xelam dañoo rey xelam. ni ki moom itam yaram moom la mu dundee moo di ñam. fekk yaa ngi lekk lekk bu baax sa yaram di rafet sa yaram di dund waaw. su ko defee yaram moom lekk moo koy dundal. moo tax war yi bële ci lam bi yaa lekk lekk bu baax di defar seen yaram ba mën a taxaw ci lam bi dégg ci lam bi di daan. ni ki moom itam roox moom jaamu yàlla moo koy dundal. jaamu yàlla mooy dundal roox comme ni ñam di dundale yaram waaw. sa roox fekk yaa ngi julli mu ngi dund. boo dee woor mu ngi dund. boo dee joxe azaka mu ngi dund. soo dee wax wax ju baax mu ngi dund waaw. soo dee def yiw mu ngi dund. yooyu yëpp ay vitamine la yuy dundal roox. nee na nag da nga gis nit ku nga xamante ni dundal na yaramam ci xeetu lekk yu baax ba yaramam rey lool ba neex a xool. waaye mu sàgg na ruuxam ba ruuxam gën a tuuti piccu maratu waaw. lu tax ndax dafa dundal addunaam ba nga amal xirante sa alaxira mooy sa ruux. kon dundee nga sa ruux nag sa yaram ci ñam dangaa waroon a dundal sa ruux. waaye am na ñoo xam ne dañuy dundal seen yaram bàyyi seen ruux. am na ñu nga xamante ni dañu bàyyi seen yaram yàpp lool ba boo leen gisee dañoo tuutee ba waaw ne na ñuy xalaat amuñu lu ñu lekk. fekk dundal nañu seen ruux ba seen ruux reyaay boo xamante ni jéggi na dayo. bu fekkoon yàlla jox nañu bët yoo xamante ni mën naa gis baatin kon daañu gis ne am na nitu yàlla yoo xamante ni seen yaram tuuti na lool waaw. waaye nag seen ruux rey na lool. seen ruux yooyu nag duufal nanu ko ba mu taxaw ci lam bi diine di daan comme ni ndar mi duufalee yaramam ba taxaw ci lam bi àdduna di daan waaw. waaw loolu ngay gis classe suñu moom borom tubaab nga gis ko mu tuuti lool ci jëmm jëm waaw. fekk rey na yaram nga dundalu ko ndax wala àdduna la. waaye su fekkoon yàlla jox na la xam-xamu baatim da nga gis ne itam wax dëgg yàlla yaram maanaam dundal na rooxam ba mu nekk mbir moo xamante ni mbir mu jéggi dayoo la ci kàttan waaw. kon nga gis ne kon ñettu yàlla yi noonu la dañoo rey lay màccaar ci ñoom dundal lay roox ci ñoom. nekki noonu itam am na nañu tuddee bakkan. bakkan moom wax na ma ne moom bànneex rek lay dundee. am na ñoo xam ne nag bànneex boobu dañu koy rey ba yëlif seen bakkan. mais am na ñoo xam ne dañuy dundal seen bakkan ci xeetu bànneex xeetu yu neex ba nga xamante ni léegi seen bakkan moo leen di yëlif. kon nga gis ne yàpp ni ci ni ñu daan dundalee bakkan wala ni ñu daan reyee bakkan daan nañu dem ba togg seen ñam bu neex. taaj ñam bi nga xam ne lekk rek ci des ci xiif nañu lool ñu jéggi bool bi dem wala ñu jël bool bi woo miskin mu amul lu mu dunde lu mu añ wala lu mu reere ñu jox ko daa ñu toog ne dañu yar seen bakkan. wala ñu sol yëre bu rafet foto moom moom ci suuf wala ñu sol daal yu baax moo xamante ni baax na waaye pour dem rek waaw seen bakkan yàqu. parce que bakkan dañu ne fas la. fas nag soo ko tàggatoo mën naa màmmu te bu màmmee nag mën na laa gaañ. moo tax kon bakkan dana koy yar. yar sa bakkan boo yarul sa bakkan nag mën na laa indil musiba bu rëy. moo tax mu ne bakkan yàlla daf ko bind muy bëgg rek. lay bëgg ci nit bakkan la. bakkan nag la muy bëgg xamul lu ca baax ak lu ca bon. bakkan jamono jàngoro mën na koo romb mu bëgg ko. bakkan xaalisu jàngoro mën naa tege mu bëgg koo sàcc. bakkan ñam bu neex mën naa tege xelam nekk ca pour mu lekk ko. waaye nag bakkan buñ ko boole wut a xel muy yar toujours rek ci erreur lay dëkk. toujours rek ci musiba lay dëkk. bakkan dañ koy booleeg xel mu ñu yar.
نه صفت کنتنه بکن جسم دمر جنگ رو بگو کن حرم منه یرمو کنم یا دفترانه مد کی دخوان یبرو جنگ رو نخلال دفرانم چونتم باکو باون تلکه مخیان دو چان دومی مد دکو یدو ببکن رتونه بکن لالی برو جس خالصتی بیرنه کم نکفه mo am bëgg bëgg jël xaaliss ba waye xel mu leer mo nan ko rap xaaliss bi day nañu rus nga te itam kilifa nga te gis moko jëlé itam mi nga xamné ya ko jël da nga am gacce te itam sa gacce baaxul ndax nang mu na la yaqal nangam ak nangam ak nangam ak nangam su ko defé xel mo lu ngay wobati bakkan kon xel dafa mel ni moy sam bi nga xamné moy sam bakkan waaw kon ni nit di samé ak jox yaa gitam bakkan dina jëfum ñam xel ma nekk ca laa waaye xel mu leer moo ko naa ñam bi na xam nga na ubon nan ko wala ubuñu ko ndax ñam mi baax na wala baaxul tey nga laaj ba xam comme da nga ko fay fekk rek waaw wante nag nit ñi nga xamante ni amuñu xel te ñu tudde leen ay dof nit ñooñu nga xam ne amuñu xel di ngay xool ni bakkan di jëfandikoo ci ñoom dakkan amé do mo mo wara ditam def bi borom be poubel bi ñi tour fa ñam man na jadd ci poubel ba de lek bu fekke bakkanam bëgg na lek ci ñam ba wala bu ca bakkanam bu ca xalam nek bu ca bakkanam nek rek da da da daw dem ci poubel ba de lek waaw lo tax moy lek ci poubel bi c'est parce que amul xel mako wax ne ko li ngay lek baxul su ko defee bakkan su fekkee amoo xel mu ñu yaaf mënu ko lënkaleel ci musiba rek lay dëkk ñaañu la yàlla wax ne nit ñi am na ci ñoo xam ne sàggan nañu baray seen xel sàggan nañu baray seen xel dundal seen bakkan ba seen bakkan xëy nekk seen yàlla tax bakkan dañ koy lënkaleel xel suñ ko lënkee yeewu la xel mu yëw xel mu baax bakkan boobu ci musiba rek lay dëkk ndax bakkan yàlla daf ko bind muy bëgg rek waaye lu muy bëgg nag xamul ndax baax na wala baaxul waaw xamul ndax baax na wala baaxul ba tax na kon yàlla wax na ci alquran ne am na ñu nga xam ne seen jaamu bakkan lam ndax la seen bakkan bëgg rek la ma xam waaw ñu ngi ay dox sax de waaye rey nanu seen xel ba xalaat bu mu leen indil ñu lànk ndax topp seen bakkan rek bakkan ba mujju na ëpp pouvoir xel mi ci ñoom loo ngeen sant rek ñu def ko moo la yàlla wax ne afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawaahu wa adallahu allahu ala ilm afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawaahu wa adallahu allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون يا لنا خلاج سلوى جنغ خمني لك نجام بكنا خلما كدام بنك سجام بكنا دنگ دوكو چك چام كو تدلو تدوكو يك دنگ دنگ بكو وخ دوك دوكو دك دنگ دنگ بيتم دون نانو دك moo tax topp sa bakkan day dem ba wowal sa xol te bu sa xol waaye nag si fini sa xol dee na te ko xolam dee safara la jëg moo tax nag ñu ne kon ponk yi nga xamante ni moo di ponk yi feer moo di rax ba bari looy xemmeem rax ba ak ragal lu jar sa ragal ak chef wa moo di leen topp sa bakkan bu mu ëpp ba ca topp moo di al xadab mooy mer yooyu itam dafa bokk ci yi nga xamante ni ponk yi kee feer lanu moo taxoon Luqman wax doom ji ne ko soo bëggee booleen xeetu yëw yi da ngay fexe ba bañ a mer waaw mu ne ko ndax mer moo booleen xeetu ay yi mu ne kon boo fexee ba mucc ci mer rek mu ne kon nag léegi da ngay daal di am aljanna waaw ndax nit ki su xasee mer rek mboolem xeetu ay yi taxaw noonu ci kanamam waaw waaye soo meroo rek mboolem xeetu ay yi sori na la mu ne ko kon da ngay fexe rek ba bañ a mer
yonent bi sax waxon nako ben way waye dafa ñew na yonent bi denk mu denk ma te nga tankal ma li may denk yonent bi ne ko bon mer so fexé ba tey sa bop ba bon mer de da nga mëna am aljana kon nga xam ne yonent bi waxam boobu dëppoo na ak waxu luqman yonent bi wax na ci hadith ne فإن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فناظرة كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى يا أنت بيت حونا دي وار جلتني نعم يا أنت جلتني من عند يدرني أدنى طوب نتخل طوب من يرار سخ من أكف yalla nak mo len fa yobbu pour ngeen wutuko ngeen xol nak naka ngeen di liggey ci aduna ndax da ngeen sel la da ngeen sel ngeen moytu aduna ma ngeen moytu jigen mo la ndax fitna banu israël jigen la won mo len fitna won ba yakal len am fitna bobu nak mo ñew ci jamono goor ni sel
yaanti bu nag may ala inna xayra rijaali man kaana batira alxadab, mu ne góor ñi daal ki ci gën, nit ñi ki ci gën mooy ki nga xamante ni meram gaawul, waaw meram gaawul ba pare sari ar rida te bu miree itam gaaw ca génn. Mu ne wante wa charru rijaali, mu ne gën a bon nag ci nit ñi mooy man kaana sari alxadab, koo xamante ni dafa gaaw a mir batir ar rida te itam yeex ca génn. Ñu nit dafay yeex a mar teel ca génn. Yeefeer nag mooy ki nga xamante ni nag moom danay gaaw a mer te bu miree teeku du ca génn mukk. Am ñoo xam ne bu ñu meree moom moom ku ne dana wax waaye du tax mukk ñu ba. Loolu rek baaxul waaw, est ce que melokaan la ci melokaan yu yeefeer yi. Moo tax yent bi ne comme na ngeen fexe ba su ngeen meree rek ngeen fexe ba mu gaaw a dañ, bu ngeen ko mënee nëbb sax moom moo gën. Kon ngeen ci ponk yaa ngoog ci ponki keefeer, kenn ku ci nekk mën nga ko segg nag ci sa bopp génneeku, ndax itam boo ci bamu rek mën a laa jow ci keefeer. Yent bi maanaam Salman Luqman mu ngi continuer di waar doom ji, ne ko nee na nekk nitu jàmm. Mu ne ko ndax na nga fexe ba dëppoo ak say mbokk, dëppoo itam ak say mbokk jullit. Mu ne na nga fexe ba bañ a nekk fitna, ndax itam yàlla rabb na kuy yey fitna. Te boo demee ci xadis da nga gis yonent bi wax ne assalaamu ismun min asmaillah, maanaam bantu salaam nee na tur la ci turu yàlla yi. Dina yàlla ko wàccee ci kaw suuf, kon na ngeen siñi wal baatu jàmm ci seen diggante. Mu ne ba ci wàllu nuyoo na ngeen di bëril na ngeen di nuyoo ndax dana jur jàmm. Mu ne aji nuyoo ji de bu fekkee nuyoo nag romb na aw nit nuyu leen te fayu ñu ko, nee na dana am ñeneen ñu gën nit ñi ñu fay waajooju. Nee na itam waa ji dana am gëneel gu rëy ndax moo fàttali nit ñi jàmm. Mu ne kon nag moom yonent bi nee na bokk na ci ñaan yi gën yu jullit bi war a saxoo di ko ñaan, moo di ñaan pour am jàmm. Moo tax yonent bi daawa dañ di ñaan ñaan gi di wax ne allahumma inni as'aluka almu'afat fi dunya wal akhira, allahumma inni as'aluka almu'afat fi dunya wal akhira, yàlla maa ngi lay ñaan jàmm, jàmm mi àdduna ak jàmmi al akhira. Kon yàlla ñu yàlla defa jàmm. Wala ni Luqman continué na di waar doom ji, ne ko na nga fonk say wayjur, ndax itam ñu sonn lanu te itam yàlla digle na ñuy rafetal jëm ci wayjur yi. Ne ko itam na nga gorgorlu bu baax ci sa wàllu diine, na nga xam ne itam lépp loo def rek yàlla xam na ko, te itam ñu ngi ko noté ci téere boo xamante ni bàyyiwul dara. Luqman ne daay bi ne ko yaa abati in amiltu alxati'ata xaysu laa yaraani axadun kayfa yaclamuha, amiltu alxati'ata xaysu laa yaraani axadun kayfa yaclamuha, kayfa yaclamuha allah. Mu ne ko daay ndax su fekkente ne def naa ak njuumte wala ma def bakkaar, loolu naka la ko yàlla di xame. Mel ni Luqman bi mu laajal laaj bi daay bi xam na ni laaju ko laaju diinat waaye daf koo laaj laaju maanaam gën a leerlu, laaju itam lu lantoon ci moom bu ci sàkku ak leerlu ci ne la ko daay bi wax ne ko yàlla ngi fépp te loo def rek yàlla xam na ko. Mu ne ko yow sama doom la nga di saxal julli tey digle lu baax di tere lu bon, lépp lu la yàlla teg na nga ko nangu te muñ ko bu rëy rëylu bu dox ci kaw suuf di tiitalu, ndax yàlla bëggul kenn koy tiitalu. Na nga nekk nit ku sant boo dee dox bu def fu ne nga sànni fa sa bët, na ne itam na ngay suufeeg sa baat na nga nekk ko molest. Mu ne ko boo dee waxu boo dee wax ci kaw ndax leen nga tànkal nit ñi. Mu ne ko xanaa xamuloo ne baat yëpp bi ci yàlla gën a bañ mooy baatu mbaam, ndax dafa xumb te amul njëriñ. Mu ne ko nag li nga ma laaj ci ne ndax bu fekkonte ne yaa ngi ci barab bu la kenn bu kenn nekkul nga def fa ak mooy ndax yàlla dana ci xam dara. Mu ne ko yaa bunayya innaha in taku mithqala habatin min xardatin fa takun fi saxratin aw fi samawati aw fi l ard yati biha allah
ان الله لطيف خبير نيكو ياو سما دوم مان لاي ييغال ني لا تول ني اتوم تي توب نانا سو فيكونتني دا فا نيك تي سوف سوف سوف سوف تي سوف سوف سي تي بو ندم بلاقه بو خامني كين مانوكو جيس ولا مو نيك تي كو اسمان لي فسون فو خامني بات اغوف ولا مو نيك ايتام تي بن جا سوف سوف نانا نيك تي برب يلاقو كين خامون nena nga def ngal nek ci bëpp yoy def fa bakkar nena bakkar bobu yalla dina ko xam te dana ko noté ci télé yoy mané wax yes nga bi borgé waxé wax bi ci adam ji da di daanu xam ci saasi da di sendu buy da di dé ci saasi lutax wax li baagi doon wax ak mom da to xitma yo xamanteni dafa jogé ci xolu baye ba jëm ci xolu doom ji ndax li baay bi doon wax xooxaa bi moo ko doon dégg waaw boobu noppalu fa njariñ xool bi ñaari xool yi ñoo branché woon kenn ku ci nekk sa xool nga waxal maanaam baay bi dan waxee doom ji ba wax ko wax bi tawxid bi ci xoolu doom ji moo ëpp ragal yàlla gal ëpp loola tax doom ji daa di xam ci saasi daa di faatu ci saasi ngir ragal yàlla bu ëpp kon nga xam ne baye bi la ko war ci doom ji def na ko moo di ne def na ci moom ak ragal yàlla def na ci moom yar bu rafet ba doom ji xëy dee ci climam ndax baati yu dugg baati yu sell yoo xamante ni doon na ko wax doom ji moo tax alquran itam daa di tibb waaraate yooyu ca jamono yonent yàlla daawu da nga xam ne jiitoo na yonent yàlla muhammad ay siècle siècle siècle yàlla jël histoire lokman ak nam doon doxalee doom ji indi ko ci alquran pour jullit ñi njëriñoo ko kon mukki jullit ñi ñoo xam ne njëriñi buñ ko daa wax jikko rek la jikko yooyu nag moom la ñu yàlla doon wan ci diggante lokman ak doom ji ak lam ko doon digal loolu nag du lokman daf ko digal doom ji rek waaye moo leen jullit mu leen ko njëriñoo kon tabaraka allahu mukki

حبيبي.

tabarakallahu seeni gelemaki seeni nagaki seeni xar barab bagn ko don raye fofa ndeke fofa le zamzam nek motax nak ñu ne ko ci gent na nga gas fofu sekti sa nek ci keur xorondom ci wetu deret ja ci digeenti sebrit sa ak deret ja ci wetu ci keur xorondom ga fa baxon bu wex ba di foré fofu la zamzam nek motax abdul muttalib da di jog joggu and ak pass pass yenu tikkam ak pelam ne mom kat wax nen ko fi zamzam nek daf ko wara gassi ba mu taggo wa makka ba yenu pikam gaay dañ ne ko xamulo barab bi mu ne xamna ko wax ne moko ci gënt ci la doxé waxu lañu ko tektalon ci gënt yépp gis na ko gis na sebris gis na dret ji gis na kër xorondom ga gis na itam baxoñ bu wax ba muy foré mu ñew baxoñ ba naw mu samp pikam di gas bobo benn dom rek la am bu ñu wax harith moko don jappale ca gasma ba pindu ismaïl bobo feñ motax gor gi ni ru'yahu fi taybatin madnunatin wa dhumadhimin wa barrata min u'jubati al-hakami lamma istabana wa dhala ar-rayb amma ila idhalati at-tamm dha jiddin bila yatami min bayni farthin wa dammin 'inda qaryati an-naml lin 'inda qaryati an-naml عند نقر غراب بين العصم بمو كومانسي غاس نك غورجيني كون لما بدا طي اسماعيل اصبه بي بمو غاس باغا خامتيني نك ديند با فين رام اشتراكا به الاقوام من حسد مبوكم يا نك بمو لين ليريني عبد المطلب ني xamna ten bi xam bu wërté gas na ba pind bi feñ bu mu leer na ni li moy téenu zamzam fofu nak lo xolo jibi ñom ñepp nak ñu ne ko ñokay bok ismaïla dal suñu mam la ko ñepp waaw ni mu nekké sa mam ñu la nekké suñu mam kon nak ten bi ndono la ci ñu ah ciow li bari jappal bay yi bari wax ci bari ba nga xamanteni abdul muttalib dafa mujj jaaxle bi nga xamanteni jaaxle na mu laaj len nak ne len waw ah man di wax deug yalla bañuma ko sax bokk ak yeen waye nak ndigal gi ma ci am mo ngeen ci amul legi nak dama len di laaj di len ñaan ngeen jema set bokk ah ko xamanteni dana len bay pour mu atteñu kan mo wara mom ken bi ñu joxoñ ko ben kahina ne ko amna ben labbi ben buhaba bu nekk ci barab sangam suñu fa demé danañu atté te barab ba sori lol ñu tak seeni warway tak seeni fas ñu am gelem tak seeni gelem ñu wara départ nak pour wara seti nak denga mam e buhaba bobu pour mu atale ñu dawal seeni gawar bañu deme ba nga xamanteni sonu nañu seen ndox jeexna amatu ma dara lu ñu naan ah ñom ñep ñu jaxle fa ñu jëm sorina fa ñu joge sorina te lañu amon ci ndox jeexna ni ci jotono am ndox sax ci gir quraish lañu yor bari wul motax bañ len ci ñaané dañu bañ né dañuy bañ li len dal dal ñu ci modi sen ndox jeex suñu ndox jeex suko defé nak ngeen toskaré ñu toskaré ciowli bari légui nak abdul muttalib né len ñuy def ñu né ko yow kat yaay suñu kilifa yow lañuy top lo wax rek mom lañuy def abdul muttalib ne len kon li fi seuss modine
nañu gas kenn ku ci nek na gas bamélam tuddi ci xaar dé su fekkenté ni kenn déne ci ñun ñadéwul suul waaw su ko défé ku ñëkëdé sa morom rek sa morom suul la ku ñëkëdé sa morom rek sa morom suul la lolu mom mo ëpp sutura ba kay mujjé dé na xamna ñéné na fay jaar rek suul ko ñom ñepp ñu gassé ni bammel tok di xaar dé ndax sen ndox jeexna té sonu nañu té fañu jëm sorina ah fofu nak lañu gassé ni bammel da di tudd kenn ku ne di xaar sa dé fofu nak la benn xalaat romboat ci xelu Abdul Muttalib mu dal di jog ne len ñun daal ay jaami yalla len te waru ñoo ñak yaakaat suñu borom te ñoo jog rek reppetal suñuy fas dem rek amana du ñak ñu dox ba dajé barabu ndox su ko defé ñu naan ci mo gën ñu ñak yaakaat rek tok fi xewul yalla yaatuna bam len ko waxé nak ci len ni ko ak kon nak ñu fagu ci len fago waye li gëna yéme modi ne mbir mu reuy dafa feñ fofu bañu jotté ba fabu ba takkar seeni gëlem ba war ñom ñepp ñu war Abdul Muttalib ne

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكدل جيم بكدل كدي جنو بنيو سنتي يالا جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلتي أين يمأك الصحابة جلو سنن فسيني وقتان جي di ñu ko defé won ci aljuma ji ñu genn ci mbiru Abdul Muttalib melni ñi ngi won ci wa hadha jurhum bayt Allah ginaaw bi nga xamanteni Ismail genn na aduna comme niñ ko waxé won mu tak ci e kon mo denc ci giir gi ñuy wax giir jurhum bu mu génné aduna amna ci dom bu ñuy wax nabit gannaaw demuk Ismail nak nabit ay nijaayam dañu am doole ci nguur gi mbir ma daldi fete ci ñoom comme niñ ko waxé won ñu nekk fa ba jikke ak mbewte tax ñuy feñal ak moy ci kaaba ga ba yalla xey alak len xir tur ci ñoom xeyti febar yu ñang ba lolu reey ci ba febar ba reey ci ñoom lu bari ba amatu ñu kattan amatu ñu doole yalla xey yabal ay noon ci seen kaw noon yooyu lañuy tuddee banu Bakr ibn Abdi Manat ibn Kinana ak Ghushban ak Ghubshan mu diggee ku bokk ci giir Khudaa ñoom ñoo dal ci seen kaw nangu mag loolu la Sidi Haji Malisi radiyallahu anhu wax ni وحذا جرهم بيت الله رازقنا من بعد نابت الأصى من الرحم وقل خذاعة بذ مكة غلبا من بعد تسليط نغف في أنوفهم وقيل بل سلط الله الرعاف عليهم كان إذ جاء في إفناء جلهم لولا تخونيتم amru mom nga xamanteni mom mo yelifon makka te bokon ci giir jurhum ak kañan taxon na mu sakkatenu zamzam sakke won ko ay kewel keweli or ak imbubi kong ak jasi barab reer e way la tax mu def ko modine non yoyu di banu Bakr ibn Abdi Manat ibn Kinana ak Ghubshan bi ñu ñëwé ba génné ko dafa mer sak ten ba daw ba mu dawé itam sadna ay beet dem metti lu ci lañu ko def naqar lu ko lol ngir Khudaa'ata dañu ñu nguur gi di nekk seen loxo
bañu ag ci seen benn maam bu ñuy wax Xulayl. Xulayl moomu nag ba mu génnee àdduna ci la mbir mu mujj nag dugg ci loxo ngir Quraysh. Loolu itam la góor gi di leeral ne waxul Xudaatu, moom la góor gi wax ne wa bi'ru zamzama amrun tammaha xasadan id axrajuuhu li jawrin kaana fi lxarami wa fiihi yajcalu aglaaqan wa fiihi yajcalu aclaaqan yudannu biha wa qaama yunshiu yashku shiddata alalami inna alxudaacata ma zaalu yaluuna ila an jaa qusayun xulaylan khaatiba alkarami xubbee waqad naala min tadwiijiha nicaman abnaa'a aclayna aqmaaran liqawmihimi bacda xulaylin qusayun qaama mujtahidan lian yali alamra fihrun akramu alquthami. Mu mel ni kon ngir Xudaacata ñoo fa nekk gannaaw bi ngir jurhum demee. Loolu lépp waxtaane woon nañ ko ci ajuma ji ñu gën. Waaye Qusay mi bi mu ñëwee di labat si doomu Xulayl, doom ji nag mu ngi tuddoon Xubbee. Yàlla dogal Xulayl sawar lool ci may ko Qusay, ndax dafa bokk ci famille bu baax te booba leeru yonent bi mu ngi ci moom, ku ko gis sopp ko. Mu mel ni sëy boobu yàlla def na ci ay bant, bant yu am barke te di banti leer. Moo tax góor gi ne waqat naa la min tadwijiha nicaman abnaa'a aclayna aqmaaran li qawmihimi, nee na doom yoo xam ne gën nanu leer sax weer. Doom yooyu nag Xulayl la amoon, maanaam doom yooyu nga xamante ni Qusay am na ko ci Xubbee, moo di Abdudaar ak Abdu Manaaf ak Abdul Uzza ak beneen doom bu ñuy wax Abd. Loolu la Ibnu Ishaq bind. Moo tax falamman tasharat awlaaduhu wa cadhuma sharafuhu wa kathura maaluhu ahlaka Xulayl. Bi nga xamante ni dem na ba moom Qusay doom yi bari te barkeel, ndax alal ñaar la, mooy doom alal la ci gën a foor. Bu njëkk ba lu alal ji bari te amuloo doom day mel ni amuloo dara. Moo tax lu dërëm yi bari rek fokk doom ñëw alal ji soog a mat, ba nga xamante ni nag yàlla may na ko doom yu tekki, ba pare may ko alal ju bari, ba pare defal ko daraja ju kowe. Yàlla dogal Xulayl moomu nekkoon buuru màkk génn àdduna, moom Qusay nag ci la taxaw taxawaayu pastef, taxaw ci dogu ak takkaay bu mat sëkk pour jéem a nangu nag màkk teg ko ci loxoy ngir Quraysh gi mu bokk. Foofu nag la gis moom Qusay ni moom daal moo gën a yeyoo ci yilif Kaaba gi ak mbiru màkk. Looloo tax mu waxtaan ak ay kilifa ci ngir Quraysh ak Bani Kinaana. Mu ne leen daal li ma bëgg moo di ñu jéem a jóg dal ci kaw ngir Xudaaca ak Bani Bakr pour nangu nguur gi. Ñoom itam ñu nangul ko ko, moo tax bañ ko defee itam yàlla defal leen ci ndam ñu daal di nangu nguur ga. Ba ñu nangee nguur ga nag yàlla dogal léegi moom Qusay mu nekk kilifak màkk. Ndox manqué ñu yitte woon ak gas ay teen, waaye taxul ñu gis teenu zamzam. Sonn nañ lool ci am ndox, nañu gas waaye nag du teeli teen yi di bari taxul daal mbir mi deme noonu. Ba yàlla dogal Abdul Muttalib ñëw
bok ci doomu Qusay yi bok ci Seydi yalla dogal momitam bi touram ñewé mo ayé yilif makka ci la ko ak gënt feñu won ko barab bobu di zamzam di barab bi nga xamanteni mom la amru sakkon ndaw te bokkon ci giir jurhum kon niñ ko waxé won mu joggé and ak ben domam bu ñi wax Haris ñuy dem pour gasiten ba ba ñu gassé ba nga xamanteni Tayu Ismaïla feñna modi pind ba ci la wa makka daw ñew ne ko nak mbir mi ñokay bok رام اشتراكا به الأقوام من حسد لما بدا طي إسماعيل أصلهم رام سكن اشتراكا نما بوكك دنگ نما بوك به أك به تتين با نين يوكو ساكوان الأقوام نتنيا يوكو ساكو تي عبد المطلب من حسد غير إياني كوريك تين بوري بوبو دي زمزم te yalla ko ko won ci gënt kagn lama bada tayu ismaeil ba nga xamanteni bindu ismaeil bobu feñ na te modi ten ba aslihimi ki sen mam fofu nak ciow lu reey amna fi melni bi nit ñi ne dal dañuy bokk ak abdul muttalib ten bi te kañan rek tax waye ku ne xam na ni ten bu reer ay ati at yalla won ko ko ci gënt won gu yéme mu and ak domam ñew di gas ñu nan ko loy gas mu ne zamzam lan ma won ñepp fogg na day chaxan neke bobu leeru yonent bi nek ci mom motax gëntum di gis lu mu gënt rek gis la mom abdul muttalib motax ba nit ñi xëccok mom mbir mi mo ne len d'accord na ci xëccoo bi waye limu bëgg modi ne ngeen wut atté kat buñu atté ñu ne ko nen dem ci kahinatu bani sa'd ibn hudaym mo nga nekk ci tundu chamia suñu fa démé danañu atté ci lañu tukki sen tukki bu metti bobu dox ci all bi dox bu sori ba nga xamanteni fañu joggé sorina té fañu jëm sorina sen ndox jeex xamatuñu fuñu jëm ñu né nak légui li fi seuss mo di né kenn ku né nak gas bamélam duggu ci ku ñëkë dé sul sa morom bañu ko défé ku ne tëdd ci sa kam yàlla dogal abdul muttalib xalaat ne lii daal du gis-gis bu baax te nit itam du ñàkk yaakaar ci boromam kon nag nanu continue tukki bi amaana yàlla danañu baaxe ñu dajeeg ndox wala ñu dajeeg ku ñu mën a may ndox wala ñu dox ba yem ci dëkk foofu nag le gaña juk ku ne tak sa war way sa gellem wala sa fas bañu noppé ku ne war bañu waré di dem bañu né bëré di dem mom abdul muttalib war way bi mu war bam né bërët ci tanki war way ba ci la ndox mu neex balé mu yoxu nit ñi ne len kay len yalla kat ñew na ndax ci sama tanku warwaay bi ndox balle na ci ñoom ñépp ñu daan daal di naan ca ndox ma nuy ci seeni mbuus yóbbaale ba ñu demee nag ba nga xamante ni war nañu continuer seen tukki nit ñi ñoo ko wax ne ko inutile ñuy continuer tukki bi ndax balluk ndox mi ci sa tanku warwaay yi atte na atte nañu waaw comme daal mbiru ndox leen doon xulo yàlla génne kimtaan bi loolu mooy wane ne zamzam sa teen la yaa ko moom kenn du ko xëccoog yow loolu la góor gi wax ne nabaul furaati la daa markubihi xakamum
min baynihim a'dalul hukami kullihim. Mu melni taxul bañu dello Makka benen ciow amna, ndax dañu gasson rek ba yem ci pindu ba, waye jotuñu wona ag ci bir, jotuñu won sax gis ndox waye gis neen pindu ba, ba mu leer na len ni fi modi zamzam. Ñu xulo dal di dem atewuji, yalla feñal kemtan bobu ñu delu ci wat Makka, d'accord ne ni Abdul Muttalib mom mom ten bi. Waye Abdul Muttalib bi mu delu ci mom ak domam Jojo Haris ñu ngay gas pour wara ag nak ci ndox ma, bañuy gas gas nañu ba yem ci ñaari kewel, ñaari kewel ye nak di keweli or. Ñu continue di gas ba jik ñu yem ci ay mbubu kong, ma mbubu yoy nga xamne buñu daan dem xare mom lañuy sol, mu nekkon mbubu yu cher ci jamono boba. Ñu continue wat di gas ba jik ñu yem ci ay jasi, mu nekk itam arme yo xamanteni xaliss bu bari la buñ ko doon jaay wala buñ ko xeyma. Ak kum nit nak dafa am natu xaliss te bëgg ko lol taf ko ci xolam, xolo ba jolli wat ñu ne Abdul Muttalib nangu neen la baye ten bi, waye nak kiwul wurus yi ak mubu kong yak jaas yi dañ koy bok. Lolo ndi tam ciow lu reuy te fekk na kiwul wurus yoyu bur bu ñuy wax sasan nekkon buru furs, ñi ne sa bur bur bobu moko joxon adiya Kaaba ga, waye waju bon joju ñuy wax Amr bok ci giir jurhum bañ ko daqé ci dëkk ba mu suulon mbir momu ci ten bobu nebbi ko, waye Abdul Muttalib ci mbax ga ak ngor ga ak deretu Rasulullah bi nek ci mom taxna du goré di mukk, mu nangu ko sedok ñom, waye nak daf leen wax ni indi leen ay bant ñu bantale mbir mi nanu def tirage ku ne ak lan cey am. Mu ne kon bokkon na ci suñu aada bu ñu masana juuno ci kaddu ci mbir mu ñu wara seddo dañu koy bantale, ku ne la ci seccir rek nga am ko. Kon jox leen ma ñaari bant pour Kaaba gi, ngeen indi wat ñaari bant pour man, yeen itam ngeen indi ñaari bant pour yeen. Mu melni kon seddo bi ñetta koy def, Kaaba gi dafa wara am cërëm, Abdul Muttalib ci boppam am cërëm, wa Makka ci boppam am seen cër. Nonu ñu d'accord ci indi ñaari.

ملني لول غورغي واخني وكان ناذر النذر إذ هم اجتمعوا على أذيته من شدة الأضم فنال ما رام من مولاه وعشرة أبناء يعينونه في القتل والخدم وقد تكرر بعد النيل رؤية من يقول أوفي الذي عاهدت واعتذمي فاغتم غما شديدا جامعا بهم مساهما خارجا بالوالد الكرم مني وكان نكون موم عبد المطلب ناذر النذر دون نذر اك نذر دون نذر اب نذر اذ هم بغا خامتيني نيوم وا مكه اجتمعوا دجلون نو كومبلون نو على اذيته تي نمكولور min shiddatil adami ngir taruk noné bañ giñ ko bañ rek tax na ñuy complot sa sunni diko sonnal ci la ni darul pour yalla may ko fukki dom waye fanala amna marama lamu sakku won ci min mawlahu ci boromam lamu am lan la asharatu abna'in fukki dom yu goor yu'inunahu yo xamne dañu ko dimbali fil qitli ci jank ci jamar lok wa mak ci choono bi ñukay tek wal khidami ak lig mbiru itam ligey kaaba la neena mu melni dafa xawona négliger mbir mi mom abdul muttalib nax ray dom yombul na mu dalé won sayyidina ibrahim nax dafa nizoron ne bu ko yalla mayé dom dana ko rendi jamo koko mbir mi dafa melni kon fami bi njig jigen lañu ndax ibrahima mi sen mam nizaron na abdul muttalib itam nizarat na kenn ko ci nek nak sa mbir mu yeme la ndax bala yalla maye da nga xawa melni lu finiti ba nga xamanteni yalla dogal na mu xawa yexe mbir mi bu teddi rek deg baat bu koy wax nan ko la nga digante won ak sa borom de matulu lok bis bu ñeuk ba bako baat bobu feñu ci gent dafa xey nenen dal di ray xar gamu kat yi dañu koy wax ci ñaarelu fan ba la ko feñu won feñu wat ko mu xiyat suba ray bey en ci ñettelu fan ba la ko feñu won ci gint feñu wat ko mu xey ray ganar kon de mom melni ni defena ne sarax yoyu dana tax bakanu abdullahi recc te kat abdullahi la wara ray ciowli barina waye ba mu tudate gent nak lamu gis mom taxna daf ne ñoket ne dal li fi seus modi ne na ray kiñ ma raylo te modi na matal sama tabarkallah nizar bi motax gor gi ne waqat takarrara bamtuna ba'da an-nayl gannaaw ba ko yalla maye ba mu am dom yoyu lan mo bamtu ru'yatu man gintu deng jëm jo xamne yaqulu mung koy wax nan ko aw fi alladhi matalal la nga xamne ahadt deng wala rewon te won nga ko yak sa borom wa atazimi ta nga taxaw nak tem taxaw bu andak dogu pour matal li nga digante won ak sa borom tem modi ne bo ami fukki dom dang ci ray kenn jamoko ko neena nak beugent gab bamto ci mom bu teddi rek deg baat bi nan ko matalal li nga digante won ak sa borom neena lolu taxna faxtam mu tit faxtam mu jaq ghamman yaqr shadidan bu metti jami'an muy aji dajali bihim ca dom ya musahiman denga mu bantalelen nak waye bu len bantale dal def tirage kharijan bant badana genn dal bil walidil karami neena ci nday ci wayjuru aji teddja
kan moy wayjur aju teddi ji te moy abdallah mom moy jur aju teddi ji kan moy aju teddi ji modi sayyidna muhammad fuñu defé tirage bi rek ba nopi rek bant bi daldi dal ci abdallah buñu jëlé jaxassé wat buñu génné rek muy abdallah mom dal melna ni mbir mi dal miracle la te kat su gennon ben yon dal kenen ci dom yi kudul abdallah mom abdul muttalib bu lay ray sax bu def mbir ma du hésiter ndax ni mu bëgge won abdallah bëgge wu ko ben dom bëgge wu ko abu talib du abbas du zubair du ken ni mu bëgge won abdallah mbeggel gu jéggi dayo la parce que bobu leeru sayyiduna muhammad mo nek ci mom fofu nak la ni mbir mi dal du mbir mu yomb man dal ni mako jorté ak ni mu doone wuté na kon nak li fi seuss moy na dem ci xërem bobu ñi wax isaf ak naila ñu jéma sét nak buñ fay def bu mu ñëwé ci xërem bobu té modi isaf ak naila néna mu namma matal nak loolu mu giñoon té nidaron ko ci digënté mak boromam té modi fexé ba rendi kenn ci domam yoy té dom jëdé abdallah motax goor gi ne wa am deutmalna nahwa isafin ci walu isaf xerem la su manailatin top xerem buñu wax naila digeenti isaf ak naila fa la zamzam nek ci jamono boba lumu namon murida ifa idha ka nadri muy aji nam matal lolou le nidar wal qasami ak giñ lolou waye bamu deme ba nga xamanteni ray dong ci tek mo ci dess da xamna ni abdallah lañu wara ray tak nako bam ne ngod ba nga xamanteni ray dong ci dess fofu nak la xol wa makk yep joy ci ne goni gide buñu ko rayé du bax ñu ne ko li dal bu ko fi def ba mukk ndax kilifa nga ci makk te bis boko defé dana fi nek aada waaw ku fi amati dom rek fukki dom rek bëgg jël kenn ka ray té bu fi nekké aada itam da nga roy da nga ray da nga lor itam ñi le ñi ñew sa gannaaw mu ne kon nu ñuy def ñu ne ko nen dem khaybar amna fu bukhaba bo xamanteni suñ fa démé mo sétal ñu mbir mi su boba nak lum ñu wax rek ñu jëfiko ah ñom ñepp nak ñu daldi tabarakallah préparer tukki war seeni gelem wara deugmal nak deuk bobu ñi wax khaybar jëm ci gisani kat bobu bi ñu ñëwé gisani kat du recevoir na len ñu wara waxtaan bañu waxtaané abdul muttalib wax ko mbir mi ni mu démé yépp mom gisani kat bi mu ne ko ñaata di ye ngeen daan jox joxé bu fekkenti ni nam ngeen ay jot nit ku ñu na ray lu ngeen daan joxe kum diya ñu ne ko xana fukki gelem mu ne kon kay delu len su ngeen delo ngeen jël ki ngeen warona ray te modi abdallah ngeen tek ko fele su ko defé ngeen jël fukki gelem tek fele su ko defé ngen bantale sa bu bant bi genné dal ci abdallah ngen doli fukki gelem bañu ko dé def diko def diko def mo né bu ngén ko défé ban bu ngén ko défé nak ba ngén di gis nak bant bi di dal ci gelem yeb bu boba ngén xamné gelem yoyu ngén wara rendi moy tolok sarax bi ngén wara gennel abdallah pour bakana mucc kon nga xamné bu doon né milliards gelem la itam milliards gelem lañuy ray bu deni itam tabarkallah ñaar fukki gelem la ñaar fukki gelem len wara ray waye nak mu ngi aju ci nañuy bantale bu fekkentani dal bantale bi feek mu ngi dal ci abdallah di len doli par fuk wa su deme nak ba dal ci gelem yi nak ngeen xamne lolu ngeen wara ray pour mu jot bakanu abdallah mom la goor gi wax ni qaluhu ay nonam qaluhu ay nonam gis nga ñaari qaluhu dañu wuté قالوه لا تفعل بذا أبدا كي لا يرى عادة في فهرة لم ترمي
qaluhu bu ñëkk bi mbañel lay firi qaluhu bu ñaarel bi wax lay firi ndax bo démé ci suratul duha yalla ngi wax ni wad duha wal layli idha saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala al qala fofu mbañel lay firi motax mune qaluhu ay nonam te modi wa mak qaluhu ñu nga nan abdul muttalib la tafa'al bul def bi dhati raygi nga na ray abdullahi abadan ba faw bu ko def mukk kay la yura ngir bañe fa gis ray gogu aadatan mudi ak mbax fi fihra ci gir quraysh mbax go xamne la terimi du fi dañ ba mukk te kon ya ko fi indi mune kon nu ñuy def ñu ne kon namdi nañu wey li khaybara jëm dekk bobu ñi wax khaybar shayba yow shaybat alhamd fi dañ ko tarxim ba pare dindi ya nidagi makna ya shayba namdi nañu wey li khaybara jëm khaybar ya shaybat yow shayba fiha nek na ca dekk bobu ñi wax khaybar kahinatun bukhaba mustamirina ñuy way nam jëfé nak bima qalat ci lam leen wax mom ndaw sa ci gisane ga zawi salami ñuy borom ak jeblu ci waxam qalat ndaw si ne leen waaw fakam diyatun kuntum taduna biha fakam diyatun ñata diya kuntum ngeen nekkon taduna dan ko dan diyal diyalé biha ci mom qalu ñu ne ko qalu laha ñu ne ko ashatul abal fukki gelem fukki kelim min na'amin ci juuf mom len dan joxe qalat naw qalat lahum law sinelen farji'u lil ahli kon delu len ci mbok ya min ajalin ci lu gawa gaw wasahimuhu suko defe ngeen bantale ko nak ak gelem ya wasahimuhu ngeen bantale abdullahi biha ak gelem ya tardaw suko defe da ngeen d'accord da ngeen nangu nak min al hakami neena ci ateba neena munilen innal qida inil qidah bu fekenteni bantiya kharajat dalna ala mahbubikum ci sen soppe bi di abdullahi ngeen xamni bugulen ko ray zido na ngeen dolli fazido top ngeen dolli wazido top ngeen dolli duna ma sa ami ci dudul ben yokkat fek bant baangi dal abdullahi di len dolli rek fuk par fuk fuk par fuk hatta idha ma alayha as-sahm hatta idha ma bobo xamanteni khat kharajat genna as-sahmu deng bantuba bantu tiraj badalna alayha ci gelem ye bu baba nak faltanharuha ngen la gelem ye ngen rendiko akha inna allaha wirni niki yalla kadul karami boromuk mbax la boromuk teddnga la mom yalla way li ñuy bantali yépp abdul muttalib mi danaka amul ben sago mu ngay ñaan yalla rek naan yalla way way yalla bo ma natto may rendi sama doom ji bëgg na ko lool suma sañon dal du dé mu nga naan la ilaha illallah mu ngay tuddu yalla rek lutax ndax rek yalla musal doomam bobu di abdullahi ndax bobu leeruk sayyiduna muhammad gi nekk ci mom taxnu ku ko ji sopp ko ndeke abdul muttalib lim koy sop sop yep wa makka ko ko gëna sop wa motax gor gi ne walam yadal da'iyan mawlahu mubtahilan aw farraja allah ma yakhshahu min ghumami walam yadal danyul da'iyan di ñaan yal di da'iyan di ñaan mawlahu boromam mubtahilan bir mumi aji deng tuddu batu allah ak la ilaha illallah aw farraja bu wuñ sax allah yalla ma yakhshahu lakum muron min ghumami ci njaqare ñu def nonu ba nga xamanteni mujju na ñuy dolli di dolli ba bi gelem yi aggi ci temiri gelem bu ñu tirage rek tabarakallah bant badal abdallah ñuy dolli muy ñaar fukki gelem ñu tire wat bant bi dal ci abdallah ñu dolli muy fanweri gelem ñu tire wat bant bi dal ci abdullahi ñu dolli muy ñeen fukki gelem ñu tire wat bant bi dal ci abdullahi ñu dolli muy juroom fukki gelem ñu koy def diko def diko def diko def tabarakallah ba bi mu agge ci limu temer ci la nak
ठी राजबनक सौगत दल नक्ची गिले मिया अब्दुल मुतल्लिब ने अल्हम्दुलिल्लाह कुम दल नची गिले मिया अल्हम्दुलिल्लाह समदोम जी मुचुन वा मके ये पुने अल्हम्दुलिल्लाह न्यो लच गिले मियो यो नक गिले मियो यो लन्यो रेंदे बिन्यो को रेंदे न्यो दारी कोई सरख नित नी अकराबु अली मानाम gelem yi yep temiri gelem yoyu wa mak munuñu ko won dundé ba mu jeex li dañ ko bayé wa dëkk bi neew ji doli ak miskini lek ci tabarkallah ku ne dag ci ndawal yobbu sa kër la ci dess ñu sanni ko ci all bu buki ak segg yek yep tabarkallah lek ci ñu ne nak gelem yoyu jot bakkanu abdallah mo jotale bakkanu kep ku di julit ndax bu abdallah gennon aduna kon sayyidna muhammad du feñ té kon sayyidna muhammad bu feñul kon aduna bi aduna lendeum rek lay nek té lolou mënul nek sax kon tabarakallah mbokki motax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ñuko daan wowe manam yow seutu ñaar ñañu warona rendi ñaan ñu warona rendi ñan lañu modi ismaeil ak abdallah miko juuf ndax ismaeil mam la ci sayyidna muhammad abdallah itam bay la ci sayyidna muhammad te ñom ñaar ñep danaka sen histoire ben la ndax ku ci nek sa bay dafa nidaron pour bo juddo mo rendi la jamo ko yalla motax gor gi ne lama ila al mi'at al ajmal qad wasalat hal al qidah 'alayha fi'l muhtakimi min ba'd darb thalathan kana nahiraha مسوي الناس والأوحاش من لحمي لم تعد تلك العشار الكومة إن فداءه فداء ذوي الإيمان كلهم ثاني الذبيحين إسماعيل قال بذا الناس بالذبح عند التربة الكرم وقيل إسحاق هذا قول من نسب الذبح في إيليا نهج الهدى استقمي mu melni kon mbokk yi yonentibi sallallahu alaihi wasallam comme niñ ko waxe war rek mom len dan woyé yabna dhabihain ben kaw ko mas nako ko woyé fekk ko muy sedele mang gi mu ne ko yabna dhabihain yo borom ñaari mam ye ñu warona rendi de mang lay ñaan pour nga jox ma sama wal ci li ngay sedele mu melni kon mbokk yi ci walu gatal lolu modi histoireu tabarakallahu abdul muttalib ci gas bim don gas zamzam te yalla won ko ci gent ak itam lamu

والصلاة والسلام.

الإسلام نبي يوجد المتقفين جسيدنا نخجيكم دون فيه.

그러면 지금 유능한 거고 조금 지금 그래서 이제 한번 같은 거 검열사 하는 거 이해서 또 그걸 마시고 많이 드리면 이제 있긴 그거 하면 되냐 무슨 내 꿈이 불러 today very long long d'accord long ni akka chor ci commerce ay bi gëna bari motax yeen ci bismillah sallallahu alayhi wasallam neena waaw neena bi ko commerce ak chor do do neena ka ci parax te ci do do mo jëfé ci commerce baax ci ba bari nak ko ci def ci jëf ndax yeen ci sallallahu alayhi wasallam nekkal na ne commerçant yi tabi wax itam ne client yi tabi tabi commerçant nag moo di muy yërëm client yi ci li muy fixé ay prix ba ñu fuqule ba lu war a jar ñaar fu bañ ko jaayi téméer ndax loolu fuqule la ñàkk tabi ci commerce la yonent bi ngàññ ni commerçant yi koy def ba bëgg commerçant bi tabi ci prix bëgg itam client bi tabi moom itam ci na muy waxaale ndax lu war a jël ñaar boo jëfee loo yëw client bi Seyd Aboubacar nag dama nekkoon commerçant boo xam ne na mu lamp woon ci ay jikko yu gàtt bi yéeme soxoru woon ci commerçant ko dëpp la woon ko wóorun la woon ko sage la woon ko ak xam-xam la woon amoon yër ni ndëlu te itam ku amoon ngo lëre la te itam ku rafetoon jikko la noor la woon loolu nag lu jiitu lislam bi ñëwul moo tax nag moroomu commerçant yi nga xam ne nekkoon na ñoo ko moom dem ne ku jikko yu tedd yooyu ci suñu demee bu dégg xit fa bu réew te moo di diine ñu bés jooju nga xam ne yëngal na ñu moom mu bokk ci ñi ko njëkk a gëf ba pare bokk ci ñi koy doole mu jaral ko mu jël àllam da ca def mu jaral ko mu sol dal la mu tubaar dal la di jihaat ci làmm ñëm mu ci mu def ko ci commerçant yooyu ba ñu nemmee ko ne amu ak leen dugg ci diine ñu ñoom itam ñëw na lu waxtaan ak moom bu ñu ci waxtaan ak moom wax na leen li tax mu gëm diine jooju te moo di ne diine ji dafay def ci nit ki maanaa dafay ci nit ki makarimul axlaaq mooy jëkk yu tedd ci kawe ndax diine la joo xam ne dafay tere naan sàngara dafay tere njaalu dafay tere facc dafay tere tooñ lépp ya nga xamante ni yëpp ay tilim ci dima jikko la te itam diine la joo xam ne dafay dàq jàpp xlaq ndax xlaq boo xam ne yàgg yàgg ci sa loxo bopp ba bala bi tour nga ni war nga loolu ak ndox wees wante seen am bëgg convaincre ni ku ñi daanaka ci làmm ñëpp mais ci jikko la convaincre commerçant yooyu nekku nag moom di ko ca jiitu Ousmane Ibn Fang radiallahu anhu ngeen di ko ni Ousmane borom alal la woon mu Seyd Ousmane mii te itam bi fi yonent bi jógee Aboubacrin dem nekk fi Aboubacrin bi mu demee Omar nekk fi gannaaw Omar moom Ousmane moo ñëw Ousmane mii nag yonent bi mayoon na ko ñaari doomam te itam yonent bi waxoon na ni Ousmane malaaka yi sax dañu ko gis ndax jikkoom yu tedd Ousmane mu jëndoon ibnu Rumata te ci misaal dafa mel ni Sénégal
tabarkal na société bi ak ndox mi diko jaay ak ko tuddé son espoir tabarkal na société bu tay ji ku yalla mayul ngul sék nga jënd société bobu né sarax nga ko julit ñi dëkke Sénégal bu kenn fayati ndox defé na ni ñëpp dañ lañ Seyna Ousmane ñi di ci ndoon ten bi ko julit ñi té am xifa ko momam ndox ma daf ko doon jaay tabarakallah julit Seyna Ousmane ñen ko ci alalam def ko wax fan lillah sax ko julit ñi kenn fayatul ndox Seyna Ousmane ci xarita bu mo joxe alal ju bari ba yonent bi fanane nafile di ko ñaanal yalla nan yalla yalla bu ko bu yalla bu Ousmane defati bakkar bu ibin yalla nga ko gërem di ko ñaanal ba fajar ndax rek bakkar ni Ousmane tabe won Ousmane mom mom lañu tuddé won mu reey mu ndax mo teccor ñaari leer yooyu boobu ci Seydina Mohamed mu mel ni kon Ousmane moom moo ko dugal ci diine ci ay loxom la jaaree tu bu mu ci jógee bu ñuy wax Zubayr ibn al-Awwam Zubayr ibn al-Awwam neeneen ndeyam moo doon Safiyatu bint Abdulmutalib maanaam doomu bàjjal la ci yonente bi sal allahu alai wa sallam moom Zubayr ibn al-Awwam ndax bàjjalu yonente bi sal allahu alai wa sallam moo ko jóg neenan bi mu dugg ci lislam fukki at ak juróom rek la am am ñu ne déedéet fukki at ak ñaar la am ñu ne moom ak Sayyidina Ali neene am nañu wax ni moom ak Sayyidina Ali neena ñoo bokk même âge ndax bu ñuy dugg ci diine juróom ñetti at la ñu am ñu ñu wax loolu moo tax ñu ne Ali ibn Abi Talib ak Talha bi ak Saad ibn Abi Waqas neena ak Zubayr ñoom ñoo ci dundoo ci menn at kon ay maas la mu Zubayr ibn al-Awwam mi ak Ali ibn Abi Talib ak Saad ibn Abi Waqas neneen moo juddoondoo ci benn at Zubayr moom itam bokk na ci Aboubakrin dugal ci lislaam mais Zubayr mi itam mën nañu wax ni bokk na ci ñi gën a mag ci saxaaba yi ndax xeex na mboole xale yi nga xam ne yonente bi xare na ko moom Zubayr nee itam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mbokkale woon na ko ak saxaabi bu mag ba Abdoulaye ibn Mas'ud ba muy mbokkale muhaajirin yi ca Makka nee na bi mu ñëwee Medina itam nee na bi muy mbokkale muhaajirin yi ak wàll Ansaar dégg moom Zubayr yonent bi mu ngi ko mbokkale ak ku ñuy wax Salamatu ibn Salama nee na Zubayr mooy ki njëkk a bot ci jaaseen ci lislaam mane ne Zubayru ëppalu rajulin salla say ko bu fi islaam nee na itam moom Zubayr ñu ngi ko rey ci waqaatul jamaat ci leen ko reye biñ koy rey nag mu ngi amoon juróom benn fukki at ak juróom ñaar ñii ne juróom benn fukki at ak juróom benn nee na kook itam di muy yëgri ay maqama yëpp Seydina Aboubakr moom moo ko dugal tabarakallahu ci lislaam kon Seydina Aboubakr bay na waaram ci diine na mu jaadoo neneen itam ku ñuy wax Abdourahmane ibn Awf moom itam commerçant bu mag la woon wax neen ni yonent bi
ci bindam ñaar ñaar yonent bi julli na seen gannaaw ñoo ko jiite ci dund moo di Aboubacar Ibn Siddiq ak Abdourahman Ibn Awf. Wax ne ni Abdourahman Ibn Awf yonent bi daf ko fekk muy julli tabarakallahu mu ñëw ànd ak moom ci julli ba roy ko ca waaye bu soxandoo woon julli bi ak yonent bi du ko nangu jiite waaye amoon na chance boobu. Moom Abdourahman Ibn Awf ndeyam moo doon chafaau ndax moom moo rewle woon sayidatuna amina mijjur sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Moom Abdourahman Ibn Awf nee na ñu ngi koy dàkkantalee Aba Mouhamad waaye turum ci ca doga ci jaafiriya nitu

zadanie planów i Abraha nie wie makę Abnomu Abraha nie wie makę Dęga fuki atletytek Mujutu Mom Abrach ma nie planów Problemy tu ci dini Ludzi tu wylet Bidu Ci kogo bini Daru Arham Ludzi Sins Sial bina khamni Bidini di sobo Lidan tadi di waktu ini saya duduk di sini. Bukan tu mom terhadap Nauf. Cingin jika gadai. Wow. Nak gadai ni tak dicubi. Nyari gadai ya. Wow. Nyawa itu. Bicu tu yang cipu di dalam bidinan. Ibi sini juga dicubi. Gadai yang di dalam bidinan. Mom nak terhadap Nauf. Yang cipu sallallahu alaihi wasallam. Bukan lewat Nauf. Aku ni orang sahabat pun Rabi'ah. Fekke wonna xare ba dal fekke na xare ye an ko bi di sallallahu alaihi wasallam mom la yonent bi yabalu ci doomu tal jandal ci bani kalam deng mom la yonent bi waxon ne ko so fa demé ko ubi dekk ba ba gagne xare ba ba daanel ci kuriya neena na nga tak doomu kuur ba waaw nanga tak doomu kuur ba neena wala bok nanga tak deng ka gëna tedd ci ñoom setal ko ci gëna tedd ci ñoom nga tak doomu neena ko ci gëna na tedd nak ngi tudon asbah ibn sa'labah al-karabi neena doomam nak la tak gëna ko mu len tay neena doomam neena doom war bok mu tak amna ca dom bi tedd ci ñuy wax denga abi salama neena ku deggon dina la mom dom joju kon yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wala tanal rek lam nga tanal fokk mu am ñariñ kon koku yaronte bi moko tanal soxna abdurrahman ibn auf mo ngi gañu medinatul munawwar medinatul munawwar ci atum fan wer bak ben neenañ bimuy genn aduna nak amna juroom ñaar fukki at ak juroom ñu ko suul ci baqi'a fele ci medinatul munawwar abdurrahman ibn auf yutam sayyidina abu bakr radiyallahu anhu mo ko dugal ci diine mo ko dugal ci l'islam ci loxom la jaare tuub kon loolu itam ngeneen bu reey la ci sayyidina abu bakr mumen itam ku ñuy wax sa'd ibn abi waqqas sa'd ibn abi waqqas ndey mu ngi tudoon hamduna bint sufyan ibn umayya ibn abd ash-shams non nañ ko dakkatele aba ishaq bokkon ci fukki nga xamne yenent bi bi gën na leen ci aljana ndax fukki ñu bëggal ci aljana abdurrahman ibn auf mo leen ci la bok zubayr ci la bok usman ibn affan ci la bok denga sa'd ibn abi waqqas ci la bok sa'd mi ñi waxtane mu melni sa'd amon ni ki man yuri am may yuri yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moko ñaanalon ci loxom ba nek lu ci yalla ko jox motax mu sanati fit mu ci sanni rek jëm kon kon ko do ne suñu jëm nak yi su tey fital lu ci bi nak jëm yaronte bi moko ñaanalon yalla tey xam ngeen ne yaronte bi lu mu ñaan yalla

kenn ka moom daal mel na ni ku leen jam ne leen dem leen te bàyyima ci dëkk bi. Ka fas yéene toog nag moom dañuy wax Yaasir. Kon Yaasir wax na ñaari su leen neexee ngeen dellu suufu Yaman te bàyyima fi ci Makka, ndax fa amma ana fa muqimun qad a'jabatni hadhihi al-ardu fa lastu a'dilu biha ardan ukhra wa raditu bihadhihi ad-dar fa lastu abghi biha badila wa ma rahili an ardin wajadtu fiha al-amn ba'da al-khawf wal-quwwata ba'da ad-dhunf was-sa'ata ba'da ad-dhiq. Munilin dama fas yéene tukki ci dëkk bi ndax dëkk bi daal neex na ma, te daal sama xol bëgg na ko bu mënatu koo yemalee beneen dëkk, donte sax dëkk bu ma juddoo la dëkk bii moom ko gënal di Makka. Kon nangu naa tey mu nekk sama kër, te itam du ma fi jóge mukk, ndax am naa fi sécurité moo di ak wóolu gannaaw ba ma ragalee. Ma am fi kàttan gannaaw bu ma doyee dee, ma am fi ak yaatu ci alal gannaaw ba sama wërsëg xatee. Waaye mbokkam mu mu di Malik ak Haris bàyyi woon ko, ñu ne ko bal qul ma rahili an ardin fiha hadihi alfatat alsawda allati la tamliku min amriha shay'a. Ñu ne ko yow kay di lëttee ci dëkk bi du dara, jong ma ju ñuul ji rek moo tax nga mën a toog ci dëkk bi. Jong ma ju ñuul ji nga xam ne amul benn responsabilité ci dëkk bi di Makka. Yaasir na leen zunna bi ma shittuma min adh-dhunun walakinni muqimun lan abraha hadhihi al-ard wa lan atahawwala an hadhihi ad-dar. Mu leen jortu leen ci man lu leen neex, mu leen neex ngeen tuumaal ma ni jigéen a ma fi téye, waaye nag suuf si ne du ma fi jóge te du ma ko wecceeg beneen dëkk. Xaalis mbokkam ma ne ko bu'dan laka min fatan yu'athiru al-ghurbata ala qurbi ad-dar. Mu ne ko toskara ñeel na la yow sama doomu ndey, yow daal yaa ma jaaxal rek, naka nga mën a jëndee sa dëkku cosaan ak say mbokk nga leen di jëndee ay jàmbur, nga leen di jëndee tumuranke. Dëkk dëkk bi nga nekk lu mu neex neex ci yow bis dina ñëw nga am fi problème, te problème boo ko fi amee boo yuuxoo doo dégg mbokk mu la wàllu. Mu ne ko kon nag tey ngaa ñëw ñu dem. Beneen mbokkam ma di Malik ne ko moom de jong ma ju ñuul ji tax nanguwuloo bàyyi dëkk bi, ba tax nga bëgg a toog Makka. Jong ma ji de ab jaam la, jaam rek la fi. Te itam soo génnee dem ci yeneen i gox wala sax nga dellu réwu Yaman ba nga dëkkoon, da nga fa am jong ma ju ñuul ji, wala bu fekkee loolu lépp bëggloo moom rek nga bëgg, mën nan koo sàcc ànd ak moom yóbbu ko ba Yaman nga dëkk fa ak moom te doo fa am benn problème. Yaasir na leen daa hada al amr kayfa shittuma fa inni muqimun lan abraha hadihi al ard wa lan atahawwala an hadihi ad dar. Mu ne leen mbir mi daal nu leen neex doxale leen, xanaa xamu leen ne man li ma fas yéene moo di dëkk bi du ma fi gën, dëkk bi laa bëgg te du ma ko wecceeg beneen dëkk. Te kat sama njaati gi te moo di Xudayfa mi nga xam ne bi ñu ñëwee ci dëkk bi moo ñu ganalee, Xudayfa du ma sàcc alalam, te itam du ma jëflanteeg moom lu dul ci ngor ak fay ko itam lu rafet li muy defaral. Comme nag Xudayfa moom moom jaam bi dégg nga jongama ji du ma ko mën a jël, ko ci moom lañu koy sàcc. Déedéet bàyyi leen ma rek ma toog ci dëkk bi. Kon daal ruuda in shiftuma ila ardil yaman. Wante mbokk moom di Xaalis ak Malik
muccu nañ ko dal yeccu ne ko dal jangu ñuul bi mo tax nga bëgg bayyi say mbokk bayyi sa rew tok ci dëkk bi bu dé lool la kon nak ñun xamuñu sa mbir loolul rek ni sa mbir dal dina mujj ci ay tiss ak naqar yaasir ne leen waaw baxna su boba itam ma yenu ko di mun buñu xëyee ci suba ga ñaari fréeram yooyu jël nañu seen bagage laxas nañu pour wara génn dëkk yàlla dogal yaasir ànd nak ñoom di leen gunge mu mel ni ku ñu gane si woon te gan la woon comme ñoom gunge na leen ba ca pegg dëkk ba mu tàggatoog ñoom ne leen su ngeen demee ngeen nuyul ma sama bàyyi nuyul ma itam sama yaay te booba yaay ja ak bàyyi ba ay màggat lañu ak jaaxle tabaarkàlla la mu nekkee ndax seeni doom génn nañu te xamuñu ndax daneen dellu si wala dem waaw lan moo yëkkati woon ñetti waxambaane yooyu ba tax ñu jaar màkk ba kenn ka lan fa bëgg a fàttu كان هؤلاء الفتية الثلاث وقد خرجوا من دارهم بتهمة اليمن يلتبسون أخا لهم فقدوه فطوفوا في الأرض ما طوفوا وبحثوا عن أخيهم ما بحثوا فلما استيأسوا منه عادوا إلى أرضهم ومروا بمكة أثناء عودتهم وقد بلغ منهم الجهد وأدناهم سفر غير قاصد فقال بعضهم لبعض نقضي إلى هذه القرية فنلب ببيتها ونسأل آلهتها ونصيب فيها حظا من راحة ونسأل أهلها معونة على ما بقي لنا من الطريق يعني ليكتبون نتي وخمان يويو دي أي فرير بكون ديك باي ñoom ni ki dafa am seen benn frère bu réeroon xam nga lu jiitu dikkub l'islam àdduna bi maangu am fi woon te itam ko jekku sa morom rek lor da nga daan gis dikku kaw boo xam ne ay saay-saay dañuy jékki-jékki song dëkk ba ñu ko songee ñu leen ëppee doole daal di xale yëpp ngeen ay jàng su ko defee nag xale yi muy jëg dañ ci gis ñoo xam ne ñooy bokk rek ñu ne nag dangaa bokk ci famille bu am kattan am doole day jàmbaar suñu amee kuréel ci ñoom da leen di jaral lu wari ko looloo waraloon nag ñetti waxambaane yi jub dem di wari seen frère boobu nga xamante ni réer na bu ñu ko wëree wër àdduna bi fu ne ñu dem fu ne ñu seet ci biladul arab gisuñu seen frère boobu ca la ñu sonnu nag daal di wax ni suñ tukki bi de sooy na ndax lañ ci bëggoon amuñu ko kon nag nanu jàdd ci dëkk bi di makkatal mukarrama néeg bu tedd nga fa mu di alkaabatul musharrafa suñu demee ziyaare néeg ziyaare itam yàlla ya fa nekk ñaan fa su ko defee dem ci dëkk ya maanaam dem ca kër ya gis kilifa ya ñaan leen ndimbal ndax sonu leen ci tukki bi loolu moo doon sababu yaasir moom mu génnoon ànd ak xaalis ak malik doon seeti seen frère boobu réer ñu ne bi ñu ñëwee ba ca néeg ba ñaan nanu ca yàlla ya nee na waaye fekkuñu fa kenn ndax waxtu wa dafa nekkoon waxtu guddi ndax booba fekk na fajar gi tabarkàlla xar na wante jant bi soowagul bi jant bi sooyee yàlla dogal am yenn ci kilifa yu génn na ci seeni kër di ñëw ci pencu màggam yi nee na kilifa ga njëkk a génn nag moom la ñuy wax abu xudayfatu bnul mugira al maxzumi moo njëkk a génn ba mu ñëwee fala leen fekk gis nañu nekkee ci xiif ak coonoy tukki xudayfa daal di waxtaan ak moom ne leen fan ngeen jóge ñu wax ko li leen taxoon a jóg mu ne yéen de dafa mel ni ñu baax ngeen te tedd kon nag ay ca leen ñu dem kër ga ba ñu ñëwee nag ca kër ga mu
teral len tabarakallah ne len dal dama len diganale ba sen choono wacc ngeen soga dem ndax arab yi ñu fonkon gan lañu gis nga l'islam fekkon na ci arab yi jikko bu baax mo di teral gan motax arab yi ku ci masana am alal doon na ngo dekk ci xut doon na ngo dekk itam ci buq da ngay dekk ci fu fangaral pour tukki kat yi dox guddi ku ci xif wala son mëna jaar sa kër loolu taxoon borom alal yi daan dekk ci ko montagne yi su guddee dañuy taal safara suñu yàñ nga xamante ni tukki kat bu yëg coona ak xiif day xool ci ko montagne yi bu gisee safara su tàkk mu xam ni fële borom bàkkee fa dëkk bu fa demee daneen ko defaral reer mu reer ñu wutut ko néeg mu tudd jox ko mbàjj mu ma sàngoo su ko defee mu noppalu ba coonam dal mu soog a continue loolu aada bu rafet la woon ci arab yi moom la ko day fa jëflante ak ñetti gan ñii ba ñu ñëwee ci kër ga moom Hudhayfa dénga Ibnul Mughira al Makhdoumi daf leen wakkil benn jàmbu jigéen boo xam ne moo leen di liggéeyal jàmbu jigéen boobu moo leen di balel seen néeg moo leen di taajal añ mooy tabarkàlla toppatoo seeni mbir jàmb boobu la ñu tuddee Soumayata bintu Khayyat. Soumayata bintu Khayyat moomu jaam la woon bu ñuul moom moo nekkoon jaamu tabarakallahu Hudhayfa mi boobu nag ab jànq la bu rafet jànq bu yéeme ci taar nee na itam siñam ma ñuuloon na nee na ba ñeweex tàll nee na kanam nga itam tabarakallahu boo ko gisee rek topp ko xanaa lenn rek moo doon li ko xaw a ñaawal moo di li mu doon jaam waaye rafetaayam njéggi woon na day nee na itam li gënoon a yokk taaram moo di làmmiñu arabam dafa set nee na bu dee wax arab doo bëgg mu noppi ndax ni kalaama ga sete ak ni muy génne maxaaris bi tabarkàlla nee na ndax soosu nga xamante ni moo di Soumayya kaanat taxdu ala haulaai alfitya bi taamihim awwal annahaar wa taruxu alayhim bi taamihim ida aqbala allayl wa taamalu fi xidmatihim bayna dalik wa tatahaddathu ilayhim wa tasmacu minhum bayna xiinin wa xiin wa ka annaha qad waqacat fi nafsi hada alfata fatahababat ilayhi aliqaama bi makka ñu ne amaana moom Soumayata indi bi mu leen doon indil añ ak reer ak ndikki di doon ko taajal ak yittewoo bi mu doon yittewoo seeni mbir dugub génn boobu xëy na moo def cofeel dégg ci Yasir moomu ba mu am cofeel ci tabarakallahu jaam boobu ak taaram bu jege dayoo boobu loolu taxoon mu ne ñetti fréeram yi mu ne ñaari fréeram yi dem leen Yaman man Makka ma neex ndax Makka ci boppam moo ko neex wala jàmbu ñuul boobu ko neex tuuma daal dal na Yasir ndax ñaari fréeram ya ba ñuy dem dañ ne ko jongama ju ñuul ji de moo la bàyyi ci dëkk bi moo tax qad hamma alfata an yaxmila nafsahu ala ma takrah wa yauda maa axawayhi ila xaysu yantadiruhuma abun cheikhun xasinun wa umum cheikh multaax ñu ne moom Yasir moom daal préféré na gëmal na ko mu toog ci dëkk bi bàyyi bàyyam bu màggat bële ci dëkk bi bàyyi ndayam su màggat sële ci dëkk ba nga xamante ni jaaxle ak tiis moom koy rey ci toog di xaar ay doomam di gisagu ci kenn mu ne wante nag toogaayam boobu ak bëgg-bëggam boobu mu am ci ndaw si taxul mu jóg waaye nag dund nit noonu la mas di tëddee nit mu sóoraale bu ci dund rek moo koy dal mosul sóoraale moom Yasir tabarakallahu yoon am bi dana xam day nit sóorale woon day seeti fréeram su ko gisee indi ko su ko gisul itam tabarakallahu dellu si ay wujuram
waye tay de mom tabarakallahu yasir lan ci dekk bobu di mak motax ñu ne bu hayatun nasi laysat rahnan bima yuriduna wa laysat mustajibatan lima yuqaddirun wa innama hiya umurun khafiyatun yujriha alqada la yu'amiru fiha ahad ñu ne dundu nit ñi denga dundu la nga xamanteni nañu ko bëgge ñaare du déme non nañu koy natalé ñaare du déme non dafa melni dal dogal bi moy dogal ci dundu bi lu mu ko nexé te du ci diso kenn du ci waxtana kenn motax nit dafa jey di lepp ya ma bëgg yalla dogal kon yalla dogal na yasir mi tay mu ngi ci makk gi kon tabarakallah mbokki dafa melni ñu ngi ñu naan ñu waxtaan wi tabarakallah amna solo way li dess ci waxtu bi bari wul te itam tabarakallah iswar bi di iswaru yasir amna fu mu jëm kon ñu nak yeen ak yasir fi ci makkatul mukarrama fan lay yasir di mujjé ak daw suñu ci fan lay mujjé ak sangam bi di hudhayfa ñaari fere rabi fa la ñuy mucc tabarakallah rolu ci aljuma ji di ñew ci lan ko fasiyene waxtane ndax lu am ñu nga xamni bind nañu émission bi di ko rafetlu té lettre yi bari na té wax digg yalla té ñu ci mom bu fekké ah dina def ko yittel ba mu jël li dem bind ko war nañ ko wax ni ko li nga bind yeksi na jot nañu ko kon tabarakallah ni nuyu di sant mbokk yi nga xam ne ñu ngi encouragé di ñu bind di ñu téléphoné di ñu sesi di waxtaan ak ñu ci liggéey bi nga xamante ni tabarakallah liggéey la bu jëm ci yaatal diine ci émission bi di al di kalimatul haq kon ñu ngi leen ci gërëm di leen ci sant sen xarit sen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw ma len doon defal waxtan wi and ak sen xarit ahmed sambu ci sen emission kalimatul haq assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

0: annaba modi
1: xew xew bu reuy bo xamne ben xew xew gënu ko reuy te modi xew xewu dekki ëlëk ak taxaw ci kanamu yalla pour yalla régler sey jëf yi nga nekké won ci aduna
2: kay sey cheikh sar bi fan la wacc won ban dekk
1: sar bi mu ngi wacc makka ndax imam musa sar yu bari yu wacc makka ñaari boko dey xol sar lu yuy xupaté pour nit ñi mëna jajju delu wat ci seen borom xamné moy kenn gi moy borom katan gi moy ki nga xamanteni mo bind mo dundal moy ki nga xamanteni moy ray té moy dékkal moy ki nga xamanteni itam ëlëk moy réglé ñëpp ku am yiw mu fay la ku am ay itam mu fay la Imam Musa yalla dafa jëppi yéfiri Makkay ndax dañu lakal yonent bi diko laaj xew xew bobu te modi bisu dekk ba yalla tuddé ko nak annaba'ul 'azim modi xew xew bu reey ba ñu wuti ci nak def ci ñaari kurel ben kurel bi dañu weddi bis bi ne amul ñom dañ ko dakk benen kurel bi nak mom dañ ci sik manam dañ ci am dut ndax dana ñew wala du ñew borom bi subhanahu wa ta'ala di len ci xop nak di len ci tekkou dadi fetti nak ne weddi giñ koy weddi du ko te baña ñew dakk giñ ko dakk itam du tax bis bobu baña ñew fokk mu ñew te dana ñu xam itam resultat weddi ba ak diingat bi ñu doon diingat bis bobu bis la bo xamni bu ñewé lepp lu muru won ci ay mbir ci ay secret yu ken xamul won dana wuñeku ci kanamu ñepp ba ñepp xam ko lolo taxon serigne bu mag ba di qadi ma jaxate kala dan wax ni ëlëk yowmal khiyam yu ko dana jip fuñ ko fogeewul ndax bis la bo xamne mbir yepp yi wuñeku bu ko defé ke am ngeenel danañu xamne kele moy borom ngeenel la ki amul ngeenel dana xamne man ndeke awma dara motax fi ci aduna ku ne mën nga feug sa dënd ne mana mais ëlëk yowmal khiyam fofu rek la mëna di am solo ndax bu boba yalla dana taxaw ku ne mu jox la sa mérite la nga mérito rek mu jox la ko mais fi nak mom man ne la takal garat bu amul mun itam mom borom bi subhanahu wa ta'ala pour mu wone katanam ci bind gi mu bind ci ne bind gi mu bind asaman samp souf samp ci ay docc bu mu am équilibre mu bind guddik beccëk beccëk gi ñu ci yëngatu guddik gi ñu ci noppalu mu def itam guddi mu di suture ci ñun pour ki nga xamanteni bëgg na doxal mbir yo xamanteni xeyna bëggul ñen ñi xam ko mëna laqatu suturlu ci lëndëm guddik gi def ko yalla momu moy woné katanam ci né ma bind juroom ñaari asaman bamako bindé ba nopi gisul len ci xotéku gisul len ci itam déng fu beut mako bind mu mucc ayib lol kenn du téen xol asaman gis ci défo bamako bindé ba nopi ma sanni ci jant bi mu di projecteur bu len di léral man yalla bu ngeen démé bu suuf waw décor man may wacce ay niri taw yo xamné mënu na ko sembeurtal ci sen ko bayyi ndox mi touru suko defé dotul nekati luy defar waye luy yak lay nek xam nga li asaman eumbu ci ndox yeb bu ko bayyi won mune yuret kon fogg na ni batima yu bari dañu daanu waye ci yermane yalla la koy def ay tok muy wacc ndank ndank tok tok yoyu kumu dal ci sa ko moyef bu dalé ci souf si itam jur ci souf si tabarakallah barke bo xamanteni mbay mi dana sax suko defé bu mbay mi saxé li di mbop dem ci jur gi deug tabarakallah li itam di manam li di gantax dem ci tabarakallah jami te modi nit ni wa motax yalla wax ci suratu abasin mata'an lakum wa li an'amikum mu ngok kon bo xole sar wi yalla nak neena li ngeen gis yeb ci ay katan mo xam bi ligi ma bind souf la mudi ab bul buma bayyi muy fi ci jawu ci ma samp ci montagne bamu am equilibre ba tay jeggu len ben reungi reungi ci bir souf rengi bo xamanteni de nga jël na seen fit yi ludul ni suuf amna équilibre ngeen mëna teud nelaw man ci dawal seeni auto man ci dox seeni soxla lool lepp carton gogu bu amé man la waaw ki man yoyu nak wax deug yalla man na dekkal gi ngeen di wedd man nako man mi bindu nit bindu gëna jafé réparer créer mo gëna jafé tabarakallah inventer kon li lañu mëna duggé ci sar wi ndax buñ ko topé ba fa muy jéxé ci walu manam teunk rek ñu yamani fofu pour mëna ak ci ci firi ay yi ben par ben
2: Seyd Cheikh ba lañu dugg sax ci mbir mi dafa am ku sama xel dem fokk ñu ñaanal ko muy professeur Sakhil Thiam daf ci wax lu am solo ci waxinu wolof mu neex té ci sar gi lako jëlé kat té di ngi ci ñëwaalé fi mu naan yalla day wax naan ma leen japp ma leen jëral bëccëm bi suubal leen ko def ko baxa pal def ko palman as def ko baxa baxa rombal band bo xamni di ci melal ni asaman di mel ak namuy waxtane ak jinj jël guddi gi nak palman lan leen ko tapal lu ko ba mu teur ci li ci melal sutura si nga xamni mom lu guddi gi lambo mu nek lo xamni dal waxin la wo xamni waxin bu neex la tabarakallah e bu ko defé saar la wo xamni danaka wax nga ñu li tax mu wacc lan la wax nga yitt li nga xamni sax mom la lamb ci biir ci waxin wo xamni xamna bo duggé ci primi dina am yo xamni boko firé rek fekk léral nga ko ci li nga ci duggé légui biñ ko laata jang ci katanu yalla ak ma xam damay ragal nak waxtu wi dat ñu ci anam go xamni dengu dina am dag bo xamni duggal buma sañon nak bala bobu di ngi intilat ay xalaat ci wajal ko mom duggin bi ñuy wajal duggu ci saabu ci bis pen ci mak dengu yu ñuy démé ba nit ñi gën ko mëna téwul ba nga xamni bu ñu sëmmalé gëgë rek dugg ci pirimi di def ci waxtu
1: waaw xam nga borom bi subhanahu wa ta'ala gannaaw ba nga xamanteni wax nak yefiri makkay nalen dekk gi ngeen weddi ak taxawayu atté bi ngeen weddi ni bis la buy ñew jox leen tekkal ci yimu bind te yoyu gëna yéme dekkal lool fuuf ba foko tak nga gis ne borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi attirer attention julit ñi ci ñu bayyi xel bis bobu ndax bis la bo xamne daf ko daté foku mu ñew motax ci bir sa bi mu ngi bo gisé li yalla bëgg wax lepp modi ne inna yawmal fasli kana miqata bisu até ba bis ba nga xamne ci la yalla di takhli deug ak neen bis la buñu daté bo xamanteni foku mu ñew té bu ñewé itam namu ko teurelé nonu la yandi bis la bo xamne yalla mbugu mandu la ci sol ndax dañ né bo féké doomu adama tok ci chaise deug di até deug yorni jiko yalla ndax jiko yalla modi mandu ëlëk yowmal khiyam nak yalla néna yeen julit ñi bayyi leen ko xel parce que imam ñaari nita am ñaari wutina am ñi dañ né ñaari yefa am yefi kaw ak yefi suuf ñaar ñuy wuté fi nek kuy wut yefi kaw ak kuy wut yefi suuf ki wut yefi kaw moy julit bi nga xamné bayina xel al-akhirah di liggéeyal itam al-akhirah diko wajjal xamné dina ñew koku la yalla di wax ne ko inna yawmal fasli kana miqata ki wut yefi suuf nak moy ki nga xamanteni matérielu aduna rek lay top koku itam yalla ngi koy yé pour mu djugi ci nelawok ciaganti gogou jëm ci yewu xamné miru suuf amul solo mais miru ko am solo ndax moy dund bi mucc bi mucc yalla di woné ni bis la bo xamanteni dañ ci ubi asaman yi malaka yi wacc ja montagne yi dañuy reey reey yépp da nañu dem ba ñunux lañuy nekk da nga leen di seen fokk ne montagne la waye bo ñëwé ba tim leen da ngay gis ne poucheru kessé la yalla neena itam bu bis boba ña doon def lu bon fokk ñu dugg ci safaru jahannam neena ndax moy seen delu way da nañ fa tok itam ay jamono neena itam duñu fa am sedd deng climat bu sedd duñu buñu maré itam buñ fa am ndox mu neex mu ñuy naan ludul deng ndox mu tang lañ leen di jox ak deut yo xamanteni xet ga jéggina dayo neena itam lolu yalla neena moy fay gi nga xamni mo deppok lañ doon jëf ci aduna ndax musuñu yaakaar ne yalla dana leen xey rek la leen ci bis bu mel nonu yalla neena ñooñu nak dañu wetti woon samay kemtaan neena itam te itam sagnuma woon ci lepp lo xamanteni doon neen ko def tak na ko ci ay livre ci ay cassette yo xamanteni dara reeru ci imam musa kon yalla budé top détail yoy ben par ben dafa bëgg julit ñu bayyi xel bis bobu di yowmal xiyam
2: jërëjëf seyd cheikh ahmed tidiane ndaw kon xamna war nañu bayyi xel hayya ala ssala ak hayya ala al falah nax kat moy gaal gi nga xamni ku ci dugg dana té rajé ko fo xamni ëlëk yalla dana la mëna téru bopam fat la ci kërëm té bis bobu moy waral ku dégg nodd rek boye bo daw julli ji te ñi nga waji jublu ci nodd gi ñaan julli ge selmal ci katon yalla ak baxam ñew nak ci sar wi bismillah thumma kan sa'alamu
1: top nañu jajju ndax itam weddi ko taxul mu baña ñew dañal ko xami xam go wër
2: alam naj'al al-ardha mihadan
1: ndax ñun yalla bindu ñu suuf mu di berso bo xamanteni da ngeen ci tabax di ci dox seeni soxla
2: wal jibala awtadan
1: ndax ñun yalla sampu ñu montagne yi pour degeerale ko suuf
2: wa khalaqnakum azwaja
1: ndax ñun yalla bindu ñu leen def leen ngeen di goor ak ay jigen
2: wa ja'alna nawmakum subatan
1: ndax ñun yalla bindu ñu def seeni nelaw mudi noflay ci yeen
2: waja'alna al-layla libasan
1: ndax ñun yalla bindu ñu guddim di sutura ci yeen
2: waja'alna an-nahara ma'ashan
1: ndax ñun yalla bindu ñu beccëk mudi waxtu ngeen di faggo seen wërseuk
2: wabanayna fawqakum sab'an shidada
1: ndax ñun yalla tabaxuñu mu tim leen juroom ñaari asaman yu deugër
2: waja'alna sirajan wahaja
1: ndax ñun yalla bindu ñu jant bi mudi lampe projecteur bu fess ak leer
2: wa anzalna min al-mu'sirat ma'an sajjaja
1: ndax ñun yalla wacce wuñu jeli ci juroom ñaari asaman ndox mu bari
2: li nukhrij bi habban wa nabatan
1: ngir ñun yalla ñu mën ca genné pep ak gancax bu ngeen dundé
2: wa jannatin fafa
1: ak itam ay jardin yu neutax te bari garab tabarakallah tenna
2: inna yawmal fasli kana miqata
1: dama beug yeen doomu adamay ngeen xamni bis ba nga xamanteni ci le deug ak neen di fess ci lañuy takali deug ak neen beku am deug ñu jox la ku nekk ci tiaxan ñu ne la ci tiaxan day nekk ci nga nekkon ndax bis bobu nekkul bis buñu daté bis bo xamanteni danañu ci fay kep ku doon rafetal danen ci fay itam kep ku doon ñaawal
2: yawma yunfaqu fi s-suri fatatuna fawajan
1: bis la bo xamni danen ci wal buftu ba su ko defé yeen ñepp da ngeen yommi yommi wuysima def ay kurel def ay mbolo kenn ku xet bu ne sab yonenti jitu tabarakallah njabon ko top ci gannaaw
2: wa futihat as-samaa'u fa kanat abwaaba
1: ñu ubbi bunti asaman yi mu nekk ñu ubbi asaman si mu nekk ay buntu fu ne malaaka di fa wacce
2: wa sujjirat al-jibaalu fa kanat saraaba
1: ñu mokal montagne yi bu mu muju nekk ñunux boko seené da ngay fokk ne montagne la waye boko bo ñewé beccim ko da nga koy fekk mu di poucheru kessé ak lu montagne deugër deugër
2: inna jahannama kanat mirsada
1: yalla jëfëndiko na harfu tawkid mu di inna da fay deugëral wax day wone ni li yalla di wax lu ko ñor la ci deug la kon nak inna jahannama wirna ni ki safara jahannama ëlëk kanat mirsada neena rombu kay la pour jëm aljana képp ko xamanteni bokku nga ci ñi wara dug aljana da ngay jall mom lañu tuddé sirat képp ko xamanteni nak bokkon nga ci ñi dan moy yalla fi bañ ko jaamu wala nga bokku ci ñi wéddi won yalla duglu ci diine l'islam su boba pont bi jaar safara jahannam jëm aljana do ko rombu da ngay peutax dug ci bir safara jahannam lolo tax yalla ne inna jahannama kanat mirsaba
2: للطاغين مآبا
1: يالا نينا سفرو جهنم بوبو نينا موي دكواي نيل كيب كو بيوون في تي ادونا
2: لابثين فيها احقابا
1: برب سبحانه وتعالى نينا دانيو سخ تي سفرو جهنم نيوم ييفيري اك موي كات يي ني في دان جالو دان نان سانغارا دان ديف لو بون دانيو في سخ نينا اي جامونو يو ياغ
2: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا
1: نينا دونيو تي موس ايتام دونيو موس تي سفرو جهنم نينا سد كليما بو سد دولن فا فك نينا ايتام ندوخ مو سد نيه لول تي بوت دولن فا فك تانغورو متي ريك دون فاي داج
2: الا حميما وغساقا
1: نينا بونيو ماري ايتام با ورا نان نيوم نيتو سفراي يالا نينا ندوخ مو تانغلن لين دي جوخ اك دت جو نيب
2: جزاء وفاقا
1: برب سبحانه وتعالى نينا فاي غوغو نك نينا مودفوك لا نيو نيكي وون سي ادونا دون كو في جيف
2: انهم كانوا لا يرجون حسابا
1: نخ نيوم بي نيو نيكي في سي ادونا موسوني وونا ياكار موك ني يالا دانا رك لي سيني جيف فاي لين كو بوم مات سك
2: وكذبوا باياتنا كذابا
1: ني فندو سونو القران جي گمو نيوكو بو نكو دي واخ ولا استاد جي ديكو واراتي ني فوغنا اي جاخان نيوم دال ويدي نانو القران اك ويدي غو جيغي دايو
2: وكل شيء احصيناه كتابا
1: يالا نينا مالين بولي اك اي ملائكه يو خامني ساغنو نيو كي مونغ لين فيتي نداي جور كي فيتي لين تيامون لو نين ديف ak fu ngeen ko meuna defi bind nañ ko enregistrer nañ ko ci ay dossier yo xamanteni dara du ci reer
2: fadhuqu falan nazidakum illa adaba
1: ni duggu safara malaika ya fa nek ak ñoom dañ leen di wax naan leen fadhuqu muslim bugulum safara falan nazidakum buñu leen dolli mukk illa adaban nudul mugal mu gëna tar ba ngeen nekké won dem dañ ne waxtu wu ne waxtu wo ni duggu safara bu fekkenteni tollu nen ci 10 heures lañuy jot ci mbugal bu 11 heures ñewé ci lay gëna metti su 11 heures passé bu minuit ñewé ci lay gëna metti bu minuit passé bu 1 heure ñewé ci lay gëna metti kon waxtu wu ñew rek day gëna metti wa passé motax yalla ne fadhuqu falan nazidakum illa adaba
2: inna lil muttaqina mafazan
1: yalla gën na ci programme ñi wéddi ak lañ fay de ci mbugal ak tabarakallah toroxtangi legui nak mu ngi jëm ci programme wa aljana yalla ne inna lil muttaqina mafaza mu jëfëndiku wat batu inna pour fédeli waxam ci ne ëlëk yowmal khiyam ña nekké won lu baax da nañu am lu baax yalla ne wërna niki ñima ragalun fi ci aduna da nañu am ak muccu gu wër
2: hadaiq wa a'naban
1: neena da nañu am ay jardin toli jardin nena ak toli raisin yo xamanteni tol yu neutax lay nek tabarakallah tol yu riche lay nek ay meññent yu nata fay nek
2: wa kawa'iba atraban
1: nena itam dana len fayé ay jongama manam ay xalé yu jigen yo xamni tabarakallah ñu ngi tollu ci fanwéri at xalé yu tuti yo xamanteni tabarakallah ay mineur lañuy nek yalla nena wa kawa'iba nena ay mineur yo xamne seen wen ya nga ne ciop ci kaw jek buy beug de nena seen bir yi reuyul tabarakallah te seen bind reuyul dañoo jek tabarakallah yor tay bu rafet nena te ay mas lañuy nek ken du magante moy wa kawa'iba atraba
2: wa kahsan biha qan
1: nena itam dañu fa am ay xeyti cocktail yu len di servir de nga nena ci ay kaas yo xamanteni nena kaas yi rek doyna tar ci bo jakar lok mom nena te ay xalé yu rafet yo xamanteni yalla bind na len musu ñew aduna ñoy serviteur yi ñom la yalla di wax ci suratul waqi'a ne wa wildanul mukhalladun fofu imam musa tabarakallah nga xamne yalla e tabarakallah li mu
2: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا
1: نينا اجن كرو خيول نينا كرو ترانغلا نينا امول وخي تيا خان نينا امول فن نينا نيفا نيك نيت ني دغولن تي سل تي يو
2: جزاء من ربك عطاء حسابا
1: نينا اجن جي نك اك لا فا نيك تي ترانغا تي كين مونكو اكسبليكي بامو مات نده لو واخ ريك باي نغلو بري نينا لولو اك بايلا بو توكي تي سا بوروم يو محمد neena payla go xamanteni neena reyna ba jegi dayo
2: rabbus samawati wal ardi wama baynahuma arrahman la yamlikuna minhu khitaba
1: neena ki mom asaman ak suuf ak la ci digeunte ba modi rahman modi yalla neena itam ëllëk yowmal xiyaam nee na munuñu am benn kàddu ca yàlla. Ëllëk yowmal xiyaam bul yaakaar kenn, yaakaaral sa jëf te yaakaar yàlla, ndax ëllëk amul kenn ku sañ a taxaw ci kanamu yàlla. Nan ko nangam ak nangam ak nangam lu dul ba yàlla la jox ndigal.
2: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال الصواب.
1: من بسل بو خمني جبريل دنا تخاو ياري بو ديغي الروح تي القران دك يالا جبريل لا تي جوخاي نينا جبريل دنا تي تخاو ملائكه ييب تخاو دك اي سابي نينا تخاواي بو تيس لا تراكلو taxaway bu ñang taxaway la bo xamanteni lu nit ki am am daraja fi ci aduna neena yowmal khiyam mok yow rek kay yam gis nga pour yalla ni muy summe gratu nit ki mo dina donte president de la republique nga wala ko man ti don ak grat yo man ti am bis bo xasse genn aduna dotu ñu waxati ana president bi ana niou bi rek lañuy wax lolu kon yalla commencé ni summe grat yi ci tabarakallah bi ruh ki demé bis la bo xamanteni yalla dong mo ci am kaddu kep ko am kaddu itam yalla la koy jox motax yalla ni bis la bo xamanteni jibril dana taxaw malaika yi taxaw def ay sappe neena ben kaddu du jip ludul ka nga xamanteni yalla jox nako autorisation ne ko waxal neena tay itam budé wax du waxe bakanam lu jup rek lay wax
2: dalikal yawmul haqq
1: yalla neena bis bobu modi bisu deug ba
2: faman shaa attakhadha ila rabbihi ma'aba
1: mune kumu sop nak gannaaw bama len detaayele li man yalla kumu sop nak ci yeen nit ñi ah mu daldi waru xamni bis bobu bi su deug la mu daldi koy wajal nak di def lu bax daldi delu wat ci boromam nak bayyi aduna fasé ko ak poñatam xamni keur war la keur la go xamanteni keuru naxate la
2: inna anzarnakum adhaban qariba
1: yalla subhanahu wa ta'ala neena ñun kat ñu ngi leen di xup ci mbugal mo xamanteni da naka ñewna te modi mbugal mu yowal xiyam
2: yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu alkafiru ya laytani kuntu turaba
1: neena bis la bo xamanteni nit ki dana ci xol la mu jottona jital ci ay jëf budé lu bax mu tok yaakaar àjjana mu dikkaru tarangaam bu dee lu bon nag tabaarakallah mu dëkki tiit ba kawet di won yàlla dana wax ne aka neexoon ma nekk suuf ba bañ a am tey benn responsabilité yàlla naan ma lu tax nga def lii lu tax nga def laa aka neexoon yàlla bindoon ma ci àdduna ma nekkub montagne wala yàlla bindoon ma ma nekkub jànji wala yàlla bindoon ma ma nekk xeer sax wu ñuy tiime moo gënoon lii ñu ma def ma nekk doomu aadama weddi yàlla dénk weddi ay tarangaam weddi ay xéewalam musuma ko sant ci dara musuma ko sujjootal musuma ko defal dara ba tey cheytaani di ma nax aduna di ma nax ba ma génn aduna dénk yóbbaalewu ma dara lu baax tey jii de ci toroxte laay nekk ba faw aka neexoon ma doon suuf yaa lay tëni aka neexoon man yéefér bi kuntuma nekkoon turaaban di suuf waaye bu boobaa nag tabaarakallah rëcc wees na
2: sadaqallahu mawlana alazim
1: sadaqa dëggu na مولانا سنو بروم العظيم يالا مي دي ادي ماغ دغنا سي اي وخام كون نون جوليت ني نانو خامني يالا دو وخانتو لي يالا واخ دغلا نانو واجال سنو بوب بايي بيس بوب بايي كو خيل مودي يوم الخيام بيس لا بو خامتيني منو نياك
2: وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم
1: غناو بي يالا دغو سي وخام جيل واخ جي جوخكو سيدنا جبريل سيدنا جبريل نييو جوخكو سيدنا محمد سيدنا محمد يتم دفنا ورو غرام فخينا با القران جي او حرف مانكي ووتي ليب جانغلي نكو لا تي رخيك لا تي فينيك ييب ليرال نكو صحابه يتم دفني سين ييتي با ليرالكو مير مومو تي لا تاسي با دارا يي تاس كون نك بو امي سا دوم يوبوكو تي دارا بور مو جانغ القران خامكو خام واخو يالا ناخ لو في نيت دي خام لودول القران ريك خام خام بوي سانكو لا
2: جزاكم الله عنا خيرا

sahabay di japp ndox mi di bal sahabay di gisini tabarkallah mbuus ba kenn ku ne la nga soxla won ci ndox yépp nga am ko lolu mu'jiza la bo xamne yenen ci bi moko seenal ci bat bob wax ni ni kamu joxone dinga bant bop mu sant ko ci li ibnu ishaq wax modi nadiyatu ibn jundub yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam kontinu ne tukkem bobu am ku ñuy wax budey warqa moko jur mu ngi bokku ci dir khuda ala bok nena ci dir khuda ñoom ñoo doon espion yonente bi sallallahu alayhi wasallam sa makk ñi ci ñeefel ak ñi ci julit ñep bëggoon na mu yonente bi bëggoon banu hashim ndax ñoo nekkoon seen allié ca caddo ñoom musuñu dañ di indil xabaar yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci medina lu xew makk ñu wax ko ko ñoom sami dinga xuda nena ñoom sami boobu ñu ko doon indil xabaar yi moo tax bu dee ñu ñëw ni ci yonent bi mu ngi bokk ci ngir boobu di jël xuda ci daan dimbali yonent bi di ko indil ay xabaar mu ni ko inni taraktu ka'ba ibn lu'ay nadalu a'dad miyah al-hudaybiya ma'ahum al-wa'ud al-mataasim wa hum muqatiluka wa saduka 'an al-bayt فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ بقتال أحد ولكن جئنا معتمرين وإن قريشا قد أنهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاءوا مادتهم ويخلوا بيني وبين الناس وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا من nena bi nga xamanteni bu deul ñewna wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam niko ka'bu ibn lu'ay waccina an soldat su bari ko li ci hudaybiya mu nga and ci tan quraysh ak sen jabot ñom nit bi ñu bëgg moy xex ak yow wol bëti la da do dugg makka def sa umrah dañ ci li wax bu deul ne ko ñun kat dañu dikk pour umra waaye ñëwu ñu pour xeex xanaa quraysh ñoom duñu sonn ci xeex duñu sonn ci ayoo bu dib bëccëg ñoom xare jeexal na leen ana abu jahli kilifa la woon ci ñoom dem ana umayya dem ana utba dem ana shayba dem na seen kilifa yépp dem na ma ci taxul dégg ñu doyal ci musiba ak ayo ak ñaayo bu di bëcëk man jàmm lay dox wante yonente bi din na ni sunna bañalee jàmm dina gin naa ci buur bi nga xam ne sama bakkanañ ci loxoom danaa xeex ak ñoom dégg nga ba yàlla wéyal mbiram te moo di dina ci diddi rey islam bu dee lu daa di koy wax ni ko kon danaa leen jot li sa kàddu li nga wax danaa leen koy yegg bu dee lu daal di départ ñëw ba ci quraysh ne leen man kat qad ji'tukum min indi hada rajul wa samituhu yaqulu qawla fa in shi'tum aradtuhu alaykum bu dee lu ne leen man kat maa ngi jóge ca waajile di muhammad bu indil leen ay xabaar yu ba fi ñàkk sago ya yi nga xamante ni reewande ak mer ak seen xol yi añ añ noonu bu ñu noonu lislaam ak yonent bi taxoon na ñu ne bu dayin la xaajata lana an tuxaditana anhu bi chey ñun kat amuñu benn aajo ci ngay waxtaan ak ñun ci muhammad soxlawuñ ci moom dara soxlawuñu dégg ci moom dara wante teewul foo fekk dof rek ñaare na nga fekk nit ci yetam ñun ñu te ca ñoom nag ñoo wax bu dee lu ne ko haati ma samitahu wax ñu la nga jëli ci moom ndax soxla na mu ay xabaaram bu dee lu wax leen ne leen nee na kat moom xare taxu ko jóg dafa ñëw pour umra si yoon yi yoonu jàmm la jàmm rek lay dox te itam nee na ndax
day tanu len yeen wa quraysh ci ayo ak nayo mom tayi na ci kon nak limu bëgg modi ngeen bayiko ñu ñew rek def umram bu fekkante ne nak taxam ngeen fa seeni ko galan ko su boba nak di ñu ci yalla ñu ko yoni ne dañu xare ak yeen kofu ñu yebali dañu way bi ñu wax micro sub mahab nena mom tam mu départ war fa san jabal ñu be ci yaron tou sallallahu alayhi wasallam fofu mo ne ci hudaybiya bi ko yaron tou bi seene mo ñew yalla am na lu ko xamlo ndax yaron tou bi leg leg dal na ni jak nit am na ko yalla xamlo ci mom mo ne ci di ñew de yefiri yabal ko war kat la waaw war kat la kon sama wax ak mom du bari motax bi mu ñewé ba taxaw ci kanam yenen tibi sallallahu alayhi wasallam yenen tibi daf ko wax rek lam waxon bu deyl yok ci wañu ci mu dal di wuy be ci hoo dal mo mi tab mo mu delo dal di wax quraysh le bu deyl waxon am benen way bu bok ci jir ci nana mu ngi tuddu khulays ibn alqama mom mo jek ni da'uni atihi kene ma bayyi ma dem ci mom waxtan ak mom ba xam yi fi makka yene ko demal mu daji jabal fasam mom itam daji ñew bu ci ñoonen ci bitim sahaba ya waye bu jitu muy afi yene ci bi amna lu ko yalla xamal ci wajjo bi fulay na def lañ def mo rek yonent bi ni kene de falay ci la yalla xam lo na ma ni ku gëm ndiru yalla yi la te itam ku gëm ndiri bu xabala kon su ngeen jëli adiyé yi turun ko pour rendi ko dana xam ne yeen da ngeen ñu pour magasi kaaba gi da ngeen ñew pour umra ci way ñew leen pour xal te lolu dana daw yaramam kon nak ko mu ngi ñew gënni leen adiyé yi gaaw ngeen melni ku koy ray bu li ki dal di gënni adiyé yi de nga mam ak leen lan rangal commencé wax la bayk allahumma commencé nak te ah melni ku ray naka la leen xolé ci de nga gis rek itam dal di lucc mu ni subhanallah ma yanbaghi li haulai an yasuddu an albayt an yasuddu an albayt bam ni gise rek ma ni subhanallah li muna ci yalla ni xari taxu leni jog ni ay taxu leni jog ni kat jadu ni len di tere ni bu yalla di men len bayyi ni ñew magal kaaba gi ndax lolu nit ku ni am nga ci devoir ñew magal kaaba gi kon nak ñu leen bayyi ko ñoom ñu ñu ko xex motax bi mu retourner mom xalif day di ñew yakarlo bi yefiri makka ne leen ya ma'ashar quraysh wallahi ma halafnakum ala hada wala ala hada aqadnakum an yusaddu عن بيت الله الحرام من جاء معظما له من الانجيل غير قريش جنات يعلمين بني أي أكيين من واكنانا من فمي كنانا بني أي أكيين دلن جاكولي لا تخلوان تموني جامبر بجوب جامبر يكتكو منيو فور أمرسي تكابلي وركو مدلكو ñoom waxuñu woon ni danañ leen jàppale ci nitu jàmm yooyu pour xeex kiyam ñun dañu allié ak yéen pour bu fekkente ni am na ñu yëkkati ay jëme ko ci yéen ñu xeex ak ñoom waaye ñii ay nitu jàmm la kon nag suñu wëndëre ak yéen nekkul woon ni ndax damañu tere nit ku jub jëm si ci néegu yàlla bi fas yéene ko màggal kon nag maa ngi leen di yëgal ni soldat ci ma andal di ahadith yi dana andak ñoom delu wat
bayilen fi na xam na ni ñeen ay nitu ci xam ngeen wante bamu yëkëte kaddoom googu waa Makka te moo di yéféer ya dañoo yéwadun ci ak moom dégg defal ko wax ko fexe rek ba wër ko ndoom ba ca wax ba tabaarakallahu defal naram waaye moom la mu naroon moom xëlee si mooy dem ak soldaar si mu àndaloon foofu la beneen yéféer jóg bu ñu wax Urwatu ibn Mas'ud ak Taqafi ba ñu jógee la wax ni moom famille laa ci man doom laa ci yéen dama yëg ni am ngeen tiis ci dëkkmal ji Muhammad dëkkmal Makka ak ci saxaabaam ñu jóg pour jàppale leen kon li ma bëgg moo ni su ngeen amee confiance ci man ngeen yebal ma.

0: andalon munah len ray len nangu alal jeni yoron ko ñu mo ray tammi bañu bop dañu ayé won ak fami ak seen fami legi nak lolu jur histoire bu reuy ci digënté ñaari fami yoyu ba xex na ci am ci ro urwatu ibnu mas'ud ath-thaqafi yefe bu bon bi mom mo jind ci alalam daadi fay bakkan yoyu mo len joxe biya lolu tax mo xass ko ni ko ya bon yow mi nga xamanteni ya def su musiba bi ba noppi war ñu ñu and ak muhammad yeen ci bi nak won ko ne ko l'islam da fay mabbu di nga bakkar yi jitu won manam nit ki avant muy tuub la mu defoon ci musiba yi yépp neena bu xasse tuub yalla yeggal na ko ko ni musiba ba reey reey reey reey reey reey fukki nit ak ñett la rayon waaye yalla yeggal na ko kon mu mel ni waxtaan wu mu dox digënte Urwatu ibn Mas'ud ath-Thaqafi ak yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam ci xew xew bi di waqa'atul hudaybiyya dafa mel ni duñu ko mën a jeexal tey ndax waxtu wi dab nañu te ñu ñuy def si ne waxtu wi jeex na kon tabarakallahu dañuy yemale foofu waxtaan yi te ñu ñëw mu mel ni ñu ngi woon ci waqa'atul hudaybiyya mu di xew xew bu rëy waxoon ci waxtaan mi ñu génn ne yonent bi dafa gént dugg màkk mu gént itam wër Kaaba ga def umram ba mu jeex ba mu yeewoo mu wax ko sahaba ya loolu taxoon na mu rafet njort ci ne dana dugg màkk umra mu jóg ànd ak sahaba ya ñu fas yéene nag dem umra ji ñu gis ne yéefar ya dëkk màkk yëg nanu ne yonent bi jóg na ñoom nag ñu foog ne xeex a ko tax a jóg ñu jóg ñoom itam takk xare bu rëy fas yéene koo gàllankoor ne du dugg màkk mukk li ci xewoon waxoon nañ ko ci waxtaan bi ñu génn bi yonent bi agsee ci barab bi di Hudaybiyya am na ay ndaw yu nga xam ne Quraysh ñoo leen yebal ndaw yooyu doon ñëw nag amoon na lu leen tax a jóg te moo di xam lu tax yonent bi jóg gannaaw ba ñu ko xamee ba noppi itam ñu ne ko doo dugg ci dëkk bi muy doomu dëkk bi njëriñu dëkk bi tax koo jóg muy digle lu baax di tere lu bon loolu tax na waa dëkk ba noonu ko ñeneen xam valeuram te moo di waa Madinatul Munawwara ñoom ñu am fayday récupéré Seyiduna Muhammad yóbbu ko Medine yaatal ko jàppale ko ba mu tuddee leen l'Ansar mu dem ba l'islam bi di yaatu ca Medina l'islam bi di am doole foofu ca Medina ak dëkk ya ko wër taxoon na yonent bi xelam nekk ci dëkk boobu di dëkku cosaanam
1: di Makkah al-Mukarramah nga xamni fa la juddu fa la ay mamam nek ak imamatam ndax mamam bubu di Ismail ak mamam bubu di Ibrahim ñu tabax Kaaba ga te ci ñom la soxé ko kon fofu rek la xam ñu xey genné ko fa mu bëgg ñew def ni ñepp te modi umra ji dal di delu wat ñu ne ko do fi dugg pour umra mu melni waxtan wo wu nekkon na waxtan wu xawona tang ndax bimu aksi fofu ci Hudaybiya yefiri di ko nunu yabal ku ñi wax Budayl Budayl bu mu ñewé la ko yonent bi wax mo di ne ñun dañu ñew rek pour umra ci waye bu ñu naré téré nak dañu xex ba mu dello wax nako wa Quraysh ñu delu yabal ku ñi wax Hulays ibn Alqama Hulays mom nak bimne teul yonenti bi ci xam xam bu ko yalla xamal xamal nako ne Hulays mi nitu diine la kon bu ngeen defee yefi diine dina gëm ni ñun ñewuñu pour xex si waye dañuy ñew pour umra si ñu daldi teural adiyé ya bañu teureulé adiyé ya pour ray ko ci la Hulays daldi kabar daldi tuddu yalla wulbati fasam daldi ñew ci wa Quraysh ne len ñun kat biñuy allier ak yeen songu jambour bo xamne jam mako taxa jog bokku ci won te Muhammad mi mu gis jam mako taxa jog da fay ñew pour umra si kon nak su ngeen degeere bop dana and ak ahabishi su ko defé ñu delu bayileen ndax ki kat diine ko taxa jog dafa ñew pour magal ci Kaaba gi waye ñu mën ko ci kaddu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغرب الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليدي بوكي دغلو كادي غناو بانيو سانت يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونام اك الصحابه دلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صوبي الشيخ احمد التجاني نداو دي لنكو ديفال عند اك احمد صام mu melni ñu ngi won ci waqa'atul hudaybiyya modi xew xew bu reuy ñu waxon ci waxtaan yu ñu genn ne yonenti bi dafa gënt duggu makka mu gënt itam wër ka bëgg def umram ba mu jeex ba mu yeewoo mu wax ko saxaaba ya loolu taxoon na mu rafet njortu ci ne dana dugg màkk umra mu jóg ànd ak saxaaba ya ñu fas yéene nag dem umra ji ñu gis ne yéefar ya dëkk màkk yëg nanu ne yonent bi jóg na ñoom nag ñu foog ne xeex a ko tax a jóg ñu jóg ñoom itam takk xare bu rëy fas yéene koo gàllankoor ne du dugg màkk mukk ci xewoon waxoon neen ko ci waxtaan wi ñu génn bi yonent bi ak see ci barab bi di Hudaybiyya am na ay ndaw yu nga xam ne Quraysh ñoo leen yebal ndaw yooyu doon ñëw nag amoon na lu leen tax a jóg ca moo di xam lu tax yonent bi jóg gannaaw ba ñu ko xamee ba nopp itam ñu ne ko doo dugg ci dëkk bi muy doomu dëkk bi njëriñu dëkk bi tax koo jóg muy digle lu baax di tere lu bon loolu tax na waa dëkk ba noonu ko ñeneen xam valeuram te moo di waa madinatul munawara ñoom ñu am fayday récupéré sayiduna muhammad yóbbu ko medine yaatal ko jàppale ko ba mu tuddee leen lansar mu dem ba l'islam bi di yaatu ca medina l'islam bi di am doole foofu ca medina ak dëkk ya ko wër taxoon na yonent bi xelam nekk ci dëkk boobu di dëkku cosaanam di makkatal mukarama nga xam ne fa la juddoo fa la ay maamam nekk ak imaamaatam ndax maamam boobu di ismaïl ak maamam boobu di ibrahim ñoo tabax kaa bëgg te ci ñoom la soxi ko kon foofu rek la xam ñu xëy génne ko fa mu bëgg ñëw def ni ñëpp
te modi umra ji dal di delu wat ñu ne ko do fi dugg pour umra mu melni waxtan wo wu nekkon na waxtan wu xawona tang ndax bimu accès fofu ci hudaybiya yefiri jikko nañu yabal ku ñi wax budeyl budeyl bu mu ñewé la ko yonenti bi wax modini ñun dañu ñew rek pour umra ci waye bu ñu naré téré nak dañu xex ba mu dello wax nako wa quraysh ñu dellu yebal ku ñi wax Hulays ibn Alqama Hulays momu nak bimne teul yonenti bi ci xam xam bu ko yalla xamal xamal nako ne Hulays ni nitu diine la kon bu ngeen defee yefi diine dina gëm ni ñun ñewuñu pour xex ci waye dañuy ñew pour umra ci ñu daldi teureul adiyé ya bañu teureulé adiyé ya pour ray ko ci la Hulays daldi kabar daldi tuddu yalla wulbati fasam daldi ñew ci wa quraysh ne len ñun kat biñuy allié ak yeen songu jambour bo xamné jammako taxa jog bokku ci won te Muhammad mi mu gis jammako taxa jog dafa ñew pour umra ci kon nak su ngeen degeere bop dana and ak ahabishi su ko defé ñu delu bayi len ndax ki kat diine ko taxa jog dafa ñew pour magal ci kaaba gi waye ñu mën ko ci kaddu ba yabalat ku ñuy wax Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi ci koku leen mujjoon ci biñ doon waxtaan ak yeen ci aljuma ji wessu Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi mi mo ñew ne yonent bi yow kat qad ajma'ta awbashanna thumma ji'ta bihim ila baydatika ila baydatik ila baydatika li tafaddaha bihim muniko yow Muhammad ñew nga dajale ay njaxasu nit ndax giir gu nit tibbi nga fa nga indi len ci sa dekk ciosan ci say mbokki bop pour bëgg tax sa mbokk nga xamne mbokk gi bu doon nen lañu ne toj nga ko toje nga ko rek ay jambour feewele ngeen nit ñi kenn amatul jamm kon nak ma ngi lay yegal ni quraysh genn nañu and ak seeni njabot sol nañu seeni mbubi kom te wëlleurent nañu ak yalla ne du dugg ci kaaba gi mukk diko wër tay dal sa umra mënul nek xana dewen tay itam rus nañu ñom wa quraysh di dégg ëlëk ne forcé nga ba dugg makka ci say dolay bop ndax dañu mësa xép Muhammad xeb nañu ko ci jëm xeb ko ci gis gis xeb ko ci mbolo donte du mëna len badar sax taxul xebal ga ba legi mu nga fa motax Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi ne ko kon nak so degeere bop danañu la tecc ba nga mok danañu takali sa mbolo mi ba ñepp danañu daw bala jalako Abou Bakar nak wax wax ju ñaaw joju mom Urwa ndax Abou Bakar dafa bëgg yonent bi ba joxe bakanam moko gënal muy metti muy daw di wan gannaaw yonent bi di dem motax bi mu ne ko dañu la tecc ba ñi and ak yow dañu daw bala Abou Bakar daldi saga yalla ne ko ya toskare yow
naka nga meuna xalaté ni ñun dana metti ba ñuy daw di won gannaaw yonent bi ki kay day metti ñuy and ak mom muy neex ñu and ak mom mu melni arwa momu kontiné na di wax ak yonent bi laaj nako sax ne ko ki kan la mu ne ko Abubakar ne ko sama amulon lumay rus kon dana la tontu waye mu kontiné di wax ak yonent bi jamono bobu nak joxul ben orma yonent bi ndax mu ngi wax ak mom melni kuy ñoddi sikki mom waaw lele mu dawale loxom bi melni ku tey ci sikki mu sang bi ek bobu amna ben domam bu ñuy wax Mughiratu ibn Shu'ba mu ngi taxaw ci wetam dip soldat di julit bu gëm te fanatique bu talale loxom jëm ci yonent bi rek mom Mughira door de nga Urwa fit gi mu yor ci loxo bi door ko xale gi ni ko teur mu dawale loxom ne yonent bi ki ma door fit gi kan la xam nga julit ñi dañ dan mur sen kanam yi ndax désert bi tabarkallah poussière bi ak joyu xamewuko nak muniko ki kan la muniko ki de sa dom mbok la di Mughiratu ibn Shu'ba muniko shim ya ñak jom yow jey ji nga def waaw ma gennel ci ba pare nga tourné am ñak fayda gu tol ni gem Muhammad mi and ak mom fekk bobu lam ci junjju du dara ludul ne mom Mughiratu ibn Shu'ba dafa rayon fukki nit ak ñett ci ca doga jël seen alal te fukki nit yoy ak ñett seeni dekkendo len ba paré di allié ci ñom ñu wëlërënté kenn ku ne wara jappalé sa morom ci jamono ay ak fitna kon nak su fekkenté ni loolu xewna seen digënté fokk nak ñañu ray dié war ca dié bobu nak mom Urwatu ibn Mas'ud al-Thaqafi moko joxe lolou nak lay yedde Mughiratu ibn Shu'ba do mbokam bobu waye yonent bi xamal ko ne ko l'islam da fay mab li wessu lo bon bakar bo meunti togo ti rir taxone nga def ko ñak xam taxone nga def ko gannaaw sigi nga tu lola la muy bon yalla djegal na lako xolatuko motax yonent bi ne ko l'islam da fay mab li wessu way Urwatu ibn Mas'ud al-Thaqafi xol na julit ni ak senu pastef ak senu dogu sen paspas bu xoot ci yalla ak ci yonent bi ak niñu ko fonke deng mujuna mom mu jaxle mom Urwa niñu fonké yonent bi ak fiku julit ñi tek waaw ñu ne ko mu daldi daw mom Urwa delu ci mbokam yete modi yefiri quraishiya bu mu ñewé mu ne len wallahi laqad wafattu ala al muluk ala qaisar wa kisra wa an najashi wallahi ma ra'aytu malikan yu'azzimuhu ashabuhu ما يعظم اصحاب محمد محمدا مني جناتي يالا يين وا قريش ني تاي ني ما ديمون سي نيوم سيتي لين تي مودي محمد اك ني مو اندال اي بور لوم من دال نغور قيصر اك كسرى اك نجاشي لا في جيس موسوما جيس موك بور بو ني ماغال magal gu toll ni sahaba ya di magale muhammad ñi ñoo fonku seen nit kilé ñi ñoo ko bëgg ñi dal muhammad bu taflé sax bala taflit wa ag ci suuf ñu aw ko wann ko ndax bëgg guñ ko bëgg su dé japp sax ndoxam ma duñ ko bayyi mu turu danañu as danañu dékku lay tissé ca mom ngir wormal buñ ko wormal ak mbeugel guñu ko bëgg kon nak ma ngi leen di yëgal ni ñi de pastef bi ma gis ci ñoom ëpp na worma bi ma gis ci ñoom ëpp na buñ dé wax ak mom sax duñu yëkëti seen baat
dañu koy soufel ngir rek ciir buñ ko jox mune itam dañu ko xol beutu magal ak worma kon nak bu yebo ngeen jema négocier ak mom nit ñi li dal xamna ni and nañu pass pass bo xamni xex ak ñoom duma leen dana jafé yalla dogal ñi firi makka ya dal di dajé ne kon nak nañu diso nañu dajé pour diso diso bi nak modi ñu jema set ñu yone ndaw bo xamanteni dana négocier ak Muhammad ndax kat bu fekke buñu xex ak ñom mën na tang ci suñu bor kon xex bi arrangé wuñu ba mak ñe waxtane ci lolu amna ay jeune yo xamne xamna ne seen xel tax ko wonu xut ci makka ci yefer yi amna fa ay jeune yo xamne jambaari xare lu won ñom dal wuti nañu gis gis ak magña ci seen reño boba ñom dal seen gis gis bobu waxtaan nañu ci ak kenn ludul ñom ci seen biir dañu waxtaané né comme magña ñom ragal nañu Muhammad bi jëluñu décision xex ak mom kon nak ñun ndaw ñi nanu bayyi ba guddi ñu yolle ko ndank fekk yonent bi ci deeng ak armem ba fekk len fofu ci Hudaybiya bet len ray len bañu waxtane lolu ba fas ko ba tek ci lañu jog guddi ñi neneen juroom ñaar fukki jeune lañu ñi ne dedet juroom ñett fukki jeune lañu ñi ne 70 lañu ñi ne 80 lañu ñu jog wacc ci montagne bobu ñuy tuddé Tanaim néna biñu ñëwé amna ku ñi wax Muhammad ibn Maslama mom mo doon généralu déng e soldariya mom ndeké nelawul won ndax amon na ay soldar yu nga xamné bi yonent bi dé nelaw ak lenn ci sahaba yi ñom ñu ngi leen di garder waaw ñu ngi leen di garder ñom nelawuñu motax yonent bi ku daan fagarul la ci walu gep ndax su fagarul won rek bu dik kérok lu bon dana len dal mom Muhammad ibn Maslama mo japp soldar yoyu bamu len jappé nak lamu namon ci ñom mo di ray len deng waye comme yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jamm ko taxajuk ray nit taxuko juk yaatal diine ko taxajuk juk umra ji moko taxajuk ca mbax ga ak lewet ga mu daldi len di bal daldi len di tabarakallah libere ñu dem ndike itam lolu hikma yalla la ndax yalla mo jël ak noy ak ko yermande def ko ci yonent bi bu mu meuna bayyi sax bu mu meuna bayyi de nga soldar sof ndax bu yalla namone ay kon yonent bi dana len ray te bu boba xare bu reuy dana am ci digeunte quraish ak yonent bi te boba yonent bi bi muy genn yobul won ay nganaay dafa jogon rek pour umra ji kon bu xare bi amone itam meuna am mu metti ci côté kon ndike lolu batay boko de xol ñewante yalla la ak yermandeen ci julit ñi motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxni wa huwa alladhi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum bi batn makkata min ba'di an aghfarakum 'alayhi gis nga yalla mo fek loxo yefer yi ba bañu namé wor juk gudi yalla jox soldar sa xel muñu baña nalawé ñen nak ñi di nalaw ñi ci dess jox di gardé kon wa huwa alladhi kaffa aydiyahum 'ankum man yalla ma fek loxo yéfer yi ci yeen ba guddi kérok rayu ñu leen gañu ñu leen wa aydiyakum 'ankum man yalla itam ma fek
sen loxo yeen julit ñi ba rayu len len ndax ma jël ak ñewante ak guermandi ak bëggu ko yewono def ko ci sa xol ba tax nga balé mu melni gannaaw lolu yonent bi yabal na sidna usman ibn affan pour mu nek ambassadeuram digënté mak wa quraish pour wax len liko tax jox motax حين إذن أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث سفيرا يؤكد لدى قريش موقفه وهدفه من هذا السفر فدعا عمر بن الخطاب ليرسله إليهم فاعتذر قائلا يا رسول الله ليس لي بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إذا أوذيت فأرسل عثمان بن عفان فإن عشيرته بها من بيغا خامتيني يورنتي بي نمنا يبل امباسادور بو بوي فدلي دنگ ا برينسيپ بيكو تاخ جوك اك بوت بيكو تاخ جوك اك ييني بيكو تاخ جوك سي ديغنتي ما قريش نانا سي لا وو عمر بن الخطاب بور فاسييني كو يوني bi Umar ibn al-Khattab ñewé muniko dama la bëgg yoni so démé ci kilifay makka ya Abu Sufyan ak ñu top ci gannaawum nga wax leen ni dama ñew pour umra si me ñew mo pour xersi Umar ibn al-Khattab mom dafa nekkon nit ko xamné musul nango neub li nekk ci mom xalaat bi nekk ci mom toujours da koy wax xam nga nek ak sa kilifa am xalaat bu baax diko ko neub baaxul bo nek ak sa kilifa am xalaat bu baax jappel ni kilifa gi missionnaire la mais yew itam dang koy jappelé ci mission bi kon missionnaire nga ko mom nga baña nek surga te nek responsable waxtan ak mom motax Umar ibn al-Khattab biko yonenti bi day yabal te mo xamni li arrangé wuko daf ko jox xalaatam daf ne ko man kat nga yabal ma ma dem arrangé wuma yonent bi ne ko lutax muniko parce que awma makka mbokku mu meuna défendre su fekente ni nam na numa lor suma demé ndax ay kacior lañu say say lañu man na fa dem ñu jekuma gañ ma té buñu joggé di ma gañ itam gisuma mbokku mu fu meuna jappalé muniko kon nak limu gis comme xalat moy nga yebal Usman ibn Affan ndax Usman ibn Affan ay mbokam bari nañu fa té itam li nga bëgg yépp dana ko mëna wax ndax nit la kuñu normal nit la kuñu rus bi mu waxé loolu yonentibi xamné xalaat bobu xalaat bu rafet la xalaat bu jub la mu daldi wolu Usman ibn Affan bi mu ko wolo Sayyidna Usman momitam demna nango nek ambassadeur yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci yefiri makkaya ba mu démé wax na len né man kat yonent bi moma yebal wante yonent bi daf ko waxon ne ko so demé na nga len wax ni ñewuma pour xex dama ñew pour omra na nga len wo itam jëme len ci l'islam e na nga defal itam ñi joto na gëm te itam ak lompoñ tax mënu ñu gaday dem na nga len defal ne dootul yagati yalla jox ñu doole ñun julit ñi ba ñu mëna ubbi ci makka su ko defé lool dana tax ñu mëna mu na nga leen wax itam ne yalla dana dimbali diinem ji su ko defé lool dana tax seenu ngëm du woyef seen ngëm dana gëna tabarakallah doole ko Sayyidna Usman départ bi mu ñëwé ba ci ba ak fi makka fekk na kilifa yi quraysh ñu nga tok mu ñu laaj ko ne ko ay lu turit fo jëm ak lo bëgg mu ne len yonent bi ba'athani rasulullah yonent bi moma yabal neena man nangam ak nangam ak nangam ñu ne ko deg nañu li nga wax kon nak

pour rendre ko compte wax ko lam fa jëlé yépp ah wa quraysh wax nañ ko né ko nak dañu bëgg nga wër kaaba gi ba nopi soga ñibi mu né kaaba go xamné yonenti bi daf ko fass yene wër ti wërugo ko man usman ibn affan suma ko ndike wër ak ñak tégel la kon nako bayyi ba mu wër kaaba gi ba nopi mu koy soga wër néna mo taxone mu bañ lool mais si na usman wa quraysh tinunuko tenon ko te bañ ko te nak jaaxal na julit ñu nax degg guñu ben xabar ci mom ndeke ñom itam liñu te Ousmane mo di ne Ousmane wax na len li tax yonent bi juk kon nak ñom war nañ ko delo bataxal ne ko tontu baangi ni ah comme nak amaguñu luñ ko wax ñu te ko pour réunion pour gisante ci seen biir ah ginnew ci gi nak tey ba yag na am ben xabar bu siiw ci digeenti julit ñi te modi ne ray nañu Ousmane ibn Affan donte sax ray ba amul ray ba di siiw manam xabar ba di siiw di ram ba aksi ci julit ñi mu delu di ram ba aksi ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi yonenti bi degge ne ray nañu Ousmane lo lo xeyba la lu faddu la wayantil fofu de yalla tranquille na fi japp na fi ñamburam ndax xeyna bu doon nit ku fanatique da nan yonentibe warna xam lepp kon buñu rayé Ousmane warna ko xam buñu ko rayul warna ko xam wante nak yalla mbiru ghaib dafa am lum ci mosle la ci mosol tuti la ci dess nak tabarkal ndax goor ñu doon ñew ñepp waw da na wax ni diw mi de nangamako andi diw mi de nangamako andi waye tay fi de nenenu raynanu Ousmane waaw te ray ga amul waye deglul gis gisu yonenti bi fi bi yonenti bi deggene raynanu Ousmane mom yonenti bi mo juk ne kon xexa fi seus mu juk nak talal loxom bu tedd ba ci suufu garab ga shajaratul hudaybiyah talal loxom bu tedd ba ne sahaba yi ñew leen ngeen jaayante jaayante leen baña daw buñu ubbi makk ba yefiri xamne li ñu yor deug la bañu xamne itam wor baxul te wor nañ ma ci Ousmane ibn Affan ba mu talale loxom ba sahaba yi jog nak di jaayante jog di jaayante waxne ni ki ñëk juk jaayante moy Abu Sinan al-Asadi neena juk na jaayante ak mom waye amna ku ñu wax Salama ibn al-Aqwa jaayante nak yonent bi ñett yoon ci ne mom fasiyene na de bu fekke xare amna fasiyene wul delu ci ak bakanam waaw mom dal limu bëgg moy xare ba bakanam yam ci motax wérante am ci ne ndax yonent bi dafa digalon sax dafa jaayante ak sahaba yi pour ñu baña daw wala dafa jaayante ak ñom pour ñu dé bu mu ci dal ak jaayante la wante ki ñuy wax Salama ibn al-Aqwa mom ngeumum agon na ci ne yonent bi man bakkan bi rek lay joxe te jaayante nak mom ñett yoon ba nga xamanteni julit ñi jaayante nañu ba ñepp jaayante amna ku jaayante wul koku ab nafiq la bo xamne mom dal tabarakallahu mom dal bamu degge ne xare amna bam degge ne umra la jukna waye bañ ci tuddé xare na ni ñi jog di jaayante mom roccé ku na nak waaw motax Jabir ibn Abdullah esuriyen bu magla deng mom Jabir ibn Abdullah dafa wax ni mom waji nga xamanteni modi Jadd ibn Qais te moy nafiqal bu mag bi nga xamanteni mom dong mo jay

yitewul ak yonent bi mom kat don na laqatu di wetu di boru bi mo akse ba ci yonent bi mu dey kon dank ne ko ne ko mang lay yegal ne an alladhi dhukira min amri usman batil li nga deg ci mbiru usman yeb dal dara du ci deug neni kesse la waye la taxone mu wax ko du deug gu mu xam waaw donte ay nen la ndax usman ken rayu ko du deug gu mu xam wante boba bu qat rek tax ci mbiru usman yeb dal dara du ci deug neni kesse la waye la taxone mu wax ko du deug gu mu xam waaw donte ay nen la ndax usman ken rayu ko du deug gu mu xam wante boba bu qat rek taxone ak itam nifaq ngu reey lolo taxone rek mu lank baña jayante fofu la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yekete loxo chamu ñam ba dadi koy tek ci kaw loxo ndey joram bu tedd ba dadi wax ne jayante na ak usman xam nga kon nga degat ci ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kon melna ni xamna ni usman ken reey ko mom yonent bi mu waxe lolou neena ma ngi jayante ak Ousmane djel sama loxo chamouñ mu representer loxo ndey jorou Ousmane ibn Affan bi mu warona jayante ak man kon nak tay man ma jayantel Ousmane wante sama loxo chamouñ bi de mo gën ndey jorou Ousmane skey yonent bi de lolou mo lay wonne lepp ma gën lepp ma bax loxo ndey joru yon loxo chamuñu yonent bi mo gën loxo ndey joru usman sahabi bu tedd bo xamne malaika yi sax dañ ko rusone yonent bi may ko ñaari domam lolou taxone ñu tuddé ko nurayni te mu ne ko suma amon ñettel jox la lamuy bax bax loxo chamuñu yonent bi mo gën ndey joru sina usman lolou mo lay wonne yonent bi cërëm reyna te itam gëneelam reyna te dara jaam yàlla rek ko xam moo tax jaayanti googu mu nga amee woon ca garabu Hudaybiya googu moo tax yàlla wax ci suratul fatih ne laqad radiyallahu عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة يلا دقنا كنتان تي جاينتي بوبو nga xamni doxna digeunte yonenti bi ak julit ñoñu andon ak mom ci waqa'atul hudaybiyah yalla ni man yalla geureumna way gem ñi nga xamni ñu ngi jaayante ak yow ci sufu garab ga فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا في سورة الفتح يالا دوغال نك جاينتي بوبو بومو امي نينا وا قريش دالدي يبال نك كوني واخ سهيل بن عمرو نخ يكنا نوني يوننتي بي تخاونا اك ديسيون بو tabarkallah ri pour nam xarek ñom te fasiyene wul te deltu gannaaw ñi and ak mom fasiyene wu ñoo deltu gannaaw lolu titel wa quraish lolu tax ñu yebal ki di suhayl ibn amr pour mu négocier ak yonnent bi sallallahu alayhi wasallam teurel ñom wa quraish ñu teurel seeni charte mota charte yi ñu teurel mo di ne yonnent bi na delu ren du acc waaw bobu ben la ci charte ya deng yalla dogal mom Suhail ha
daldi jabal fasam daldi deukmal yonent bi ak sahaba yi kérok diko yonent bi ne jak def ni julit ni qad sahala lakum amrukum def ni tay kat seen mbir yalla def na ci ak jappandi waw mu melni kon ñi quraishi don yebal ñep yonent bi bam leen gisee lu jitu ñu yeksi wax na ci ñoom waye ki ñu mujjé yebal itam yonent bi bimu ko gisee daf ne yalla jappanal na seen mbir yeen julit ñi ñu ne ko lutax mu ne arada al qawm as sulh hina ba'athu hadha ar rajul mu ne yefiri kat dafa melni dañu bëgg ak yewenu gannaaw bañu yebalé suhayl male ah lutax xam nga turi daf ci am turi yo xamne dañu gatt nga yiw waaw turi dañu gatt nga yiw waaw xam nga soudé wut jam waaw soudé wut jam wala ngay dox jam am ku tuddu abdou salam de nga and ak yow ci dox ba lolou dalay won ni jam ji ngay wut yalla dana la ko may su joge di wuti wërseuk am ku tuddu abdou razzaq and ak yow di wuti wërseuk ni yow ngeen and ci tukki ba lolou man nga ci agat nga de nga yiw ci ne wërseuk ngay wuti mën nga ko am deng mu melni kon ah tour yi so gisee yonent bi beug ñu rafetal ko moy tour wu rafet leg leg da fay gat nga ak yiw comme waji di ñew mom suhayl la tuddu te suhayl mu ngi joge ci as-sahl bi firi ak yombal as-sahl bi firi ak jappandal te ñoom ñu ngi ñewoon pour umra si wa makka deng nara tal safara wu fitna ñu yebal nak way jo xamne mu ngi tuddu suhayl te suhayl joge ci batu yombal ak jappanal ak yewenal lola tax biko yonenti bi gife ci tour wa rek la basé né kon di yeen julit ñi yalla dana jappandal seen mbir ndax wajili di ñew de suhayl lu tuddu te touram mu ngi joge ci as-sahl bi firi ak jappanal ak yomb yomb kon bi mbir mi mu jëna yomb motax suhayl bi mu ñëwé wax nak yonent bi wax bu gudd ñu négocier nak ba d'accord ci kaddu té modi na yonent bi delu ndax at mi duddu ko makam mukk té itam ñu wër nganaay yi moy ñaarelu charte bi fukki at yo xamni nit ñi dañuy am sécurité xex du am kenn du gañ sa morom biko ñettel modi kep ko xamne bëgg na and ak yonent bi wëlërënte ak mom mu and ak mom kep ko xamne itam bëgg na and ak wa quraysh wëlërënte ak ñom ah mu and ak wa quraysh te itam kep ko xamne joggi na ci julit ñi jëm ci ci giir quraysh murtad genn ci diine yonent bi bañ ko top dara te kep ko xamanteni itam joge na ci yéfer yi te kilifa am bayyi ko mu ñu gëm yonenti bi nako yonenti bi dello ha fofu nak lo Omar ibn al-Khattab méré ndax kat mbir mi dafa xawa doy war ndax ñoom ku joge ci julit ñi murtad dem kenn du la wax dara waye ku joge ci ñoom yéfer yi nak ñew ci yonenti bi ah te ce kilifa d'accord ci yonenti bi daf lay dello donte gëm nga yalla sax mbir mi dal di doy war Omar ibn al-Khattab jot ni ci sax wax yenn wax yo xamanteni dem na ba reccu ko waye ak duggu rek mom mo taxone fofu nak le yonent bi woyé Ali ibn Abi Talib comme yonent bi umiyyi la won illettré la won mun loon bind mun loon lire waye mo eppone ñepp yar mo eppone ñepp xam xam mo don teenu jikko bi di tenu xam xam bi di tenu yar gi soy wut yar demal ci yonent bi soy di wut jikko demal ci yonent bi bo di wut xam xam bo dul jang ci ben université demal ci yonent bi
wante and ak lol lepp nak munul won bind munul won lire motax ba mbir mi deme ba nga xamni bind rek ci dess yenentibi dafa wolu ali ibn abi talib diko dicté ne ko bindal bismillahir rahmanir rahim be pou mbir boy commencer té commencé wolo ko bismillahir rahmanir rahim xam nga légui tuba bi yak nañ ñu bo bodé bind lettre sax do ko commencé bismillahir rahmanir rahim waye julit buy bind lettre lam ci wara ñëk def modi bismillahir rahmanir rahim def ko ci luddul ben complexe gis nga yonenti bi fi bismillahir rahmanir rahim le bind waaw ay bodé ray tuba bi mom da ngay tabarkallah yegg ne rek yaangi jeng te yegguloko muniko bindal bismillahir rahmanir rahim bimuniko bindal bismillahir rahmanir rahim wa joju di suhayl di abyefir def neko amma arrahman fa huwa allah la nadri ma huwa walakin uktub bismika allahumma muniko wa bismillahir rahmanir rahim xamne ne rahman dal amma arrahman fa wallahi la nadri ma huwa muniko batu arrahman ak rahim bi nga utiliser ñun xamuñu sens bi xamuñu ko ñun xamuñu rahman ak rahim waaw liñu xam dal moy bismika allahumma yefer ye ci ceddu gu ñeek ga ñom buñu masan di bind lettre bismika allahumma lañuy bind tenak yonenti bi tay indina bismillahir rahmanir rahim te gis ngeen alquran bamu jeex fatiha ci gën secret fatiha yeb mu ngi bismillahir rahmanir rahim te ñoom xamuñu bismillahir rahmanir rahim motax mu ni ko bismillahir rahmanir rahim gi nañu ko effacer soxla wuñu ko nañu bind bismika allahumma gi ñepp xam mom la ñu xam ñun yefer yi yonenti bi digal ali ne ko kon nak bindal bismika allahumma bu bindé bismillah bismika allahumma yonenti bi ne ko bindal hadha ma salaha alayhi muhammadun rasulullah muné ko bindal li modi li yonenti bi nga xamanteni yalla ko yonni lolou la d'accord lolou la yewen yewenu ak yefer yi ha suhaylu ne ko law na'lamu annaka rasulullah ما صددناك عن البيت ولا قتلناك ولكن اكتب محمد ابن عبد الله سهيل نيكو بوم لوتاخ موي بيند لوتاخ موي بيند محمد رسول الله لوتاخ موكاي بيند نين بونو داكورون سي ني يالا لا يوني كون دونو لا وول باتي nga baña wër kaaba gi def sa umra te kon duñu xex ak yow kon na bind muhammad ibn abdullah lol la ñu xam muhammad doomu abdullah lañu xam waye muhammadun rasulullah ñun xamuñu ko kon nak effacer lolou yonenti bi daldi wax ne inni rasulullah wa in kadhabtumuni mu daldi giñ feug de neumba waaw ni giñ na ci yalla ne ma yonent bi yalla yonite woluko donte sax fen lo ngenn ma donte sax weddi ngenn ko man la yalla yonni tay man la yalla yonni euleuk muni wanti aliyun comme dañu jop pour yewono rek kon faral lolu effacer ko ali ibn abi talib ni ko mukk wa muhammadun rasulullah muhammad yonent yalla la ma bind ko ba pare diko effacer koku ñamewumako sumako defé alku wa sumako defé alku fofu nak ciow lu reey doxna fa digeunte yonenti bi ak aliyun ak suhayl tabarakallahu mbokki kon ñu nek yeen ci lettre bobu ci yani sulh bobu nga xamne doxna digeunte wa makk ak tabarakallah yonenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa melni ñu ngi def signe ñu wax wa ashabihi al-ghurr al-mayamin wa radiyallahu an shaykhina at-tijani وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جلدي بوكي دغلو كدي
gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad julli ci ay ñoñam ak ay sahabam dellu sinen ci katunu yalla ak baxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmadou tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit ahmed sam ngi ndokil tabarakallahu suñu mbokk julit ñi ci at mu bes mi ñu dugg la ko yalla def mu di atum jam atum wir atum natangé atum jubo atum xewal yalla yok wursak yi barkel ko defal ñu sutura aduna ak al-akhirah may ñu fanu gudd wa andak diine ju ma seuk bi jahi sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam lañ ko yalla defal defal ko mbolim julit mu melni ñu won ci waqa'at al-hudaybiyya xew xew bu reey bobu ci lañu nekkon fasiyene ko continue gis ne nitu ki bobu bi yonent bi joge amon xew xew bu ci amon ci digeunte mak nafiq yi te yalla diko wax ci suratul fath ndax nafiq nit ku égoïste le maana nit la ko xamni intérêt rek lay top sasu yonent bi masana jog tak xare dan nañu xol ba xam ndax xare bi am nañu ci intérêt wala deet xam nga julit mom intérêt yalla lay jittel soké tek intérêt bopam motax julit dana jog mu woor ko ne xare bi mu jëm dana ca loru ci walu yaram ndax bu ca deewul itam mën ko ca gaañ waaye mu jiital intérêt yàlla bëgg-bëggu yàlla mi ko bind looloy tax mu dem su fa dee yoonam suñu ko fa gaañee yoonam su dee nag ab nafiq moom du xool intérêt yàlla intérêt boppam lay xool loolu tax bi yonent bi jóge jëm ci xare bi ñoom dañu ñaawoon njort ndax yonent bi daf leen wax ne moom day umra ji waaye ñoom ñu foog ne day xeexi ñu gis ne itam ñeefiri màkka ya ak la leen wër ci ay dëkk yu leen mën a jàppale ñu ëpp mbooloo yonent bi bu fekkee xeex am na loola taxoon ñoom ñu joxe ngant ñëw ci yonent bi ne ko dañu bëgg daal nga jéggal ñu ndax xare bi duñ ci mën a dem ndax suñu alal yi amuñu ku ñu ko mën a gardeel njaboot gi itam amuñu ku ñu ko mën a gardeel kon nag am nanu ngant dañu bëgg nag nga jéggalul ñu sa borom yàlla jéggal ñu wuute gi ñu wuutee waqaatul hudaybiyya lu jiitu ñuy ñëw ci yonent bi jibril yàlla yónni na ko mu wàccee ci ay aaya yuy wan yonent bi ne ko am na ay nafiq yu war a ñëw léegi pour joxe seen ngant la ñuy wax yépp dara du ci dëgg ay wari kese la loolu la borom bi subhanahu wa taala wax ci suratul fath ci aaya fukkeel baag benn
منيكو سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. يلا نينا يوننتبي نيوم دي دانيو نييو جوخي غانت دي تافانت لا يو سين الالياك سين سخنايا اك نجابوت غا وايي نك يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم لا نيي واخ اي وار لا سي سين لامين ريك لا ييم وايي اغول سي سين خول دو دك سي نيوم وايي قل نيلن فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبير من يونت بي واخ لين نلين يالا سنامي ييكتي لور جيمي تي يين ولا مو نام ييكتي نجارين جيمي تي يين انا كان مو منا fang lor bobu ak kan mo len meuna xagn ñariñ lolu yalla mo meuna jariñ mo meuna lor comme yalla len jëkëti kay jog len rek ndax alal ji mom ngeen tok fi diko garder taxul mu ñom ngeen dem bayiko fi taxul mu yaqku ndax yalla mom mo len jitu fa ngeen na re jëm ci mo len di xaar itam fi ngeen joge قل كن بل كان الله بما تعملون خبير يلا مسول دنج دي دنج كومبسيت ويتش دنج تي دنج ريري لي نين نيكي يلا خامنا لي نين نيكي خام غوير بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا من بل في نيك كاي يين نافقي ظننتم داغينا جورتو ني يوننتي بي اك سولدار يي مو اندال فاسيني ديم عمره جي داغينا فوك ني دوتو ني ديلوسي نده بو ني ديمي ييفيري مكه يا دانيو لان راي yen lol ngeen fokk lolou moy sen jott bal tanantum an la yanqalib ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abadan wa dhayyana dhalika fi qulubikum wa dhanantum dhann as-saw yen kay da ngeena am jott lu ñaaw rek jott lu bon waaw liko waral nak moy wa kuntum qawman bura da ngeen di nit ñu alku nit ñu nek nit ñu bon motax ngeen am jott lolou ñak gëm yalla motax ngeen am ndortu gogou nek ay nafiq motax ngeen am ndortu gogou fokk ne yonenti bi dotul delusi ak ay sahaba wanti waman lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira kep ko xamni gëmul yalla gëmul yonenti bi di sayyiduna muhammad nga xamne yalla préparel na la yow momu gëmul yalla gëmulo yonenti bi yalla préparel na la kër gu ñang këru naqar këru tis mudi safaru sa'ir motax ñeegal gi ñu wax yeb su fe continue degg na ci seen xol yalla xamna ko te dana leen jéggal ay kum deggul ci seen xol nak yalla moy sét ke djeglu deggu ci xolam mu djegal ko waaw ka nga xamne nak astaghfirullah ci lamiñam rek la yem xam nga lele nga gis ku nan astaghfirullah fek ci lamiñ wa rek la yem waaw nit bu ne astaghfirullah mu deggu ci xolam lolou tax mu ne astaghfirullah dootu ci delu bu mukk ay bu fekke astaghfirullah be ci salamiñ rek la yem bis bu ne nga delu ci bakkar bobu waaw motax yalla ni walillahi mulku as-samawati wal ard يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما مملني كون يال بروم يرمندلا يال بروم يرمندلا تيتم تيغول بن بكان لو ماتنول موتاخ امنا نيو مون نانغول سين غانت
te modi sil makhabi ak ki nga xamni dafa laggi ak ki febar bané lacc ñooñu bu ñu taxawé né yonenti bi amna nu ngant yonenti bi dana ko nangu ndax loolu dafa nek lu deug motax yalla ni laysa 'ala al-a'ma haraj wala 'ala al-a'raj haraj ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتولى يعذبه عذابا اليما يلا نينا سيل مخبي نينا امول بن بكار تي ووتي غمو ووتي وقعه الحديبيه نينا يتم كي لاغي امو تي بن بكار nena itam ki febar amu ci ben bakkar mune kep ku am pass passu jeffe nangor top yalla ak yonentam ba nena koku bu ëllegé yalla dañu ko duggal aljana yu nga xamné nena ay dex ñuy daw ci suufu kër ya manam seeni kër da fay tim dex waaw sele ma sen deux mi rek mo tabax ben jakk waaw ci geej gi mu nek titre afrique gep aljana mom keur ya ci ndoxay jaar ci souf waaw motax tangor wulay gañ amu fa sedd boy jambat jambat amu fa neena keuru teranga yoy la yalla di duggal ñi ko nango top te gem ko tay selal motax mu ne wamay yatawalla yu'adhibuhu 'adaban alima kep ko xamne nak gannaaw ba yalla diglé da nga ni wulbet lank di jeerlu bañ ko top ene bo legge nak yu'adhibuhu yalla dana ko mbugal 'adaban alima mbugal mu metital kon yalla gërem na ñi nga xamanteni don nañu jaayante ak yonenti bi ci suufu garab ga ndax jaayante bobu sidna Uthman ibn Affan radiyallahu anhu bamu deme te ñu tey ko makka te ñu xiwul xabar ba ne ray nañu ko te yonenti bi tok ci suufu garab ga talal loxom ba sahaba yi jaayante ak mom mu muju mom jaayantel Uthman yalla gërem na julit ñooñu meni fiñu tollu won ci waxtaan ci aljuma ji ñu genn gannaaw ba nga xamanteni yefir ye yebal nañu sen ndaw yoyé te ke ñu mujjé yebal di Suhayl bu mu ñëwé indina ay proposition yo xamni mu ngi joggé ci yefir ye te mo dine dañu ko wax ci charte bi ñu jëk teural lañ ko ci wax modi wad'u al-harbi بين الطرفين 10 سنين معنى نونو وير غناي نينا فكي ات يو خامني فكي ات جام لاي نيك خيخ دو ام باكو نياري تي شارت با موي كيب كو خامني بغغا دوغو غناو بانيو ترلي شارت يا با داكور تي با ييوينو takte bobu ñuy teural gannaaw bañ ko teurele ba nopi kep ko xamni jogi nga ci yefer yi nek julit neena ñu bayyi laak seug julit kep ko xamanteni itam fami nga bu bëgg wëlërënti ak julit ñi ñu bayyi la nga wëlërënti ak ñoom wante itam kep ko xamni de modi chartu ñettel bi ñewna ci muhammad joge ci wa quraysh yi te modi yefiri makka ya te sa kilifa joxul ndigal nga daw ñew ni gem nga yonent bi and nga ak mom neena na la yonent bi dello lolu taxon no amr ibn al-khattab ni kep ko xamne itam joge nga ci quraysh bokku ci
képp koo xam ne dikkal nga Quraysh jóge ci Muhammad doon ab julit te murtad, nga daw dal di ñëw nam ma ànd ak yéefér yi, bu la julit ñi wax dara neen la bàyyi nga def ko ci sa liberté. Loolu naqari woon ne julit ñu bari rawatina Omar ibn al-Khattab. Wante xikma bi nekk foofu moo di ne bu gisee yonent bi nangu ko, moo di ne ab julit su demee ba lislaam doyatu ko ak ni lislaam baaxee, lislaam ni mu nekkee logique, lislaam xel mu sell nangu na ko, lislaam jikko ji yiw nangu na ko, lislaam ku bon rek ko koy bañ. Kon nag yow boo demee ba ne ab julit nga jaxasoo julit ñi jékki-jékki murtat ne nekkatuloo julit, yonent bi nee na lu ñuy soxlaati ci ñu lay wëlbati ngay dellu si waat ci julit ñi, nan la bàyyi nga dem. Waaw, ki ñëw ki ne day wuti alal, ñëw ci réew moo xamante ni alal kesel, te bu xëyee du am lu mu ndékki, kooku kay moo gën a ñàkk jom ñëpp. Waaw, kooku ku ko bëgg a may jom yaa ngi bëgg lu jafe. Kon nag diine ji nga xam ne moo di diine l'islam, diine ji nga xam ne mooy diine ji gën, diine ji ñëpp di wut, soo ci duggee ba noppi génn ca defe naa ne l'islam dootu la soxlaati. Loolu tax yonent bi ne d' accord nañu képp ku jóge ci ñun murtad jëm si ci yéen ñu bàyyi ko, waaye ku jóge ci yéen itam ñëw si ci ñun te tàggul ay kilifaam itam mën nañ ko delloo si ci yéen. Wante boobu am na lu yàlla dee yonent bi ca moo di ne dootul yàggati, dana ko ubbil màkk mu dugg fa, te bu boobaa itam dana nekk buuri buuri ndax dana fa dugg ci force boo xamante ni dana fa dugg dégg nga ci pouvoir boo xamante ni kenn dootu ko mën a tëddee ko. loola taxoon yonent bi deful julit ña ku ci mel ni Omar ibn al-Khattab won ko ne ko xikma yàlla lalu ci biir. moo tax yàlla ne fa anzala sakinata alayhim wa athabahum fathan qariba. foofu la yonent bi woowee Seydna Ali

fofu la yonenti bi woy sidna ali ne ko kon ñewul nga bind deng ben sahifa buy wonene d'accord na ci liñu ma garal ci seeni bëgg bëgg mu dikti sidna ali ne ko bindal bismillahir rahmanir rahim sidna ali bind bismillahir rahmanir rahim suhayl ne ko اما الرحمن فوالله لا ندري ما هو رحمن غيغا بيند نون خامو نيوكو لي نو خام دال نون مودي بسمك اللهم كون نانو بيند بسمك اللهم واي بسم الله الرحمن الرحيم كوكو نون خامو نيوكو تيغامو نيوكو يونت بي نال يون كون بيندل بسمك اللهم سيدنا علي دادي بيند بسمك اللهم منكو بندل هذا ما صالح عليه محمد رسول الله منكو بندل لي موي لي يوننتي بي داكور اك يفيري مكه يي بور ني تيرال كو لي موي لي محمد ميغا خامني يالا كو يوني سهيل دالي كوي دوك نيكو لو نعلم انك رسول الله لو نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت ونيكو بو خامون ني ياو ياي يوننت يالا بي كون دونو لا ويلبتي دي لا تري نيك بي بور nga def sa umra كون نك رسول الله بي نانكو افاسي ndax ñun demuñu la nanu bind محمد ابن عبد الله ndax ñun kiñu xam moy محمد دوم عبد الله fofu nak yonenti bi xawna am lu mu yek tuti ci naqar muni inni rasulullah wa in kadhabtumuni muni ginna ci yalla ne yalla ma yonni de yalla ma yonni de donte sax fen lo ngeen ma weddiko yalla ma yonni mu daldi ni sidna ali kon faral lolou nga jotone bind faral rasulullah gi gis nga julit da wara beuri jam yonent bi jammi kessela yenu deuguk yalla gi nga xamni malaaka nga lay garder ci kanam dila garder ci gannaaw dila garder ci ndey jor dila garder ci chamuñ ci boni allahumma yalla deuguk te yuxu malaaka mana faagaagal aduna bi ci ben bis malaka yoyu dila garder tax yalla ne wallahu ya'simuka minan nas waye musuta eppal musuta bew mastawani muku bopam dafa jappi won bopam rek tabarakallahu nit ko xamni julit nga nit ko xamanteni julit la te fess del ak jiko yu rafet motax min kulli wasfin hamidin hadha af'ala tafdilin raja'ul baraya yawm muzdahami mu melni kon ci yaram ak teginam ci la waxe sidna ali ne ko kon effacer ko sidna ali ne ko mukk lolou sañu mukk yow boko sañe nga effacer ko sa bop waye muhammadun rasulullah man sidna ali may effacer rasulullah ko ko sañu mukk su muko defé alku yow mi ko sañ nak ah bu la nexe nga effacer ko sa bop waye fofu itam dang fi gis ne bu gisé yonenti bi bindulo sidna ali ndax dafa nekkone umi moy illettré moy ko xamni xamul bind xamul lire waaye hikma bi ci yalla def modi ne yonenti bi su mënone bind wara mu mëna lire ñu tuumal ko ne kon amna fu mu jàngé xam nga sax mënul bind mënul lire waaye tuumal nañ ko ne amna ñu ko jàngal wante lolu hikma la jàngulo mënulo bind mënulo lire te raw ñepp ndax moy professeur yi yonent bi ne sidna ali wan ma fi rasulullah gi nek ma effacer ko sama bop sidna ali dadi ko koy wan bim ko ko woné mom ci bopam moko effacer bopam mom sidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neena bi nga xamanteni nak mbir momu matna te modi
sahifa bobu ñu doon bind bañu ko bindé ba paré bañu d'accord ci point yoyu ñu noté gëna bañu d'accordé ci tombe yoyu amna giir gu ñuy wax giir khudaa ci modi giir gog nga xamné allié lañu won ci banu hashim ci ca doga té ñu daan indil yonent bi ay xabar diko wax li yefir yi nekké buñ ko dé fexel ñoko koy wax ñoom gannaaw bañu bindé sahifa bobu ñoo ñëk talal loxo yonent bi daldi fédeli wëlëré ba doxoon seen digënté ci ca doga ñu fédeli wat ko ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna amna fami buñu wax banu bakr ñoom itam dem nañu allié ak yefiri makkay te modi wa quraish comme ni gir khudaa def ak yonent bi fofu nak ci tang tang bi la am kuñu wax abu jandal ibn sahil ci la ñew nek ñu ko jeng ñu ko xéné bu ñewé ak si fekk yonent bi mo ngi taxaw ak suhayl dekat suhayl bayam la mom abu jandal mom ñu ko jeng li tax ñu jeng ko nak mo di ne dafa nek julit te itam amul won katanu gaday joge makka de medina mu bokkon ci julit ñu don doye dal fofu ca makka te mayu ñu len ben sañ ci pour ñu gaday dem makka fofu nak mom abu jandal mu fokk ne kum signenen pacte bobu ba d'accord ci ne jamm dana am fogon na ni dana wara meuna rëcc bok joge makka ñew ci julit ñi motax bamu accé ak jengam yoyu nañu ko takké ci seen yoyu yew ko mu rëcc ñew bamu ñewé taxaw néna bayam bi di suhayl daf né yonent bi li ñu signé légui ba nopi bindu ko ñu koy ñëk appliquer ci sama dom ji di Abu Jandal julit la gëm na len waye nak dana ko dello wat makka na ko dello wat quraish dali jappu ci loxom xëcc ko ne ko julit nga waye do and ak say mbokk julit ci yefere nga jëm fofu nak Abu Jandal yuxuna ne ya ma'sharul muslimin a urad ila al mushrikeen yaftununani fi dini ndax da ngeen di bayyi yeen julit ñi di ma setan gannaaw ba ma recce ñew dugg ci seen biir ndax da ngeen di setan ñu may pamti pamte di ma dello wat ci yefer yu bon yele nga xamne ay sobe lañu ñu may fitnal ci sama dini duñu ma bayyi ma julli duñu ma bayyi ma jang alquran duñu ma bayyi ma doxal sama dini fofu yonent bi waxna ci wax bu yeureumtelu wax bu and ak tiofel ak ñewante ne ko ya Aba Jandal isbir wahtasib mu ne ko yow Abu Jandal muñel te nga selal sa dini fa inna Allaha ja'ilun laka wa liman ma'aka min al mustada'afina farajan wa makhraja mu ne ko yalla insha Allah dana la defal yak kep ko xamne yena nga mak bokku ci julit ñuy sonnal fofu di len doye dal yalla dana ubbi seeni deeng dana yalla dana fajj seeni problème legi rek yagatul legi yalla ubbi len buntu yi yaatu ba tiis gi ngeen nek ak naxar gi ngeen joge ci ndeke bobu yonenti bi mu ngi junjou fathu makka fofu nak la Umar ibn al-Khattab tabi daldi melni ko leru ak Abu Jandal momu julit bobu nga xamne bayam japp na ci loxo ba di yefer bu soti momu di julit bu sel ay mbokam ne ko dal dungu Muhammad waye nak do len fekki si na Umar daldi tup lero ak mom andak mom melni koy waxtan ak mom waye amnu lum ko don digal سينا عمر نيكو يا أبا جندل اصبر
فإنما هم المشركون وإنما دم أحدهم دم كلب منيكو يو أبا جندل منيل خنا خمولوني فنجم أي يثير لنو أي أنمس لنو أي جامو كتو خرم لنو نتي لندم لنو تيتم سين دريت دفت تلم سين دريت تفصلتي سين دريت أدريتو خج بان لن سيدنا عمر نينا بيمي وحك موم نينا مانكوي جنجو جاسي جيما يور پور مجلوكو پور دقلو سو بايام نخبوبا سوهيلي ميمو اندل bayam la mom aba jandal waye li ci sina omar beggon modi mo ray bay bi te bu boba itam l'islam du ko ca dan wante sina omar neena rajawtu an ya'khudh as-sayfa fayadrib abahu mune limu beggon moy mu jël jasi ji daldi doplo su bayam waye nak yalla dogaluko neena nonu lanu pamti pamti aba jandal delo wat ko ci yefer ye waye ci ndigalu yonentibi sallallahu alaihi wasallam fofu nak yonentibi ñewna ci julit ñi ne len kon nak jog len ngeen loj seeni adiyo wax nako ñet yoon taxul julit ñi faale ko mu dugg nek ummu salama fi mu nek nena wax ko ummu salama ne ko waxna julit ni kat ñu laj waye dafa melni ñom dal deggu ñu dara na melni dal yewono bi dal bu ñu sañon rek joxe sen bakkan xex bu duggu makk ci force waxna len nak ñu laj waye dal ken faale wu mom ummu salama ne ko da ngay genn rek dem yow laj ci gelem soko defé ñom ñep dañu la top lool la ko ummu salama digal gis nga jigen da fay nek conseil ci jëkërum naw ndax ñaari jëkër su demé ba jaxlé rek suul bëtiko jabar lay gis jabar wala dom su ko défé kenn ku ci né rek ah su féké am nga xalaat yu baax man na jariñ sa jëkkeer yalla dogal mu def lolou ko ummu salama sant mu daldi dem rek daldi lecc gilem waye gilem gogu mu lecc wax ne ne gilemu abu jahlin la daf ko nangu won ci mom ci xare badar dafa bokkon ci mangga daf ko lecc fofu nak rendi ko fa lutax ndax rek xolu yefir ye gëna añ añ waaw ndax Abu Jahlin da nekkon kilifa gu mag ca Makka bokkun ci yefir yi gëna reuy defet bañu am Badar nak la leen yonent bi doon fatali ci banak bobu bi mu laje ba pare nak gilit ñepp gis ne yonent bi rendi na adiyam ñom itam ñu daldi tabarakallah rendi seeni adiyé ndax umra leen taxono jox yonent bi daldi won ak kiko wara wat mu wat ko neena julit ñi daldi watante ñi duufu waye yonent bi ñaanal na ñi watu ñetti yoon ñaanal na leen jéggel deng waye nak ñi duufu mom ben yoon rek la leen ñaanal jéggel gannaaw bañ ko ko laaje mu am benn xew-xew bu rëy moo xam ne xew na ca gannaaw ndax jaayante boobu maanaam saxiifa boobu ñu bindoon mu di sulxu boobu ba ñu ko defee ba noppi jigéen ña daf ca am ñu ci dawe Makka daal di ñëw dugg ci l'islaam yéféer yi da di wax yonent bi ne ko jigen ni da nga len di delo wat amna ci ño xamni ñom
dañu fa dawé rek daldi ñew té am ñu xamni bañuy daw seen jëkër lañ fa bayyi lolu nak neku mbir mu reey ci yéféri ñu né comme nak defon nañu as-sulh yewi nonu ci kaddu ba ku joggé ci yéféri jëm ci yonent bi ki luddul sa ndigalu kilifa yonent bi daf leen wara dello fa jigen ñi am ñu fa dawé daldi ñew ñu laaj yonent bi ne ko fur na leen dello jigen ñoñu yonent bi bañ la tax mu bañ ndax dañu wax ni kérok bañuy bind sulhu ba Ali ibn Abi Talib li la ko yonent bi bind lo won def ne ko wa ala annahu لا يأتيك رجل منا وإن كان على دينك رددته علينا نينا دانيو بيندون تي صحيفه بني سو فيكنتني امنا غور بو جوغي تي يين بو جوغي تي نون يفيري نيو تي يين جوليت ني نانين نيوكو ديلو يوننتي مين لين غور نين واخ rajul ngeen wax waye da ngeen ci genee jigen demat len ngeen vérifier la ngeen bindon ci sahifa ba su fekke jigen nga ca ma delo len jigen ni waye bañ ko vérifier gis ne ni jigen neeku ca rajul mo fa nek mune len kon biñu koy bind yalla tey suñu lamine ndax bobu bëgg na sévé jigen ni lolo tax jigen bokku ci gor lañu wax ne bu joggé ci yéfer yi ñew ci ñun te tagul ay kilifam nanu ko dello ni ma dello abay jandal waye sude jigen nak mom bañuy bind dañu fatte won jigen ni lolo tax ci suratul mumtahina borom bi subhanahu wa ta'ala wakhni ya ayyuhalladhina amanu idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna allahu a'lamu bi imanihin fa in 'alimtumuhunna mu'minatin فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم borom bi subhanahu wa ta'ala neena yeen gañ nga xamni gëm ngeen yalla yeen ci da'iratul iman su fekkentini amna ay jigen mu gëm yalla gaday joge ci keuruk kafir ga jëm ci keuruk l'islam gaday nañu ak kufru gaday nañu lu bon gaday nañu bokale ak yalla joge makka joge ci yefir ya jëm ci madinatul munawwara ci julit ni di gëm rek tax leena juk yalla neena yonenti bi bu boba famtahinuhunna na ngeen len examiner na ngeen len nattu na ngeen len set lu ba xam ndax gëm nañu wala gëmuñ neena na ngeen len nattu ba xam ndax bëgg tukki rek motax ñu joge makka ñew wala itam ñak nopp seeni jëkër am ñu ñu xemem ci julit ñi lolo tax ñu joge makka ñew ngir julit ñoñu tak leen wala bok ci banex la teggu ak bakkan wala bëgg yalla ak bu yonentam rek mo leen tax juk su fekkentene nattu ngeen leen ci lolu ba xamne ñoom keut gëm yalla nek ci ñoom kon nak jaadutul ngeen leen di dello ci yéfer yi ndax kat la hunna deet ñoom xilul lahum ñu leen di daganati gënaaw bañu gëmé ba nopi gis nga bo gëmé yalla té di jigen bo di bo gëmé yalla té di jigen lu yéfir bi bari bari xaaliss lu mu bari bari bari daraja lu ay mayam bari bari bari bari donte Bill Clinton la bu la naré tak bañal waaw bañal nala jaral ngeuseyek julit bi gëna ñak julit ba nga xamanteni donte sax bu dundé dafa yalwani lolo gënal yalla ngeuseyek ko xamanteni
tabarakallah amna aduna ak li ci bir te di bi yefel motax yalla ne la hun dit ñom hilul law bu jife senegal su yu entre yi bari fi lol la ñi dey joge ci all ba tabarakallah ndax bu ñu ne ab tubab ñu dugg ci walu racisme ndax ni ñepp yam ndax ñun ñepp ci adama leen joge waye nit ki mo xam nit ku ñul la mo xam ab senegalais la mo xam ku mën ci doon wante dal bu la léré ni ki dal ab yéfer la gëmul yalla ak lu mu mën ci am yow julit bu jigen bi suur ko ni julit ñu jigen ñi suuré won wa makka daw ñew medina pour nama rawale seen ngëm niki noni itam yow julit bu goor bi bu la yalla natu ba ngay seyek yéfer yéfer nak buñ ko waxé moy animiste bi jaamu këtu xërëm bi ñun waxuñu ab chrétien wala ab juif ñooñu mën nañu sey ak ñoom mën nga seyek ko xamanteni chrétien la mën nga seyek ko xamanteni juif ku jigen la mën ngeen sey waye liñu téré moy yow ku jigen ki nga dem di seyek ab chrétien wala ngay seyek ab juif koku dafa haram ittifaqan fa haram ittifaqan ku goor ki dal lañu may pour mu dem sey tabarakallah ci man na dem tak ci deng ahlul kitab te modi chrétien yi wala juif yi comme niko suñu président bu ñëk ba défé won muy abdou diouf tabarakallah lolu l'islam nangunako l'islam nangunako waye nak l'islam nangul moy yow ku jigen ki nga dok teunk dem di seek ab chrétien wala ngay seek ak juif wala ngay seek

mumelni ngi won ci waqa'atul hudaybiyya mumelni yonent bi jayantena ak sahaba ya gannaaw jayante ga ak yewenu amna ci digantem ak wa quraysh d'accord nañu ci mbir yi ñu teurel te modi fukki at yo xamne fukki atu jamm lay nek xex du am le merlo julit ñu ba yëkëti seen siddutu jë moo di li yonent bi nangu te ñoom ñu gis ne waru ko wana nangu ndax su ab yéeféer jógee ca yéeféer ya ñëw gëm yonent bi te ay kilifaam d'accorduñ ci na ko yonent bi delloo waaye ku murtat ci julit ñi tubbi dellu ca yéeféer ya yonent bi amul droit dabu ji ko di ko récupéré te waa Makka itam duñu ko wañ loolu merlo woon na ku mel ni Omar ibn al-Khattab ba mu wax kàddu yu dëgër diggante mag yonent bi te demoon na sax ba rëccu ko ndax xamul woon ci ban xikma la tegu yàlla dogal mbir mu rëy am ci waa jooju nga xamante ni doomu Suhayl la te moo di Aba Jandal ba nga xamante ni yàlla dogal na mu rëcc ñëw jóge ca yéeféer ya ndax dafa bokkoon ca ñu doon fitnal ci Makka yonent bi daf ko delloo mu mel ni ginnaaw si gi am na lu xew te ca la ñu tëje woon suñu waxtaan wi ñu génn moo di ni am na ay jigéen ñu nga xam ne gannaaw jaayante boobu maanaam gannaaw yéyénoo boobu doxoon diggante yonent bi ak yéeféer ya amoon na jigéen ñu jóge Makka gàddaayi bàyyi seen jëkkëri yéeféer l'islam gënal leen ñu daw bàyyi seen i projet bàyyi seen i bien bàyyi seen i alal daw ñëw Makka fase seen i jëkkër waaw ñëw Medinatul Munawwara dabu si yonent bi pour mën a rawale seen l'islam ñooñu bi ñu ñëwee yàlla daf ne yonent bi téye leen leen bu leen bàyyi ñu dem ba yéefir yi ñëwee itam ne ko fecc nga wëllëre bi doxoon suñu digganteeg yow ndax dañu bindoon ne ku jóge ci ñun te ay kilifaam bàyyi wuñu ko bu ñëwee na nga ko delloo kon nag dangay delloo jigéen ñi yonent bi ne leen nanu dellu ca saxiifa ba ñu bindoon ñu vérifier waat mbind ma xool ko lanu bind delloo jigéen bokk ci dañ ne góor gu jóge mag ñëw Medina te tàggwul ay kilifaam nanu ko delloo góor lu nu bind rajul la ñu bind waaye mar a nekku ci jigéen nekku ci góor a ci nekk bañ ko vérifié itam góor lanu ci gis moo tax yonent bi amoon sañ-sañu téye jigéen ñooñu waaye jigéen ñooñu daf ci am ñoo xam ne l'islam ñoru leen woon ñëwuñu woon gàddaayi wuñu woon pour rawale seen l'islam déedéet dafa am ku ñu nopp ci jullit ñi ñu ñu nopp ci jullit ñee taxoon ñu jóge Makka ñëw pour jullit ñooñu takk leen am na ci ñoo xamante ni dañu gis seen intérêt Madinatul Munawwara te mënuñu fa woon a ñëw ñu dawee Makka ñëw Medina am na ñoo xamante ni dëkk ba moo leen soof ñu dawee fa ñëw yàlla nag

kon yoonenti bi ñooñu buñu ñëwé jigéen ñi na nga leen nattu lu jitu nga leen di fat motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxna yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam niko mom ak ñiko gëm ni ya ayyuhalladhina amanu idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهن ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم مومنني دا نيو تي سيبي ا واخ بو ام نجرين تي مودي نكي داغا جيس ييفر بو خامني علال جبارين لول yow julit bi nga xox lol ba yor lo dara yalla neena alal wu yefer bobu bu ko gis bu ko xol demal seyel demal nga seyek julit bu ñak waaw te ñaaw neena mo gën nga seyek yefer bu rafet te bari alal yow julit bu gor bi itam so de tan soxna yefer bo xamne alal ja bari na lol yow julit bi nga xox lol ba yor lo dara yalla neena alal wu yefer bobu bu ko gis bu ko xol demal seyel demal nga seyek julit bu ñak waaw te ñaaw neena mo gën nga seyek yefer bu rafet te bari alal yow julit bu gor bi itam so de tan soxna yefer bu jigen bi lu mu rafet rafet lu mu taru taru lu alal je bari bari bari nga tak tabarakallah jongama ju ñaaw te di julit tabarakallah te ñak ñak te ndol mo upp njariñ fuf ngay tak yefer bobu ak lu mu rafet ndax rafet rafet ndax taru aduna rek ka ci am te taru aduna nak danaka tak ndar la rek waaw seen nga ci am rek day jekki jekki na mes mu melni kon motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahun kom ñom dugg nañu ci l'islam gem nañu yalla legi yefer yu bon yele nek makka di lendemi kesse neena daganatul ci ñom nak ñuy seyek julit ñi nga xamne ay leeri kesse len gis ne julit lu bakkar ba bari bari bari leer la waaw leer la am julit dafa lat am julit dafa sel waaw dafa sel te itam yalla daf ñu jox sabu bu ñuy sango jox ñu tabarkal ndox mu ñuy sango te modi istighfar ak salatu ala nabi so lu bakari bari bari bo de jeglu yalla te julli ci yonent bi say bakkar di wad waaw motax yonent bi daan wax ni bis bu ne dana jeglu yalla temeri yon kon ba taxna yefer bi mom daf di lendemu kesse motax nak leer ak lendem mun ñoo dajje ñaari leer rek mëna dajje tabarakallah ndax fu lendem ñewé rek leer fu lendem fu leer ñewé rek lendem dem motax mun ñu and mu melni bo gisé ñu insister ci tombe bobu modi fi ñu nek ci Sénégal nit ñi dañu fokk né dénga ala rek la nit di war di xol té yonent bi waxul lool néna su ngeen gisé goor guy ñaan jabar néna sét leen diiné ji ak jikko ji sét leen diiné ji ak jikko ji su fekké amna diiné am jikko may leen ko la ca dess ngeen bayé mako waye calcul yu upp yépp waaw ñak gëm yalla la ndax ash-shaytan ya'idukumul faqr shaytani mo lay dig ak ñak

di bo ci duggé nangam ak nangam yow xolal diiné ji rek ak jikko ji waye alal ji worul parce que alal xeexluul kenn alal xeexluul kenn wa ku ne am alal ku bax dana am alal ku bon dana am alal wa waye yalla limu bëgg ci jambi moji na jambi sel te pour jambi sel nak la koy selal moy mu fexé ba am yalla ci xolam waaw fexé ba am yalla ci xolam mu melni lolou la yalla wax yonent bi ne ko itam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا، إذا عاملته وجدته مليا، وإن عاهدته وجدته وفيا. قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. الجنة لمن أعطاه ولو عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه ولو شريفا قرشيا. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولي موكي دنوكالي نيغي سانت يالا ميغا خامني مسول دنج ديكاوي يالا ميغا خامني مسول دنج دي ييكتيكو يالا ميغا خامني سو جيفلانتيك موم danga fekk mu nekk ku tey ku yakamtewul dara. Yalla yakamtewul dara, moo tax ku yakamti du ma nekk yalla. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ni at-ta'anni min Allah wal ajalatu min ash-shaytan, maanaa def ndang ci yàlla la jóge, waaye yakamti foo ko fekk rek ci sheytaan la jóge. Yalla mom nga xamni so walleurante ak mom da nga ko fekk muy kuy matal walleure, ku dul fecc walleure moy yalla. Yalla ku walleurante ak mom mo fess ko bu mu deugur du fecc walleure mukk. Yalla mi nga xamni geeju tabem nga benn topp ca géej ga fees na àdduna ak li ci biir. Bëtu yërmandem ba yéeféer bu mu ko xool nga soppaliku dib jullit. Waxuma la nekk jullit kese kese, waaye da ngay mujj bokk ci awliyaaw yi. Yàlla moom nga xam ne mooy seet ka ko sopp ñu dugal ko àjjana, donte sax ab jaam la bu ñuul. Nee na mooy maandu ca ka ko soob ba koo ko dugg safara, donte sax dafa bokk ci Quraysh bokk ak yonente bi direct. Ñu julli ci sa pembe ki gën ci mbindeefam yi di sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, di julli ci ay ñooñam ak i saxaba. Mbokk yi, ñu fas yéene continuer ak yéen ci histoire sayyidina Muhammad, wala ci siiraam bopp, ci waxtaan wi ñu génn waxtaane woon nañu lekk yi nga xam ne bindoon na ko buur ya. Yàlla dogal ñetti noon la l'islam amoon, mu di Quraysh ak yahudi ak gir ghatafan ak arabul badiya. Maanaam gir ghatafan ak arabul badiya muy di benn, yahudi di ñaar, Quraysh di ñett. Ñii ñoo doon ñetti noon l'islam yi di ay kuréel. Te noon bi ci gën a lëjal l'islam moo di Quraysh. Ngir Quraysh famille bii sayyidina Muhammad bokk, ñoo gënoon a noonu l'islam, bokkoon ñi gën a taruk noone.
ci l'islam di ko tënu tabarkallah pour yàq ko waxtu wu ne ci jamono bu ne. ñu gis ni ci sulhul hudaybiya te moo di yéwénu bi am diggante yonent bi ak quraysh loolu dam na ñëw ka waa quraysh ci seenub noone ci sayidina muhammad ba mu am jàmm ci ñoom loolu taxoon mu mën a bind ay lettre yonne ko buri am ñu ko ca gëm am ñu ko ca wedd mu mel ni giir googu di giir quraysh yonent bi tëral na ngannaayam ci ñoom ndax siñente neen fukki ati jàmm waaye dese na ko ñaari noon yi di yahuud yi ak giir xatafaan loolu taxoon yonent bi salallahu alayhi wa sallam am gis-gis ci ne war na xeex ak yahuudu xaybar ndax su xeexut ak ñoom kon jàmmam du mën a matale ndax jàmmam ci genn wàll rek la mu di waa quraysh kon nag pour jàmmam mën a matale fokk mu damm itam ñaw ka xaybar te moo di yahuud yëpp ak giir xatafaan mu jóg nag takk xare moom sayidina muhammad war a jëm xaybar kanet xaybar madinatan kabira zata xusunin wa madaria ala bu'di 60 aw 80 milan min almadina fi jihati shimal ñu ne xaybar dëkk bu mag la dëkk la boo xam ne dafa am ay tata maanaa dafa am chateau yu nga xam ne ñoo protégé dëkk bi su fekkente ne am na ay noon yu song dëkk bi pour xeex ñoom am nanu tata yu doy sëkk pour mën a protégé seen bopp kon dëkk la woon bu amoon sécurité ci wàllu guerre dëkk la itam bu bëri woon meññent ndax ñi fa dëkke woon ñëpp ay baykat lanu te suuf sa nangu na digganteem ak madinatul munawara ñi neneen juróom benn fukki kilomètre la maanaa 60 kilomètre la ñii ne déedéet 80 kilomètres la maanaa juróom ñetti fukki kilomètre digganteem ak madinatul munawara mu ngi féete woon nag madinatul munawara mu ngi ko féete woon ci wàllu kaw maanaa mu ngi ko féete woon ci côté chimal yonente bi salallahu alayhi wa sallam boo gisee nag mu songu giir gi di yahuutu xaybar bu ñu fàttine yahuutu xaybar ci xare xandaq ñoo dajale woon kuréel ya diisoo ak waa quraysh pour ñu song yonent bi fekk ko madina rey ko benn yoon loolu taxoon yonent bi gas ay kanal mu wër madinatul munawara ci kattanu yàlla ak mbaaxam ci loolu la ñu muccee ci pexe yooyu nga xam ne yahuud yi tëraloon nañ ko rëdd ko pour faagaagal l'islam xalaat bi mu ngi jóge ci yahuud yi di yahuutu xaybar ñoom itam ñoo influencé woon giir qurayda yahuutu qurayda ndax yahuutu qurayda ñu ngi dëkkoon ak yonent bi ci biir madina ñu siñante woon ay pact d' accord ci ne kenn ku ci nekk donte gëmuloo sa diine moroom da nga dëkkak moom ci jàmm dindak moom ci jàmm su ay noon jógee ca biti song si ko da nga koy jàppale kenn ku ci nekk allié ci sa morom loolu li ñu siñante woon ak yahuutu qurayda bani qurayda wante yahuutu bani yahuutu xaybar yi ñoo influencé
yahutu bani qurayda ci medinatul munawwara bañu wor yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom itam ñoo amon contact ak nafiqi lepp rek pour sagagal l'islam kon ñooñu bu yonent bi joggé songu len toñu len waye dafa bëgg défendre diiné ji dafa bëgg seen diiné ji mëna yaatu am ay buntu yaatu yo xamné dana ci jaar pour mëna tassaro ci aduna bi te bobu yahutu khaybar ay obstacle lañu ci kanamul islam lolu taxoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam tak xare ibnu ishaqa neena yonent bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw bu mu joge medina ba gannaaw bu mu joge hudaybiya neena soxna medina weeru dhulhijja ak lenn ci weeru muharram ci biir weeru muharram ci la génn nag war a jëm xaybar weeru muharram moo di weeru tam xarit mufassiru ni wax nañ ne xaybar xare xaybar yàlla moo ko digoon yonentam bi ne ko da ngeen gañe xaybar da ngeen duma yahud yi ba pare nangu ci ñoom ak ay ju bari waaw moo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waadakum allahu maganima kathiratan taakhudunaha fa ajjala lakum hadihi te booba ñoom ñu ca sulhul hudaybiya yàlla dig leen ne da ngeen dugg xaybar duma yahud ya fa nekk nangu seen alaw jëli fa mangu bu bari bi nga xamante ni lenn ci wala boog nafiq yi ak ñi nga xamante ni seen gëm yàlla taxu koo dëgër ñoom bi yonent bi jógee pour dem umra ji yàlla dafa dogal ñoom ñu joxe ngant ne mënu ñoo dem bi nga xamante ni yàlla dogal na ghadwatul hudaybiya jàll ñooñu nga xamante ni nag ay nafiq lañu wala boog seen ngëm yàlla moo dëgërul ñoom ñooñu joxe woon ngant bi xare xaybar ñëwee dañu bëggoon a dem ànd ak yonent bi ndax xemmeem teraanga ya leen fa yàlla dikku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere leen ne leen ku demul woon ku fekkeewul woon bayatu ridwan jaayanteeg man ci suufu garab ga bu ma topp waaw moom la wax moom borom bi subhanahu wa taala ne sa yaqulu almukhallafuna ida intalaqtum ila maganima litaakhuduha zaruna nattabicukum yuriduna an yubaddilu kalam allah قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا موتاخ يونتي صلى الله عليه وسلم بمو بغي جن أعلن أن لا يخرج معه إلا راغب في الجهاد فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم 1400 yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne keroog ña ko topp moo di ña jaayante woon ak moom ca suufu garab ga te junni leen woon ak ñeenti téeméer yonent bi départ na jóge madinatul munawwara jëm xaybar ibnu ishaq bind na wax ne bàyyi na medina sahaaba yi bu ko fa wuutu
ibnu hisham neena numay le tupna abdullah mom la fa bayyi alaysi mu wutu ko fa ci jakkaja wutu ko fa itam ci taxaway bu dekk ba ci jamono bobu yonenti bi départ dem sahaba bu mak bu ñu wax abu hurayrata ci la ñew medina daldi dugg ci bir daldi dugg ci l'islam daldi nak dabi yonenti bi fekk ko khaybar ñi nafiqiyya nek medinatul munawwara biñu yegene yonenti bi jogna wuti khaybar seen chef bate modi Abdoulaye ibn Ubay gawantu na bind lettre daldi yonni ci yeufutu khaybar ya di len yegal ni muhammad ngi ñew muni len anna muhammadan qasada qasdakum wa tawajjaha ilaykum فخذوا حذركم ولا تخافوا منه مني يهوت خيبر من عبد الله بن ابي بن السلول من لين دي يغلني محمد ديباري نفي جيم خيبر يين ورسي pour nam khafien كون نك ما نين فدارو te bu len ko ragal ndax yeen yene ko uppu nit yene ko uppi soldat te yene ko uppi ngannaay muhammad nek ni mu andal nit ñu neew lañu te ñak solo amuñu ay ngannaay ba nga xamanteni yekutu khaybar ya xamnañu loolu dégg nañu ko ci lañu yebal ku ñuy wax kinadatu ibn abi al-haqiq ak hawzatu ibn qais ñu yebal leen ci giir ghatafan pour ñu sakku renfort ci ñoom sakku ndimbal ci ñoom ndax giir ghatafan moo di ñu dëkke woon taif ñoom ñoo doon allié yahutu khaybar ñoo leen mës di dimbali itam ci buñ dee xeex ak julit ñi wante ñun yahutu khaybar sartonte nañu ak giir ghatafan ne leen su ngeen ñu dimbalee ba ñu gañe muhammad danañu séddoog yéen suñu genn wàllu meññant manam lañu ñorle ci tangarma ak yenen dañu ko xat ci digg bi ci doko ak yeen xartu bobu mo taxon ngir ghatafan ñoom itam sawar ci yoon wi dal di jog yenti bi sallallahu alayhi wasallam soobuna yoonu khaybar yenti bi sallallahu alayhi wasallam wacc na ci benn xur wu ñuy wax rajia digënté xur wu mu wacc ak fi giir ghatafan toll ci seenu yoon wax na ni doxu bis la ak bëccëg fekk boobu giir ghatafan ñoom préparé wu nañu pour dëkkal ci khaybar pour renforcer itam yahud ñi dimbali leen ci xare bi ñu sumb ak yonent bi ñu giir ghatafan bi ñu ñëwee ba ca yoon wa dégg nañu ab yëngu ca seen gannaaw dégg nañu itam ay baat yu lëmu yoo

ñoomi tam ñu daldi fook ni julit ñi leen doxe gannaaw ci seen njaboot ga ñu bàyyi ci kër ga. Loolu taxoon ñoomi tam ñu daldi ragal, daldi daw dellu pour protéger seen i njaboot, protéger seen i alal. Loolu leen um ba fekkee wuñu xare Xaybar. Loolu lépp coobare yàlla la. Yonent bi daldi liibal ci yoonam tegu ci yoon wi di dem. Ci la woo ñaar ñu xam yoon pour ñu won ko yoonu Xaybar ndax miinu ko. Ñaar ñooñu bi ñu ñëwee ñëw nañu pour wan yonent bi yoon wa gën a jàppandite gën a rafet pour mu jaar ca pour gaaw a yegg Xaybar. Yàlla dogal ñaar ñooñu am na ku ca wax yonent bi ne ko man di mën naa laa wan yoon wi. Mu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, soldat sa topp ci seen gannaaw ba ñu agsi ci benn angle, maanaam ba ñu agsi ci barab boo xam ne ñeenti yoon a nga fa. Waa ji ne ya rasulallah هذه طرق يمكن الوصول من كل منها الى المقصد. مونيكو يو يوننت يالا بي يون يي دي بن بو سي جار رك ييغ خيبر واو بن بو سي جار رك ييغ خيبر نينت يون يي ييب خيبر لا نيو جيب يوننت بي نيكو تودو ما سين تور ni ko bii yoon naka la tudd. Mu ne ko xëznu. Yonent bi ne yoonu tiis ak njàqare di du ma ca jaar ndax al xëznu moo di njàqare. Mu ne ko bii yoon nag nu mu tudd. Mu ne ko chaasun. Chaasun moo di yére boo xam ne yére soie la leen nu mu tuuti xaw ma nuñ koy waxee ci soie daal lañ ko gën a miine. Mu ne ko waaw moo di sooy naa olof sooy la koy wax. Yonent bi ne yoon woowu itam du ca jaar. Mu ne ko bii yoon nag ban la, muy ñetteelu yoon bi. Mu ne ko yoon bii xaatib lañ koy wax xanaa moo di taxankat. Yonent bi ne ko yoon wi itam lu du ma ci jaar. Kon nag desul ca yoon ya lu dul benn yoon. Mu ne ko waaw yoon wii nag nga xam ni moo mujj. Mu tudd. Mu ne ko mu ngi tudd marxab. Yonent bi ne ko tànn naa yoon wii. Xam nga boo di recevoir sa gan da nga naan ko marxaban marxaban. Waaw ñi nga xam ne dégg ñu arab dañ naan marahba marahba waaye cosaan li moo di marxaban. Waaw mu mel ni kon yoon woowu moo yaatal yonent bi ne ko yegsil. Waaw ni ngay yaatalee sa gan ne ko tey jàmm rek nga fiy fekk. Yoon woowu noonu la yaatalee Seydina Mouhamad ak soldat sa. Moo tax yonent bi tabarkàlla arfaan bu baax dafa am solo. Waaw arfaan bu baax dafa am solo. Moo tax ñu bëgg doom yi ñu leen di tuddee tur yu rafet. waaye jël sa doom tuddee ko tur woo xam ne tabarakallahu dafay tur la dafay dal di mujj nekk gaaf. Moo tax yonent bi ñeenti yoon yooyu yëpp dafa seet ba ci gën tur mu jël ko. Mu ngi nii moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir tukki boobu mu ngi ànd ak ay sahaabi yoo xamante ni tabarakallahu kenn ku ci nekk rek am nga paste fu xeex te yàlla rek tax. Ñu dem ba ci digg yoon wa am ku ñuy wax ibnul aqwa. Ñu ne ko yaa yow ibnul aqwa dañoo bëgg nga neexal suñu yoon mi ci say taalif yu neex.

0: ñoom ñëpp noonu nee nañu waqit daw. Bu ñu dawee nag ñu ngi yuuxu naan julit ñi ak sinanu julit ñi ak sinanu. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di kabbar ne Allahu akbar Allahu akbaru xaribat xayba Allahu akbaru xaribat xayba. Yonente bi ne yàlla rek a mag dëkk bi ñuy wax xaybar de ràpp na, tey danañ ko ràppal ci mom, danañ ko ràppal ci kéeféer, ba lépp lu di ak mom ak kéeféer danañ ko fi dindi. Tey baatu yàlla rek a fay jolli. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wut na barab boo xam ne fa la campé moom ak ay soldaaram pour ñu mën a waajal xare ba. Am ci benn sahabi bu ñuy wax Hababu ibn al-Mundhir mu ne ya rasulallah araayta hada al-mundhir anzalakahu allah am huwa ar-ra'yu fi al-harb. Mu ne ko yow yonent yàlla bi ndax barab bii nga tànn wàcc fi yàlla la wax nga campé fi wala sa xalaatu bopp la? Yonent bi ne ko bay huwa ar-ra'yu sama xalaatu bopp rek la. Mu ne ko yow soppe yàlla bi barab bii nga campé dafa jege noonu yi, te dafa jege benn tata bu ñuy wax nataat, te mooy tata bi gën a rëy ci tata yahuut yi. Te mbooleem jàmbaari xaybar yi ñu ngi ci biir tata boobu, te ñoom xam nañu suñuy mbir ndax bu ñu tolloo ci seeni tata dara du leen réer ci ñun, te ñun xamuñ ci ñoom dara ndax ñun nañ meln ci seeni tata. Saa bu ñu soqee seeni fit fit ya dana yegg si ci ñun, te ñun bu ñu soqee suñuy fit fit ya du yegg ci ñoom. Daal di wax a wax a wax nu mu gisee ñëpp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca monestiga na mu wàcce woon boppam ak la ko yàlla waxoon ne ko washawiruhum fi lamr, na ne di diisu jullit ñi dégg nga ci lépp luy dugg. Yonente bi gis ne xalaat bi ko Hababu ibn al-Mundhir jox xalaat bu yenu maanaa la, mu daal di koy nangu daal di wax ne ko ar-ra'yu ma asharta waaw ar-ra'yu ma asharta ya Hababu ibn al-Mundhir. Mu ne ko sa xalaat la ñuy wéyal, li nga junj mooy dëgg. Kon nag noonu see ci beneen barab bu gën bii. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ni yegsi na xaybar nee na ñaan na ñaan goo xam ne dëkk bu ñu mësoon a dugg rek dana ñaan ñaan googu. Waaw kon yow jullit bi boo dee gan cib dëkk, yonent bi jox na la ñaan goo xam ne gan bu wàcc cib dëkk moo ngay ñaan. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne allahumma rabb as-samawati as-sab' wa ma adlalna wa rabb al-ardin as-sab' wa ma aqlalna wa rabb ash-shayatin wa ma adlalna fa inna lanas'aluka khayra hadhihi al-qarya wa khayra ahliha wa khayra ma fiha wa na'udhu bika min sharri hadhihi al-qarya wa sharri ahliha wa sharri ma fiha. Waaw loolu moo di ñaan gi, allahumma rabb as-samawati as-sab' wa ma adlalna wa rabb al-ardin as-sab' wa ma aqlalna wa rabb ash-shayatin wa ma adlalna fa inna lanas'aluka khayra hadhihi al-qarya wa khayra ahliha wa khayra ma fiha wa na'udhu bika min sharri hadhihi al-qarya wa sharri ahliha wa sharri ma fiha. Ba mu ñaanee ñaan gi ba mu teer nag mu ne aqdimu bismillah, mu ne nag dugg leen nag ci turu yàlla. mu mel ni ñeen gi ni muy firi moo di yow yàlla mi nga xam ne yaa moom asamaani juróom ñaar, yow yàlla mi moom suufi juróom ñaar, yow yàlla mi moom sheytaan yi ak lañu sànq yépp asamaan ak li mu tiim yépp, ñu ngi lay ñaan yiwu dëkk bii ñu dugg, yiwu nit ña fa nekk, yiwu la nekk ci biir di muslu ci yow ci ayu dëkk bi ak ayu nit ña fa dëkk ak ayu li nekk ci dëkk bi. Loolu moo di li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan ci Xaybar te wax neen kaanu yaquluha li kulli qaryatin daxalaha, dëkk bu mu dugg wax neen ne daan na ñaan ñaan gi. Kon loolu yóbbalu julit ñi la. Mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku yéeme ay mbir la, ndax bi mu agsee Xaybar wax nanu ni song nanu ay congu yu bari yahuud yi mënuñoo fexe ba mënal leen dara, ñu song leen song mënuñoo fexe ba mënal leen dara, ndax dafa am juróom-ñetti tata yu fa nekk, mu di château yu mag yoo xam ne pour mën a dugg ci château yooyu tabaarakallahu lu jafe la, fu ñu songee rek mu mooy. Yonent bi xëy bis ni ëllëg danaa yebal ci saxaaba yi koo xam ne danaa ko jox drapeau bi jëmm jooju ku bëgg yàlla te yàlla bëgg na ko. Waaw, Omar ibn Khattab nee na ba ma déggee wax ba nelawuma ci guddi gi, nee na ndax foog naa ne rek koo ku bëgg yàlla te yàlla bëgg ko foogoo naa ne man la. Nee na bi ñu jullee suba ba noppi ñu ñëw toog ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, nee na yonente bi ne nanu ko woowal Ali ibn Abi Talib. Booba Sayyidina Ali dafa wànnent bu metti. Waaw, bi nga xamante ni Sayyidina Ali ñëw na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko dama lay jox drapeau bi pour nga songu tetey yahuud yi, waaye Sayyidina Ali daf ne ko sama bët yi dafa wànnent yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, barke ba nekk ci gémmiñ gi, barke ba nekk ca yàbbitam yëpp, ca taflikam yu tey ya nga xam ne moo dàq lem, mu daal di ñaan tafli ca bëtu Sayyidina Ali yëpp mu daal di wér ca saas. Sayyidina Ali daal di jóg yenu raaya ba ne yonent bi danaa xeex ak ñoom ba ñu gëm wala ñu joxe emb. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko benn nit bu gindi teg ko ci lislaam ba mu gëm yàlla nee na moo gën àdduna ak li ci biir, benn nit rek. Mu ni ko kon nag na nga waxtaan ak ñoom, lu njëkk ngay xeex ak ñoom, wax leen kan moo di yàlla, wax leen li ñu tax a jóg. Su fekkee nanguwuñu na nga leen wax ne nanu wammatu topp lislaam te nangoo joxe lenn ko ñu bàyyi leen seen diine, bu ñu nangu woon nag ñu xeex ak ñoom. Yàlla dogal Sayyidina Ali jub ànd ak saxaaba yëpp, bi ñu agsee song nanu tata boobu ñuy wax Hisnu Nataab, mu di tata bi gën a rëy ci seen tata yi. Waaye fekk nañ fa jàmbaari yahuud yoo xam ne junney jàmbaar loog moom te moo leen di daaneel mu di dégg nga mu di marxab. Yahuud bu jàmbaare la woon, ndax njuma la won ci xare njuma la won ci xex ku ñew la won ku amone experience xare la te itam ku amone katan la mom marhab bob yalla dogal mom mo wax Ali ibn Abi Talib neko kan mo ñëmi ci yeen pour jammar lok man Salama tubnul aqwa mi moko wax neko ñene na jammar lo ak yow mu daldi way mom marhab mom jambari yebul joju daldi way keñ bopam neko قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب منكو ماي مرحب من خمني خيبر خمنما تمودي كوخ بمنك خمننما يكن جن لا يجمار لول جاي جمار تمال الدترول نينيتم jambar la jo xamanteni ku ma natu xam neena itam suma dug ma lay xex xare suma di xous la go xare damay tak waaw damay tak safara la luma romb rek la yaq neena salama ne ko قد علمت خيبر اني عامر مانام عامر موكو واخ لولو سلامه تبن الاكوع مو نيت لي واخ بي عامر نيكو نخ عامر لا دون جمار لول عامر نيكو قد علمت خيبر اني عامر شاك السلاح بطل مغامر ميتوم مو دلوكو كاني بي نكو ياغي كاني سي بوب واي مانتوم وا خيبر خامن ناي عامر xamne ne jambar la jo xamne kuma jamar lo teural la yalla dogal ñu rofalo bañu rofalo ci katunu yalla ak mbaxam ak dogalam yeefer bu bon bobu
1: tabarakallah mukki kom niñu ko waxtane won ci aljuma ji ñu genn ci digënté sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak yahutu khaybar mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu tuké khaybar waxon ni len ñaan gamu fa ñaan mu melni waxna nu ne ñaan gogu dekk bu mu mësa dugg ñaan na ko mu mel ni ba mu songee yahutu khaybar te fekkoon ñoom ñu fagaru ndax lu tolloog juróom ñetti tataanga fa da tagu ci nek deugar na deugar ko xamne pour julit ñi dugg fa su andul ak ndimbalu yalla dugg ga du meuna ne da tagu ñeek ba modi hisnu na'im bu ñaarel ba di hisnu sa'b ibn mu'ad bu ñettel ba di hisnu qal'ati dhubayr bu ñentel bi di hisnu ubay bu juromel ba di hisnu nidar juromi hisnu yoyu ñu upp doole ci mbollem jurom ñetti tata yoyu ñetti ya ci dess yu yema may la mudi hisnu qamus ak hisnu al-watih ak hisnu sulasim mu melni julit ñi juroomi tata yi lañu njëkk a song waye songu buñu songu rek songu ko ay yoni yon ñu fexé ba dugg ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ni ëlëk dana yebal jambar jo xamné yalla bëgg nako te bëgg na yalla ci la umar ibn al-khattab radiyallahu anhu waxé ni guddii gogu nelawuma ndax fogg ne rek jambar joju yalla bëgg mana neena bu mu xeyé ci la yebal sidna ali comme nagn ko waxtane won fek sidna ali mu ngi wanent yenenbi sallallahu alaihi wasallam daldi ñaan ci bëtt ye wanent ba daldi dañ ci saasa mu jox ko raaya ba te modi drapeau bu mu and ak julit ñu bu mu ñëwé itam gis ngeen li xew ndax fekk na fa jambari yahoud ju ñuy wax marhabu koku mu fëgg dana way ne qad alimat khaybar anni marhab shak as-silah batal mujarrab idha al-hurub aqbalat talhab yalla dogal am jenn jambar ci julit ñi ku ñuy wax amir ci li Salamat ibn al-Akwa' netli neena amir mo lewuto ak jambaru yahud joju ñuy wax marhab te fekkon na boba marhab momu ñeen fukki jambaray lewuto ak mom te mo len di mën motax ba amir lewuto ak mom mu daldi koy ray ci saas mu delluat fegat dunam mom marhabu neena ana kan ku ñeme ci yeen julit ñi ana jan jambar mo ñeme taxaw jaman lok man lewutok man dadi wayat way ba qad alimat khaybar anni marhab shak as-silah batal mujarrab idha al-hurub aqbalat talhab Sidna Ali ne beret genné ca lang ga daldi tekki kalam tak ci ndig ga daldi yaatal ñaari tank ya samp ku ci suuf samp bu deugar jebel la xat lelam bu jekk ba mu bocci jaasem je jaasi joju nak lañuy wax sayful l'islam momitam mu daldi feug deñam bakku ni ana alladhi samatni ummi haydara kalayt ghabatin karihi almanzara aw fihim bis-sa'i kayla sandara sidna ali ne man may jambar ji nga xamne bima de lire lama sama ndey tudde haydara haydara ci arab modi gayde gi gayde comme modi bourou nyaay bi rab yi nek ci all bi yeb gayde sen bour lolo tax mu nek rab bu tedd motax mu beuri ay tour xamna asadun len ci gëna min wati turam yi bari na dañ ne mbir bu tedde dafay bari ay tour haydara nak ci touru gaynde yi la bok waw layth itam ci tour yi la bok motax mu ne may jëm ji nga xamne sama ndey ma tuddé gaynde neena te bobu lire la ma ngi tudd ci sama berso nekete bobu yaayam def ko teural ci bersom dem ci liggey ba mu wëlbeutiko fekk na fa jaan ju reuy jo xamne Ali ibn Abi Talib bi mu de lire la xex ak jaan ji ci kaw lalam bobu mu ci bersom ba ray jaan ji bi yaayam ñewé bekk nak da di koy fap diko teugal nan ah sama dom ji dal kaynde la kérok la Ali ibn Abi Talib tuddo Aydara Sayyidina Ali momu dafa bokk ci ñi nga xamné yalla leen préparer bopam mu suñu sujootul xërem mu suñu dund ak ciëddo ñu bokk ci jëm yi nga xamanteni dañu sell ci juddu ba ni ñu démé barzakh mu suñu taq lolu jaklé la ci mom motax borom kashfu la woon mom si taali kashfu nak bu la ko yalla défalé mana muy ki yalla ubbil ridu kumpe yi won ko ci xeyb ci ken xamul mo xam ci lo xamne ken du ko xaw Sayyidina Ali ci ñooñu la bokkon motax bi ne jak marhabu daf ne ko bik mu ne ko bik xana gentulo lula jaxal mu ne ko gentulo gis gaynde gu lay lek marhabu ne ko akay gentna bi ci guddi gaynde gu may lek mu ne ko gaynde gogo modi man tay lay takale sa bop ak sa bat te fek bobu yalla won marhabu ne ko nga dajje jambar yo xamne mo lay ray waye marhabu xamuko won gent na dal gaynde gu koy lek waye xamul won ne Ali ibn Abi Talib koku bu fekkonte ne ngeuma ngi ci mom da fay daldi rot rek daldi gem waye sheytane dana meun nit ba bu gisee jant bi sax da nan gisuma jant wa na Ali ibn Abi Talib bokut ak mom dekk ñu ngi soga gisante ñom ñaar du mbokam xamante wuñu xare len boole Ali ibn Abi Talib won ko ne ko bi gënt nga gaynde dila lek ana bu doon ko yalla baxé day xamni ñi ño nek ci dëgg waye mu dejeeru rek nama jamar lok jambaru yalla joju di Ali ibn Abi Talib motax bañu lewato ñom ñaar lewato ba tang jeer bënd bu jokk ñepp fokk ne teural nañu Ali ndax moko gën di ndaw te kele itam jambar la ju ñepp xam ci Khaybar waye bu pënd bu wuré seen nañu Sayyidina Ali sukku ci dënnu marhabu bobu ta xalé baat ba ak bop ba yëkëti ko daldi kabbar ne Allahu Akbar julit ñepp kabbar ñu ne jaasi jëmu ko door ba xar jëmam ja mom Sayyidina Ali neneen jaasi ja bam dalé ca tata ja neena xeer wa mu dal dafa toj waaw neena am na dogit wu nawe ca xeer woowu kenn xamul fan la dogit woowu jëm neena Sayyidina Ali ubbi na nag buntu tata ja neena te ñeen fukki jambar ñu daan ubbi buntu tata ja waaye Sayyidina Ali ci kàttan gu ko yàlla jox ci doole boppam la ko ubbee moom kenn ñu ne xeer woowu naa woon ci dóoru Sayyidina Ali boobu mu dóoroon marhabu wax ne ne naaw ni ñeen fukki guddi soga daanu siwaat ci kaw suuf keroog ba mu daanoo sahaba yépp jaaxle ne waaw xeer wi fu mu jóge yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen dóoru Sayyidina Ali moo fett xeer wa looloo tax xeer wi dogit la ca xeer wi nag manam dole sidna ali ci dor bu mu ko dor ak carton gi ko yalla joxone bi mu jakarlo ak marhabu mo yobbu xeer wa fu sori lolo tax xeer wa naw nu lu tollok ñeen fukki guddi soga rotat ci ko suuf kérok sidna ali dafa wax yonent bi ne ko kérok suma xiful won su don ne lu toll ni bop sank lañ ci ñam mu ngi ci sama biir watna ci yalla ne xeer wi kon du delu ci bop mukk nga xamne kon boba fekk na sidna ali mu ngi xif waaw jamar lo jambar ju toll ni marhabu bolé ko xif amé katan gu toll nonu kon nga xamne kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'as sabirin motax amna jenen dole judun pous julit ni dole joju modi dole yalla sidna ali nena kerek buma suron nena xer wo wona won joge ci sama dor bobu kon du delu ci bop mukk sidna ali karramallahu wajhahu songuna tata joju te modi tata naim gennenunu yahud ya fa nek dawnanu songi benen tata ndax ñom ay buqat lañu bu ñeen genné ci bi rek ñu daw dugg ci benen tata bu ñu joggé ci tata naim ci lañu daw nak dugg ci hisnu sa'd ibn mu'ad tata bobu nak buñ fay dugg ben sahabi buñu wax habab ibn al-mundhir al-ansari mo leen jité buñu ñëwé encercler nañu tata ba ñetti fan ci ñettelu fan ba ci la yonent bi ñaan yalla pour mu ubil leen tata bi ndax boba tabarakallah dafa jëfé ñu dugg ibnu ishaq netlina neena bani sahm ay julit lañu won dañu ñewon ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko sol non nañu te amatu ñu ñam wuñu lek legi dañu bëgg nga ñaanal ñu yalla ñu am luñu lek ndax xifnu yaronte bi daldi ñaan ñaan gi دادني اللهم إنك قد عرفت حالهم وأن ليست بهم قوة وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياه فافتح عليهم أعظم حسنها عنهم غناء وأكثرهم طعاما وودكا ينتي بتال اللخوم جمي كوتشكو أسمان نيان بروم نيكو يالا يود خمغ sa mbiru jaam yi sahaba yi nga xamne pass pass rek leen yëkëti seen digël rek leen yëkëti xam nga seen mbir buñu xifé xam nga buñu xiful xam nga amatuñu benn katan ndax amatuñu luñu lek te man mi nga leen bolel medicine bu yonent awma luma leen jox kon nak ma ngi lay ñaan yow yalla yalla nga leen ubbil tata bi upp ñam ci tata yi ndax boba chatu bu ci nek rek amna tabarakallah ay valeur yu fa nek waye nak yonent bi mom bobu yakamti na chatu bi nga xamne ci la magasin ya nek ci la lek yak yep nek ñu ubbi ko ndax julit ñi meuna am lu doy ci ñam neena te bobu julit ñi ag nañu ci xif ba mbaam yi ñu àndaloon te moo di mbaamu kër ya rendi nanu leen teg cin ya nag nara tabarakallah lekk yamu ñamu mbaam maanaam yàppu mbaam keroog yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tere na ay mbir te booba lekk yàppu mbaam wa rek a taxoon mu laafaale ca loola mu def discours moom sayidna Muhammad ne yeen sahaba yi kep ku gem yalla ci yeen bu mu jël ndoxu bopam diko arroser mayum jambour lol nak waxin la maana daf leen bëgg wax ni tata bu ngeen ubbi ba japp fa ay jigen donte jigen ñoña sax ay jam lañu yewen nañu pour yeen na ngeen lem na ngeen len lap lu ba xam ndax eum ngi ci ñom wala de wa na xare mayna la bo xare ak say non ba japp ci ñom jigen jigen jojo da fay daldi nek tara waye nak bala nga sañu jotté ak mom nang ka lap lu ba xam ndax eum nga ci wala det waaw su la leri ni eum amu ci nak nga soko jotté ak mom su fekenteene nak lap lu wuloko amana yow yaangi arroser mayum jambour te modi lan jigen ju eum deretu kenen yow nga ci soti sa deret lol la yonent bi don bañ motax muni kon bu kenn di arroser ndoxu bopam mayum jambour muni aram na ci julit muy lek rap bu am sel waaw te mo di ndek menti keynde yek ci li yek haji yi nga xamne dañu am sel l'islam daf ko haramal bepp rap bu am sel do ko lek muni itam kep ku gem yalla yalla haramal na ci yow ngay lek mbamu keur kero ci ni doon wax yépp julit ñi dañ ko tour soxla tuñ ko ndax comme yalla aramal na rek ñoom soxla tuñ te xif ba metti won na boba lolo leen yobbi won ci ñu reiss mbam yoyu bëgg ko lek yantib sallallahu alayhi wasallam bi nga xamanteni ubbi nañu tata juju di hisnu sa'b ibn mu'az fek nañu fa ñam bu bari tabarakallahu te la sabab ñu ubbi ko modi ñaanuk sayyidina muhammad bob yahudiya dal di dawati songat benen tata te modi qala'atu zubair kon gannaaw bi julli ñu ubbe tata na'im tata sa'ab yahudiya daw nañu dem ci qal'atu zubair

Yi nga xamanteni ubbi nañu tata joju di Hisnu Sa'b ibn Mu'az fekk nañu fa ñam bu bari tabarakallahu te la sabab ñu ubbi ko modi ñaanu sayyidna Muhammad bobu yahudiya daldi dawati songat benen tata te modi Qal'atu Zubayr kon gannaaw bi julli ñu ubbé tata Na'im ak tata Sa'b yahud ya daw nañu dem ci Qal'atu Zubayr mune kon tata ju difficile dugg ndax dafa nekk ci montagne motax fas yamunu ñu wone yek jambari julit ñi itam difficile na ci ñoom pour ñu yek ci tata jojo yentib sallallahu alayhi wasallam wax julit ñi ne kon nañ encercler tata ji ñetti fan buñu fa nekké ñetti fan la benn yahoud ñew ne ko ya abul qasim innaka law aqamta shahran ma balu إن لهم شرابا وعيونا تحت الأرض يخرجون بالليل ويشربون منها ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك بن يهوت نيو دال دي فينال سين سيكري نيوم يهوت خيبر يويو كي تاتا بوبو ني دوغون مودي قلعت الزبير منيلن مني يونتبي صلى الله عليه وسلم ñi de so len doon encercler wer duñu la falé ndax seen biir tata ba lepp nga fa waaw mënati ñun soxla wuñu genn dem marché soxla wuñu dem fenn ndax seen château bobu lepp nga fa muniko par guddi lañuy genn te buñu genné amna fuñuy wuté ji ndox kon barab yoyu ñuy wuté ji ndox ngay fexé ba sak barab yoyu bu dootuñu fa mëna té dem té nit mëna ñak lu né bam dess ndox bu ñu sonné ci ñakum ndox dañu genn yoonenti bi daldi def lolu ba ñu sonné nak ci lañu genn ñom yahudi nak daldi jamar lok julit ñi xex bu metti dox seen digënté ak julit ñi julit ñu duma len ñu daldi dawat songat benen qala'a buñu wax qala'atu ubay biñu ñëwé itam fofu julit ñi wër nañu tataja waye amna ñaari jambaari yahud yu kenn né dal ñom dañu bëgg léwato kon yeen julit ñi tan len wala jan jambar ci yeen mo ñëmé léwatok ñun ke ñëk genn ci jambar yuhud ya kenn ci jambar julit ñe ko ray ke ca dess nak jambar ju siw ju ñi wax Abu Dujana mo ko ray biko Abu Dujana rayé nak ci la gawontu andak soldaru julit ñu ñu daldi daw nak dugg ci bir tataja fofu na xex bu metti dox na fa digënti julit ñi ak yahud ñi waye yahud ñi dañoo mujj dawat dañu mujju daw bañu dawé dugg nañu ci benn tata bu ñu wax Hisnu Nidaar bañu duggé Hisnu Nidaar julit ñi fekkat len fa waye tata joju nak momitam tata ju am sécurité la mo taxone yahoud ya daldi wor fof ni dal fumni ni mom jeexna tata ji mom ci ko montagne len ko tabax te montagne bi kawé na kawé go xamanteni julit ñe yek ci fa dana jafé ñu ni fi dal donti julit ñi def nen effort bu ne duñu fi mëna aksi mukk
duñu mëna am yoon ci ñun mukk. Tata joju ci lañu dencoon seen doom ya ak seen jabar ya, ndax rek na mu ñonge ak na mu amee sécurité. Waaye mbokk yi, ñu xam ne lépp lu yàlla ñongalul, waaw, donte nit ñu gën a xereñ tabarkàlla ñoo ko liggéey du tax mu ñong. Lépp lu yàlla ñongal, donte ki gën a fën a xel moo ko liggéey, tabarkàlla bu ñépp dajewoon itam duñ ca mën dara. Kon yàlla ay ñongal rek mu ñong. Ma taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne ko, aajowul ngay am ay garde corps. Ñongal naa la yow sa bakkan nit du ko jël, wallahu ya'simuka minan nas. Moo tax tata jooju la muy ñong ñong yépp ak la muy am sécurité yépp taxul julit ña dugg nanu fa. Ndax ba coow la mettee ba metti, am na lu ñuy tuddee al manjaniq, espèce lacrymogène la yoo xam ne julit ñekk ñoo ko daan defar. Yonent bi ne nanu koy sànni ca tata ja, ñu ko cay sànni, di ko ca sànni ba jikki rek yàlla tabbal kii ci xolu yahut ya, ñu daal di ne waqet daw nag, bàyyi fa seen doom ya, bàyyi fa seen soxna ya, daal di ne waqet daw nag. Tata jooju mooy tata ji gënoon a rëy, ndax fa lañu dencoon tabarkàlla seen njaboot ga. Moo tax gannaaw ba ñu dawee bàyyi fa seen njaboot ga, bàyyi fa seen soxna ya, yonent bi ànd ak saxaaba ya daal di ubbi tata jooju. Nee na nag ci le premier touru Khaybar jeex, mu des deuxième tour ba. Premier tour bi yépp ay xeex la, ndax tata bu ne julit ña ñoo ko ñafe xeex ba nangu ko. Nee na mu des touru ñaareel bi, yahut ya nag daal di daw nag, ñetti tata rek leen dese, waaye tata yooyu taxuñu koo am solo. Moo tax historien yi am nañu wax ne ñetti tata ya xeex amu ca. Yéefeer ya dañoo teg seen i ngànnaay négocier ak jullit ñi, ñii ne déedéet am na yu ci xeex am. Waaye daal négocier nunu ñoom yahutu Khaybar yooyu ak jullit ñi gannaaw ba ñu jaaxlee, ndax ku ñuy wax Ibnu Abil Haqiq moo yónnee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko, daal dama bëgg ñu waxtaan. Yonent bi ne ko, man nanu waxtaan, ndax man sama kudd jàmmalay ràcc. Su ngeen gisee ma yëkkati nga naay xeex, mooy dama leen a woo ci jàmm ngeen bañ. Dama leen woo ci jàmm ji ñuy tuddee l'islam ngeen bañ, looloo tax ma xeex. Waaye su fekkonte ne nangu ngeen jàmm ji, kon nga naay du jóg dara du tuur. Njiitu yahut boobu ñuy wax Ibnu Abil Haqiq moo ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, dama bëgg nga ñongal suñu deret, ñu tëral ngànnaay yi bañ a tee xeex, ngeen delloo ñu itam suñu doom ak suñuy sët yi ngeen jàpp, delloo ñu itam dégg ngeen bàyyi ñu ñu génn Khaybar ànd ak suñu njaboot ka dem, te bàyyi leen fi, te suñu dee dem itam duñu yóbbaale alal, duñu yóbbaale wurus, duñu yóbbaale xaalis, duñu yóbbaale benn jur. Kenn ku ne la lay topp mooy yëre ya nga sol, kott nag. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne, loolu d' accord naa ci, waaye nag
à condition que ngeen baña wor ndax yeen ay wor kat ngeen kep ko xamne nak gannaaw bañu signenté li ba nopi wor nga su boba nak yalla genn na ci yow manitam genn na ci yow amatu ñu benn wëlëré dafa sess rek moy ray ñu daldi d'accord ci loola motax yentib sallallahu alayhi wasallam rayna ñaari doomu abil haqiq ndax dañu fecc wëlëré ndax yowut mom war kat la waaw war kat la ndax alal di ñu neppoon bëggoon ko rawale lo tax mu ray len yentib sallallahu alayhi wasallam mu melni gannaaw Khaybar julit ñi seddo nañu mang ga buñu taxawé pour wala seddo mang ga té modi lañu nangu ci yahudiya yahudi ñaan nañu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dañu bëgg nga bayé ñu suuf ci su ko défé muy sa suufu bop nak lu fi meñ rek ñu seddo ko ak yow yeenenti bi ci mbax nga mu may len charte bob waye amna ku ñuy wax Ja'far ibn Abi Talib waxtu ni mu nga nekkon ci Najashi ci Ethiopie Ja'far mi frère le ci Ali ibn Abi Talib neena ci xare bi di xare Khaybar Ja'far mu nga won ci Najashi waye bi muy ñew di fek ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci Khaybar amna mbolo mu mu andalel mbolo mom la nu tuddé al ash'ariyun te ke leen jité di Abu Musa al ash'ari ñu ni Abu Musa al ash'ari mi daf ne dañu deg ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam genn na jëm Khaybar te bobu ñun ñu nga yaman neena ñu gëm ko deggal ko genn ñu nitam fasiyene gaday fekk ci ko man ak samay mbokk ñu ngi tollu nak ci juroom fukki goor ci samaw nit ñu duggu gal yalla dogal nak gal ga téré ji Éthiopie ci Najashi buñu ñëwé ñu fekk fa Ja'far ak sahaba yi mu andal ñu wax ñu neñu ñun kat yonentu bobu ngeen di wut mo ñu yabal moñu waxon itam ñu tok fi ci Éthiopie kon nak tok leen fi andak ñun Abu Musa al-Ash'ari neena ñu tok fa andak Ja'far neena ba ni ñu déggé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne mu ngay

na Jaafar ñew lolo tax ñu and ak Jaafar ñew fi pour namma jaayante ak yow and ak yow ci l'islam tabarakallah pour mëna yaatal tol bi di tolu l'islam ashari yun yoyu kelen jité modi abu musa al ash'ari nani ko suivre histoire sidina ali da nga xam ci mom dara nitu yalla la won tabarakallah sahabi bu bax la won mom abu musa al ash'ari xana du ñak bis ñu waxtani histoire ñu ni jaafar ibn abi talib mi bi mu ñewé ali ibn abi talib daf ko akolat fon ko ndax namu gum ko nango namon ak bik gumu bik ci dikkam fekk len fofu ci khaybar ñi nenen kero xamuñu begu sayyidina ali moy gagne gi ñu gagne khaybar ci le bik wala ci dikku jaafar ibn abi talib freram bobu ci le bik maana bolena dal ñaari mbekté gagne gi ñu gagne khaybar ak dikku ko freram bobu di jaafar mu melni ci xare bobu amna ben sam bo xamne dafa ñew na yonnati sallallahu alaihi wasallam man kat dama bëgg nga garal ma l'islam ndax lima deg ni mom ngay wote dal desena ma leer waye dal melna ni luma bëgg la yonenti bi war ko tuuti xolam dal di toy mu dal di sukku ci tankam dal di jeblu gem bi mu geme mu ne yonenti bi man de xariima yor ak beyi dañ ma ko jox amana la te nit bu la wolé ba wolo ba denk la waru lo wor te comme ñima denk ñom ngay xéxal suma démé ci ñom né len seen beye seen xarango ndax tourna ma ngi dem ci muhammad amana ñu rayma te suma gëmé itam tok fi togalé ak beye xari warna nit ci alal jëm ma denk yonti bi sallallahu alaihi wasallam ne ko dakal xari rek ñom da nañu delu ci seen borom kero yonti bi sallallahu alaihi wasallam mo ti bu suuf sanni ko xari ne len ne delu len ci seen borom waaw ñi ne waje ti bu suuf sanni ko ne delu len ci seen borom ci ndigalu yonti bi suuf soosu mo taxaw taxawayu sam xari tabarakallah ba xar yey ag ci seen borom sam ba daldi and ak yonenti bi nak ci xare khaybar bobu wax ne ne tata ji ñu ñëk dugg pour ubbi ko ben xéere ca daano dal ci kaw sam ba daldi de ca saasa kérok biñu ko di julle lenen julit ngi ni de bo xamne musul supp jëm ci suuf musul julli waaw musul julli motax biñ ko tege biko yonenti bi tege diko julle fa jek jeki wulbeetiko sahaba yeb jaxal lutax yonenti bi wulbeetiko waji dal defena ne bimu toube ak fimuy de warta ma 30 minutes waaw yalla togal ñu laaj yonenti bi ne ko lutax nga wulbeetiko mu ne ñaari soxnam yo xamne ay hurun ayn lanu yu joge aljana ñom la gis ñukay faxasal suuf ci ko tak ci yaram mi lolo tax mo wulbeetiko ndax jigen ñoo ñu jambur lanu ci mom kon gi gis ne ndike kep ko xamne de nga ci tolu xare bepp martyr bo xamne de nga ci tolu xare bu sa rudi yek rek ñalay gatalu say

0: na lañu yu joge aljana waaw ñi yalla di wax ni wahurun ayn ka amthali lu'lu'i al-maknun yalla neena soxna ya nek aljana neena nañu sété nañu rafété neena dafa melni or buñu tabarkal liggey ba mu set ñu denc ko ci boîte bo xamné boîte bu muccu ayib la neena soko ubbé namuy lér xaté neena jigéenu aljana ya ñoo gëna lér xati or bobu ñoko gëna set ñoko gëna sel neena te buñu lay faxasal soufsi neena bañ ko dé faxasal soufsi mom yonenti moy net di neena bañ dé faxasal sam bobu soufsi ñu koy wax naan ko yalna yalla xajamal yaramu ñi xajamal sa yaram waaw ndax yéene wuñu ko sax bëgg gi ñu ko bëgg yéene wuñ ko sax suuf taxu ko sammu boobu de am na chance moom ci xare xay boor boobu ca la des mu mel ni ci xare boobu ci la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dajeek mbir mu rëy ndax dafa am jenn jigéen ju ñuy wax Zainabu bintul xaarif jigéen la ci Salaam ibnu Mushkum dafa dem daal di misfi benn xar lu jiitu nag ma koy misfi daf ne waaw Muhammad mi ngeen topp gëm lan la gën a bëgg ci yàpp ñu ne ko kotlet la gën a bëgg ci yàpp mu daal di rey benn xar rendi ko daal di misfi xar wi nag ba mu tabarkàlla daal di koy ñëw nag jox ko addiye Seydina Muhammad comme yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daawul lekk moom dong musul beru bu lekkee rek moo mbooloo ko séq ñu daal di teg soxna si daal di ñëw tegal ko tabarkàlla yàpp wi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di yóotu benn kotlet tabarkàlla daal di ñam ba mu ko ñemee rek ci la buusu li mu lekk buusu ko ba mu ko buusoo ñëpp jaaxle waaw ñëpp jaaxle lu tax mu buusu ñam wi mu ne man kat yàpp wi dafa wax ak man ne ma dañ maa tooke dañ ma empoisonné nee na yàpp wi moo wax ak moom mu daal di gestu ne ana Zainabu ñu indi ko mu ne ko yow sa yàpp wi nga ma jox daf ma wax ne ma da nga ko tooke da nga ci def poson ndax dëgg la soxna si daal di koy wax ne ko dëgg la kay mu ne ko caay-caay googu lu la ci xiir soxna si ne ko danga dugg ci suñu dëkk fekk fi samay mbokk rey leen ma bëgg xam ba xam ndax yow yonent nga wala buur nga su fekkee buur nga wut nguur rek la tax a jóg danga lekk ci yàpp wi ba sa kollu fees su ko defee nga dee ñu noppalu ma fayu bakkan yi nga jël ci samay mbokk su fekkente ni nag ab yonent nga yàlla la yónni yàpp wi dana wax ak yow wax nit ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam keroog daf ko baal waaw yonente bi daf ko baal am na sax ñeneen ñu wax ne mujj na ko rey waaye li gën a siiw daal moo di ne daf ko baal kon loolu dëggal na ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ko yónni ndax bu ko yàlla yónni wul woon kon yap wi du wax ak mom ne ko dañ ma posoné su ko yalla waxul won itam ne ko man ma lay protéger nit du jël sa bakan kon kéro boba lay faatu waye nak yalla ko ñongal ci aya bobu ñuy wax wallahu ya'simuka minan nas amna ben sahabi bo xamne mok yonent bi ño bokon yap wi mom nak xamna ne tabarkallah def di ab tukulor mom jotna tabarkallah am lu mu xex ci yap wi ba jallale ko ñukay wax bishr ibn al-bara ibn ma'rur mom jotona tabarkallah jël kotlet mom ba jallale waaw koku dañu wax ne dafa de ci sarsa ndax poson bu bon bu ci soxna ci def waaw poson bu bon bu ci soxna ci def mu melni li lepp ci xare khaybar la amé amna jigen ju bax ju ñuy wax safiya soxna la won ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam momita mbok la won ci ñi yonent bi doon xexal mom safiya wax ne ni ci waxtu wi la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam denc insha allah mbokki ci waxtan wi di ñew lañu fasiyene duk ak yeen ci tabarakallahu soxna soosu di safiya mu melni ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtane xare khaybar gis leen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngañay gi mu am ci xare boobu di xare khaybar ak li ko ci yalla defal ñu gis ne itam jigen joju nga xamanteni miswi won yap dal ci def posan tegal ko yonent bi te yonent bi sallallahu alaihi wasallam jot ci yekati ben kotlet bamu ci ñame tuti yap wi ci bopam moko wax ne ko sang bi dañu ma toke amone ben sahabi bu mu dendalon bu ñuy wax bishr ibn al-bara mom jotone na ci ñam kenn la won ci lansar mom dafa mujju fatu gis na ne itam ci xare bobu ci lañu wax ne ci lañu japp jigen ju tedd ju ñuy wax safiya safiya dañu ray jëkërëm jëkërëm mo dikki nana tubnu abil haqiq li tax nak yonent bi ray ko modi dafa war te yonent bi charton ak wa khaybari gannaaw bam leen gagné ba ñu fassante wolere mune leen nak li ñu digalé nak bu ci war amé rek ray lañu koy faje motax bi kinana tubnu abil haqiq woré dañu ko ray kinana momu nak mo doon denc jigen ji di safiya mu doon seet nak te ciet ga sax jotul won rus yalla dogal mu bokkon ci jigen ñi ñu japp ci yahudi yi ndax safiya yahudi la am ben sahabi bu ñi wax dihyat ibn khalifa al-kalabi mu di ki yonent bi yonni won ci romain yi ci bim de joxe lettre yi mom dihyat ibn khalifa al-kalabi ñew na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dama bëgg nga jox ma ben jébeer ci jigéen ñu japp. Yonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko demal nga jël ben jébeer ci jigéen ñu japp, ci jigéen yahudi ñu jappé Khaybar. Mu daldi ñew mom Dihya daldi xol jigéen ñi gis ne Safiyatu bint Huyay mo ci daq, mu daldi koy tan. Bamu ko tanne ba nopi am benn way bu ñew ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya nabi Allah a'tayta Dihyata Safiyata bint Huyay سيدة قريضة وبني النضير منيكو يو يننت يالبي دحية ابن خليفة الكلبي جوخنكو صفية بنت حيي واي سيني درجة طلوغن معنى ديني كودو خاني نيو داخل ya ko def ndax nit ku ne xam nga sa classe. Te Safiyatu bint Huyay mo doon sangu ngir Qurayza ak Bani Nadir, doon jigéen ju am classe, jigéen ju rafet tabarakallah te am daraja. Moo tax bi yonent bi digalee Dihya pour mu dem tànn ci jigéen ñi, ba mu tànne Safiya am na sahabi yi boo xam ne moom gis na ne daal Safiya jekkul ci Dihya ndax dafa mel ni daf ko xaw a suut classe tuuti. Yàlla dogal sahabi yi boobu ne ko Safiya de la tasluxu illa lak, man daal gis naa ne yow daal yaa ci gën a yey, taalube bu baaxee dafay yéene sëriñam lu baax. Waaw, dafay yéene sëriñam lu baax. Njaboot itam bu baaxee dafay yéene kilifaam lu baax. Waaye saxaabi bi moom yéene na yonent bi Safiya, waaye yéene boobu nag yàlla dana ko mottali. Moo tax yonent bi ne ko kon wool ma soxna soosu ngay wax Safiya te Dihya tànn ko. Moo tax bi Safiya ñëwee ba yonent bi xool ko gis na ne li waa ji wax dëgg la. Kon ab sang rek a koy denc. Loolu tax yonent bi daal di woo nag Dihya ibn Khalifa al-Kalabi ne ko gaaral ko l'islam, wax ko ne ko ñun joguñu pour nam rek jeqi fitna ci àdduna bi, dafa fekk ne xare yi ñuy def comprimé la rek ndax àdduna bee feebar. Mu di seen nivacilin bi ñuy naan dana wex waaye nag day faj. Mbon moo tasaaroo ci àdduna, ñu bëgg yee nit ñi mais am na ñoo xam ne ay mbaam lanu yet rek a leen di yee. Dañ ne borom xel, dañ ne gor boo ko yeddee dana dégg ndigal dana jàjju, waaye mbaam moom yet rek a koy yedd. Mu ne ko loolu tax buñ dee dugg ci dëkk dañuy waare gaaral li yàlla wax na nan ko gaaral nit ñi, te moo di tawxid bu mat. Su nit ñi déggee nangoo womatu ñu bàyyi l'islam dund fa, keneen ku am jëneen diine itam gëm ko ñu bàyyilaak sa diine. Waaye nag suñu lànkee ni l'islam du fa dugg nag su boobaa dananu jihaad ba l'islam am fa place, looloo waral rek ñu yëkkati jaasi di jihaad. Yàlla dogal yonentibi sallallahu alayhi wasallam nim don expliquer sofia li tax l'islam djok expliquer ko ay principesam expliquer ko objectif bi tax l'islam djok dafa daldi convaincre sofia ci sasa mu daldi gem daldi tuddu batou cedeya daldi dugg ci l'islam setul ne ray nin ci jeukeram setul ne ay mbokam lañu ray difa gis ni ñi ñoo nek ci deug yonentibi sallallahu alayhi wasallam daldi koy gorel wax ne ne gorel gogu modi cianam mu daldi koy tak nak begele ko ay mbokam begele ko itam mom safiya ci ne amna titeur bu reuy te modi ki gën ci nit ñi moko deñ ci modi sayyidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mokki ab julit rek la wara andal motax yonentibi sallallahu alayhi wa sallam amon droit ci tak safiya ci mu nek chrétien ndax jigenu l'islam jigenu manam guru julit seigna tak ab chrétien ndax lolu dagan na waye li daganul nak moy jigen jo xamne julit nga ngay sey ak gor go xamanteni ab yefer le chrétien la wala mu nek animiste wala mu nek athée haram na ci jigen joju muy sey ak gor go xamanteni chrétien la gor go xamne du julit gor go xamanteni jappul l'islam mu di dinem jigen ju ko def tuddé ko sey ya ko tuddé sey waye yalla tuddé wu ko sey yonenti bi tuddé wu ko sey nit yu bax ni tuddé wu ko sey ci njaalo nga nek ba ba ngay faatu te bis bo ci faato itam safara direct mu melni lolu xawna siiw ci suñu société bi di Sénégal bëgg aduna ak top intérêt ak gëm xaaliss tax na jigen ñu bari tay ñu ngi sey ak ay tubab yo xamne gëmuñu yalla amna ci tubab yo xamne nit yu bax lañu dañu tuub gu wër japp seen diine gu wër bu boba nak l'islam xolatul askan xolatul dar ngëm lay xol waye amna ci ño xamanteni nak ñoom dañu sey ak sax ay nit ñu ñuul ño xamanteni leer na len ni ñi duñu ay julit nanguñu l'islam gëmuñu muhammad waaw ñuy sey ak ñoom bëpp jigen jo xamne julit nga yaangi def lolu mo xam ab tubab ngay seyel wala nit ku ñuul ngay seyel donte sa mbokk la sax di ab chrétien wala mu nekk ko xamne gëmul yalla ab athée la ngay sey ak mom aduna rek nga cey am waye boy deedi duggu safar wax nañ ma né amna ñaari jigen ño xamné tay ñu ngi téñji seen jëkkeer té jëkkeer je nekul woon julit ñoñu bu yebo ñu muri seen téñji xamné tubarkal seen téñji l'islam nangu ko ndax sey ba la nanguul l'islam nak bu nanguul sey du nangu ak téñji waaw ñu yé nak é suñu mbokk jigen ñi di leen yé ci ni aduna modi keur go xamne dafa jégué njeex dara yagou fi lippay jeex al-akhir moy yag al-akhir moy dundu ba faw son nango top sa borom aljanay banex ba faw son nangou wuta top sa borom ludul sheytan nga jël mudi sa kilifa ay ndigeulam ngay deglu fat nga say nop ñe yalla di khasnam summun bukumun umyun fum la yarji'un ño xamni tekh nañu duñu deg deug mukk sil ma xananu duñu gis deug mukk mu meñanu duñu wax deug mukk yalla neena ñooñu jaratu ño waxal ti nit ñi amna ci ño xamne fofu lañu tollu ci bëggaduna so leen de war ci yalla ñu sofantal sa wax jappé aduna mu di kër aduna mo di kër gi nga xamanteni ku ko mësa japp rek warna la kun képp ku ci sey akup yéfer na japp ne seyem bobu yalla andu ci yonent bi andu ci mak yu bax ñi andu ñu ci ndax sharia kusyoni wul sey bobu képp ku koy def nekkale nga manam yaangi ci njaalo yaangi ci moy wal iyaazu billah kon lolu di laye bir ko xamne jëmele nañ ko ci xet wi ndax amna ño xamne dañ ko def ci ko ma tay waye amna ño xamne ci ñak xam leen ko def kilife yi itam kep ko xamanteni bëgg xaalisa tax nga duggal ci sa dom dana am bakar nam waye yow kilife ga ko ci duggal da nga am bakar bu reuy da nga am bakaru tayga am bakaru itam deng duggal gi ci duggal sa dom ba mu ci sey waaw goor dal may nañ ko mu tak ab chrétien waye jigen mom ci litiri bind alquran wax ko te duñu du suñu wax waxu yalla la modi ne jigenu julit warta sey ak ab yefir ak iliman bu ko meuna daganal borom xam xam bu ko meuna daganal ak fu mu mën ti jaar itam lolu amul kon tabarakallah mbokki amna xew xew bu ci am sax fan yi ben étudiant bo xamanteni tabarakallah wala ben élèv bo xamanteni tay mu ngi top ab tubab be radio yang ki wax ak ñep yoy yep ñak ki difal rek dañu wax ne nak ñettay yar kilifa dana yar jamono di yar ba mel di yar so amé chance kilifa yar la nga déggal ko su boba am nga chance so xawé ñak chance touti mo di nga baña déggal sey kilifa jamono yar la yaru jamono nak day and kreccu so ñaké kilifa manam bo ñaké chance nak nga xamanteni yow mom ñak nga chance totalement moy ki nga xamné ba mel koy yar té moy ki wéddi ay kilifam wéddi yalla top bakanam sa bu duggé ci bir ba mel safara koy mujjé wala yaazu billah mota safiyatu bint huyaymi daganun na sax ci yonenti bi mu takku ko waye dañ ni bo baxé ku bax rek ngay bëgg andal mo taxone yonenti bi bëggul wona tak mukk ab yéfer loolu tax mu ñëkk ko gaaral l'islam mu nangu mu soko tak mu daldi némé ku ci kanamu sayyidatuna safiya mi mu gis ne dal kanam gi dafa melni dafa dretal yanti bi sallallahu alaihi wasallam ne ko wa lu tax sa kanam gi dretal mu ne ko ra'aytu qabla qudumika alayna ka anna al-qamar zala min makanihi wa saqata fi hijri wala wallahi ما أذكر من شأنك شيئا فقصصتها على زوجي فلطم وجهي فقال تمنينا هذا الملك الذي بالمدينة من ينتبي من كت لجيتو نجندي دوغو سي دك بي ينجوليت ني دما جنت جنت كو دايوار dama genti mu melni dama gis ben werr manam dama genti melni dama gis werr wi gawé ko ci kaw asaman ñew dugg ci sama bir sal ba ci sama bir nek muni ko ginna ci yalla ne sama jëkër de tuduma ko sax sa tour waxuma ci yow dara waxuma ci mbiri julit ñi dara man dal bima yewu suba netti na ko genti gi ne ko man dal big dama gent wer wi melni dafa gawé ko ci ko asaman de dug ci sama nek neena bima ko netti genti gi dafa ma mbecc neena mbecc mo xamanteni mo tax sama kanam gi deretal lolu big la ko gent neena munema aha yow sa xel dafa nek ci bour bobu nek medinatul munawwara te bobu yonentibi la ci djugul neena sama jeuker moma wax nema yow dafa melni da ngay mibit denga andak gor gogu nek medinatul bour bobu nek medinatul munawwara ndax ñoom yahudi ak yefir yi dañu fogané yonentibi nguura ko taxa djok te xamuñu won ne yalla ko yoni motax ñuko daan tuddé malik neké bobu gentum gogula yalla deggal modine yonentibi sallallahu alayhi wasallam mom moko wara tag lolu modi sabab ci kanamam gogu dal di xont motax ibnu ishaq borom xam xam la ci borom xam xam mu sire yi neena bi yonentibi cietale sayyidatuna safiya neena ndaw sako peñel kawarga ba mu jek solol ko ay yereem neena modi ummu sulaym bintu milhan modi yaayu anas ibn malik neena kero guddigi yonentibi njek fanan ak mom amna ben sahabi buñuy wax abu ayyub khalid ibn zayd neena mu ngi bokku ci bani najjar kero bi yonentibi fanane ak sayyidatuna safiya ci seen guddigu njek sahabi bobu ñuy wax abu ayyub khalid ibn zayd mo ngannaayu tabarkalla wikko jasem rof ay pakam wikko fitam daldi ñew taxaw ci buntu yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena bi yonentibi xey suba di genn pour wacc ci la gis aba ayyub yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne ko malaka ya aba ayyub muneko yow abu ayyub loy def fi muneko ya rasulullah khiftu alayka min hadhihi almar'a wa kanat imra'atan qad qatalta abaha wa zawjaha wa qawmaha wa kanat hadithata ahdin bikufr fa khiftuha alayka muniko yow yonent yalla bi ndaw si da nga ray bayam ray jeukeram ray ay mbokam nga takko mudi sa soxna te kat mom bimu genné ci kéfir dugg ci l'islam yagul kon xolam mokagul amana fatégul deret yim ko toural ndax baye dafa reuy lol ci dom ju jigen jeuker itam dafa reuy lol ci jabar te ray nga bayam ray jeukeram ray ay mbokam maragal nak nga nek ak mom tikum jigen dafa beuri pexe mu fexel lolo tax ma ñew di la garder suma dege safan man la wallu waye yentibi sallallahu alaihi wasallam dello abu ayyub momu dadi koy dello njek dadi koy ñaanal yalla dadi koy gërem lol nak ci acte bobu mu def mu daldi ñaan mom sayyidina muhammad ni allahumma ihfaz aba ayyuba kama bata yahfazuni mune yow yalla ma ngi lay ñaan yalla nga wattu yalla nga sam aba ayyub comme ni mu fanane di ma sam mu melni yonentibi sallallahu alayhi wasallam départ na joge khaybar wara ñibi madinatul munawwar bi mu départé joge khaybar mu ñewé ba ca yoon wa ci muju guddiga campé na ci barab ndax fekk na bobu guddi jotna dox bi metti na ñu wara nak noppulu pour nelo yonenti bi dadi laaj sahabayn len man rajul يحفظ علينا الفجر لعلنا ننام موني بن غور موญو مانا سيرفيي دي ني غاردي تي غوديغي ناخ ني مانا نلاو بلال بن رباح نيكو انا يا رسول الله نيكو من بلال بن رباح فاسيننا تخاو nek sen garde corps ba bagandi yew yanti sallallahu alaihi wasallam neena ñu tek suñuy bagage ñun ñepp lal suñuy basang tek suñuy ngegenaay neena daldi tudd nak ñun ñepp ñu daldi neew guddi gogu bilal ibn rabah daf ko fanane nafile waaw xam nga ak julit waxtu mi ko yalla jox dañu wax ne so tuddi ci sa kaw lal waaw so nelewe ba doyal tudd nonu te jogulo yangi yaqlu reey waaw yangi yaqlu reey ndax so jogon jang ci alquran wala nga jog tey sa kurus di werdu wala nga jog nafila ci modon epp tiaba waye yow julli wulo nela wulo xana tuddu nonu rek lolu ab julit duko def julli wulo nela wulo xalat xana tok nonu rek lolu ab julit duko def julit warul bayyi waxtu yi di wessu ndax waxtu wune mbuss la lo ci tabar rek mu yobul lako alakhir letter la lo ci tabar rek mu déposer lako ci sa compte à l'akhir lolo tax bilal ibn rabah wolé ke mu tok nonu rek taxaw niko garde yu bari di défé waw tay so duggé ci yenn quartier yi dominique point tuarkal wala quartier yi melni mom quartier bo ci dem rek ñay gardé ñi ñu ngay ataya ñe ngay wër ñe ngay lenen waaw ay julli won té sa cruz tubarkal mudun upp doole bilal ibn rabah momitam jog di nafila rek digi yeb daf ko julli motax ba mu julle lako sop ci ay rakka mu daldi taxaw nak dadi wéru ci gelémam nga di fuglu fajar gi pour bu fajar fenké rek mu mëna noddu su ko défé nit ñu jokk wajal fajar gi neki fofu mu wéru ci gelémam gi rek nelaw not nako fa mu daldi nelaw wax né né kérok yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa bidenti manam ci niñu ko meuna waxe ene sax bu ne di dafa bidenti ci ku melni yonenti bi du jek waye lolo sop yalla ci mom kérok yonenti bi yewul fajar be jant bi gennu kérok yonenti bi mo ñëk yewu bi mu yewoo li la ñëk wax dafa melni dafa xaw yuuxu bilal ibn rabah neko ma sanat bina ya bilal wa bilal li nga ñu def nak yeewulo ñu ba fajar ge raw ñu gis nga mom dara du ko metti luddul rek li metti yalla mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam motax ñu ne lolu ko dalon metti nako lol bidenti gogu metti nako lol motax ba mu yewo dafa attaquer bilal ne ko ma sanat bina ya bilal bim ne ko ma sanat bina ya bilal bilal itam tontuna sang bi bimu ne bilal madha sanat bina ya bilal si yonent bi sallallahu alaihi wasallam bilal daf ko tontune ko ya rasulullah اخذ بنفس الذي اخذ بنفسك منيكو ليلا ناج باغا بيدنتي موما ناج باما بيدنتي تي مودي تيوبري يالا يالا لا صوب ني اند نيون نيب بيدنتي يونتي بي دغ داو رمب نوبام اوتا فوكو مسانا واخ دغ ريك مونانغو mune bilal sadaqt e ko wax nga deug de mu dadi wax bilal ne ko liqamal neena bilal dadi liqam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam jiti nit ñi julli jiti len fajar bañu julle ba nopi ba musulmale la gestu nit ñi ne len إذا نسيتم الصلاة فصلوها إذا ذكرتموها فإن الله تبارك وتعالى يقول أقم الصلاة لذكري يونتي بي جيسو صحابة ينلين بونين فاتيتي جولي سابو تي سين خيل ديمي نينا يرنكي وقتوم كون جوغلين نين جوليكو ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax ci alquran ni yow yonenti bi nga saxal julli ngir di ma fateliko motax ñu ne khalima gi bind bakar yekati nan ko ci ki gënt manam yekati nan ko ci xalé ba bu muy gënt xalé du am bakar fek majeur gul yekati nañu xalé mi gey bind bakar ci ki dof ba bu muy wër yekati nañu xalima gi bind bakar ci ki fatte ak ki nelaw ba ba muy yew wala ba ba muy fateliku comme ñom nak nelaw mo leen noton motax bañu yewo rek eur bañu yewo moy sen waxtu suba waaw tax yonent bi ne borom bi subhanahu wa ta'ala waxnani aqimis salata li dhikri mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam khare khaybar bobu waxnen ne amna ño xamanteni fatu nañu ci waxnen ne fukki sahabi ak juroom ben ñoo ca faatu ñent ñu ñu nga bokku ci giir quraish amna ko xamni mu ngi bokku ci giir ashjam am ca keneen ko xamni mu ngi bokku ci giir aslam amna ca ko xamni mu ngi bokku ci wa khaybar xamna modi sammu bobu nga xamanteni ñewon na wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam te modi aswat ar-ra'i ne ko kat gemna la wante ab samla te mu jelon soufse sanni ko jurga jurga daldi daw tabarakallahu delu wat ci sen borom koko tata je julit ñu jubon bañu duggé ci tata ja diko ubbi ci waxtan wi ñu genn amna xeer wu joge won ci kaw tata ja dal ci kawam mu dal di fatu ci saasi kon ci wa Khaybar kenn fatu na ci ñeneen ñi ci dess ñepp ci ñi fatu ñi ngi bokku ci wa Al-Ansar motax yoonentibi sallallahu alayhi wasallam amone yermande ci wa Al-Ansar dan denk muhajiruni ne len suma genné aduna na ngeen rafetal jëm ci wa Al-Ansar waaw dan na wax ni ya ma'shar al-muhajirin istawsu bil ansar khayra فإن الناس يزيدون والأنصار على هيئتها لا تزيد منيين ني جوغي مك ماغي لين دي دينك والأنصار نداخ ньо مي ديمبلي سي سيني علال تي ньо دي سي ساماي تولي خاري باكان بو ود ريك سي ньоم لاي دون علال دي ньо ديبونسي ايتام سي ньоم لاي جوغي motax xare bo lamb ci xare yi rek wala ansar yi ñu upp ñu ci faatu kon fukki julit ak juroom ben ñu faatu ci xare bobu di xare Khaybar amna ñu wax ni fukku lañu ak juroom ñet kon lolu dañ ciy déggere rek lu sire ñoom duñu dañ di warante leg leg yonent bi duguna ci benn dëkk bu ñuy wax Wadi al-Qura gannaaw Khaybar nanguna ko mu dem ci dëkk bu ñuy wax Tayma dal di koy nangu dëkk yooyu yëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam duguna fa ubbi ko mu doon jàmbaar nag jo xamanteni e yalla daf ko may ci walu yeb mu nekkon itam ko xamne so gisse jigen musu ko dak du dara ludul jikom ju rafet ak taram bu jegi dayo jikom bu rafet ak taram bu jeegi dayo mo taxone jigen musko dak xam nga Ummu Salama ken la won ci ay soxnam lu jitu yonent bi Sayyidina Umar ñewna mu dakko Sayyidina Abu Bakr ñew mu dakko waye bi yonent bi ñewé nanguna lolu itam modal Safiya ci Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo taxone soxnam yep beug ko sayyidatuna aisha radiyallahu anha dan tim yonent bi diko xol di setantal taram bu jiki rek muneko ku melni yow jigen musuko sukku juf yonent bi sallallahu alaihi wasallam arifin billahi yep melal nanuko nitu yalla yep ñi xam yalla melal nañu ko motax ñi ko gën daan melal moti Ali ibn Abi Talib ak Abu Hurayrata ak Sayyidatuna Aisha motax so demé ci ra'iya ba nga xamanteni mam borom tuba bind nako mu ngi wax yonent bi nan ko wa huwa najibul ladhi fi wasf khalqatihi wa khulqihi qila tasja'un wa ash'aru wa lam yaji min dhawil iflaq wal bulagha bis saj'i wal shi'ri mimma hadha mi'sharu ahlul fasahati turram bil thana madahu وليس يدرك بالأكواب تيار
1: كعب وحسان والبوصير قد برعوا وكلهم شعره نور وأسرار. واي فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه دونه عقل وأفكار. موتاخ مامبروم توباني كوباخ كيغا خامني بودي ملال بيندغا كو يالا بيندل بيند دي ملال جيكوم نيل لي غنا غات دال وي كاتي وي نونوكو ديكو ملال تي اي سجع اك شعر بولغا اويك ودبا اويك نيب li ñu ko tag suñ ko doon mandaxé dañ né dañu xéñtu pëndëm rek waye yegguñu ci taggu ko dëgg dëgg. Waaw mu ne ku melni Ka'b ibn Malik ak Hassan ibn Sabit ak Ibn Rawahata ak ku melni Busayri ñom ñepp tag nañu Sayyidna Muhammad kenn ku ci nekk sa tag neena leer la. Waye fu nit mëna yëm ci yonent bi dal mo dine xel mënu ta ñaw ba tag yonent bi deug deug tag xalaat kat mën ta xalaat ba jot yonent bi deug deug ci walu tag xam kan modu yonent bi yalla rek ko xam. Kon buñ de wax ci melom da nañu wax ne ku diggu doomu la won nekul won ku njol nekul won itam ku gatt ku yam la won dal njolul te gattu neena limuy ñak njol yeb ak limuy ñak gatt yeb nek ku digg doomu su taxawé lu nit njol njol njol do ko su lolu ci ay mu'jizam la lu mboro bari bari bari itum lu nit ñu guddu guddu guddu boko xolé muy fess waye kenn duko gëna fess ndax tar ba ak taxaway bu jekk ba ku wéxon la wéxam dafa andon ak xonk liko waral nak modini ni dëkk ci ville yi li tar ci ñoom modi wéx ni dëkke all té modi kaw kaw yi li tar ci ñoom moy xonk so démé ci kaw ga so di nit ko xonk da ngay rafet ci ñoom waye bo ñëwé ci ville bi nak ñom bo di nit ku wex da ngay rafet ci ñom yonent bi nak bo le ñaar yi nga xamne bu deme ci kaw ga rafet bu ñewé ci ville bi rafet waxne ni itam li jaxassok wex gi jaxassok xonk ci deram moy li jant bi laal ci ay ciirem wante nak biir yaramam dafa wex tal neena ku reyon bop la bopam tuti wul won ku bari won kawar la te kawar gi dafa ñuulon ni xin wu kuk ay yeenam dafa saxoon neena itam xef ye dañu guddu ku yaatu won la ñaari beut bakkanam itam dafa guddoon gemiñ ga dafa yaatu kus tabarkal rafeton ay beñ la
2: mangi ci waxtan wi ñu genn mi ngi won ci xare Khaybar mangi yeenentibi sallallahu alayhi wasallam ci li Ibnu Ishaq bind nana bi yeenentibi ubbe Khaybar nana amna ben sahabi buñu wax Hajjaj ibn Ilad As-Sulami. Hajjaj ibn Ilad As-Sulami dafa wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam نيكو يا رسول الله ان لي بمكه مالا عند صاحبتي ام شيبه بنت ابي طلحه منكو يو يونت يالا بي دما ام على الجمعه باي مكه تي سما جبر دي ني واخ ام شيبه بنت ابي طلحه امنا فيتم اي بور يوغا خامني لانك نونو بن مكو فاي دما بغ نك ni jox ma ndigal ma dem jeli sama alal faye ko samay bor ci commerçant yama ko legalon ci marché makka yenenti bi sallallahu alaihi wasallam da di koy jox ndigal ni ko man nga dem pour jeli sa alal makka hajjaj daldi waxni bima yenenti bi sallallahu alaihi wasallam joxe ndigal gennina ana teggu ci yoonu makka wi bima ñewé ba makka bima akté ci ben barap bu ñuy wax tan yetil bayda mune fekk na fa néna ay goor ñu bokku ci gir quraysh fekk na leen yatasamma'una al akhbar néna ñu ngi tataan ay xabar yu joge khaybar di laaj ñi joge Khaybar ndax yonent bi mo gagné wala jif ci ñoo gagné néna fekk na leen yasaluna an amri rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa qad balaghahum annahu qad sara ila Khaybar wa qad arafu annaha قرية الحجاز ريفا ومنعة ورجالا نين نيغي لاج نيوم وا مكه ميرو يونت بي داخ ديغ نونو ني دمنا خيبر بور خخ اك يهودي تي جيس ني ن خيبر يتم دك بو ام سولو لا دك لو بوغا خامني suko yonenti bi nango dana yok dolem lolo taxone nak ñu yitté won xam lan mo fa xew ci digënté yahudiya ak sayyiduna muhammad ñene ñuy laaj karavan bu joggi ci walu gogu ñene bañu ma gisé nak ñu wax né hajjaj ibn ilaq mene len waw ñene ma yow de bëgg na ñu nga xamal ñu li dox digënté yahutu Khaybar ak Muhammad neena bobu lam yakunu aalimu bi islami neena bobu xamu ñu ne man tuub na ba nek julit dañu fogon ni ab yefer la منما أخبرنا يا أبا محمد فإنه قد بلغنا أن القاطع قد سار إلى خيبر مثل يوم دانيو جابي وان يرنتي بأدو كالبي متخ نيو وخك حجاج بن علاط نكو يو أبا محمد نخ مملن كو دان داكن تلي ينكو ديقن نوني أدو كالبي بوبو نيو وخ محمد تكن خريج خيبر ta Khaybar baladu yahudin warifu al-hijaz yisne na Khaybar deku yahud la nene itam te itam deku bu am solo la ci goxo hijaz kon nak dañu bëgg nga wax ñu lan nga fa jëlé comme xabar munalen indi min al-khabar ma yasurukum amna xabar yu len di beglo yu joge Khaybar ñene ñom ñepp ñu dal di daw nak wër sama naga ga te mo di gelem gama war neena ñu nga kontan lol ñom ñepp tatan nañu seen nopp bu ge deg limay wax mané len dal yonent bi duma non ko fa duma bu nga xamné musuma gis ku ñu duma nonu dama dalé xaré ba légui yahudi door nañ ko ba muy bëggalé ray nañu sahaba mi yépp am nañu ci japp mom muhammad nak japp nañu ko légui mu ci lu xofi fi ji fi nak dañu wax ne duñu ko ray mukk ndax buñu ko rayé duñu am lu leen bëglo bala ñu bëgg dañu ko yebal nonam yi gëna reuy té modi wa quraish di ay mbokki bopam.

rendi ko ci sen kanam lolou dal le jif fi wax ni mo le dibeglo motax ñom tabarakallahu ñu ngi jëm ci fi makka pour fasiyene leena jebal muhammad pour ngeen ray ko neena ñu commencé nak ñom noni makka yoyu ma xamni l'islam rek la nu nonu nonu sayyidna muhammad commencé nañu nak di yuxu yuxu mbecte ak contenté di fi wal xabar bi nak di wax ni yeen kat xabar bu reuy dikna joge khaybar di wonani japp nañu muhammad te fi lañ ko fasiyene indi pour ñu ray ko kon nak yeen wa makka beg leen sen non bi gëna reey jekku ngeen ko sen non bi gëna reey japp nañu ko sen non bi gëna reey fi lañu koy toroxale neena fekk na bobu man hajjaj li tax ma si wal xabar bobu du dara lu dul rek nam def ci ñoom mbekte ci seen xol ba ñu mëna dajale sama alal jox mako ma wax len ne len a'inuni ala jam'i mali bi makka wa ala ghuramai man yin wa kilifay makka yi yan notable yi xabar bu melni man rek ma len ko mësa indi kon nak ma ngi len di ñaan ni ma len dimbulé ci indi len xabar bo xamné def na mbékté ci sen xol yeen tam ngeen dimbali ma ci sama bor bima fi am bañu fay mako ndax lolu def mbekté ci sama xol ndax kat yima fi indi du dara ludul récupérer sama khalis pour mëna delu khaybar alal jëñu nango ci julit ñu ña andu nak muhammad alal jëñ fa nango mo mëna jënd ci mang ga ndax kat ñu fa nango yeb dañ koy jaay te buma yorul duma fuma meuna jënd dara loolu tax manena daw ci ñew makka wax leen xabar bi ngeen dimbali ma ci sama bor bu ko defé mu meuna récupérer sama xaliss dem fofu jënd ci manguga neena ibnu ishaq wax na ni mom hajjaj ibn ilaq kilifay makka ya taxaw nañu dugg ci biir marché yi diko jappale ci borom bobu pour ñu fay ko neena musuma gis neena kéro ci commerçant yu gaawé nonu fay bor ndax mbékté rek ki ñu am dima def ci seen xol neena bañuma fayé sama bor nak neena ci la ñew ci sama soxna soosuma jël alal jëma ko dënkol neena soxna si itam daal di jël alal ji jox ma ko neena bi abbas ibn abd al-muttalib bi nga xam ne bàyyi la ci yonent bi te tuuboon na moom abbas dafa tuub ba pare nekk màkk ci jamono bi nga xamante ni yonent bi sala allahu wasallam mu ngi doon xarit yahuutu xaybar boobu fekk na abbas ibn abd al-muttalib boobu mu nga màkk waaye booba itam fekk na mu nekk jullit abbas mi bàyyi tax la ci yonent bi sala allahu wasallam ndax moom ak bàyyam abdallah ñoo bokk abdul muttalib moo leen jur abbas bi mu déggee xabaar bi ñëw na ci waa ji nga xam ne moo fi indi xabaar bi te moo di hajjaj ibn ilaq nee na bi mu ñëwee ci hajjaj neena mu ngi ko fekk mu ngi taxaw ci benn cantine ci marché bi neena mu ne ko yaa hajjaj ma hada alxabar alladi jita bihi mu ne ko xabaar bi nga indi nu mu mën a nekkee hajjaj ne ma wax ak abbas ne ko wa hal indaka xifdun li ma wadatu indak mu ne ko ndax secret bi ma la nar a dénk mën nga ko garder ba du senn abbas ibnu abdul muttalib ne ko waaw waaw mu ne ko fastaxir anni xata alqata xata al

0: القاك على خلاء منكو منيل متوتي رك بنيو ويت نون نيار ناخ فإني في جمع مالي كما ترى من كات مانجي دجالي سما ألالكم نيغا مجيسي كما شبي كون نك في دوبارة بو سكري تدفعم لما لبقى دي تلو لسكري لك كون فم صرف عني حتى أفرغ منكو كون نك ماي متوتي رك بمن نبي حجاج نانا بما نوبي تي دجالي سما علال نانا بواجل سما بوبو نك بور ورا ген دك بي نانا تي لا دجي كعباس مي نانا دالدي وقتان اك موم نك وقتانو بير نيك منكو احفظ علي حديثي يا ابا الفضل فاني اخشى الطلب ثلاثا منكو يو عباس يو ميغا خامني يا دي ابو الفضل نخ عباس دا فا امون دوم جو تود فضل مول فضل بن عباس موم لن دان داكنتلي بايام بيتي عباس موتاخ ليلي nga gis ñu ne عباس بن عبد المطلب ليلي nga gis itam ñu ne ko ابو الفضل mu ne ko yow ابو الفضل sama secret bi dama bëgg nga dencal mako soko dencé nak lu mat ñetti fan bama genn dekk bi man nga ko siwal waye fi genn guma dekk bi dal bam am ñetti fan bu siwal xabar bi xabar bi nak mo dine inni wallahi laqad taraktu ibna akhika arusan ala binti malikikum yani safiyyah bint huyay wa laqad iftataha khaybar wa intathala ma fiha wa sara وصارت له ولأصحابه حجاج نكو يو عباس جينا تي يالا ميم بندوني صدوم جوجي نيو واخ محمد بايناكو موغي سيتال تي دومو بورو يهودي لاخكت نانغونا خيبر duma na len djel na seni mang ba tak na sax safiyyah bint huyay ma nga xamni mo don domou bourba mang ko bayyi mo ngay cietal xala lolou benen xabar la bu wute ba mu bayyi mak waye tay itam li tax mu sañ ko wax abbas na abbas def di julit ko mom lolou tax mu sañ ko wax عباس نكو يا حجاج منكو يا حجاج ندا خبر بي نغا ما واخ خبر بو ويرلو منكو دمكو گينتي يالا تي جوليت لا كوم ياو صدومو مبوك مي دي نانغو نا خيبر نانغو بو وير بامو غاي تيتال منكو كون ناك ماغي لي دينك نيب بو سيكري بي bañ ko wax kenn man kat dara indi wuma ci dëkk bi ludul pexé moma tërëlon gannaaw bama sakkon ndimbal ci xang bi dama tërëlon pexé rek ma ñëwé pour jël sama alal ndax xamna ni wa makka yéfé lañu ay kacior lañu sañ nañu tëdd ci sama alal ba faw kon nak duma génné dëkk bi ba mu am ñetti fan na nga leen wax li xew motax ci bisu ñettal ba ci gannaaw fadduk hajjaj ibn ilaq ci la abbas da di sol abayam bu rafet da di touro parfum bu neex da di gaddu kanam ñew ci pencu makka nuyo wey nak ba ca kaaba ga mu commencé wër kaaba ga بوما كجيسي عباس بن عبد المطلب تي تولغو بيس غوغو اك تولغو يانجو غوغو اك جتم غو نيخ غوغو اك كانم غو رافيت غوغو اك تكارم غ ناخ وا ما كاي ييب خامنا نو ني جوليت لا تي خامنا نو ني باي لا تي يونتبي صلى الله عليه وسلم kon buñu waxé né ray nañu yonent bi dafa warona nek tiss ci mom ak naqar kon buñu ko gisé nak ci hal bobu di hatta hal bobu di halu mbikté da né jaxal wa makk motax wa makk ñew né ko ya abul fadl hada wallahi at tajallud li harr al musiba ñu né ko yow abul fadl min nañu ci yalla né li kat modi ak deugër modi ak deugër nak ci musiba bu tang bu wacc ci bir keur yow naka lañu mëna jappé yonent bi fasiyene ko indi fi ko ray ko ñu wa makk yépp ñu ngi bék contane yow nga di bayam gëm ko ba nopi nak melni ya ñu gëna contane Abbas ibn Abdul Muttalib ne len kalla wallahi mune len dajju len ginna ci yalla mi nga xamne ci len di gin man len di yeggal ne Muhammad ubina Khaybar te jamono bi may wax ak yeen ngay cietal ndax takna Safiyatu bint Huyay mi nga xamne dom la ci buru Khaybar nangou na sen alal ya occupé na dekk ba japp nañu fa nek ñepp def leen ay jar jar def leen ay jam ñu ne ko man ja'aka bi hada khabar kul indi khabar bi mu ne leen alladhi ja'akum bima ja'akum bi ki leen indi khabar bi mom indi khabar bi te modi Hajjaj ibn Ilaq لقد دخل عليكم مسلما بموي نيو تي يين بوبو جوليت لا بو وير دا فا نيوون فور جيل علالم لولو دا فا تريلولون ريك فور مانا ام فوم لين جار با جيل علالم ليك نا ديبارنا فور دابي يونت بي صلى الله عليه وسلم اك الصحابه فوفو نا وا ماكي جاخلنونو لول ñom ñepp ñuy yofa ca mbedd ma naan kacior bu bon bi de nax nañu waye cey buñ ko xamé won ni kon bi mu reuy dana dox suñu digënté ak mom waye fekk na goba bay wey na mbuss motax taguñ ci sax diir bu yagg xabar yi commencé ñew nak di leen wone yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo gagné yehuti Khaybar pour deugal kaddu Abbas gogu nga xamni moy xabar li nga xamanteni mom la nu jot gannaaw xabaru Hajjaj ibn Ilaq motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw bu mu duma yahutu Khaybar te wolereentek ñom ci seddo meññantu Khaybar at muné gis na ni wolere bobu wa Khaybar samnañu ko samnañu wolere bi deug yalla yaronte bi sallallahu alayhi wasallam at muné dan na yebal Abdullah ibn Rawaha mom mo dan dem nak suko defé ñu jox ko li ci yaronte bi am yépp gannaaw ba mu gaño nak ci lañu jël nak Jabbar ibn Sakhr ibn Umayyah ibn Khansa moko remplacer ndax mom Abdullah ibn Rawaha mi mu ngi gaño ci khare mu'tata nak ñewugul dañ ci wax dañ ci waxtan inshallah ci aljuma yi di ñew mu am nak benen xew xew bu reuy ndax dañu ray benn julit bu ñuy wax Ibn Sahl ray gi nak nek ray gu lendeum ndax xamuñu ci ko ray ibn haqim ibn ishaq nena zahri waxtan na jele ci sahl ibn abi hafma nena kuñi wax bushayr ibn yasar mi nga xamne nena jam la won ci bani haritha mo jele ci sahl ibn abi hafma mune ki di abdullah ibn sahl dañu ko ray ci Khaybar ndax dafa gennon am ñu mu andal di witti ci tandarma yalla dogal ñu fekk ko ñu sanni ko ci benn barab nekk boobu dañ ko rey ba dam loos wa ñoom nag ñoo ko jël indi ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu ñëwee am na ku ñuy wax Abdurrahman ibn Sahl ñu ngi àndoon ak ñaari doomi bàyyi taxam di Xuwayisa ak Muhayisa ñoom Mas'ud moo leen jur waaye Abdurrahman ibn Sahl mi moom rakk la moom Abdurrahman ibn Sahl mi rakk la ci Abdoulaye ibn Sahl mi ñu rey kon moom moo di saaxibu dam bi ñu ñëwee nag di wax ak yonent bi fekk na boobu Abdurrahman ak ñaari doom bàyyi taxam yooyu ànd moom moo ci gën a ndawe moom Abdurrahman ndax Xuwayisa moo ko mag Muhayisa moo ko mag moo tax bi ñu ñëwee di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko wax li xew moom Abdurrahman mi nga xam ne moo di frère ci Abdallah Mali moo njëkk yëkkati parole di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye yonent bi daf ko freiné daf ne ko al kubra al kubra daf ne ko qaddimu al akbar lil kalam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne ko bokul ci teggin nga ànd ak ay mag ba noppi di leen njëkk a jël kàddu comme Xuwayisa moo la mag Muhayisa moo la mag kon yow mii gone yaa war a déglu ñi la mag bu ñu waxee ba noppi nga soog a jël kàddu ñu ne yooyu loolu nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko def irshadan ila al adabi fi taqdim al asan yonent bi daf ko def ngir mën a orienté julit ñi ci ñu bàyyi xel ci ne yar ak teggin dafa baax ci ne xale dafa war a jiital mag topp ci gannaawam waaye xale boo fekk tabaarakallahu mu bëgg daraja lool lool lool lool bu mu ëpp ba fu mu dajeeg mag ñi mooy njëkk a jël parole ah tabaarakallahu loolu du yar du yar moom la maam alhaaj Mansour si radiallahu taala anhu daan wax ne nee na daal amul tolérance ci ñaar nee na mag mu dul wax dëgg ak xale bu bëgg daraja mu mel ni kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëggul xale bu bëgg daraja boo dee xaleel nekk ci biiri mag bu leen di njëkk a jël parole ndax yonent bi bëggul woon loolu loolu taxoon mu tere ko dégg nga sahaabi bii di Abdurrahman moo tax ñu ne doomu bàyyi taxam yooyu gannaaw bi yonent bi waxee loolu nee na Xuwayisa moo jël parole wax netti li yonent bi ni mbir mi demee ba mu noppee Muhayisa daal di jël gannaaw Muhayisa nag ci la Abdurrahman soog a jël parole ñu ne wax nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko daal Abdallah mii dañu ko rey yonent bi ne leen atusamuuna qatilakum summa taxlifuuna alayhi xamsina yaminan fa nuslimahu ilaykum yonent bi ne bu fekkente ne xam ngeen ki ko rey ngeen wax ko su ko defee nag ngeen giñ juróom fukki ngiñ ne diwa rey su ko defee ñu jébbal leen ki ko rey ñu ne ko yow yonent yàlla bi ñun kat duñu giñ ci lu ñu xamul fekk nañu ko daal mu faatu waaye xamuñu ku ko rey waaye daal mel na ni ñoom tuumal nañ ci yahut yi ndax yahud yonent bi nekkon nak da ngeen di baye yahud yi giñ juroom fukki giñ ne ñoom rayuñu te itam xamuñu ku ko ray su ko defé ñu mëna dañtalu baset wicc nak ci deretu aji de ji di abdallah ñoom ñooñu di huwayfa ak muhayfa ak abdurrahman mi nga xamne mom lañu ray frère ñoom ñu ne yonent bi nena ñun kat ma kunna li naqbal ayman yahud ma fihim min al kufr a'zam min an yahlifu ala ithm nabi sallallahu alayhi wasallam ñet ñoñu wax nañ ko ne kon ñun kat duñu mëna gëm duñu mëna nangu ngi ñu yahud ab jif buy giñ dal ñun duñu ko nangu duñu ko mëna nangu yenen ci bina len lutax ñu ne ko weddi gi ñu weddi yalla mo gën reuy ci ñoom ñu fën ci seen gi waaw maana wax weddi yalla benen bakkar gënu ko reuy kon weddi nañu rek gis nañ ne yalla deug la jang nañ ko ci seen tawreet ak seen injil seen yonent aduna nu ci nangu ñu gëm lolu kon mën nañu gis geneen deug lank ko ku lank nekku yalla ku lank yonentou sayyiduna muhammad fokk na ni man nga lank geneen deug kon nak ñun duñu mëna gëm seen ngiñ fofu nak la yonentou sallallahu alayhi wasallam daadi joxe diye deeng ko ko nga xamanteni ray nañu ko mudi abdullah ibn sa'd ko djugon la won te manu mo gënu na manu ñepp motax lippam ci ngib la teggu yi nga xamanteni sallallahu alayhi wasallam nopi na ci jamar lo ñaari doole yoyu te modi doole yahud yi ak doole quraysh ndax wa makka commencé nañu diko ragal lo waral sulhul hudaybiya yahudi itam dam na sen ñaw ko te bamu jamar lok ñom ci khaybar ba legi wawam mom sayyidna muhammad muy dox ci khaybar yahudi sukkel nañu ko nangul ko ba tol ya ñuy bay nangul nañ ko seddok mom legi benn doole rek ko dese mo wara jamar lok doole yoyu modi len ci mbokki arabam yi nga xamanteni sen xol wo wala legi wawam mom sayyidna muhammad moy dox ci khaybar yahudi sukkel nañu ko nangul ko ba tol ya ñuy bay nangul nañ ko seddok mom legi benn doole rek ko dese mo wara jamar lok doole yoyu modi len ci mbokki arabam yi nga xamanteni sen xol wawuna te itam yonent bi bëgg na xare ak ñoom te modi gir ghatafan ak arabul badiya wante ñi mu bëgg xexal amul dëkk bu mu leen mëna fekk pour xex fa ak ñoom amul gox bu mu leen mëna fekk pour xex fa ak ñoom ndax dañoo tasaro ci all bi nek ay addu kalpe ñooñu ñoo di dir ghatafan motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam bu mu tegeene ñetti giir dajé nañu te modi giir anmar ak bani thalaba ak bani muharib ñom ñep ñu ngi bokku ci giir ghatafan dañu dajé woon pour jema attaquer yonentibi xaxat mom ci la yonentibi sallallahu alayhi wasallam gawantu andak lu tolok ñenti téméri soldat ñi ne juroom ñet téméri soldat la andal pour na ma xex ak yahud yoyu ma pour na ma xex ak arab yoyu te modi giir ghatafan yalla dogal keruk bi yonentou sallallahu alayhi wasallam di genn bayina medinatul munawwara ko fa wutu ñi nenen aba dar la fa bayyi ñi ne dedet usman ibn affan radiyallahu anhuma biñu ñewé ba ci barab bu ñuy wax nakhl lu tollok ñaari fan dox nañu ko digënté medina gëñu joggé ak barab bobu yonentou bi dajé na fa ak ben mbolo ci gir ghatafan waye xex jotula am sen digeunte ndax ñoñu duñu muju suku jeblu and ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam gem wax nañ ne yonnati bi sax jullina ak ñom fofu salatul khawf mu di julli ragal am nañu wax ne xare bi nga xamne yonnati bi takkon nako mom lañu tuddé ghazwatu dhatir riqa' am nañu ne ci atum ñentel ma la ci gaday ga wanti li gëna wër dal ci atum juroom ñaarel ma la la tax nak modi ñaari sahabe yi ko fekke di abi hurayrata ak abu musa al ash'ari ñoom tuubu ñu won ci atum ñentel ma te ñoom fekke nañu xare bi kon li gëna wër modi ne ci atum juroom ñaar ci gaday gi ci la xar bi am di ghazwatu dhatir riqa' ci ginaaw khayba meñi so demé ci bukhari neena jëlé na ci abi musa al ash'ari yalla ngeureumal yalla nek ci mom mu ne gennon nañu and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci juroom benni kurel neena ñu ngi doon awante benni geleem go xamne bu ki waré ñi ci dess dox bu ñu ku ci son rek ko ka waron wacc keneen yek ñukoy def nonu di awante gelem gi ndax boba dox ba metina neena dem na ba suñu tanki dafa xar neena itam suñu wey itam amna yu ci wad ndax rek tukki choono te modi xare bi nga xamanteni modi ghadwatu dhatir riqa' dem na ba seeni tank ñoom sahaba yi dañ ci tak ay morso lolo tax ñu tuddé xare bi ghazwatu dhatir riqa' jëli ñu ci jabir mu ne andon nañu ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci xare bi di dhatir riqa' neena bi ñu ñëwé ba ci ben garab naaj wa ngi tang neena ñu noppulu nak neena garab gi mu ngi sëkk ker ga nga sedd te feex neena ñun ñepp nak ñu bayyi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bayé ko garab goga mu tedd ci di feexlu ñun ñu dem ci yeneeni garab yu yamama yi neena fa lañu dem ngir rek am ci xel ci yonnati bi ak worma bu ñu am ci mom neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daal di jël jaasem wekk ci kaw neena da ñu daal di koy lalal tegal ko ngegenaay neena mu daldi tud neena ci suufu garab gogu jabir neena ñun ñepp ñu daldi nelaw nak neena ndax boba sonu nañu dox bi metti na suñ tanki yaangi metti neena fofu ñu nelaw kefe fi la benn way feñi bo xamanteni ap yefer la neena fekk yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci garab gi muy nelawé waji dadi wekki jasi ju yonenti bi wekkon te modi jasi bopam daldi ye yonenti bi bamu jog mune yonenti bi atakhafuni ne ko ndax tay ragal nga mom ndax bobu yonenti bi amatul ngannaay waji wekki ne jasem bocci ko ci male ko yonenti bi ye ko ne ko atakhafuni ndax tay ragal nga mom yonenti bi ne ko dedet man yalla rek la ragal muniko kon tay ana kan mo meuna tere ma bañ la ray tay kan mo meuna fexe rek ba nga muccu ci man te bobu waji amna yene ray yonentou bi ndax bobu ab yefer lu yonentou bi ne ko yalla rek mo meuna te nga bañ ma ray nenen bi mu waxe wax bobu nak nena mu melni dafa am lu dugg waji di lox ba jaxi ji wad nena bi jaasi ji wadde yonent bi daldi keuf jaasi ji ci mom dadi koy timale jass ci ne ko yow itam man yamna'uka minni ana kan mo tere tay maray la tay rek kan nga yakar ko xamne rek man na tax tay ma bañ la ray yow mi ma jekku won beug ma ray wajina yonentibiya yow dem bax la nu xamone ci yow ak jikko ju rafet xana sam bax ak ci jikko dal ju rafet la am yakar ci ne mën na te nga bañ ma ray yonentibi ne ko kon nak da ngay sédé ne amul benn bur budul yalla te man yalla ma yoni waji ne ko te nga ma may rek ma bañate xex ak yow baña dimbali kep ku la non may ma lolou rek yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne ko kon nak jegal na la ndax mom ku ko ma sa jegulo rek jegal na la ak lu togn bi reere waje ba mu deme ñi bi ci mbokam deggu ñuy wax ci yonentibi safan mu ne len man di jitukum min indi khairin nas man de tay ma ngi len di yegal ni joge na ci ko xamni moy ki gën ci nit ni mi ne ko kan la mu ne muhammad mi ne ko lutax mu ne ndax dama ko jekku fekk ko muy nelaw ma bëgg ko ray yalla dogal mu jekku ma man jegal ma ne lolo tax rek ma xamni mo gën ci nit ni ñun dañ ko baña bayene ko de ndiki mom daf ñu bëgg bayene ñu dund kon nak ma len di yegal ne tay tuub na gëm na diinem deggal na ko motax mak ñi wax ne ki wote ki def da'wa su fekke xolam dafa xat li muy genné mo upp li muy duggal kon neké du xam xam bu rafet muy duggal nit ñi ci diiné du jang mu reuy moy duggal nit ñi ci diiné du askan wu reuy moy duggal nit ñi ci diiné waye jikko ju rafet moy duggal nit ñi ci diiné kon wote kat bu ne war nga wajal sa bop ci walu jikko ba tabarakallahu nit ñi mëna jaaré ci yow duggu ci diiné waye bo dé wote nak te gëna ñaw ñepp jikko da ngay bok ci ñi nga ñi yonent bi di wax naan bu len di daxé waaw bu len di daxé am naño xamné dañu taxaw di woti ci diiné wa anti seen woté gogu ak daxal mu melni kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam xew xew bobu amna ci xaré bi ñu tuddé qatwatu dhati riqa' mu melni nak mbokk yi dafa melni waxtu bi dafa xaw xat tuti te ñu ngi jundune temps bi jeexna tabarakallahu mbokk yi ñu won ak yeen ci dundu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu delu nek ak yeen ci xare khaybar ak bu mu fa joge ndam la ko fa yalla defal ba muy ñibi ci lamu decc yoon wa waxon nañ leen ne waxtu julli raw na ko ci yoon wa te moy ba mu dugale bilal bu mu gàddu leen ci guddi gi su fajare mu yeleen nelaw bokk leen not ci kattanu yàlla ba keroog fajar daf leen raw ana julli suba ga daf leen raw gis ni itam yonente bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw ba mu jugee xaybar itam songu na arabul badiya te moo di gir xatafaan xeex ak ñoom ci xaswatu dhati riqaa ñu wax leen fa mu jaaroon yépp ba ndam li ko fi yàlla defal mu mujj nag ñetti noon yi ko waroon yépp kenn ku ci nekk damm na sak ñaw ka ba amatuloo kattan mu di giir quraysh ak yahud yi ak giir xatafaan yàlla dogal nag yonentibi sallallahu alayhi wasallam am na tuuti sécurité ndax ña ko ñeme woon doon ko wut nekkun fitnaam léegi ñoo mujj ragal ko gis ngeen ne ci sulhul hudaybiya gënt gamu gëntoon ne dina dugg makka def umram genn te ba mu joge and ak sahaba ya ñu demee makka ñu tere leen génne leen makka mu jugi ñu siyenteeg moom benn pact ca moo di na dellu ba diween soog a umra mais ren moom du umra yàlla dogal yonent bi salallahu alayhi wa sallam nangu wante gannaaw ba mu jógee Khaybar gannaaw ghazwatu zati riqaa yonent bi salallahu alayhi wa sallam fas yéene na nag dellu makka nag umra boobu mu leboon mu fay ko moo tax ñu tuddee ko umratul qada ñu ni yonent bi salallahu alayhi wa sallam ci weer wi ñuy tuddee Zulqaada ci la yonent bi salallahu alayhi wa sallam jubal makka nag pour nam ma joxe umraam ndax umra boobu tuddee neen ko umratul qada ndax daf ko leboon di ko fay ñii ne umratul qisaas la dafay fayu ndax dañ ko ëppoon doole ne ko doo fi umra léegi nag dem na ba am doole dafay umra ji force te kenn mënu ci dara ndax yàlla jox na ko kattan goo xamante ni mën naa dugg màkk te kenn du ko mën a dara moo tax ñu ni summiyat umratal qisaas li annaha kaanat qisaasan min saddi al mushrikina lil mu'minina anil umra waaw nee na loolu tax borom bi subhanahu wa taala wax ci alquran ne wal xurumaatu qisaas sang bu tedd bi yenent bi sala allahu wa sallam dëtmal na makka woon a saxaaba ya ña fekke woon xudaybiya ne leen ngeen dem joxe ji umra lu war la ci yéen waaw ndax seen umra da ngeen ko yéene woon te jotu leen ko woon a matal waaw mu ngi mel ni ki amoon yéene ci ne dafay woor wooruk coobare tey daal ëllëg daal fas yéene naa woor nga woor ba digg ba cëg nga dog koor boobu da nga koy fay waaw da nga koy fay ñu ne itam umra ba noonu la demee dañuy yéene woon ba armal pour umra ji waaye jotuñu matal seen umra loolu tax ñu war ko fay loolu nag moo tax yonente bi salallahu alayhi wa sallam ne kon yéen sahaaba yi àndoon ak man ci sulhul hudaybiya àndoon ak man doon umra ji ren la ñuy dem pour fay umra ji nee na itam keneen koo xamante ni àndu ci woon mën na ñëw coobare ànd ak ñun umra ngoo ko mel ni yonente bi salallahu alayhi wa sallam sahaaba yi génn nañu ànd ak moom jóge madinatul munawwara jiital nañu nag adiya yi moo di nag yeeg tabaarakaalla xale yi ñu war a rey ñu ni wax nañ ni leen nat ci hadaaya yi nga xamante ni yonent bi yóbbaale woon na ko ci umra bi wax nañ ne leen nag ci jurga ay nag lanu loolu nag ak yolamal la ci ñoom ñu ni yonent bi salallahu alayhi wa sallam yéene na ne dafa war a umra daa di armal ci miqaam nee na mu yëkkati baatam nag di wax labbayk allahuma laka labbayk ci kaw nee na jullit ñi di ko ànd ak moom am na benn sahaaba bu ñu wax Mouhamadou ibn Salama dafa war fasam gàddu ngànnaayam daa di jiitu nag dox ba àgg ci barab bu ñuy wax Zahran mu daje fa nag ak kuréel maanaam mbooloo mu rëy ci waa Quraysh yéefari makka yi nee nañu laaj ko ne ko ana ñi nga àndal mu wax leen nak ne leen yoonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi ñew and ak lu takku ci ay julit te itam war nañu dugg ci makka pour umrah bañu gisé nak ngannaay bobu muhammad ibn salama yor and ak ku ñuy wax bashir ibn sa'd légi nak ñom wa makka dañoo muju tiit fokk ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa ñew pour xex ci lolu defoon nak ak tiit ci ñom taxoon nak ñu gaawant ñom preel bobu dem ci wa makka nak informé len len yenenbi kat mu ngi ñew and ak mbolo mu takku te dafa melni dañoo ngannaayu neena Quraysh daldi tiit daldi wax ni waaw ñun de dañu signanté won ak mom ni fukki atti jamm lañuy teural te mom dafa melni dafa ñew pour xex ci ñun ba légui dañu ñu ci lañu nekkon modi suñu fukki atti jamm yi dañ ko fasiyene matal waruñu ci yëkëti ngannaay kon lutax nak mom muhammad muy jog na ma xex ci ñun ñu daldi yebal ben way mo andak mbolo mu takku ñu ñewé dajé nañu ko yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi andak sahabaam andak hadaya ya ak nganna yamu yo ñu ñewé ñu ne ko ya muhammad ma arafta saghiran wala kabiran bil ghadr تدخل بالسلاح في الحرم على قومك وقد شرطت لهم أن لا تدخل إلا بسلاح المسافر والسيوف السيوف في القرب ينيكو يا محمد مسيو لا خامي تي لو نداو ولا لو ري تي ور ياو دو ور كات مسيو لا خامي ور نيت كو باخ نغ كو جوك واو ليو جاخال مودي غناي yi nga andalel wara dugg ak mom ci hurmu makka and ak saw nit te ñun li ñu xartante won ak yow mo di ne bodi dugg makka do duggalé ngannaay xana kay loolu ngannaay yu tukki kat waaw da nay bo xamni du ngannaay yu xex yentib sallallahu alayhi wasallam wax len ni inni la adkhulu alayhim bisilahi man kat na ngeen wax wax wa makka ne fasiruma dugg makka andak ganay lolu nak yonentibi sallallahu alaihi wasallam daf ko wax pour sen xel meuna dal ci ne jam rek ko taxajuk dafa ñew pour umrah si waye ñewul pour xex si yonentibi sallallahu alaihi wasallam jital na hadaya ya mo ngeel labbayka andak sahaba ya neena Quraysh genn nañu jëm ci bop montagne ya daldi baye makka yonentibi sallallahu alayhi wasallam ndax ñoom jippi nañu yonentibi bañ ko bañ go xamanteni mënu ñu supporter ñu genné ko makka ba paré mu fay duggaat ak ciowaré bopam waaw dal dañu bëgg ñokoy jox autorisation mu dugg buñ ko joxul autorisation war ta dugg lolo taxone nak ñoom ñep ñu dal di taw dem ci ko montagne tok fa ñu dal duñ ko xol duñu xol itam ay sahabaam lutax nak ghadaban min hadhihi ziyara al mubarak ngir rek mer guñu mer ci ziyar bi nga xamanteni ziyar buñu barkel la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam diko ziyar ci makka neena itam lolu bokon na ci li tax ñu daw dem ci ko montagne benen cause bi tax itam ñu daw dem ci ko montagne bokku na ci xam nañu ne li yoonte bi di def and ko ak ay sahabaam pour wétal yalla diko jaamu jaamu gu sel suñu baye seen doom yi diko setan seen xol dana jeng jëm ci yalla te bu boba xalé yu bari dañu ñu tuup loolu tax ñu rawale njabot gi yegg ak ñom ci ko montagne waaw xam nga bari na ñoo xamni bañu ñu l'islam dañ ko réré waye buñ ko xamé rek nangul ko womatul ko su ko defé nak bo amé mak mo xamanteni dafa bañ l'islam mom xamna ni deug la waye daf ko bañ so day njabotam day fexé ba do intéressé wu ci dara l'islam waaw ndax l'islam dafa am doli biir ci yo xamanteni mu la xasse xëc rek doto mëna ci sa bop dara waaw lool nak ñu ragalon seen doom yeek seen soxna yeek tabarakallah lenn ci ñoom taxaw di setan yonent bi ni muy jox defé umra façon mo defin wu rafet woowu façon jaamu bu sell gogou ñoom yeefiri bu ñu taxawé diko setan mën na noyal seen xol ñu tuup nek ay julit lolu len don daw motax ñu daw dem ci kaw dojje mu melni wax nañu ni amna len ci ñoom ñu nga xamni ñoom sax jot nañu setan li yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di def ndax amna ci ño xamni ñoom ñu nga taxaw ci daru nadwa di setan ni yaronte bi di umra ak sahaba ya yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwé ñoom amul ni rumeur manam ay waxi suuf yo xamni yéféri doon nañ ko dégg manam julit ñi doon nañ ko dégg té mo di né yéféri dañ doon wax ni ñi kët sonu nañu choono go xamanteni buñu xex ci won sax ñu duma leen ndax tabarakallah joggé gi ñu joggé madinatul munawwara dox ñew ba mak tabarakallah ak choono gi ñuy jankontel taxna itam buñ doon xex ci sax dootu amatuñu gogulé katan xamna ni dal dama melni dal choono yi tukki xawna leena japp wanti yaronte bi sallallahu alayhi wasallam pour e mu wallen ne ñoom de sa nañu katan donte sax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa doxal pexé mom rek ci walu politique bi muy wër kaaba ga ñetti wër yu ñëk ya daf ko yuk waaw yuk nak mom dépassé na dox té agul ci daw waaw manam jaru dox bu deugër la bo xamanteni man nañu ko tuddé daw waaw modi yuk ñetti wër yu ñëk ya nga xamanteni daf ko wër kaaba gi daf ko yuk lolu nak day wone ni ki déssé na katan waaw jaru dox bobu ndax buñu ñëwoon di wër kaaba gi di kayen kayé ngi dañuy xamné ñi ka déssé tuñu katan té seen tay tay ak gëna ci songu leen tabarakallah dal di len di gañ ray len ñom ñep yenenti sallallahu alayhi wasallam wax ne netti wër yu ñëk ya daf ko yuk muni mom yenenti sallallahu alayhi wasallam bi nga xamanteni duguna makka nek ak sahaba yi neena ci neeg bu tedd bobu di wër kaaba ga comme nonu ñu ko waxe won motax mu nekk sunna metti wër yu ñëk yi dang koy yuk du ko defé ñent yi ci def nak nga dox ko neneen yoonte bi def nako ci umratul qada way wax neen itam ci hajjatul wida def nako lolo tax itam mu nekk sunna kep kuy wër kaaba ga nonu ngay def mu melni li taxone yonenti bi def ko du dara lu do rek li yefer yi wax waaw wante itam dafa melni amna benen hikma bu ci lalu ndax bu don lol la kon gannaaw umratul qada yonenti bi sallallahu alayhi wasallam budé wër kaaba ga man na baña def lolou waye comme def nako defat ko fay dal di nek sunna bo xamanteni tabarakallah ñepp dañ ko ci roy motax ku dem makka fop nga doxale non mu melni waqidi waxna ne yanti bi sallallahu alayhi wasallam bi mu defee umram ba mu jeex neena dafa dugg nak ci bir kaaba ga bam fa dugge mu daldi wax bilal ibn rabah ne ko su tisbar joté na nga nodd waaw na nga yek ci kaw kaabe gi nga nodd neena te bobu yefiri ñu nga nek daru nadwa amna ñu fa nek yenn ci kilifa ci yefiri ñu nga nek daru nadwa jakarlo ak julit ñi ci kaaba ga bokon na ci ñi fa nek ikrama ibn abi jahlin dom la won ci abu jahlin bokon ni itam ñi fa nek safwan ibn umayya mom dom la won ci umayya bokon ni itam ci ñi fa nek khalid ibn usayd bi nga xamanteni tisbar jotna bilal ibn rabah daldi yek ci ko kaaba ga daldi nodd nak nodd bu neex ndax batam ba tabarakallah dafa neex nodd gu sel te rafet ba nga xamanteni nodd gogu jikna ci bir makka muy nodd gi ñeuk bilal def ko wax ne ne yaronnabi sallallahu alaihi wasallam xeb gi ñu xebon bilal ndax deureum bu ñuul lolo tax mu jël li gëna tedd ci l'islam jox ko mu di nodd waaw mu honoré ko bilal mu di sharafam motax kuy nodd ci jakk ñu tuddé la bilal mu yëc ci kaaba ga daal di tuddu baatu yalla ne yalla mag ludul yalla magulo mu di baatu allahu akbar noddu ba noddu ga daanu akrama tukno abi jahli mi daldi wax wax bu yeme daldi wax ni laqad akrama allah aba al hakam in lam yasma hada al abd yaqulu ma yaqul akrama tukno abi jahli mi daldi wax ni yalna yalla teral abu jahli mi sama bay yalna ko yalla teral mom mi nga xamni jottu ta deg baatu jam bu bon bi taxaw ci kaaba gi di nodd waaw xam nga abu jahlin mu nga de ci xare badar ci mu gënuna bañ yonent bi mo gënuna bañ l'islam domam jidi ikrama mom bi nga xamanteni yonent bi ñew na ci umratul qada bilal taxaw di nodd gogu neena yalla baxna ba sama bay fekkewul bis bi bay deg jambu bon bi taxaw ci kaw kaaba gi di nodd wante mbokki yalla hakim la ndax ki wax baat bi di ikrama ibn abi jahlin dana mu ci tuubi nek julit mom julit bu bax la tabarakallah ci waxtu wi nak xawna yeme waye yalla dana noyal xolam ci l'islam mom ikrama mi wax bi yaronnabi sallallahu alaihi wasallam dana wax sahaba yi ne len su ngeen de fatali ku demb bay khas yi fer yu bon ya la ngeen bayyi xel ikrama mi ñu ne ko lutax mu ne dafa bax te bayam bon waaw abu jahli mo don bayam mu ne kon nak na ngeen ko rus ndax tabarakallah nit ku ne beug nga sa bay neena safwan ibn umayya momitam bi mu degge bilal noddu amna lu mu wax neena faqad akrama allah abi qabla an yara hadha mune dal yalla teral na sama baye waaw lu ndax deena lu jitu xew xew bi di am ku bon ki taxaw ci kaw kaaba gi ki nga xamne du dara ak jamlu bu joge Ethiopie ñu la yam bu bon bi mu taxaw ci kaaba gi di nodd sama baye Umayya de yalla teral nako mom mi fekkewul bis bi ñu gis ni ak ceddo nuron na saxon na ci xolu deng wa mak arabi ay ci do pir lu won la la tax yoni tibbi sallallahu alaihi wasallam dekk won raxas sen xol yi rek wa diko raxasi alquran ak warate yu jek waaw ay xam nga bilal nit la kom ñom rek
1: l'islam mom nangou na ngeneelam jox na ko gëddam waye nak ñi ñom mënu ñu gis mukk ngeneelu bilal mu melni safwan mi umayya moko jur umayya itam ñu ko ray ci xare badar
0: waaw
1: ñu ko ray ci xare badar fa leen ko ray umayya mom momon bilal motax safwan wax wax bob neena ñi wax Khalid ibn Usayd mom dafa wax ni alhamdulillahi alladhi amata abi wa lam yashhad hadha alyawm mangi sant yalla mi nga xamne mo ray sama bay de nga ba fekkewul bis bi xolal ba xon bu ñul bi di ngax ci ko kaaba gi ñom xassu nek tek neen ko bilal motax ñu ne tabarakallahu so nek ci lu bax lay deugul ni ci lu bax nga nek moy xassign lay xass waaw so nek nit ku mat lay deugul ni yow ku mat nga modi xassign lay xass mom la way kat bo wax ne ida atatka madamati min Khalid ibn Usayd mom dafa wax ni alhamdulillahi alladhi amata abi wa lam yashhad hadha alyawm mangi sant yalla mi nga xamne mo ray sama bay de nga ba fekkewul bis bi xolal ba xoñ bu ñul bi di ngax ci ko kaaba gi ñom xassu nek tek neen ko bilal motax ñu ne tabarakallahu so nek ci lu bax lay deugul ni ci lu bax nga nek moy xassign lay xass waaw so nek nit ku mat lay deugul ne yow ku mat nga modi xassign lay xass mom la way kat bo wax ne ida atatka madamati min naqisin wa ida atatka madamati min naqisin fa hiya ash-shahadatu li bi anni kamilu neena bo degge ku mata di dima xass neena lolou moy diplome bi wonene man ku mat la ngok kon Bilal ibn Rabah ci ko ndigal ko yonenti bi digal te jeffi ndigal ayul mu taxaw ci kaago go noddu ye fer ye ci daru nadwa ñu koy xass diko wax lu ne waye Bilal di mom deglu wulen mom ngi deglu kilifam te modu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam neena amna ñeneen ni ye fer yu nga xamne biñu gisee Bilal di noddu dañu jël seeni mbubu mur ko ci seen kanam ne duñu jakarlo ak Bilal mukk muy nodd lolou dal seen xol mayu len ko waaw lolou seen xol mayu len ko ngi melni yenenti bi sallallahu alaihi wasallam mu melni yenenti bi sallallahu alaihi wasallam genn na jité julit ñi ñu julit tisbar yefiri di xol ci melokan wu rafet melokan wu yiw melokan wu jek yentibi sallallahu alaihi wasallam saxna fa ñetti fan joxe bonki umra ya bamu jeex yalla jox ko fa yoolu tabarakalla ku umra mom ak ay sahabam neena waxtu wo wa quraysh ñu ngi mer seeni lex ngi funki ndax duggu bi yonenti bi duggu makka neexulen ndax baatu tawhid wetal yalla neexulen ndax itam julli neexulen wër kaaba ga ngir jëmmi yalla neexulen wante nak lim leen di naqari naqari amuñu ci pexé amuñu ci katan waye ñoom ñu ngi yakamti ñetti fan yi ñu waxoon ak yonenti bi jeex ndax dañ ko waxon ne ko ren do meuna duggu waye bu dewene bo ñewé ñetti fan len la fi may nga def so umra ñibi wat yonenti bi d'accord ak ñom ci ñettelu fan ba yonenti bi sallallahu alaihi wasallam tak na fa soxna waaw tak na fa soxna ndax soxna soosu mu fa tak mom lañuy wax maymuna maymunatu bintul harith wante yeferi ak senu mbon ku ñu wax waytib ibn abd al-uzza ñewna and ak mbolo mu takku ci yeferi ñew nañu ne dañuy genné yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax ñom wa quraysh ñoleen wax ni comme ñetti fan yi mat na ne genn

ne ko ñetti fan ñu waxante won ak yow jeexna kon nak gennal yonent bi ne len wama alaykum law taraktumuni waaw lu tere ngeen bayima fi comme maynen ma fi soxna ma cietal ci sen kanam ñu toggu ñam yi ñun ñepp ñu bokk ko lek ci mbekté lolu gënul won ñu ne ko soxla wuñ ci yow dara ñun dal buñu sañon nga genn dekk bi te da ngay genn ndax ñetti fan yi matna comme yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ñewul won pour xex taxuko juk yenen tibi mom da'i la rek day wote jëme ci yalla

comme mom wote kat la rek day wote jëme ci yalla fu mu amé occasion wu nit ñi rek dana len wo dana toyel sen xol ci l'islam buñu dugg ci ndax daf ci am ñu réré won l'islam waye bañu ñu ko lolo tax mu wax ak ñom ci ngeek wanti ñom dal lank nañu yentibi sallallahu alayhi wasallam comme dafa wëlëré won ak ñom ci né ñetti fan la fay am té mom waawam waaw la détam dét la ba ñetti fan ya maté mom itam dafa nango genn téggu ci sax benn baat ñu né tak gi mu tak nak Maymuna bintul Haris daf ko defon rek pour mëna jéggéñal seen xol ñoom yi féri ñu dugg ci l'islam ndax Maymuna tabarakallah seen mbokk la li tax mu takk ko nak bay taxam bi ñi wax Abbas ibn Abdul Muttalib moko ko junju ne ko dal bo takkon Maymuna dana am influence bu mu def ci ñoom Maymuna bobu nak soxna soosu mom ak Ummul Fadl mi nga xamanteni mom la Abbas di denc ay sœur lañu maana ay mag rak lañu lolo taxone Ummul Fadl mom moy ki nga xamanteni mo warona maye Maymuna te comme naka Abbas koy denc mu jël kiliftef ga jox ko Abbas maana mu bayele ko Abbas sina Abbas mom may soxna sidi Maymuna moko may yonnentibi sallallahu alaihi wasallam mu melni yalna yalla fay Abbas ibn Abdul Muttalib ci tarange gi nga xamne defal nako sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ci soxna su tedd ci wax ne ne cyan ga sax mom moko joxe mom Abbas nenañ cyan ga ñenti temiri deureum la kon yalna ko yalla fay yoolu ciofel gi mu am ci gën ji mindeef yalna ko yalla fay yoolu taranga gi mu defal gën ji mindeef sallallahu alaihi wasallam ñu ni yentibi sallallahu alaihi wasallam genn na makka ngir matal wëlre genn na makka itam ngir nangu liko wa quraishi wax wante bayina fa ben jaamam bu ñuy wax Aba Rafi' niko kom bañ nañ ma ciétalé sama soxna fi ci dëkk bi kon nak ma ngi dem wayé nak mako ëndil bu mu aggé ci benn barab bu ñuy wax ci benn barab bu ñuy wax sarf wax né né ci barab bobu ñuy wax sarf fala yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ciétalé soxnam sidi Maymuna ndax fala ko Aba Rafi' fek indil ko Maymuna fa la ko ciétalé fa fa itam la xarafé ci mom wax né ni ci wéru Dhul Hijja ci la départ nak dugg Madinatul Munawwara mu melni umra bi ñuy tuddé umratul qada néna alquran wax na ci ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa gentoon gentu ko dugg ci ni dana dugg masjidul haram andak sahabami danañu watu ñi danañu duufu neena ba mu netlé gënt ga

0: yalla dogal ba mu demé ci sulhul hudaybiya jottuta duggu lolo taxone umar ibn al khattab daldi mer ne ko xana diglu wuñu won ne dinañu duggu makka wër kaaba ga def suñu umra nti sallallahu alayhi wasallam ne ko ma wa'adtuka hadha al'am du atmi la wax waaw du atmi la wax waaw ndax lima gënt deug la wante at mi mu wara duggu makka umra du ci at mi ñuy tuddé sulhul hudaybiya ndike bobu yanti sallallahu alayhi wasallam yalla ngi koy ubbil benen at bu bokk tak sulhul hudaybiya ndax jottu ci def umra ndax dañu wagneeku ci at momu te julit ñu bari fogon ne ne ci at momu la yonent bi di def umra lolu la alquran wax ne laqad saddaqa allah rasuluhu ru'ya bil haqq la tadkhulunna al masjid al haram in sha allah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafuna فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي ارسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه اشداء وعلى الكفار رحماء بينهم الى اخر ينتي صلى الله عليه وسلم يلا نينكو دنا دغل سغنت تي ني دغ دغ مسجد الحرام ci sama ciobare duggu fak sécurité ngeen wat seeni bop ñi duufu te du ngeen am dara lu ngeen di ragal def seen umra bu mu jeex lolu ci umratul qada bi la amé yalla mom moko digon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam motax gëna umratul qada bi ci la fath makka am motax yalla ne ko ma la jox diine deug diine jo xamne dana noti diine yépp lepp lu di ak mbondanu ko fi genné ba ñepp xamné diiné l'islam moy diiné deug yalla itam mo nangou ni mom moy yonni yonenti bi waaw jox ko ay sahaba yu nga xamné ay jambar lañu ak mbax rek lañu bëgg ak mbon rek lañu bañ ñu and ak yonenti bi di fakkal ak mbax di xexu mbon ba mbon joge fi ba kérok len fa yalla joggé jëlé ñeneen ñew wutu len fa mu melni ci xew xew bi di umratul qada dafa am benn mbir mo xamanteni amna ci ndax jigen ju ñi wax amaratu bint sayyid ash-shuhada hamdat ibn abd al-muttalib jigen ju ñi wax amara dom la ci sangu way shahidi te modi hamdat ibn abd al-muttalib mom bi bayam de itam di hamza ndax ñu ko reey ci uhud mom dafa nekkon makkata de nga andak ndayam salma bint umays ndax dañu wax ni huwaytib mi nga xamne quraysh yabalon nañ ko ñuy sakku ci yonent bi pour mu genn mom huwaytib ñewul ci yonent bi directement ci ali ibn abi talib la jaar bimu ñewé ci Ali ibn Abi Talib mu ne ko waxal seen andando bi ne ko mu genn dëkk bi ndax dik biñu chartanté won jotna bi nga xamanteni yantibi sallallahu alayhi wasallam genn na andaka Ali ibn Abi Talib jigen ju ndaw joju ñuy wax Amara dom la won ci Hamza ibn Abd al-Muttalib te bayam faatu won ci xari Uhud te mu nek fele ci Makka Amara dafa yuxu Ali ibn Abi Talib ne ko yow sama baytax neena Ali ibn Abi Talib dadi koy fa neena bim ko fabé mu ñew jox ko jigen soxnam di Fatimatu Zahra ne ko jappel sa doomi baytax te nga sam ko bu baax ba dara bañ ko laal bi mu ñewé mom Ali ibn Abi Talib ci yoonent bi نيكو على من نترك ابنة عمنا يتيمة بين المشركين نيكو لوتاخ ني باي سونو دومو باي تخ بي مودي اك جيريم نيكوي باي يفير يو بون يي دكه مكه كون نك بون دي ген نان كو يوباله ناخ بايكو في دال وورول من نا في دچونو يو باري ناخ خامون نني بايام يو لا اندال تي لولو من نكو جورال چونو يو باري يونتبي صلى الله عليه وسلم داكور تي لولو وانتي خچو بو ري داف تي ام تي ديغنتي ينتي صحابة نخ زيد بن حارثة اك جعفر بن ابي طالب اك علي بن ابي طالب كن كوتي نيك بغونغا مينغو يوري غوني غوغو دي عمارة واو نخ تشوفيل غنيو امون تي بايام دي حمزة بن عبد المطلب وانتي زيد بن حارثة لوتاخ موني موم مو ييو yar goni gi di amara ndax daf na yonenti bi man ma yey ci yar ko ndax ba ngi mbokale ñun wa makka kenn ku ci nek nga ne ko di wey sa doomu ndey ci diine man hamza ibn abd al-muttalib nga ma bole lon man ma nek mbokam nek leppam kon nak comme hamza madon freram ci diine ño bokkon ndey ak bay ci diine te yow yañu mbokale kon japp na ne man ma gëna yey ci yar domam gënaaw ba mu faato lolu le Zayd ibn Haritha wax wanti Ja'far ibn Abi Talib momitam dafa wax ni Hamza bayt khamla tayitam Ammar mi nga xamanteni deeng modi domam soxnam si muy denc tantam la soxna susu nak modi Asma'u bint Umays ndax soxna Hamza ak soxna Ja'far ño bok ndax sen bay modi Umays muniko kon nak fogna ni man ma gëna yeey ci denc ko mu melni Ali ibn Abi Talib momitam waxna ni mo gëna yeey ci denc ndaw si di manam ci yar ko te modi ndaw si ñuy wax amara neena ndax mom doomu bay taxam la na Hamza ak Abu Talib ñoo bokk benn bay Abdul Muttalib mo leen juuf wante yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bam leen di atté dafa wax ni Ja'far ibn Abdul Muttalib wala Ja'far ibn Abi Talib mom mo gëna yeey ci deñ ci yar Ammar momu ndax daf ci am ñaari cieur cieur bu ñëk bi moy Hamza bay taxam la cieuru ñaarel bi modi ne soxna si nga xamanteni mom tabarakallah mom lay denc tante la ci mom kon jël nako jox ko Ja'far Ja'far ibn Abi Talib mu tabarakallah yar goné gog mbokk yi dafa melni تبارك الله وقت وي دبنانيو انا نيو يمالي فوف وقتان وي ريك ان شاء الله با اجوما جيلي جيلي دي نييو نيغي غيرم نييب دي سانتي نييب بوكي جولي دي تاي دانيو فاسيني وقتاني بن سار مودي سوره الطور سار بو ييمي لا ndax mi ci nek ci lu doomu adama bi meuna waro bari na day ni ci seuk exemple sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu
1: mas na dox guddii comme namu daan def ndax mom dafa jappone ne kep ku nga xamne yalla def na la nga di bour wala nga di président yalla tek na la responsabilité bu reuy te bobo mom mo nekkun guru julit ñi yalla dogal nak mo amone yitté lol mu suta sagane da reuy julit ñi demone na ba yi nga xamne ño doon ay dagam wër ko ministre yi mo amone conseil yi mo amone yépp mu jonne donte doy nañu ko sax waye xamna ciaganu ciagantek do mo adama lolou taxon na amna ci mbir yi yo xamanteni moko taxawé won bopam ngir bañ rek ëlëk yalla diko condamné lolou taxon mu dan bayyi ba suuf sedd picc sabatul ben baat jibatul mu jog di dox ci guddigi pour mëna xam lan mo xew ci dëkk bi mom sidna umar dan na def lolou ngir rek deglu yalla wax ni yeen ñepp sam ngeen te sam bu ne denen la laacc la nga don sam lolou taxone sidna umar radiyallahu anhu amon taxway bob bis muy dox di dox ba taxaw ci ben fenêtre deg ben way bu nga xamne mu ngay nafilu ci guddiga waye mom way joju don nafila sar bi la don tari te modi suratu tur mu deg waji di wax ne bismillahir rahmanir rahim والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع سيدنا عمر دال دي دانو خم mu degge waji tari ba yeksi fofu rek sidna umar daldi danu xam fala xam ba xinguliko daldi jog waxu yegg ba kërëm tok waxna nu ne tok na ay fan yo xamne nit ñi ñew nañu diko sersi fogg ne dafa febar neke ay yoyu mu deggon waji don ko jang moko taxa xam ayo yoyu nak yalla def ci giñ ne man yalla mangi giñ ci touru sinai mudi wa touri mangi giñ ci touru sinai touru sinai nak moy montagne ba yalla don waxtanek sayyiduna musa alayhi salam mo tuddu tour yalla giñ na ci montagne bob wa kitabim mastur mu giñ itam ci alquran ji nga xamne dañu ko bind fi raqim manshur alquran ji nga xamne dañu ko bind ci dar mu ci giñe ba nopi mu delu giñ ci baytul ma'mur ne wal baytul ma'mur te modi kaba gi gëna reuy te mu fété ci asamanu juroom ñaar mu delu gi mom yalla ci asaman ne wa saqfil marfu' moy asaman si nga xamne yalla ko yëkëti mu tim di suñu plafond xeyna ñun xamuñu valeur bo waye yalla mi ko xam mom giñ na ci mu delu gi mom yalla ci li ñuy tuddee al bahril masjur, mu ne wal bayt wal bahril masjur. Ñu ne moo di géej yi nga xam ne yàlla daf ci duy ndox ba mu fees, te boo ko jubee nga gis na ndox ma di tëbee. Kattanu yàlla googu yàlla giñ na ci kattanam googu ci xéewal gi nga xamante ni def na ko ci géej ak kattan gi mu am. Ñii ne déedéet wal bahril masjur, dañu ne suufu arash yàlla denc na fa ndox moo xam ne bu àdduna bi tukkee ba nit ñépp faatu mu di wal buftu bu njëkk ba, xam ne bu ko malaaka mi ëffee ñéppay faatu, dara luy dund dootul nekkati ci ko suuf. Wax neen ne bu yàlla bëggee nit ñi dekki, ndox moomu mu denc ci suufu arash lay wàccee. Ndox moomu bu wàccee nag nekk espèce taw, taw boobu nag su wàccee ci la nit ñi di dekkiwaat. Wax neen ne ndox moomu la yàlla tuddee al bahrul masjur. Bi yàlla giñee ci yooyu ba noppi, lu ko taxoon a giñ moo di ne moom yàlla giñ na ne inna adaaba rabbika la waaqi' yow Muhammad, maa ngi lay waatal man yàlla ne sa mbugalu boroom dana tàbbi luy am la de. Bu ko sàgganee yee ci julit ñi na nga leen wax ne leen sama mbugal dana ñëw, te maa lahu min daafi', amul dara lu ko mën a défendre, amul dara lu mën a tee mbugalu yàlla ñëw. Yàlla mbugalu moomu muy wax ne danaa leen lakk ci safara ba ngeen xëm. Ñu wutalaat leen yeneen der yu bees, bindaat leen beneen bind bu bees, dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm. Bu ngeen xëmee ñu bindaat leen beneen bind bu bees, dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm. Safara soo xamante ni dafay wàjj nit ki, safara su ñàng. Yàlla nettali ko ci alquran ak ya fa nekk ci xeeti mbugal, ci xeeti naan yu salte. Tabaarakallah fitna nit ñu bari ña fa nekk ak malaaka yay dankaloo ak ñoom ci biir safara. Xeetu toroxal bi ñuy toroxal ña fa dugg, doyadal buñ leen di doyadal, la fa nekk ci mbugal yépp yàlla wax ko. Yàlla nee na yonent bi mbugal la moo xam ne dana ñëw, te man mi ko wax du ma kaf. Kon nag bu leen foyee sama kaddu, foog ne damaa wax noonu rek. Léeg-léeg nit di wax naan yàlla du lakk kenn, ndax yàlla borom yërmande la. Te yow miy dund ci kaw suuf nga gis fi kër goo xam ne lakk na ba jeex tàkk, te ñi ca nekkoon kenn génnul fa, lañu lakk ba xam. Waaw, segam yàlla nag mooy seetaan ñuy lakk ci tabaarakallah kër ba jeex tàkk. Am na ñoo xam ne ay miina leen lakk, am na ñoo xam ne ay bomba leen lakk ba ñu jeex tàkk, am na ñoo xam ne ci oto la ñu dugg, oto ba tàkk, ñu lakk ca biir oto ba jeex. Loolu lépp ay misaal la yu nit ñi teg seen bët ci àdduna. Kon boo taxawee ne yàlla du lakk kenn, yàlla ab jullit la du lakk. Waaye ku ko jaamuwul ëllëg mu lakk la. Moo tax Seydna Omar bi mu déggee yàlla giñ ci yu màgg yooyu ba noppi ne mbugalam dana ñëw te amul dara lu mën a tee mu ñëw, Seydna Omar dafa xam. Waaw, Seydna Omar dafa xam. Yàlla itam comme ni ñu ko waxee bettul kenn, ndax su fekkonte ni dund àdduna comme ni ma ko waxee ci suratul mulk examen la rek boo xam ne képp kuy dund soo xasee majeur rek jox neen la sa bic ak sa feuille, bokk nga léegi ci examen bi. benn nag nga góorgóorlu ba at mi dugg aljanna, wala nga yaccaaral nag ba tabarkàlla échec dugg safara walciyaadu billah. Mu mel ni nag examen boobu yàlla yéene na jullit ñi at mi ca loola tax ba mu indee laaj yi dafa teg réponse yi ci wetam. Laaj bu ne mu ne la lii mooy tonton, laaj bu ne mu ne la lii mooy tonton. Noonu la yàlla doxalee ak ñun, ndax bim ñu waxee àjjana ne këru taranga la, këru xéewal la, wax nañu fi ñu mën a jaar ba dugg fa. Bim ñu waxee safara ne këru mbugal la, këru fitna la, wax nañu itam fi ñu mën a jaar ba teggi ko moytandiku ko. Kon nag yàlla wàcc na. Muy wax moom borom bi subhanahu wa taala di nettali yonent bi bis boobu nga xam ne moo di yowmal xiyaam na mu mel. Mu ne ko yowma tamuru samaa'u mawra, bis la boo xam ne asamaan dana ci yëngu gu tar, ndax dañuy ubbi asamaan si foo xor rek mu di bunt, malaaka yi di wàccee ci kaw di jëm si ci suuf, di yowma tamuru samaa'u mawra. Nee na bis la boo xam ne itam wa tasirul jibaalu sayra, nee na montagne yi dañuy mel ni dañuy dox. Lu tax? Ndax yàlla koy mokkal ci kattanam ba mu nekk poussière buy naaw. Soo ko seenee foog ne tabarkàlla montagne bu taxaw la, ndeke ñunux la, soo demee do fa fekk montagne. Yàlla nee na fa waylun yowma idin lil mukadibin, mbugal mu tar ci bis boobu di yowmal qiyam. Ñeel nañu weddi woon yàlla weddi bisu taxawaay ba. Am na ñoo xam ne fii ci àdduna gëmuñu ne yàlla am na, matériel rek la ñu gëm, fu ñu jaar ba dund rek la ñu gëm, plaisir rek la ñu gëm, bànneex rek la ñu gëm, waaye gëmuñu yàlla, faalewuñ ko ci dara. Gëmuñu itam ne bis dana ñëw lépp lu ñu nekkee woon ci àdduna yàlla régle leen ko, la ci gën a rëy ba ca la ci gën a tuuti te du ca bàyyi dara. Yàlla nag nee na bis boobu bu ñëwee nee na ñi muy duma di leen toroxal di leen mbugal moo di ñëwee di woon bis bi. Moo di ñan yàlla ne alladina hum fi xawdin yalaabuun, moo di ña nga xamante ni dañu nuuroon rek ci daggasante, waa werante rek, foo leen fekk rek ñu ngi werante di saxal ne daal lu ñu mën a indi ci seen i idéologie. Ne lu jiitu ñuy découvrir Amérique, lu jiitu ñuy découvrir Amérique, ku weddi woon itam ku demoon ba découvrir Amérique ca jamono boobu ñëw wax ko aw nit ne leen am na continent bu ñuy wax Amérique te booba kenn xamu ko, ñooña weddi ko weddi gañu weddi Amérique, taxul Amérique bañ a am. Kon bu yonent bi xamee yàlla ñëw informe nit ñi ne leen yàlla am na, suñu ko weddee itam teewul yàlla am na, suñu weddee bis penc ba itam teewul ne bis boobu am na dana ñëw. Kon ku ko gëm sa chance la, ku ko gëmul itam tabarkàlla ñu xam ne rek sa ñàkk chance la. Borom bi subhanahu wa taala wax ni yowma yud'auna ila nari jahannama da'a. Neena bis la bo xamne ñoñu weddi won yalla da nañu len pamti pamte di len bamax jeme len ci safara woowu nga xamne mu ngay jeer jeeri safara wu tang woowu malaka yaangi pamti pamte yeferi ak moy kat yi di len ci duggal di len bamax ci force nak nan len hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadhibun safara si ngeen don weddi ci aduna nan amul safara sangi nak tay da ngeen ci duggu force te ken munu ci dara hadhihi an-naru safara sangi allati moy safara sa nga xamne kuntum nekkon ngeen tukadhibuna dan ko weddi kuntum nekkon ngeen tukadhibuna biha dan ko weddi waaw dan weddi safara ne amul kon nak safara sangi dugulen ci bir lolou malaka yi ñokay wax yefiri di len yejji di len ñaawal di len moké mo melni borom bi subhanahu wa ta'ala ci yermandem ak ñewantem ci jami kep ku nga xamne yalla defal na la hidaya nga am chance djub fo tollu rek war nga sante sa borom sante yalla nak du alhamdulillah sante yalla modi nga sax dak ci ay ndigalam moy tindi ko ay terem lolou modi sante yalla ci dimlo digal itam lo ci meuna dolli rek nga dolli ko ci motax malakayna len afasihrun hadha an am antum la tubsirun aw ndax li bok ay nakhla ndax bagn len ko day wax ci aduna dagn len don nakh wala det xana gisul len safara si xol len ak sen beut safara sangi am antum la tubsirun wala du ngeen gis xam nga nit ko xamne yar bang koy door safna ko ko koy door ba pare nan ko ndax yar bi safna waaw yefir ye leen titlo moy ñanga yu safara ba pare malaka yi nan leen ndax gisul leen safara ci dam koy gis leen ko bu baax motax seen beut bañu ko xulle xefuñu waaw xam nga ko jaq ñaari du xef malaka yi nan leen islawha fasbiru aw la tasbiru sawaa'un 'alaykum انما تجزون ما كنتم تعملون ملائكه نان لين اسلوها لك لين كي سفر جارو لين كي جارو لين كي سوكو ديفه نك فاصبروا نين ام نك جومو مونكو كوم يدوكو ويدي وون سي ادونا ام لين نك جومو مون تانغورو سفر وي واو سو نين امول جوم جييتام باญ كو مون sawun alaykum muñ geek ñak gi muñ dal ñoo moy yem ci yeen mu ngok dal yeena ko weddi won li olof di wax naan ya ko sombi ya koy naan yeena ko sombi won ci aduna weddi ko yalla wax ngeen fogg ne day chaxaan kon nak ngeen muñep ñak muñ ci yeen ci yem tay mom du ngeen genn ci safara wi safara wu naqar safara wu tis safara fitna ba abadan motax yalla ni innama tujzauna ma kuntum ta'malun mom kay tay dañ len di fay rek la ngeen liggeyon ci aduna duñ len togn xam nga yalla ko manu la motax mak ñi buñu de ñaan dañu naan yalla ñu yalla atti ci yermandem bañ ñoo atti ci mando wanti yifir yi di ñom yalnañu ci yalla genné te genné ci képp ku dib julit yéfer yi dé yalla fayna len ci mando motax malaika yi ne len innama tujzauna ma kuntum ta'malun yeen kay la ngeen jëfoon rek len fay bakkar yu reey ya ngeen nekké won ray nit nan sangara carte fenn waaw ngay gis tubab bi legi lim ñu jangal fexeneen ba lay cité bi ñu teural gënneneen ci loxo diiné so day wut alal ñu ne la noko amé baxna so day jaay sangara baxna budé jigen ji budé ndialo ñu ne baxna tawarkal su fekkenti ni da ngay carte sax ñu ne la baxna so day jaay drogue xeyna drogue bi sax legi tabarkal amna yuñ ci teural waaw wante ñom dal dañ nan la noko mëna amé rek baxna so di politiciens ñu ne la bo fene itam ba jall baxna te bakkar yépp fene ci gëna reuy waaw nitu yalla du fenn ndax dañ ne wëlu yu bu fene sax ñu rekkiko ñu ne la kon nak yow politique bi ngay def fenn ñaawu ci wor ñaawu ci waaw fenn ñaawu ci wor ñaawu ci rambaaj itam ñaawu ci waaw ngay gis ci walu politique ko xamanteni tabarkallah la ko partem sant mo di rambaaj rek ba tass tabarkallah parti jambour rambaaj du tegelu dul ci fenn te yonenti bi neena an namamu la yadkhulul janna neena rambaaj mom du dugal janna kon so di wut alal na nga xamne yow julit bi nekulo ko libre l'islam mo le conditionné so di politique itam nga xamne nekulo ko libre l'islam mo le conditionné motax innama tujzauna ma kuntum ta'malun yalna ci yalla mussel kep ku dug julit ci jeuflanté gogo nga xamné doxna digënté borom bi subhanahu wa ta'ala ak yéfer yoy nga xamné wéddi won nañ bis penc bi yalla nak gestu ñi nga xamné ñoko gëmoon fi ci aduna té daan ko jaamu gu sel té modi way ragal yalla ña yalla néna ñoñu nak wuté nañu lool ci barab wuté nañu lool ci xaal ak yéfer yi nga xamné safara mu ngi len di lak yalla ne innal muttaqina fi jannatin wa na'im yalla ne na wër ne ni ñi amé ak ragal yalla ëlëk yowmal khiyam ci ay kër yu naat maana ci ay aljana xewal lañuy nekk فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم نيوم نيغي خيولو نيوم نيتي ادنا نيو نيغا خامني دانيو راغالون يالا سي ادنا نيغي خيولو سي ليلن يالا تيرالي ناخ ترانغ بي نجيك سي taranga bi len yalla defal modi soril gim len soril mbugalum safara ak fek gim len ko fegal waw fatihina bima atahum ñuy xewlu ci taranga bi len yalla defal teetam la gëna neex ci seen xol gën ca nek mbekté moy soril gi len yalla soril safara ba dugguñu ci te jégewuñu ko waaw amna ci nit ñi nga xamne duñu dégg rirum safara wu jahannam ndax soril gu len ko yalla soril malaika yinan len kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun lek len yeen julit ñi ngeen naan ndax kat li seen mérite la yena ko liggéey ci aduna kon nak lek leen ngeen nan ci xewlu aljana yi ndax yena ko doon liggéey demb ci aduna julit ñooñu nga xamne ñu ngi ci aljana yalla neena muttaqiina ala sururin masfufa ñoom dañu nga teud ci ay lal yu nga xamne ñu nga jakarlo neena gestu amu fa fofa bu lu nit woyé ci gannaaw lal bay tourner nga jakarlo ak mom waaw bo bëggé waxtaan ak sa xarit mu fété la gannaaw lal bay tourner bopam nga waxtaan ak mom ko doyal lal bi tourner wat ci kenen ko soxla nonu lawa aljanna yi di waxtane motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne wa zawajnahum bi hurin 'ayn bokku na ci seeni teranga ñom wa aljanna ñun yalla maynen len fa ay soxna yu rafet yo xamne neena hurun 'ayn len tuddé daño wex talti seeni beut reuy waw ñu jek lol set lol sori bepp xet bu naqari sori lepp lu di ak tilim tabarakallah sori ak ñak waw jigen mom tabarakallah bu rafete te ñakul te civilisé rek tabarakallah set wic jigen ño xamne neneen sen leer gu upp na bokku ci yornu won aduna leeru beutam ye meun nañu lak aduna ci ben seconde jigen ñooñu la yalla di seyele wa aljanna ëlëk yal nañ ci yalla boole motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne wa zawajnahum bi hurin 'ayn walladheena amanu wattaba'tuhum ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين برب سبحانه وتعالى نينا بوك نتي ترانغ يما ديفال وا الجنه مودي ني باخون ديم تي ماكنيو don ma top gëm ma di ma jaamu ñoña seen njabot gi ñew tay tek seen tank fa ko seeni bay tegon teggu wuñ ko benn yoon ñoñu bu ëllëgé lu seen jëf neew neew neew dana ko yéggal ci seen jëf yi bay te duma ci wañi dara ci mbaxu yalla ak yërmandem ak ciofel gi mo am ci doomu adama ak julit bi lolo tax yalla ni way jur wi nga xamne dafa yar domam ci l'islam ba nopi mom mu teggu ci l'islam teggu ci mbax di gorgolu ci mbax yar ci njabotam ba njabot gogu xamuk mbax yalla dogal mom mu dem donte domam yoyu sax agguñu fañu ag ci mbax waaw waye ñu ngi cey naf na fi dal di ñet ñeti di gorgolu rek ñu ngi ci julliya ñu ngi ci woriya tabarkallah ñu ngi ci muruba ñu ngi ci njangma jema xam alquran mokal ko wala ñu min ko di dem ci conférence tabarkallah di ci ñet ñeti ne nako baye ak mam ya doon defé neneen yalla neena doom yoyu donte sax aguñu ci jëf fa baye ak mam ya agon man yalla dana len yéggal ci seeni jëf yi baye ak seen jëf yi mam te du tax dara wañéku ci seen jëf yi baye ya wala seen jëf yi mam ya yalla mo baxé nonu wante itam yalla yene rek lay top yene ba baye amone ci ne na sen dom bax te mu jaral len ko nak xam nga da ngay gis ko xamne pour domam jang tubab man na ca def fukki junni wer wu ne wala ñaar fukki junni wer wu ne waye pour domam jang alquran ab témir sax nay nako ca def aw koko defena ne suné bëgg na domam bax dafa topando rek wi gis nit ñi di duggal seeni dom ci daara rek mu duggal ko fu waaye su doon ne yéene la ko defee tabaarakallahu dana am solo ndax yàlla yéene rek lay xool. Waaw yàlla dana fay ci yéene lum dul fay sax ci jëf. Moo tax kon bay yooyu nga xamante ni baaxoon nanu yar seeni doom cig mbaax lu seeni doom sàggal sàggan bu ñu wàccul yoon wi yàlla dana leen yéegal ci seeni jëfi bàyyi. Waaw yàlla dana leen yéegal ci seen jëfi bàyyi te du ca wàññi dara. Yàlla ne ku lumri imbi ma kasaba rahin bakkan bu ne la nga jëf ca leen lay reglee. Waaw bakkan bu ne rek la mu doon jëf fii ci àdduna nee na ci jëf jooju la ko yàlla di reglee. Moo tax nag yàlla du regle kenn ci jëfi jàmbi. Sa bakkaar sama yoon nekku ci sama bakkaar, sa yoon nekku ci kenn ku ne, sa bakkaar ci la la yàlla di regle. Borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi continuer di waxtaraanga yi nga xam ne xéewale na ko julit ñi dugg aljanna. Mu ne wa amdadnahum bi faakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Nee na ñun yàlla julit ñooñu dugg aljanna danañu leen tëbb xeeti fruit yu yéeme te neex. Danañu leen tëbb itam nee na la leen soob ak lu ñu bëgg, la ñu préféré ci yàpp. Su fekkente ne yàpp xar moom nga bëgg, bis bu ne rek ñu indil la yàpp xar nga lekk bu suur. Su dee ne yàpp picc nga bëgg, bis bu ne rek ñu indil la yàpp picc. Su dee ne tabaarakalla jën nga bëgg, bis bu ne rek ñu indil la jën. Ku ne daal la nga bëgg yàlla dana la ko tëbb ci aljanna tabaarakalla ba nga doyal. Wa amdadnahum bi faakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Kon aljanna nit ku ne lam fa bëgg rek moom la ko yàlla di defal. Yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wala ta'sim. Borom bi subhanahu wa ta'ala nee na aljanna këru mbég la. Nee na ñu bég rek nga fay gis, doo fay gis ku mer. Waaw ñu bég rek nga fay gis, doo fay gis ku mer. Koo dajal rek mu ngi kontaan, koo dajal rek kanamam mu ngi belli muuñ ree tàppante tabarkàlla. Loolu rek a fay am. Nee na ba ña fa dugg ay xarit la ñuy nekk, dañuy xëccoo sax tabarkàlla kaas yi. Waaw xëccoo bànneex ak mbégte. Nee na kaas yi sàngara yoo xamante ni nee na du leen màndal te sàngara waa dàq sàngara àdduna. Waaw nee na sàngara wa du leen màndal te duñ ci am bakkaar. Waaw sàngara wa du leen màndal te duñ ci am bakkaar. Kon sàngara àdduna daf lay màndil yóbbu sam xel. Danga ciy am bakkaar ndax yàlla daf la ciy mere, te bu la ci yàlla mere tabaarakàlla ëllëg yowmal xiyaam dana la ci teg mbugal. Kon sa sàngaraw aljanna loolu la wuute ak sàngara àdduna. Wa yatuufu alayhim ghilmaanun lahum ka annahum lu'lu'un maknoon. Maknoon mu ngoog. Borom bi subhanahu wa ta'ala nee na waa aljanna duñu sonn ci xellili seen bopp. Nee na lépp lu ñu fay naan man yàlla bind naa ay xale yoo xamante ni xale yu ndaw lanu. Maa leen bind ñu nekk serviteur yi. Nee na loo bëgg rek ñoo la koy indil. Waaw wa yatuufu dana wër alayhim waa aljanna ghilmaanun ay serviteur yoo xam ne nee na ay xale lan xale lañuy doon. Yàlla leen bind nag pour waa aljanna. Nee na xale yu rafet te civilisé, xale yu set. Waaw xale yu set. Yàlla nee na xale ya boo leen gisee sax da ngay foog ne neena wurusul lu len neena ndax nañu sété ak nañu rafété ak tenu yu rafété yi ñu sol neena bo leen gisé yow ci sa waxuma la xam nga nit dang koy xol ci jaaykat jaaykat ndox yi ci mbedd ye wala yenn jaaykat yi waaw nit dina ngab ndox jox la rek do soxla ci ndox ma dara ndax tilimaayam tabarkal ak melokanam wu tabarkal la salté waye nit dana ngab ndox wut ci le rek nga sawara nan ndox ma ngir namu sété tabarkal la namu civilisé ci bopam ak namu bëggé bopam motax yalla mo mi bindu doomu adama rek mo xam natiru doomu adama doomu adama bu bëgg lu baax te wa aljanna ñu bëgg lu baax fa nek waaw motax yalla ne wayatufu alayhim ghilmanun lakum neena xala yo xamne ka annahum lu'lu'um maknun neena dafa melni xala ye neenu wursuñu kaste ci boîte la wursuñu raxas ba mu set defal ko ba mu jek kaste ko ci boîte am boku ubbe na muy seté ba xamne do ca fomp dara neena xale ya gën nañu set wurus wo neena kër gogu di aljanna la fa nek ci xewal yalla munu ko expliquer nit ba mu deg ko ndax yalla bindu doomu adama ci deg degam am fu mu yem lolo tax daf koy wax rek lu tolok deg degam وتخ بروم سبحانه وتعالى واخنا واقبل بعضهم على بعض يتساءلون نينا الجنه نيفا نيك دونو نيورونتي واو دونو نيورونتي كوني دا فاي ساور سي جيغي سا مروم واو كوني ريك جيغي سا مروم ني وقتان نك وقتان وي ييميتي نيه waaw di waxtane lañu nekké won aduna kenn ku ci nek di fatlikou sa demb fi ci aduna ni nga fi nekké won ben mudi febar bu la yalla teggon nga muñ ko ñi nan sama febar bobu kat muñ gëma ko muñ motax yalla fayé ma aljanna silma khabine man dal yalla silma khagima teggon mu muñ ko lolo tax mu fayé ma aljanna am ku ne man de ñak gi ma tegon mo muñ ko lolo tax mu faye ma aljanna am ko xamne def nana man de sonu gi ma sonnon ci samay dom di len yar pour rek ñu teggu ci siratal mustaqim lolo tax yalla faye ma aljanna waaw waxtan wowo nak di dox ci digeunte julit ñi nek ci aljanna mom la yalla di wax ne wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalu borom bi subhanahu wa ta'ala batay mu ngi continuer di netti rek xewal ganek aljanna barabu muccu ayib bobu barabu jam barabu taranga barabu sutura barabu banex ak mbekte ba abadan tabarakallahu mbokki melni kat waxtu waangi jege si barkal la amnani buñu señon dañ koy waxtane ba mu jeex wante waxtu yi mo xawa jege si tuti motax ñom de dan nañu wax ñom wa aljanna nan qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin ñun de lu jitu dundu tay gi lu jitu dundu tay gi di dundu yawmal khiyam xewul gi ñu yalla defal ci aljanna dundon nañu ci aduna waye dundu go xamni musuñu dañ di ragal mbugalum safar daan ko moytu ndiku luy mën di ci gor gor lu yalla ne aram na rek ñu daw ko bayyi lu yalla ne bax na rek ñu dawu ci ko xébuñu dara waaw lépp lu yokk suñu tiyaaba ñu nga ci, lépp lu ñuy jugal jural sànjum yàlla daw nanu ca loolu la nekk di ca ñet ñeti ba yàlla xëyra xéewaliñu ak njub fa manna allahu alayna wa waqana adaba samum. Neena fa manna allahu yàlla xéewaliñu, fa manna allahu alayna yàlla defal ñu xéewal, nag xéewal gi moo di may ñu njub. Njub googu ci la ñu amee tey aljanna gi, njub googu ci la ñu fegale itam mbugalu saxara. Moo tax fa manna allahu alayna wa waqana adaba samum, yàlla fegal ñu mbugal ma nga xamante ni tabaarakallahu moo di mbugalum saxara. Ndax inna kunna min qablu nad'uuhu innahu huwa albarru rahim, ñun kat mosuñu dañ di ko ñaan ndax xam leen ne mooy ku baax ki te moo di borom yërmande. La nu ko ñaanoon yépp nag tey defal nañu ko. Kon tabaarakallahu mbokk yi, ñu yemale foofu waxtaan wi insha allahu ba ajuma ji di ñëw.

آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله

mu mel nii bi nga xamante ni Abdoulaye Ibn Hudhafat As-Sahmi ñëw na jox ko lettre bi, am na ñu ne mu ngi ko jox dégg nga buuru Bahrain. Ñu werante nax buuru Bahrain dafa yebal beneen waay pour mu jox lettre ba dégg nga buuru Kisra wala Abdoulaye Ibn Hudhafat As-Sahmi ci boppam la yebal pour mu yóbbu lettre ba tabarkalla ci buuru Faris, ndax booba buuru Bahrain gouverneur la woon dégg nga ci nguuru, wala buur la woon bopp boo xamante ni mu ngi aju ci nguuru Kisra. Wante daal bu mu ci mën a nekk buuru fursu boobu ba nga xamante ni jàng na lettre boobu jóge ci yonent bi dafa mer daal di koy xotti. Ba mu ko xottee lii la wax: daf ne abdun xaqiirun min raiyati yaktubu ismahu qabli. Mu ne waaw, xam nga Persi dañu xeeboon arab yi, ndax boobu ñoom ak rome yi ñoo fépoon doole. Arab yi naam amoon nanu ay buur, waaye teewul woon rek dañoo aju ci Persi ñi aju ci rome yi. Comme ni nga koy gisee rek, Sénégal am nañu président, waaye nag ñu ngi aju ci France moom la ñuy déglu. Gambien yi ñu ngi aju cabarkàlla ci anglais yi ñoom la ñuy déglu. Su ko defee léegi noonu nag la buur yu njëkk ya demee woon. Arab yi da amoon nanu ay buur, waaye nag ñii dañoo aju ci rome yi, ñii aju ci persi yi. Bi nga xamante ni yàlla dogal na mu xotti lettre ba daal di wax ne jàmm bu xeebu, jàmm boo xam ne mu ngi bokk ci sama njaboot, di ma bind lettre di njëkk bind turam tekki sama tur. Waaw, moom nee na daal lu tax yonent bi di ko bind lettre bi nga xamante ni wax nanu yonent bi ne ko buuru Kisra xotti na sa lettre ba. Yonent bi moom itam daf ne mazzaqallahu mulkahu, yal na yàlla xotti ak nguuram, yal na yàlla xotti nguuram na ma xottee sama lettre. Nee na ndeki buuru Kisra moom itam bind na dégg nga benn gouverneur am bu nekk Yaman bu ñuy wax Badan, ne ko nguur soosu di woote ca Ardu Hijaz ca Medinatul Munawara, di foog ne moom ab yonent la, dañu ko yónni, dama ko bëgg a yar, yebalal ma ñaari góor yu dëgër ñu jëlil ma ko indil ma ko fii, dégg nga ma fuddi ndigam ba mu xam ne du ma moromam, waxuma dara sax, muy bind di ma bind lettre di jiital turam di ci soog a teg sama tur ci suuf. Nee na buur boobu di Badan doon gouverneuru Yaman daal di yebal dégg nga ci waajooju nga xam ne mu nga Hijaz di Sayyiduna Muhammad di yonent bu wér, nee na yebal na ca moom ñaari góor yu dëgër pour ñu indil ko yonent bi, mu di ñaari soldat. Nee na mu jox ko benn lettre ne leen su ngeen demee na ngeen ko wax ne ko Kisra moo ko soxla na ñëw. Nee na su fekkee bañ na ngeen ko forcé indi ko. Bi nga xamante ni ñaari ndaw yi ñëw nanu, yonent bi recevoir leen. Kenn ci ñoom ne ko inna shahan shah moo di malikul muluk, mu ne ko buuri te moo di Kisra, ndax seen nguur dafa ëmb ay nguur, moo tax ñu tuddee ko malikul muluk. Mu ne ko buuri te moo di buuru Kisra moo bind ci buur boobu ñuy wax Badan ca Yaman pour nga ñëw wisi ko.
légui nak li ñu bëgg moy nga and ak ñun ci ñek dem ñu wax ak yonenti bi wax bu nga xamné gëdd nañu ko tabarakallah pour ragal loko wa te xamu ñu né ala inna awliya allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun te boba xamu ñu né yalla ay gaayam duñu tit duñu rap rapi ndax yalla rek la ñu ragal neena yonenti bi daal di len di ñaan ne len may len ma muñel len ma ba ëlëk ndax tay dafa jëm neena ñu nangu ne ko kon bo legge ñu dem waye ci guddiga nekk am lu mbimu xew bis bobu nga xamanteni ndaw ñooñu ñewon nañu pour jël yonent bi dem ak mom te kiko ye ki len yebal di bour bo xamne katanam foko nat wessu nako te yonent bi bu andul won ak yalla danañu ko mbugal baray ko waye tu nekul won ab yonent itam danañu ko fitnal bu mu genn ci lola ma don wote wala ñu jël ci bakanam waye comme yalla ko yoni yoni ko wër yalla daldi dik ak pexem wayamkuruna wayamkurullah neena ci waxtu wowo ñuy wax ak yonent bi neké amon na ben révolution bu xew feulé ci deng faris ci pers amna fa révolution bu ruy bu fa xew neké bour bi ci bopam dom ja daf ko contre dom ja contre nako ba sonde nañu dom ja ba dom ja def ben coup d'état ray bayba nak modon shahan shah modon malikul muluk deng kon bis bobu ñu don tekk yonent bi pour yobbu ko bour bi yonne won lettre bi ci lañu ko ray bañu ko rayé sax gouverneuram bobu nek ci yaman yegu ko nek bobu sharwi deng shayrawi mom mo ray bayam ko ray mo def coup d'état ray ko neena lolou mu ngi ami won ci goudi talata neena ci fukki fan yo xamni wey nañu ci wéru jumadal oula ci atum juram ñaarel ma neena fofu nak la yalla yabal sidna jibril alayhi salam ci wahyu mu ñew xamal yonenti bi xabar bobu ne ko bur ba la doon wolu pour bëgg la toroxal dom ja toroxal nako ndax dom ja ray nako neena yonent bi bañu xeye suba ci la won ak ñaari ndaw ñooñu di ñaari soldat yu deugar yoyu ñu yoni won pour ñu jël ci yonent bi daal di len wo ñu ñew mu daal di len di wax li xew ne leena seen bour ba de ray nañu ko ñu ne ko hal tadri ma taqul ndax li nga wax xam nga ko ne xamna ko kay xam bu wir ray nañu ko ñu ne ko waaw ñun problème bu ndawañu indi nga tégaat ci benen problème bu mag afa naktubu hada an ku ndax li mën nañu ko bind wax ko bur bi mu ne waaw wax leen ko ko ki leen yoni bazan mi leen yoni wax leen ko ko ray nañu patron neena ñu daldi ko koy neena wax wante yonent bi waxon na ne len bu ngeen deme na ngeen ko wax ne ko sama diine ji ñuy xex mënuñ ci dara bari gola buñ tek ci ko mbartal pous mu dem ñak pous mu dem te itam diine ji dana jot penkok sow te itam dana dépassé fu nguuru kisrayel ñepp koy dégg ñepp koy xam diiné ju yaatu la te nguuru kisra lepp mu jeex néna bañu ko waxé bazan néna fañu daanalé sen kaddu ci la ben ndaw ñew dal di joggé faris momitam bour bi nga xamne mo ray bayam di deng
xeyrawi mi nga xam ne moo rey bàyyam yónnee lettre bazan ne ko ren sama bàyyi. Léegi nag ma di buur maa fi maa toog ci nguur gi. Kon ñëli dañu informé bazan daanel seen addu lettre bu koy dëggal ñu jóge fos. Mu ne ko jëmm jooju nga xam ne moo di mooy woote ak nubuwa nekk ci ardu Hijaz, te sama bàyyi waxoon ne nanu ko jëli na nga tey ci mbiram te itam santuma la nga pamte ko, santuma la nga teg ko benn fitna, toogal dégluma ba ma wax la ci ay mbiram dara. Kon mu mel ni mbiru yàlla ñëw, doom ji ñëw na, waaye doom ji daal dafa mel ni dafa contre bàyyi bi, dafa mel ni daal mbiru yàlla la. Nee na wax boobu ak itam jëf jooju yonent bi def ak ñaar ñooñu nee na sabab la ci bazan mii nga xam ne moo doon gouverneuru Yaman daal di dugg ci l'islam, daal di tuub, xam ne kii nitu yàlla la, waaye du ko xamante ni dafay jóg pour wut nguur wala wut alal wala wut daraja. Kon loolu yonent bi ñaanoon ne buur boobu xotti sama lettre, yal na yàlla xotti nguuram, feeñ na ci saasi, ci saasi la feeñ. Moo tax moytandi ku ñaanu ku yàlla gërëm am na solo. Yonent bi bindaat na beneen lettre yónnee ko Qaysar mi nga xam ne moo doon buuru ne yi. Nee na Imam Bukhari nee na nettali na ci hadithaam bu gudd lii la ca yaxal, te moo di lettre yi nga xam ne yonent bi bind na ko Romain yi, te boobu Hiraqle moo fa nekk. Nee na lii la nu bind ca lettre ba: bismillahi rrahmani rrahim min muhammadin abdillah wa rasulihi ila Hiraqle amir rum salamun la man itaa alhuda aslim taslam aslim يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. بندنا لتر بي موم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دفتي كشام يبل بين الصحابي بني واحد دحية دينغ كالبي موم لا يبل فرم لتر بي بندنا لتر بي naw ba ma tuddee yàlla mi di ba mu yërmande mu ngi jóge ci Muhammad mi nga xam ne jaamu yàlla la, te ndawam la, jëm ci Hiraqle la mi nga xam ne moo di buuru Ruum. Jàmmug yàlla gi yàlla na nekk ci képp ku topp ak njub. Maa ngi lay woo ci nga tuub, maa ngi lay woo ci nga jublul yàlla, su ko defee nga mën a mucc. Jébbalul yàlla dana la fay ñaari pay, su fekkente ne bañ nga. Kon nag bakkaaru nee na cultivateur yi mooy alfalaxin, ñoom la tuddee al arisiin. Bakkaaru baadoole yépp yaa koy gàddu, ndax buur ñaari la mu gëm rek moom la baadoole yi di gëm. Mu daal di cay teg aaya ba yaa ahlal kitaab yi ba ci bi anna muslimoon. Mu mel ni ba mu yebalee dixiyatul kalab yi pour mu joxe lettre ba nee na daf ko wax ne ko na nga ko jox kilifay Busra pour mu yóbbul ko Qaysa. Imam Bukhari net li na jëli ci Abdoulaye Ibn Abbas ni Aba Soufiane Ibn Harb moo net li ne Hiraqle mi nga xam ne moo di buuru Romain yi bi mu jotee ca lettre ba nee na fekk boobu moom Hiraqle dafa ñëwoon ci benn dëkk bu ñuy wax Ilia,
ci baytul maqdis neena xam nga idiya tour la ci touru baytul maqdis yi neena la ko indi woon moom idiya ca jerusalem moom qaysar dafa doon sant yàlla ndax dafa xeexoon ak persi yi ndax ñoo doon grande puissance yi dégg nga faris ak rome ñu fi mënoon ñu xeexoon nag faris gagné bi faris gagné nag nangu seen croix ba nga xamante ni croix boobu ñoom dañu foogoon ne maanaam ñoom dañu wax ne croix bi ñu rayee woon jésus bi ñu ko daajee woon croix boobu romain yi ñoo ko gardé woon yor ko mu nekk ci seen kilifa ya ba ñu xaree nag ak waa fours yàlla dafa dogal pers yi gagné leen ba leen pers yi gagné nag nangu seen croix boobu ba noppi itam occupé li ëpp ci seen suuf yi suuf yi ñu moomoon ñu nangu ko moomat moo tax xare boobu coow lu rëy amoon na ci diggante jullit ñi ak yéeféer yi ndax xare boobu persi yi ñoo gagné romain yi te persi yi di ay animiste di jaamukatu xërëm romain yi di nitu diine am yonent am téere kon nag su fekkente ni animiste yi gagné nanu dafay mel ni kon l'islam bee am defet loolu nekkoon coow lu rëy loola taxoon borom bi subhanahu wa taala ne alif lam ghulibati rum mu mel ni mbokk yi ñuy junj ne waxtu wi jeex na mais insha allah ci ajuma ji di ñëw danañu gën a yaatal waxtaan wi ci lettre bi nga xam ne tabaarakallahu yonent bi bind na ko jox ko dixyatul kalabi mu war ko yóbbu ci dégg nga kilifa busra pour hiraqlu jot ci hiraqlu mi nga xam ne moo di buuru romain yi te itam tabaarakallahu li waral alquran wàcc ci ñu junj ko léegi ci aye boobu insha allah ci ajuma ji di ñëw ci kàttanu yàlla ak mbaaxam danañ ko ci faram-fàcce kon ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp ñu ngi fàttali rek conférence boobu ñu leen di wax ca Pikine deuxième robinet ci complexe ba ci waxtu 4h insha allah mu mel ni mbokk yi nga xam ne bind nañu émission bi te di ko rafetlu ko ca jiitu di suñu jigéen ju baax madame Puy Zainabou Guèye ak rakam Ndey Coumba Faye ñu nga nekk ca Bargni ñu nuyu tabaarakallah di leen sant di nuyu itam Coumba Reyfane Guèye Coumba Reyfane Guèye

ñu fasiyene continue ki yeen sira bi ñu doon waxtane te ci aljuma ji li ñu genn mi ngi won ci lettre yi nga xamne yonent bi bind nako tek ko ci ay loxoy sahaba yu mu wolu yoni len ci ay bour muy wo bour yoyu pour ñu dugg ci bir l'islam mu melni gannaaw bi ñu jotté lettre Kisra di bouru Faris ak itam taranga manam ak lamu def te modi xoti lettre bi ko yonent bi yonne won ak la ci yonent bi wax ni ni mu xote lettre bi yalna yalla xote nonu nguram lolou dalay wone ñaari pouvoir am pouvoiru biti ak pouvoiru bir pouvoiru biti bi modi nitu aduna yi nga xamne yalla denk na len nguur nanu xamne sen pouvoir bobu amna benen pouvoir bu ko jogati benen dole ju ko jogati modi pouvoiru batin koku nak serigne seko am lolu tax bepp bour bo xamne yalla dimbali na la nga jubok serigne si am nga chance sa nguur dox ndax dolay bir ji ñokoy tey bepp bour bo xamanteni nak ñak nga chance bu jubo diku ak serigne si bu ne serigne si nak borom xam xam yi ci lañu dugg la ko dalé ca oustazi jëm ba ca kaw ñepp ci lañu dugg kep ko xamne yalla da la fe tek te yalla dafa neub ay gaayam leleg ñu jinj ko ko mu doon leleg itam ñu tek fi ko xamne moma waye yalla ko reerul ci bir nit ñi ndax yalla dafa neub ay awliyaum ba taxna nekay yonent bi yalla daf ko neubon lettre yi mu yonne amna bour yu ko ci reconnaître defal ko ci ay taranga ñoñu dundu ni ci nguur ba dé tabarkallah amuñu benn fitna ci seen nit amuñu benn fitna ci seen nguur ndax orme guñu jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam amna ci ño xamanteni nak dañ ko ñaké téggine gogu ëndil na leen musiba bokon na ci bour bi di bouru Faris mom mi xoti won lettre sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kon bepp bour bo xamne da nga top yalla boole la ak ay nitu yalla nga leen wormal so bëgge am sutura tabarakallah ci sa nguur sutura budul xawé ko ba mukk kon gannaaw bañu joggé ci bouru Faris té modi Kisra ndax doomi bopam ko ray yalla dogal nguur gu mujj ci dom ja nak bayyi won na xel yonnati bi sallallahu alaihi wasallam kon nak buñu joggé ci bouru Kisra da ñu ñew ci bouru Qaisar mudi Malikur Rum Imam Bukhari solo na ci hadith bu gudd ne yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bindon na bouru Rum bour ba ñu ko don wax Hiraqla mu jël lettre ba dal di koy jox Dihyatul Kalabi wala Dihyat ibn Khalifa al Kalabi bo ci wax rek baxna amarahu an yadfa'ahu ila 'azimi Busra li yadfa'ahu ila Qaisar yonent bi daf ko digalon ne ko
jëlal lettre bi nga jox ko. Buru Bosra dana ko jox Qaisar mi nga xam ne moo di buru Rum. Imam Bukhari netali na ne jëli ci Abdoulaye Ibn Abbas nee na Aba Sufyan mi nga xam ne moo nekkoon buru Makka ci jamono boobu moom moo wax moom Abu Sufyan nee na jamono bi nga xamante ni yonent bi yebal na Dihya nee na boobu mu ngi ko fekkoon ci barab bu ñuy wax Ilia te Ilia moo di Baytul Maqdis mu di Jérusalem. Ñu ne nag la fa yóbbu woon buru Qaisar da doon sant yàlla ci ngañaay goo xamante ni am na ko ci Persi yi ndax Persi yi dañu xeexoon ak Romain yi gañe leen. Waaw moom la alquran di wax ne alif lam mim ghulibati ar-rum boobu Persi yi ñoo gañe Romain yi duma leen duma bu metti daa di rey ku ñu wax Abrawiz biñ ko reyee ñu daal di négocier ak Romain yi occupé li ëpp ci seeni suuf. Yàlla dogal itam ñu nangu seen croix ba ndax dañu wax ne croix bi ñu daaje woon Issa ibn Maryam comme ni ko nasaraan yi jorte ndax alquran moom li mu wax ne na Issa ibn Maryam kenn rayu ko yàlla ko yéegal waaye ñoom daal am na benn croix boo xam ne dañu wax ne ci la ñu daajoon Seydina Issa mu di Jésus croix boobu itam dañu waxoon ni Persi dañ ko nangu woon ci Romain yi parce que Romain yi ay chrétien leen. Yàlla dogal itam jamono di dox jamono di dox di dox ba Ruum dajewaat ak Furs mu di Persi ñu xeexaat xeex bu rëy Romain yi gagné nanguwaat territoire yi nga xamante ni Persi yu occupé woon neen ko nangu woon ko ci ñoom ñu nanguwaat itam seen croix ba nga xamante ni Persi jëloon nañ ko ci ñoom bis boobu nag doon bisu cant ci buuru Qaisar yàlla ci buuri Ruum mu di Qaisar mu ñëwoon nag Jérusalem di Baytul Maqdis di Ilia mu ñëwoon foofu nag doon fa sant yàlla far mu daje fa nag ak Abu Sufyan fekk Abu Sufyan jóge woon Syrie jëndi woon marchandise ndax naari ay commerçant leen maanaam bu ne naari moo di ñi dëkke woon Makka ñoom dañ daan def rihlat ash-shitaa'i wa sayf daan jëndi marchandise. Yàlla dogal nag caravane ba jëndi woon marchandise Abu Sufyan moo ko jiite woon bi nga xamante ni lettre bi agsi na ci Qaisar tasanteek mu nekk foofu ci Ilia ci Baytul Maqdis nee na ñu wax ko ne ko ki la yónnee lettre bi am na ay mbokkam yu nekk ci dëkk bi ay commerçant leen dañoo jëndi woon marchandise buur bi daal di leen di woolu bi mu leen wooloo fekkoon na boobu Abu Sufyan duggagul ci diine ab yéefeer bu sotti la ñu daal di leen indi teewal leen ci kanamu buur bi. Buur bi woo mbooloo moomu ne leen dama soxla ki gën a jege askan yonent bi ma yónnee lettre bi moom la soxla ñu ne ko Abu Sufyan la. Abu Sufyan ñëw taxaw ci kanamam mu ne mbooloo mi mu àndal nanu taxaw ci gannaawam ndax dafa am ay laaj yu ma ko bëgg a laaj mu daal di woo koo xam ne dégg na arab ci aw nitam
pour mu koy tekkil baat yi nga xamanteni ay baati arab la te mom bur bi degguko. Abu Sufyan neena bur bi laaj na ma ay laaj.

kuma kaifa nasabuhu fikum sen yonent bi nga xamne yonina ma lett bi dama len di laaj askanam ndax dafa bok ci ñi gëna soufé askan ci yeen wala dafa bok ci ñi gëna reuy askan ci yeen Abu Sufyan neena maneko huwa fina zu nasab mom kat ci askan wu reuy la bok ci ñun ndax mo ngi bok ci Quraysh gannaaw Quraysh itam ci fami bu mak la bok ndax mo ngi bok ci Banu Hashim lolu di ben question bur bi daldi japp bur bi la jatt ko ne ko فهل قال هذا القول منكم احد قط قبله منيكو ندخ واخ بي تي مودي ووتي جيمي تي يونو يالا ندخ يين عرب يي امنا تي سين بير اب يوننت بو خامتيني مين غينكو مو مسا ووتي جيمي تي يالا ابو سفيان نانا مني بور بي ديديت منيكو فهل كان من ابائه من ملك منيكو ندخ اي بايام امن بور ناخ موم دا فا بوك تي فامي بو خامني اي بور لانو ابو سفيان نيكو ديديت منيكو فاشرف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم ناخ بيرسوناليتي يي بروم درجه يي نيت ني ام ماناني كو توب wala badole yi ñak dara ja ko top Abu Sufyan ne ko personnalité yi ken top ko ci ay badole rek ko top nit ñi tek nit ñu tekki wul dara ko top bur bi ne ko ay yaziduna am yanqusun ndax ñi ko top waxtu wone dañuy dolle ko wala dañuy wañe Abu Sufyan ne ko bal yazidun ñom kay dañuy dolle ko sa suné ay talubem di dolle ko bur bi ne ko fa hal yartaddu ahadun minhum sakhatan li dinihi ba'da an yadkhula fi mu ne ko ndax ñi dugg ci dinem amna ci ñu cey murtad ngir méré doxalinam bu ñaaw ci dinem Abu Sufyan ne ko dedet mom dal ku xass dug ci dinem dang cey de waye do ci genn mukk man dal gisaguma ku tuub dug ci l'islam tubbi mur bi ne ko fahal tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qal mu ne ko ndax jitu won na ngeen tuumal ko ci fen manam ndax mas gene nemme ko ay fen ci mom ndax nit ku daan fen la nit ku daan wax lu dul deug Abu Sufyan ne ko dedet deug rek la nu xam ci mom tudé ñun ko sax koor ki ndax sax gu mu sax ci deug musu ñu némé ko dal fenn ci lamiñam ba kérok bi mu ñuy ñëkka wo dajalé ay mbokam daf leen wax ne leen ndax mas ngeen ma xamé ay fenn ñu ne ko dedet mu ne ko ndax suma leen waxon ne leen amna soldar yu nek ci gënaaw montagne bi jëm ci yeen da ngeen ko gëm ñu ne ko waaw waaw musuñu la xam ci ay tiaxan musok ñu wax ne yalla ñu yoni bur bi tak yoy yep japp bur bi delu wat laaj ko ne ko fa hal yaqdir ndax mas ngeen ko xame ay wor Abu Sufyan ne ko dedet nit ku mandu la lu wor mukk du fecc wëlëre mukk mu ne ko dal li ñu jaaxal ci moom moo di ni diir bu yàgg dund nañ kook moom waaye xamuñu li muy def ndax su xëyee du yendoog ñun day dem ci àll ba bu timis jotee mu dellu si Abu Sufyan nee na li mu bur bi di laaj yépp kaddu boobu daal laa mën a dugal ci détaay waaye lu dul loolu li mu bur bi laaj rek lay tontu nee na te ngeeju woon naa sax wax lu yàq deram ci buur bi ba buur bi du ko gëm waaye dafa mel ni dañu fas sama làmmiñ li mu buur bi di laaj rek lay tont ngoob Abu Sufyan

0: bour bi continuer de diko laaj ne ko waw fa hal qataltumuhu ndax tak ngeen xare xex ak mom Abu Sufyan ne ko tak nañu xare xex ak mom ay yoon bour bi ne ko fa kayfa kana qitalukum iya naka sen xare ak mom ndax sa suné mo len di gagné wala yeen yena ko mas di gagné Abu Sufyan ne ko al harbu baynana wa baynahu sijal yanalu minna wa nanalu minhu muné ko xex yi dox suñu digënté ak mom yépp danaka dal lék lék mu dumañu lék lék ñu dumako xare bi dal yamul ci ben barab leg leg dal mo gagnenu duma ñu bañuy bëgg dé ndax gagné nañu ci barab Uhud itam xaw nañ ko ray Hunayn itam xaw nañu ko ray kon nak leg leg mu gagnenu leg leg ñu gagné ko bur bi ne ko madha ya'murukum waaw seen yonentu bobu lan la leen diggal pour ngeen koy def Abu Sufyan neena mané ko daf ñuy wax naan ñu u'budullaha wahda wa la tushriku bihi shay'a wa turku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salati was sidqi wal 'afafi was sila Abu Sufyan ne bur bi mom dal lim ñuy diggal modi jaamu len yalla kot te bu len ko bokale kenn bayi len li sen bayyi dan wax te modi jël ay xéer ak yi xund wala ndox wala safara diko jaamu lolou na ngeen ko bayyi bis ni ki tay te xamne yalla kenn la bu len ko bokale kenn na ngeen ko jakku muy sen borom muy digal pour muy julli di saraxé muy digal itam pour ñu am dignité ci suñu bop moy tu jikko yu sew yi lu demé ni ki xulo ak xafté lu demé ni ki reuy ak naw jëf lu demé ni ki ngistal ak nan sangara ak njaalo lepp lo xamni day soufel doomu adama diko genné ci cadre doomu adama diko yobbu ci rabé lepp daf ñu ko téré xëccu ñu ci dignité ak diñ ñi digal itam ñuy jokk mbokk di yërmënté tay dimbalanté lolu dal lañu xam ci mom bur bi ne sigëet daadi ne ki nga xamanteni mo koy tekkil baat yi te ñu mën ko tuddé interprète bi mune ko waxal mako waxal ma Abu Sufyan ne ko laaj na ko mbir yeb mu wax ma ci réponse yu dal sama xel dama bëgg nak mu dégluma question bu ci nek ma détaillel ko ko mom bur bi mo wax lolu kikoy tekkil baat yi pour mu wax ko Abu Sufyan مني أبو سفيان سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب مني كو يو أبو سفيان لاجنا لا أسكنم نغتو دل مني مني بوكو تي أسكن ويغن ري تي مكة مان لي يغل نينك يوننت يب نون لنو مس دي مل يالا بودي يوني أب يوننت داي سيت askan wa gëna tedd mu tan ci ap yonent kon fokk na ni ki kat li muy wote deug la ndax wax nga ni mu ngi bok ci askan wi gëna reuy ci makka kon lol day deugal ni gennagul ba legi setagul ci tumay nek yonent mu ne ko itam sa'atuka hal qala ahad minkum hadha al qawl qabla laaj na la ndax wax bi te modi wote gi muy wote ak yonent ndax ci ay mbokam am nañu ko ci jitu ngani ma dedet ken jitu woko ci kon law kana ahad qala hadha al qawl qablahu la qultu rajul yata'assa bi qawlin qila qabla kon batay gennugul ci ni ki ab yonent la ndax su fekkonte ni dafa amone kuko jitu ci ay mbokam ko xamni mas na nekub yonent wala muy wax waxu ab yonent kon dañu mëna wax ni daf koy topando waaw ndax bo gisee Senegal Serigne Sibari da fekk ni bobu mam borom Touba fi jaar ak Sidi Hadji Manik si tabarakallah ak ñi mel ni ñom lolo tax tabarakallah ku ne rek man nga guddal sikim kalaw di wote ak Serigne ndax ñi la fi jito tax waye yonent bi ne kenn da ko ci jitu wul motax bur bi ne ko kon bu fekkonte ni am nañu ko ci jitu ñukoy jitu ci wote kon ma xamne daf ko roy daf ko roy ci ñom ma delu laaj le ne la ndax hal kana min abaihi min malik ma laaj le ne la ndax ay bayam amna ko ci ma sa nek bour ngani ma dedet lolu da fay wone ni kon mom ab yonent la ndax su fekkonte ni ay bayam amna ko ci nek bour kon man na wax ni deretu bour ji daw ci mom moy tax sa suné xélam di nek ci bëgg nek bour donte bayam wala ay bayam ñak nañu seenu nguur kon man na wax ni kon da fay juk pour xaré pour nguuru bayam gogu wala nguuru mamam yoyu delu ci wat ci loxop waye comme ne ngaay bayam musuñu nek bour kon batay rek ma rafet ndiot ci ni ki limuy wote deug la muniko sa'altuka hal kuntum tattahimunahu bilkadhib qabla an yaqula ma qal malaj la ne la ndax mas ngeen ko xame ay nar te modi ay fen lu jitu muy wote wote gi ngani ma dedit ku deug la ku woor la ba yeen sax yeen ko tuddé Muhammadul Amin kon lima meuna gëm dal modi ni su fekkonte ni xamé ngeen ko fen kon fen ya meuna reuy ba mu taxaw di fenal yalla waye ko musu len ko xamel ay fen nak kon dama fokk ni ku ñëmi wuta fen ci bir nit ni ku ñëmi wuta fen di fenal deeng sey mbokki nit rawati na yalla mi nga xamanteni tabarakallah ken ñëmi wuko ni ko ñëmi ñëpp reere tax ñu ñëmé ko rek kon dal Abu Sufyan nit bu ñëmé fen ci ay mbokam fen ya mën na ko poussé mu fenal yalla waye ku ñëmé wuta ku masta fen ci say mbokk do ñëmé fenal yalla kon nak sama waji dal dama fokk ni nubuwa gi muy wote deug la muniko sa'altuka أشرف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه لكن لنا نخ أي طالبين أي personality لنو برمي درجة لنو نغني مديدت أي طالبين أي بادو لنو نيت نيو نياك الصلاة نيت نيو تبارك الدويدي نيت نيو خمنتني بنيو ريري دنيو ديكي nit ñoo xamne ci ay sakket lañu dëkk kër yu ñaaw waaw waaw té man ma jang ci tawrat jang ci injil ni yonent yépp ñi ëpp ci seeni mbolo ñu ñak lañuy nekk ñu doy di lañuy nekk ñu amul personnalité lañuy nekk manam ñu amul personnalité moy personnalité yaduna waaw xam nga nit ñi fokk nit ni personnalité moy ki am keur gu rafet tabarkallah. auto bu rafet e tabarkalla e alal ju bari ak mbubu yi bubu fogné né lolu modi personnalité té ñi gëna ñaka personnalité tabarkalla ci nit ñoñu lañu bok parce que ñoñu la sheytane di gëna jëk
1: wa
0: ndax mewtek alal da na leen yobé musiba bu né kala innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna yalla néna dama dama dal néna alal ju bari leg leg daf koy tax di bew kon su fekkonté ni dag ma wax né ma ay nit ñu am mana ko top kon ma xamné koku ab bour la wa kon ma xamné koku bour la waye comme nak da nga ni nit ñu doye di ñako top kon lolu day firndel ni ki ab yonentel lolu mbokk yi da nañu fatali ben sew sew rek bo xamne kenn ci suñu kilife rew mi mudi sidi hajji malik radhiyallahu ta'ala anhu bi mu ñewé yalla dogal mu xam li mu wara xam yépp lepp lu doomu soxna di xam mu xam ko mu taxaw nak wara def jihad bu reuy te modi al jihad bil qalb mune nak day ubbi dara pour tasdini kérok bu mu ubbe dara amna ñu ko wax ne ko so beggé sa dara ji talibé yi bari dang fi ray deng ay xaraki ganar di mifi bis bu ne su baba sa dara ji talibé yi dara ñu bari lool gor gi ne len su fekkenti ni sama dara dama ko ubbe lek gu neex ubbi ko mbiri bakkan ceddo yi nga xamne aduna rek lañu gëm ñoy ñew boof ci sama wet su ko defé ñe yalla ñor ñu doon wursi yalla ci man pour ma xamal len kan modi yalla jangal len orienter len objectivement ceddo yoyu seenu bëgg aduna dana tax ñu gundu xatal len fis len di len tabarkal tek ay fitna ba ñu muju ñom ñep ñu daw te bu boba message bi mu bëgg tasare duma ko mëna tasare kon nak dara ji dama koy naqaril di fi toggu la ko xonju ku yalla ñor nga tok fi ku aduna ñor nak nga wuti ko feneen mu melni kon yonenti yeb dañu ñagasal sen dara pour ñi bëgg yalla tok fa ñu mën leena defal formation lolo tax ñi nga xamanteni ay nitu bakkan lañu duñu sawar di fréquenté ki di fa yoyu nga xamanteni dañ di ay nitu yalla akkan di tarbiya seeni njabot fexé ba dam seen banexi bakkan pour ñu gëna mëna jégé seen borom lolo tax pour bi ne ko yonent yep ñi leen top ay nit ñu ñak solo lañu so ni ma won ko nit ñu am mana ko top kon ma xamni koku ab bour la ndax bour dak lay am waye nak ab serigne talibé lay am muniko sa'altuka ay yaziduna am yanqusun lajna la ne la ndax mbolo mumu ko dar talibé yoyu ndax dañuy doleku wala dañuy wañeku nganima dañuy doleku sa suné kon nak ma ngi lay yegal ni kadhalika amrul iman hatta yatim miru ngeum yalla nonu lay doré day melni pep bo sanni ci suuf sunu tax nena bu jébé day nek lu tuti waye sa suné muy mag ba xey di garab gu reey muniko gem yalla non lay mel ci xol su dey dug dey tuti waye dey reey ba mat kon ñiko top dañ ko gem te gem ga di yalla ay kesse topé wuñ ko ben intérêt ludul intérêt diiné kon lolu batay preuve la buy wané ni koku dal dañagul ci tumay yonent muniko sa'altuka at
1: يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه منيكو نخ منيكو لاجون نالا نيل نخ ني دوجو سي دينم جوجو گمكو نخ امنا كوتي ماس مرتد گيني سي ديني جي گاني ما ديديت ني سي دوجو نيب دنجي گنا سخ واو ba ci la juy déwaye gisaguma ku ci dugg murtat manela kadalika al iman hatta tukhalit bashashatuhu al qulub ma bëgg la wax ni ngëm yalla ngok su nekki ci nit ki neena du dañ di yanj di leral yaram bi di leral jëm ji neena bu muju ag ci xol ba te sa xol ba xasse daj nak say jeexna ken dutu ci meunati dara wa motax education de base am solo xalé yi suñu jitalé yalla ci ñoom ba yalla ja sax fa rek jeexna fu ne meun len fa dem man nañu dem amerique du tax ñu soppé ko man nañu dem france ci darul fasiqin waaw kiru kacori modi france ndax xalé bu bëgg ya xor rek gennel ci biti dem rew mu melni france légui bo wëlbeuti côté amulo éducation de base ci diiné lenen ngay doon waaw lenen ngay doon motax nit ki su fekke yar na njabotam ci diiné fexé ba diiné jitu ci ñoom mu jangal len alquran fexé bañu mokk ci julli defar sen langage bañuy wax ju yiw fexé bañu xamé seni bay xamé seni mak xamé seni rak tabarakallah fexé ba makarimul akhlaq nek ci ñoom buñu amé bourse fu len neex ci aduna bi mën nañu dem waw fuñu dem kay dañ fay xamé luñu dolé ko ci sen diiné waye nak duñ fa yakko ba mukk julit itam non la mel ngëm gi yalla di def ci mom bu ci xasse sax jeexna leneen lu ñew day yok seenu ngëm waye du tax mukk ngëm nga wañé ko mune ko kon lolo tax do gis ci nitu yonent bobu ku murtat ndax ngëm nga mo leer ci seen xol ngëm nga mo sax ci seen xol muniko lajna la yow Aba Sufyan nela ndax sen yonent bobu mas ngeen ko xame ay wor ngani ma dedet ma beug la wax ni kadhalika ar-rusul la taghdir nena kadhalika ar-rusul la taghdu mana yonenti bokku na ci seeni melokan baña wor motax biñu la diw mi kilifa la kilifa diine la nga nemé ku ne wor kat la rek ak kilifam dakuna waaw ndax nit ku ne la nga donu dang koy don te yonenti bi bu ne al ulama wa rasul al anbiya borom xam xam ñoo donu yonenti yow nga bokku ci ñu donu yonent bi bokku ci ñi fi togal l'islam te bis bu ne nga wor ku la gëm itam jappé le guddé spirituel dafa joom ndax ap yonent du wor ap wali yu du wor nit ku bax itam du wor motax muniko kon yonent yi non la nu mas di mel duñu wor mu duñu fecci wëlëré waaw té itam duñu wor waaw mag ñi nénéne wor bokku na ci sax nénéne jël bénn wor mu ngi commencé ci ñu dénk la ñaat témiri kayit waaw kala ko dénk ñew di la laaj lam la dénkoon nga jox ko ñaat témiri wéccit donte délo nga ko ñaat témir te delo woko bamu la denkon nenen fofu la war commencé waaw yenen ci bi bo gisse ñu tuddé ko al amin modi ni témèr bañ ko denkon mom la lay del delo donte day fandé sax duko lek mukk motax mu ni ko kon yenen ci lolu modi seen jikko duñu wor mu ni ko sa'altuka bimaza ya'mur ma laj la ne la sa yonent bobu sen yonent bobu sen mbok momu lan la len digal ngane ma def len di digal pour ngeen di jamu yalla bagn ko bokale ak dara mu tere len ngeen jamu ay xeurum mu len di digal ngeen di julli di saraxé di deggu mu digal len itam ngeen diñ kon nak lolou joxna ma ne koku dal ab yonent la su fekke li nga ma wax yeb ci question yi ma la laaj deug la sen yonent bobu fi ma tok dana ko yilif nguram dana yaatu ba aksi fi ci sama trône bi ma tok man buru qaisar dana dem ba sama nguur dana daanu ñima topon ñepp top ko ndax koku yalla koy jappale koku amna benen pouvoir bu nek ci gannaawum diko pouss koku du ko may tak xare ndi xare ak mom motax mu dadi wolu nak dihyatul falabi bi dihya ñewé mu ne ko jox ma lettre bi mu jox ko lettre bi mu ubbi ko daldi jang li lañu bind ci lettre ba بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين من ديك عدو قم وخون نيكو جيتو تأيموه مدادي جانغان آيبا يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون مدادي جل موم هرقل أي ترانغ يري دادي كوي جخنك دحية الكلبي bam ko joxe taranga ya nak dal di tagotok mom gënaaw ci gi ciow yu bari amna ci palais bi nit ñanga interpréter tabarkalla la doxone digënté bourba ak abou soufiane ak la fa dox ci waxtaan motax e abou soufiane neena musuma dañ di am jott lu rafet ci ne mohammed nguuram dana yaatu wala bok nubuwam gi dana yaatu neena ma ci rafet ñortu ba yalla baxima tay mu dugg ci diine dugg ci l'islam dihyatul kalabi mom nak ba mu wul ba ci ko di ñew ci yonent bi ca yoon wa amna benn giir gu ñu wax giir juzam ñoko dogalé nekkon nañu ay addu kalpé ñoko dogalé nangu nak kado yoy nga xamanteni bur bi joxon nako bimu aksé bim ko netalé yonent bi tak na xaré xex ak fami bobu nangu ci ñom itam alal ju bari japp ci ñom itam ay jaam waye la tax nak yonent bi muju baye jaam yoyu modi ne amna ñennat ci ay sahabaam yo xamné tout nañu dugg ci diiné ndax ñom bokkon nañu ci giir gogu waye dañu bokkon itam ci ñi jappalé won dihya biko addu kalpiya dogalé di giir gogu di giir jutam ndax ci arab yi daan nga gis fami lemb bo xamanteni ay agresseur lañu nek ci all bi rek lañu nek dañu dem ba am ci alal tabax ci tabarkalla seeni chateau tedd ci togn gogu fi won ci aduna yeb yenen tibi sallallahu alayhi wasallam moko fi dindi ba mu set wicc kon yalla nañu ko yalla fayal kon mbokk yi dafa melni ñu ñuy junjun ne waxtu wi jeex na duñu def rek tabarkallah dudul jallale fi ben communiqué bu ndaw ñett ñoo xamni ñu ngi bok ci bani malik ñu di juroom ben nit neena ku ñi wax Ousmane ibn Abi al-As al-Thaqafi ci la bok mom nak mo ci gënon na nek xalé mom Ousmane ibn Abi al-As al-Thaqafi ci juroom ben nit ñoo nga xamne ñoo di délégation bi représenter wafd al-Thaqif تي عبد ياليل جيتلن فلما قدموا على رسول الله ضرب عليهم قبة في ناحية المسجد لكي يستمعوا القرآن ويروا الناس إذا صلوا ومكثوا يختلفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى الإسلام حتى سأل رئيسهم أن يكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية صلح بينه وبين الثقيف يأذن لهم فيها بالزنا وشرب الخمور وأكل الربا ويترك لهم طاغيتهم اللات وأن يعفيهم من الصلاة وأن لا يكسروا أصنامهم بأيديهم فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل شيئا من ذلك فخلوا وتشاوروا ثم فلم يجدوا محيصا من الاستسلام عن الاستسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسلموا وأسلموا واشترطوا أن يتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم لات وأن ثقيفا لا يهدمونها بأيديهم أبدا مملكون جرم بني nit ñoo nga xamne ñoo doon délégation bobu joggé ci ngir taqif té seeni mbokk yabal len biñu ñëwé medina yoonentibi sallallahu alayhi wasallam defaral na len ben xayma ci wétu jakké ji fofu la len dalal lutax pour bu julit ñi dé dégg jang alquran ñu dégg ko waaw pour bu julit ñi dé jang alquran ñu dégg ko waaw nga bo gisé julli waxtu yi nga xamné waxtu beccig la bo gisé ñuy yellu alquran ji parce que ñaaré daf di heureul liggéey bo xamanteni bo day jang ci kaw ñaaré do gis ñu la dégglu waye guddi gi nak da fay dal bu ko défé nit ñi liggéey woon ñepp wacc jaaka ji fess del tabarakallah bo dé tari ci ko ñepp di dégg su ko défé li bes ci alquran ay yi nga xamné tay lañu wacc am yo xamanteni sank lañu wacc waaw ay yoyu nak ñi nga xamanteni jotuñu ko wona dégg mu bes ci ñoom tabarakallah bu guddi gi joté nak lemeni ki timis wala gé wala suba su ko defé nak bu yonentibi day julli su taré ay bobu nak mu nek ay bu bes tax da fay daldi dundalat xolu julit ni waaw tax ñu bari ni waxtu guddi ko gisé ñukay tadi ci kaw lolu modi sabab bi motax alquran ken waru ko di yallu dañ ko war di wax ci kaw nit ñi diko degg ndax dafa am lu muy def ci nit ki yonentibi defal len xayma ca wetu jakk je pour bu julit ñi day jang alquran ñom abdullah ibn mas'ud ñom bilal ibn rabah ñom suhayb ar-rumi ñom amr ibn yasir ñu nga xamne ñoo bok ci ahlu suffa buñ day jang alquran su ko defé ñom wafdu thaqif comme ay ciadu lañu dugg guñu alquran mëna tocc seen xol yi nak buñu gëm waaw alquran bu tossa xor day ku jubbon ngay yor waaw diko jubbon nga waaw ay nak bu alquran tejé sa xol da ngay am yermandé néna yonentibi defal na len xayma ba fofu itam pour bëgg bu nit ñi di julli ñu gis len ni ñuy jullé waaw ndax julli da rafet waye sax nañu fofu nangu ñu gëm nak ñu nga tok rek leleg di gis ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi di len wo ci l'islam leleg ñu am ñuy nang ñuy bañ dem na ba sax koku nga xamni modi yalil bi len jité la jonne yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko dañu bëgg nga bindal ñu ben protocole d'accord suñu digënté ak yow bo xamanteni dañ ñu cey digël né ñun am nañu droit ñialo am nañu droit nan sangara am nañu droit lek riba ñi yépp légui droit li ci réew mi ñom la wafdu saqif don laj yonentibi sallallahu alayhi wasallam né ko itam suñu xërem bobu ñi wax laata dañu bëgg nga bayil ñuko fa su ko défé nak dañen la gëm ba paré nangul la waye nak à condition que nga bañ ñu téré ñialo à condition que nga bañ ñu téré nan sangara à condition que nga bañ ñu téré lek riba ngok té défé na né légui lolo fi am julit ñi gëm nañu yalla lool waye tay ku fi bëggone dindi ñialo di nonu ñepp ku fi bëggone dindi nan sangara di nonu ñepp ku fi bëggone dindi riba di nonu ñepp waye deglul yaronte bi sallallahu alaihi wasallam limu tontu wafdu saqif ñaanu neen ko itam ne ko dañu bëgg nga bal ñu rek jéggal ñu julli ñu bañ ko def té itam xamna ne sax suñu xërem yi buñ la gëmé ba nopi dang ko toj dang ko damaté waye nak yow nga jël sa responsabilité defal ko sa bop ñun ñëmé wuñ ko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne len lankna ba tudd ci ñak ba li ngeen ma wax duma ci nangul dara waaw legi dal guddu gat nanguuma te duma nangu ba mukk waaw mo ngok kon nak ñun julitu legi nañu xamne li ñu nekké yaronte bi amon nañu ko ko ñaanon mu bañ waaw bañ gu gat sax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne wulbet du moyu len dem tok japp njamburam ñu daldi daw ñom tam diiso wat ci seen digeunte waxtaan bañu waxtane xol ne amuñu fuñu mëna jaar ludul jeblu parce que yonent bi amna katan te legi da naka ku muy négocier day am fumu yam rek ñu ne kon nak yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñun kat len rek len lay wax la tangok moy suñu xërem mo doon suñu yalla legui dal gëm nañu la legui kon li fi seus modi sétal ku daneli la ta waye ñun nak bokku ñu ci legui nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bindal na len ben lettre jox len ko waye nak kamu jital ci ñom modi goné gu ndaw gogu di Usman ibn Abi al-As al-Thaqafi lu taxon yaronte bi jital ko ci seen kaw gannaaw bañu tuubé ndax mo gënon xër ci ñoom ci jëma dégg diiné ndax dafa nekkon xalé bu am yitté ci jëma dégg diiné li annahu kana ahrasuhum ala at-tafaqquh fi al-islam wa ta'allum ad-din wa al-quran ñu né ndax délégation bopp di wafdu saqif néna

Abdou fokk ne naka amru daf koy da fay kaf dal da fay fokk muniko unzur ya amru ma taqul innahu laysa min khuslati min khuslatin fi rajulin afdah lahu min alkadhib muniko amru bul kaf way bul fars xana xamulo ne amul benn jikko bu gëna bon ci nit ku ñu xamé dignité ak jom amul benn jikko bu gëna yees ci mom fen kon buma fen wax ma dëgg rek bu déné da ngay kaf dal nga bayyi kaf gi ndax Najashi gëm na ndax ay talibem gëm nañu mu tontu ko tontu bu nga xamné ñaari boko déggé rek luñu saxal la saxal gu wër modi batu bala bala modi ahakay ahakay foko déggé rek tontu buñu saxal la tontu bu wër la motax Amr ibn al-As ne ko bala ahakay Najashi gëm na gëm gu wër talubeen yi gëm nañu gëm gu wër kilifa ya ko top gëm nañu gëm gu wër muniko fa bi ay shay'in 'alimta dhalik muniko no xamé lolou muniko ndax Najashi daf dan def daf dan gennel impo dan ko jox Hiraql mi nga xamné modi kilifa ba nga xamanteni yalla dogal na mu gëm Muhammad deggal ko bi Hiraql yabale ci mom pour mu gënné impo yu jox ko dafa wax wax bi daf ne la wallahi law sa'alani dirhaman wahida ma a'taytuhu muni gignna ci yalla ne Hiraql mi nga xamni modi buru romé yi yilifatuma gëmatuma ko faletuma ko man ki ma ben kilifa la am te modi Muhammad rasulullah kon nak Hiraql ak dolem ak katanam ak limay nek ci suufu kilifte fam yeb suma lajul deureum dina ci yalla ne donte ben deureum la ma mën ko jox duma ko jox bu mukk ndax gëmatuma ko neena bi wax ji agge ci Hiraql nafiqiya rambajiya commencé nañu commentaire wax bi commentaire nañu wax bi dadi wax Hiraql ne ko atad'u 'abdaka la yukhrij laka kharja ndax sa jam bi di Najashi dang koy bayyi mou lay baña jox impo wayudinu bidini ghayrik dinan muhdatha ndax da ngay nangu itam sa jam bi di sa talube di Najashi di japp jenen dine judul dine nasaran di japp jenen dine jo xamanteni dañ ko sos dine ju bes la Hiraql ne ko rajulun رغب في دين فاختاره لنفسي ما اصنع به Hiraql نيكي بوبا امن لومو ييب Hiraql امن لومو ييب جيس لي ني امون دين نييب تي يالا باخيلن مو خام دين يهود لا ولا دين نصران لا ييغون نونو بي يوننتي بي فيغني تي ني يوننتي بي موي كيغا خامتيني مودي يوننتي موجوك جامونو نيكو تي دغل deugal nañu ko ngir jëmi yalla ñe ko ca lank ci bakkan rek leen ko tek waye xamoon nañ ne modi yonent mu juk jamono lolo tax Hiraql la xamni Najashi mu ngi deug motax bi rambaaj ya waxe ba fi misse ya waxe pour jaxase ko taxul mom mu gëm ndax daf leen wax ni nit ko xamanteni am nga ciofel ci diine modi sa choix bop nga tanuko ne diini ji mo la doy koku ban sañ sañ la am ci mom Najashi kilifa la

Najashi tabarakallamakla borom xam xam la su demé ba gis ni diiné l'islam moko doy lu ngeen bëgg ma tak xaré xaré xaré ak mom wax leen ma leneen way bayi leen ko ak diiné ji mu gëm mu daldi giñ mom hiraq la muni giñ na ci yalla ni sudul wo nak fitna yi nguur ak sama banexu bakkan bi ma am wa muni giñ na ci yalla ni nay ci sama nguur rek motax ma baña top muhammad waye budu won ak nay ci sama nguur kon dana bayyi sama lepp top ko waye xam nga bur mom tabarakallah waw nguur dafa neex motax wacc ci sek nguur tabarakallah yombul waw yombul garmi rek koy def motax it hiraqlu mom neena dal nguura neex rek waye budu won ak neexay nguur kon ma bayyi ko tok muhammad ndax mo nek ci deug motax abdou mi nga xamanteni moy wax ak amr ibn al-as mi nga xamni mom la yal mom la yonent bi yebal ci jeyfar mi nga xamni modi buru umman sen waxtan wu neex la waxtan wu intéressant la manna waxtan wu am njariñ la waxtan wu ab julit wara yitel la ndax tabarakallah laaj yi bu ci nek rek dafa am tontu gudd pok mom muneko unzur ma taqulu ya amr muneko setatal li nga wax muneko wallahi saddaqtuk ginna ci yalla ne lima la wax deug la fenuma de lima la wax yeb deug la li ma la wax mo am abdu neko fakhbirni man ladhi ya'muru bihi wa yanha an dama beug nga wax ma muhammad mom nga xamni modi senu yonent dama beug nga wax ma limuy diglé ak limuy téré ci diiné amru neko ya'muru bi ta'ati allah 'azza wa jalla وينهى عن معصيته ويأمر بالبر وصلة الرحم وينهى عن الظلم والعدوان وعن الزنا وعن الخمر وعن عبادة الحجر والوثن والصليب قال ما أحسن هذا الذي يدعو إليه لو كان أخي يتابعني عليه لركبنا حتى نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم amru neko sunu yonent bobu top yalla rek lay diglé top yalla top len yalla néna waxam yépp modi top len yalla néna itam téréwul luddul ak moy yalla ak neung ci kaw suuf bu sañu dal ñin ñepp jup ni ñepp mandu waaw kenn dotul fenati kenn dotul neko bramba ken dotul nek afimiste ben xol dotul wawati nit ku ne da ngay yereb sa bokk diko dimbali te yalla tax mom dal bu sañon dal moy akum neung da fay denc ko suuf muy diglé ak mbax di diglé itam jokkop mbokk di téré togn ak nono di téré njaalo ak nan sangara di téré jaamu xeer ak xeerum di téré itam ñuy jël ab croix diko raay diko jappé yalla li dal le suñu yonentou bobu téré ci waxtan wi ma def ci aljuma ji ñu genn ñu bari téléphoné nañu rafet luko ñu bari bind nañu rafet luko kenn dal moma yobanté ci gisuma sax jëm ji ki mu yobanti ci man nak sama wëlëre la mu ne ko waxal cheikh dal ne ko nit ñi bëgg nañu ko lool wante nak mu ngi ko commencé dugg ci domaine bo xamanteni dal su deful attention ah nit ñi dañu ko bañ ah mané nak man toguma ci radio bi wax deug yalla pour nit ñi bëgg ma toguma fi itam pour nit ñi bañ ma ah dama fi tok dal pour waxal yalla
lu jup ci waxtan wi ngene lu yalla la ak mbaxam lu ci deung nak ci sama bakkan bi la te fokk na ni nit ki gis lo xamanteni jaadul diina nanguko l'islam rafetlu wuko mu taxaw wax ko te yalla tax koku fokk

سودی مر نیالله تا، سودی بن نیالله تا، سودی تیکل لوبار دیتر لوبون نیالله تا. وای لپلو دفتر نیت می کن من تسلیس فر نیت می. تیتم نیاره ام. نیت کی خم نی دفعی یک دی وح. اگ نیت کی خم انتی نی دن کوی وح لو می وح. کی خم نی نگ بد ما کوی دیکته. ولا ñenn ta koy dikté nan ko waxal nangam waxal nangam waxal nangam ah amana koku mu ngi cey set banexu nit ñi waye nak yegni li lu bon la nga nat ko ci alquran ak sunna ndax alquran huwa almizan nga nat ko ci li genn ci television bi yépp lu ci bari deppuwul ak diiné kilifa yu bari bëggon ko taxaw wax nga remplacer len waxal ko yonent bi waxal ko nit ñu bax ni waxal ko julit ñi nga xamanteni bëgg nañu seen njaboot nekk ay julit pire am ay jikko yu bax incarné ko ñoñu nga taxaw waxal leen tabarakallah lo xamanteni tay bu yonent bi dekké won tay mo koy wax yow nga taxaw wax ko bu li ci nit ñi bañé kay nga né alhamdullilah ndax yonent bi lolo taxon ñu bari bañ ko tabarak allah lo rek mo taxone kon yonent bobu ci wax bi nga xamanteni amr ibn al-aas waxnako modine ab yonent la bo xamni top yalla la dan diglé dan téré ak moy yalla di diglé ak mbax di diglé jokku mbokk di téré togn di téré nono di téré njaalo di téré nan sangara di téré jamu xërem lolu la wax abdou neko suñu yonent li dal la fi nekké waye nit ku bax su déggé kaddu bu bax da koy rafetlu lolo tax abdou mi duggul ci diiné waye borom xel la borom cieur la analyser na wax bi xol ko xamné lu rafet la mu dal di koy wax néko ma ahsana hada alladhi yad'u ilayhi yimuna kawtifuk ana lan mo gëna rafet li nga xamanteni seen yonent bi mu ngi woti jeme ci lola te modi ak mbax kon koku di ko bax la lolo tax mu rafetlu lu bax lolou nga xamanteni tabarakallahu amru waxnako motax muniko fu don ni sama frère bi ñuy wax jey farde top na ma nangu na ma deggal li ma koy conseil kon dañu ñu war suñu gileem and ak yow ba medinatul munawwara ñu sukku ci kanamu yonent bi daldi koy gëm deggal ko jappale ko mune wante walakin akhi adar bi mulkihi waaw mune wante nak sama frère bi dal dama fokk ni woru ni ci nguuram waaw woru ni ci nguuram te xamna ne du nangum bu top yonent bi sallallahu alaihi wasallam tabarak allah bokku ci ay talube du ko nangou te lolou modi muccu aduna ak alakhirah neena man amr ibn al-aas maniko yonent bi de xamna ko ci mbax akug yiwen gis nga bu toube yonent bi du nangou ci reum mukk dana ko baye nguuram du ko danen dana ko gëna salat teetam dañ ko gëna dolel limu soxla ci mom dal modi nakoy jox azaka rek azaka jo xamanteni da fay delu ci fuqara wi ndax yunitibi sallallahu alaihi wasallam fonk bi di azaka da fa nekkon fonk mu nga xamne daf ko fonkon ndax da fa bëggon society bi economiquement mu am équilibre ndax azaka dafa ñew pour alal ji bañ di circuler ci borom alal yi rek kay la yakuna dawlatan bayna al aghniya'i minkum su ko defé su azaka amul won sarax amul kon alal ji da fay nek luy circuler ci digënté ñi am rek ñi ñak duñ ci mëna mos dara kon deureum ak deureum rek ñuy mëna jëflante yalla teural azaka pour ñi ñak mën ci amus azaka nak
nek ponku bu reuy ci l'islam da fay label alal daf koy selal daf koy selal da fay melni rek e nit ko am kawar bu kawaram demé be sekk su ko baye ak sa xay bob rek day dem ba kawar gi ci bopam da fay magat waye bu ko wataté tabarkallah defar ko bu mu jek da fay dal di jebbi wat benen sax bu rafet wala bok ñi nga xamanteni dañu am jardin ci seeni biiri keur garab gi bu sekké bu sekk soko baye nonu da fay ñaaw waye boko tayé ba mu rafet soko baye day jebbi wat jebbi bu rafet agaka non la mel ci alal soko genné rek alal gi da fay barkel day jebbi wat benen jebbi su fekkenteni nak da nga baye agaka ji ci bir alal ji bañ ko genné yalla daf koy gennel bopam modi ni dana fexé ba tek le problème yo xamanteni da nga genné sa alal force def ko ci problème yoy mo xam febar la bum lay tek wala leneen lum lay tek lo xamanteni fokk la nga warone genné adaka dana genn su ko defé nak bala muy genn ci lo xamanteni do ci am dara mu genn ci loy amé dara mo genn naka lay genné ci loy amé dara modi ne nga genné ko te jëm yalla rek tax su boba dana barkel sa alal te itam dana la jural yi wu reey ëlëk yu mar xiyam ndax lolu nga genné danaka tabarkallah lo déposé la ci sa banku al-akhirah boy dem diko fa fekk azaka joju le diine bëgg muy genn motax su do ni diine l'islam moy dox fi sharia bi ñu koy appliquer fi ci Sénégal su fekkonté ni ñu ko fi appliquer képp ku bañu genné adaka dañ lay forcer genné ko ndax ponku la ci ponku diine ñu nit ñepp ko wara genné motax ambre ne ko lenn rek la yonenti bi di soxla ci mom modi adaka adaka joju nak jëme wu ko ci poche bopam wante daf koy seddelé miskin yi ak way ñak ni ñooñu rek la koy seddel motax baat bobu nek gan ci abd ndax musu ko dig mu ne ko lan modi adaka mu ne ko faratala bu yalla tek jaamam yi ci sen alal commencé nak diko limbal diñu wara genné ci adaka dugub dañ ci genné adaka ciép dañ ci genné adaka beuy xaar dañ ci genné adaka diko limbal ba ci geleen mom abdou dadi yému ndax lolu musu ko xam muniko waw kon suñu jur gi sax nga xamanteni tabarkallah dañ leen di sam ñuy lek ay ñax di nan ci dex yeek deeg yi ndax suñu alal yoyu dañ ci genné adaka ta amru ne ko waaw waaw dañ ci genné adaka mu ne ko ah suñu wa gox bi de ni ñu nayé fokk na ni pour seen alal yoyu ak tabarkallah ni ñu bëggé jur fokk na ni ñu genné ci adaka dana jafé waaw nena lolou la waxtan ak abd nena tok na nak ci buntum ba ay fan muy def tabarkallah ay demarche pour magam bobu di jeyfar lu sa warma nena bamou demé waxnako lima taxa djok waxnako samay ndir nena mo nekone intermédiaire sama digenté ak jeyfar nena bu bis nak jeyfar dal di may lu sa war nena bama wolo nena bëkk neegam ya ñew na lu japp ci sama ñaari peur nena melni ab sacc buñu japp nena abdou ne len bayyi len ko ki nit ku bax la nena ñu bayyima ma dal di jog ndank dal di meebu nena bima ñew ba ci bur bi nak nena nangou sax bayima ma tok ndax bur tok nga tok day woné ak maqama
dañ ma bayima ne jëdd taxaw di wax sama soxla bur bi ne ma takallam bi hajatik waxal sa soxla neena ma ne ko jabb nak lettre ba nga xamanteni mom lama yonent bi yoni wo neena ma man ko am fayda la man yonent bi yoni wuma pour ma dem fa di wax kom bind na lettre dal lettre bay wax ak mom ma ne ko jabb lettre bi neena mu dal di koy teppi neena dal di koy lire ba mu jeex neena waxul dara mu dal di jëlat lettre bi jox ko frère bi mom itam dal di koy lire ba mu jeex gis bi ci yonent bi wax yeb mu ne wante setlu na ne ci ñom ñaar ni ndul lire lettre bi gis na ni frère am bi di abdou te ma doon waxtaan ak mom mo gëna way xol te itam dafa melni leruk l'islam capté nako ndax lire gu woyef gu am ñewante la doon lire lettre bi neena jayfar ne ma ala tukhbiruni an quraish kayfa sana'at xana dooma wax wa quraish naka lañu def bi nguur si joge di wote neena maniko tabi'uhu top nañu ko gem ko ba yonent bobu mo leen gënal seen ñaari bëtt muniko ama raghibun fi din muniko imma raghibun fi din wa imma maqhurun bisayf muniko ñaara ci am am nañu xamni dañu bëgg diine ci xamni moy diine ndub moy diine mandu ñu gëm ko top ko amna ci ño xamanteni nak dañu top seen bakkan xamni ni sax diine gi moy diine mandu moy diine ndub waye top seen bakkana tax ak seeni intérêt ci xërem lolo tax ñu taxaw pour galankor d'islam ñooñu yoonent bi dafa jog ci ndigalu yalla ak jom ak fayda ak pasteur xex ak ñoom bu duma leen duggal leen ci l'islam nek ko ñi dañu gëm ngëm gu sel dugg ci biir ñi nak dañ la naan mak ci jaasi ñu dugg force neena waxtan wowo nak xawa yemi tuti ndax bi amru waxe lolu neena jayfar na xawna gis bopam muneko kon nak lima bëgg mo di nga tuup ndax kat mbolim ñi mu bind lettre ñi ci ëpp tuup nam su fekkenti ni tuublo nak dana tak xari mom yonent bobu xoti mandini ba fekk ci la ci sa gox bi te bu boba dana xare ak yow te bu xare ak yow dana nangu sa nguur jël keneen tek fi ndax yalla ko dolel su boba nak sa neutax neutaxu nguur dang ko ñak muniko kon nak tuubal su tuubé dana jëflante ak yow ci ñek dana la bayyi itam ngay yef sa dekk neena te itam ay soldat duñ fi dugg ci ay naru goor duñ fi dugg ci te bu boba itam da nga continuer sa jam lol dal la gis lol dal la la meuna conseil mur bi ne ko kon demal bu suba bo ñewé ma xolat mbir mi dal sa tantal ko neena bama demé bu suba neké frère am bobu di amr ku bax la mo disok mom ne ko sama mag ju bax ji bul nay ci sa nguur ki yalla ko dole quraish ni ma len xamé ni ñu degeure bop ni ñu jambaré ko xamé ci ni amul ngannaay amul dara su démé ba mën leena not koku ko yalla dimbali la soko topul nak sa gatch rek la fi neuy gis kon nak li ma lay digal modi nga top ko mune ko baxna dana ko set neena mom amru ci ëlëk su mu delu ci neena pour bour bi recevoir ko neena bour bi teju melni daf ko xawu jekki dal nangou ko recevoir neena itam ma delu ci abdou wax ko ni ko sa waji recevoiruma de sa waji recevoiruma nak ah mune ko kon baxna mo jogat di dox mom abdou di ca dox bamu recevoir ko bamu ko recevoiré nak yalla dogal nak mu nangou ne dal mom
gëm na Muhammad sallallahu alayhi wasallam, top na l'islam, deggal nako. Ñom ñaar ñooñu di jeyfar ak tabarakallahu rakam joji di abdu dadi and nak dug ci l'islam. Amna ci historien yu wax ni lettre bi ñu yonne Oman bokku na ci lettre yi ñu mujjé yonne motax ñu ne amna ñu wax ne li xew xew bi gannaaw fathu makka la te agugun ci fathu makka waye amna ñu wax ne avant fathu makka la waye lo ci mënti dégg dal ñaari wax yoyu amna ci kon ci lettre yi nga xamne yonnentibi sallallahu alayhi wasallam ci la tassare wotem gi ci bur yi nga xamne yilifon nañu ko suuf amna ci ñu gëm amna ci ñu nga xamanteni weddi nañu kon mbokk yi tabarakallahu dafa melni waxtu bi dab nañu kon duñu def luddul tabarakallahu yamale fofu waxtan wi tabarakallahu di gëlem ñepp di sant ñepp di balu ak ñepp sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit Omar Ndiaye tabarakallahu ñu nuyu mbokk yi nga xamne bindu nañu émission bi té diko rafetlu.

الناس حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت

الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جولدي مكي دغلو كاني غناو بانيو سانت يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيوم اك الصحابه سن خريج سن صبي شيخ احمد التجاني ندو دلو سيناي سي كاتونو يالا اك ما خم سي سن ايميسيون كلمه الحق ñandi ci ak sen xarit ahmed samb ci wéru koor atum juroom ñettel ma ca gaday ga ci 630 ci judduk yonent yalla isa ibn maryam ci la xew xew bu reuy am ndax yonent bi ramna and ak soldat su bari nama jëm nak makka pour ubbi jiko ci sulhul hudaybiya mbir mu reuy dafa dox digënté yonenti bi ak giir quraysh ndax dañu teureloon ay charte ci né na ñu teurel ngannaay fukki ak jam rek am digënté yonent bi ak yéféri makka yi bañuy teural acte bobu charte yoyu amon na ñaari giir mu di giir khudaa ak bani bakr giir khudaa ak bani bakr kérok bañuy def sulhul hudaybiya dañu wax ni képp ko xamni bëgg nga allier ak quraysh di leen dimbulé ñu lay dimbulé na nga fassanté ak ñom wëlëré tay képp ko xamanteni itam bëgg nga nekk allier l'islam and ak yonent bi di dimbulé l'islam l'islam di la dimbulé na nga fassanté ak محمد صلى الله عليه وسلم ولر بني بكر دادي تالل قريش لخو دادي ولر انتك نيوم غير خداعة دادي تالل لخو يننتبي تالل لخو الإسلام فسنتك من ولر لن موتخ ngir khudaa wulurante ak yonent bi ci ne dañu ñu jappalé yonent bi itam na leen jappalé bu fekke am nañu ay problème ñu ni lolu ca maam ya la won dembu wulure gi dañ ko bessalat ñu ne ndax ngir khudaa ñoo doon allié abdul muttalib ci bi xëccu bu reuy doxé digënté Nawfal ak Abdul Muttalib ci walu nandal gan ñi ak ci ca Kaaba ndax Nawfal bay tax la ci Abdul Muttalib ana papam bu ndaw la lolu nak dik togn ci Nawfal ndax togn na domam jël na ci rëm Abdul Muttalib daldi job ñaan wa quraysh ndimbal ñaan wa quraysh ndimbal ñu daldi lank setan ko
ne ko ñun dal la nadkhulu baynaka wa bayna ammik duñu dugg sa digeentek sa bay ndax kat sa kilifa le mo lay yilif ñun suñu yonne ku ci Abdul Muttalib dal di jaxlé ba mu jaxlé dal di bind lettre nak ay niyayam té modi bani najjar ne len dal sama bay tax togn nama ndax jël na sama cër ndax ñun ñom mengo won di nandal ujaaji cër bobu nak jël nako ci man juroom ñaar fukki goor ñu joggé Madinatul Munawwara ñew pour dimbali ci Abdul Muttalib ci togn goko won naw fal togn biñu ñëwé ne ko wa rabbi hadhihi albinya la taruddanna ala ibni ukhtina ma akhadhta minhu wa illa mala'na minka as-sayf ñu ne ko giñ nañu ci tabax bu reuy bi te modi kaaba gi ñu ngi giñ ci tabax bu reuy bi ne suñu jarbat bi soko delowul li nga jël ci mom danañu la soti ay bali fet ba bang koy dello cër bi nga jëlon ci mom Abdul Muttalib xamni bani najjar ay jamkat lañu te jambar lañu te ñu fonku seen kaddu lañu mom Nawfal mu daldi nak ragal daldi dello wat nak Abdul Muttalib lañu lamu jëlun ci mom motax Nawfal nak mom itam pour mu bëgg am doole ci jamono joju mu dadi aliyek e freram te modi Abdou Shams Abdul Muttalib itam dadi aliye ak Khudaa motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam ko xamone ay mamam la ko xamone li xewon demb la ndax rerewul won bopam musul rere bopam waaw bari na ku nga xamne day dem ba yalla denk ko taranga waye mu rere ay wulere bayam wala mu rere ay wulere mamam yonent bi nak xamone na bopam lolo tax mu xamne gir Khudaa ba buy metti ci Abdul Muttalib ño taxawon alliye ak mom don ko dimbali motax biñu ñëwé talal ko loxo mo xamné ñom dañu fédéli ci wëlëré ba nga xamné mom lañu wëlërënte won ak Abdul Muttalib mi nga xamné modi mamam ndax mo jur bayam Abdullah motax ñu né kana alayhi salam aarifan bidhalik xamun nako xam bu wir motax gir Khudaa'ata ci sulhul hudaybiya biñu ñëwé ñu indil ko lettre ba nga xamanteni mamam Abdul Muttalib moko bindon sahabi bu ñu wax Ubay ibn Ka'b moko lire ci kanamu yonent bi ñu ne ko kon wëlëré gi moy tax ñu jappante ak yow gir Khudaa'a nak xew xew bu reuy dafa am digëntéem ak Bani Bakr ndax gir Khudaa'a ak Bani Bakr mi nga xamne dañu allié ak yefiri makka yi ci jamono yi jahiliya xex yu mak dafa doxon sen digeenti lim yu bari dafa faatu ci sen digeenti te arab dafa am lu ñuy tuddé thuru dima moy diw rayal na ma damay fayu lolu dan na sabab xare yu mak ci digënté arab yi
bi l'islam feñé yitté wo mbiru l'islam taxna digënté bani bakr ak bani khudaa seen histoire yoy xawona wañéku mé ci sulhul hudaybiyya bi nga xamanteni dem nañu ba signé fukki atu jamm

ndax dafa am ben kurel ci bani bakr ñu leen di wax banu nafasa daf ci am ben way bo xamne way kat le poète le dafa bind way wu ñaaw di xass yonent bi lu ñaaw lu ne mu wax ko ci way wa ndax loolu yag la Salman Rushdie li mu def bindu tere mbur reuy dal ci ko yonent bi xoti ormam lu ñaaw lu ne mu yak ko ko am nañu ko ci jitu won kon fami bi di banu nafasa amna ci ku bon ko xamne jog na jël primam di xass yonent bi di wax ci mom wax ju ñaaw mu taxawé nak di way way wo mu def ci yonent bi mu di wayu xaste ben xalé ci giir Khudaa degg ko bam ko déggé mu naqari ko lol mu daldi nak dal ci ko waji xex ak mom daldi koy xagn bam ko xagné nak xagn ba graw lol ay wi nak muju reuy ba ñaari giir yi jappante bi ñaari giir yi jappante nak banu nafasa xamne giir Khudaa amna nu jomte amna nu doole ñu daldi daw ñom banu nafasa daldi dem ci sangi quraishiya sakku ci ñom nimbal sakku itam ci ñom ay jambar ak ngannaay wanti li jaadu won ci giir quraish modi ñu baña fecc wëlëre ndax dañu wëlërante won ak yonent bi ne ko duñu fecc wëlëre wi te fukki ati jamm lañu teurel duñu dal sa kaw duñu dimbali ku dal ci sa kaw kon buñu gisé ku allié ak ñom songu yonent bi wala songu njabotu yonent bi bu wéro ci ñom sakku ci ñom dimbal waru ñu ko dimbali lolu moy modi ak mandu motax ñaari fu gisee d'islam yëkëti jaasi rek day défendre bopam ndax l'islam diiné jamm la waaw xari yëpp bu ci né rek dañoo ciokas l'islam muso ko jop waaw لو ترك القطا ليلا لنام واو نيت دا نا فك جان نيانغور سي بير طخام موكاي روخ موي موغن ريك موكاي روخ موي موغن ريك وايي موغن غوغو موي موغن ييب موغاي داجالي دانغار جو خامني سا بو генي بو فايو تبارك الله ادنا بي توكي lolu mo dal yefer yi ak sayyiduna muhammad ndax yonent bi ku meuna muñ la kon bu joge rek kon fekk na bobu seusna cay cay gi le giir quraish def jappale giir gi di banu nafasa ci togn gu reuy go xamne togn nan ko yonent bi di wax ci deram motax ñu dimbali banu nafasa jox leen ay soldar ba noppi jox leen ay ngannaay ñu bayyi leen bu guddi ñu tëdd di nelaw ci benn barab bu ñuy wax watir barab boobu nag barab bu ndox la foofu la giir Khudaa ne kon doon fa noppalu ñenn ci ñoom ñoom ñu kompulo bayyi ba guddi jot ñu bett leen ci barab boobu ray ci ñoom ñaar fukki nit ñi ne ray nañu ci ñoom ñaar fukki nit ak ñett neena xeex bu rëy dox na foofu seen diggante ak giir Khudaa la tax nag ñu mën a ray ci ñoom lim bu toll noonu dañ leen a bett keroog bu fekkonte ni quraish dañu joxe ngànnaay rek yem ca

te dañoo yabal itam ay jambar ndax Safwan ibn Umayya ci la bok te ci gir Quraysh la mu ngi bok ci wa Makka Huwaytib ibn Abd al-Uzza ci la bok Ikramah ibn Abi Jahl ci la bok Shaybah ibn Uthman ci la bok Suhayl ibn Amr ci la bok ñepp ñewon nañ jappelé Bani Bakr wala bok Banu Nafasa ci cay cay gog nga xamanteni doxna seen digënté ak ngir Khuda'a wanti li ci gëna yéme modi Safwan ibn Umayya mi ak Huwaytib ibn Abd al-Uzza ak Ikramah ibn Abi Jahl ak Shaybah ibn Uthman ak Suhayl ibn Amr ñi ñepp ay yéfer lañu ci jamono bi waye yalla baxé na leen dañu muju tuup lolu nak hikma yalla la ngeene lam la muju nañu tuup mais ñi ci giir Quraysh lañu bokkon fecc na kulleri gu doxone seen digënté ak yonent bi motax ñu jappalé fami bobu di Banu Nafasa ñuy xex ak giir Khuda'a ndi xex ak ñom buñu dugg ci da ci keeru Budayl ibn Warqa al-Khuda'i ci Makk gënaaw ci gi nak ñom wa Quraysh ci dimbal bi nga xamanteni dimbali nañ ko Bani Bakr ci ñu xex ak giir Khuda'a ci den yek ne ndeke ñom fecc nañu wëlëré wi doxoon seen digënté ak Rasulullah ñu commencé nak dal di réccu ku ñu wax Harith ibn Hisham dal di ñew ci Abi Sufyan ndax bobu mo doon kilifa ak Makk mu dal di koy wax nak li nga xamanteni mom la wa Quraysh def kon dafa melni xabar bi yeex na aksi ci Abu Sufyan Abu Sufyan ne ko man kat lolou yegumako won wante nak bi muy am faduma mangi fi waaw yow yaay kilifa dekk bi lu reey xewna ci dekk bi nga ne yeguloko te boba yaang ci dekk ba kon nak setal ci sa bop danaka du yomb lolou mo dal Abu Sufyan waaw mu melni Abu Sufyan neena li xew de ay la ndax watna ci yalla ne Muhammad dana xex ak ñun fekk bubu soxnam di Hind bint Utbata mi nga xamne modi soxna Abu Sufyan Hind mi nak mo rayon Hamdat ibn Abd al-Muttalib ci Uhud ba pare yey reswa niki Hind mi gentuna gentu gu reuy gentu gu ko titlo ndax dafa gent gis dret ju bari ju touru ci quartier bu ñu wax Hajun dret ja nak di yol neena ba téré ji ci barak bu ñu wax Khandama mu dal di tit nak ci lola ba mu yewo mu netliko Abu Sufyan kon ndiki lolou mu gentone modi xew xew bi nga xamne amna musiba bi nga xamne Quraysh def nako and ko Banu Nafasa fofu nak le Amr ibn Salim al-Khuda'i dadi amé lu ko metti lol ndax dañoo toroxal giram ray ci ñom lim ci kaw bett len mu daldi jog sol dalam daldi war fasam daldi reppetal nak jëm Madinatul Munawwara bi mu ñëwé ba ak si ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk bobu yonent bi mu ngi ci jakk ja ene mu ngi fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi tok nit ñang ko wër
bi mu ñëwé rek mu daldi way nak wayon naqar ak ñaan ndimbal fatali yonentibi sallallahu alayhi wasallam wolere gi dox digëntem ak bani khudaa té wolere gogu di feddli wolere ga doxone digënté khudaa ak mamam abdul muttalib bamu waye way wi yonentibi sallallahu alayhi wasallam rongañum turuna yonentibi merna amna luko naqari motax mo dadi taxaw taxaway bu deugër nak pour namma jappalé fami bi di khudaa'ati alliye ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam motax mu daldi way na ya rabbi inni nashidu muhammada حلف أبينا وأبيه الأتلدا قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا فانصر هداك الله نصرا أعتدا وادع عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد تجردا إن سيم خسفا وجهه تربدا في فيلق كالبحر يجري مذبدا إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك الموكدا وجعلوا لي في كداء رصدا وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا هم بيتون بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا ويبوبو لا عامر بن السالم الخضاعي jang ci kanamu yonentibi sallallahu alaihi wasallam yonentibi sallallahu alaihi wasallam dadi koy wax ne ko nusirta ya amr ibn salim mune ko yalla dana la dimbali yow amr ibn salim fofu nak ronga ñam daldi turu mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam mu daldi djop waxne ne kalam nga di bubu ci souf muy wax nan suma len dimbali wul yeen ngir khudaa yalla buma yalla dimbaleti mu ne kon dana len dimbali ngir yalla ak wulere gi dox sama digeunte ak yeen mu daldi giñ ne giñna ci bour bi nga xamne sama lox sama bakkan nga ci loxom dana len protéger ci katunu yalla dana len défendre ci katunu yalla dana len jappelé ci katunu yalla nima jappelé sama bop ak sama njabot sayyidatuna aisha radiyallahu anha neena kérok gisna yonentibi sallallahu alaihi wasallam mer go xamne musuma gis mukk mu mer ko ci jamono yi wessu jamono yi ma dund ak mom neena yonentibi sallallahu alaihi wasallam dadi wax amr ibn salim al khudaa'i neko irji'u wa tafarraqu fi al awdiya mune len delu len waye ngeen tasaro nak ndax bobu ñoom bi ñuy ñew ñeen fukki nit lañu won mo doon délégation bi nga xamné amir moko jitu moko jité yonentibi sallallahu alayhi wasallam mom amr ibn salim moko jité
yonent bi ne len delu len wante ngeen tass nak ndax bobu yonent bi amna lu mu nar te bugul xabar bi siiw te bugul itam wa makka xamne Amr ibn Salim al-Khudai def na delegation bo xamne ñeen fukki nit len dem setti yonent bi pour sakku nimbal ci ñoon

0: wante ngeen tass nak ndax bobu yonenti bi amna lu mu nar te bëggul xabar bi siiw te bëggul itam wa makka xamne Amr ibn Salim al-Khuda'i def na délégation bo xamne ñeen fukki nit leen dem séti yonenti bi pour sakku nimbal ci ñoom motax ñoom itam ñu daldi tass ñi jaar fi ñu daldi ñibi mak kuñuy wax Budayl ibn Warqa momitam mo ngi bok ci gir Khuda'a momitam def na délégation ñew Madinatul Munawwara wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam musiba bi nga xamni Quraysh def nako wante yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nañu ne le Budayl wax ak mom ak lako yonent bi tontu lolu histoire bindu ko wax ne ni dal Budayl demon na yalla dogal Quraysh bañu jaxlé ci li ñu def nax fecc nañu wëlëré té ki ñu fecc wëlëré ak mom du ko ñak fayda ku am fulla la té modi sayyidna Muhammad ñu daldi tit nak daldi yebal Abbas Sufyan ne ko dañu bëgg nga dem ci yonenti bi waxtaan ak mom ne ko wëlëre bi doxoon suñu digënté ak mom ba légui ñu ngi koy fas tay la gëna dëgër waaw tay ji la gëna dëgër yeen def ngeen seenu ciay ciay ba nopi tay ci seenu wëlëre def seenu ciay ciay ba nopi bëgg ko masqué dedet neké xabar ba yegg na Medina bu yagg té ñoom yeguñu ko Quraysh daldi wax Abbas Sufyan ne ko bo démé ne ko dal ñun dal lañu waxon ak mom dal tay leen ci gëna dëgër wala rebi dal na gëna dëgër fukki ati jamm yi sax dañu bëgg yok ko waaw ñu né Budayl ibn Warqa mi nga xamné moy ñaarelu délégation bi demone setti yonent bi ba mu retourner ci la dajé nak ak Abu Sufyan ci barab bu ñu wax Usfan dañu dajé ci barab bobu ñu wax Usfan Abbas Sufyan laj na Budayl ne ko min ayna aqbalta ya Budayl fan nga jogé ndax boba mu ngi ñaaw njortu ci ne Budayl dafa demone seeti yonenti bi nonu la sax ndax Budayl yonenti bi la seeti won wante Budayl daf ko daldi reerantal won ko ne ko jege wuma won ci yonenti bi dama jogon pour rek yenn aajo Abu Sufyan ba Budayl demé ci la wax ni xam nga mom borom xel mu reey la ci la waxe ni ah Budayl mi de su de ne Madinatul Munawwara la joge dana ko xam su de ne joge wu fa itam dana ko xam ndax boba gele mi makka ñoom duñu faral di lek tandarma ndax makka bariwul tandarma wante gelemi Madinatul Munawwara ñoom tandarma lañuy dundé ndax tandarma ja dafa bari motax ñaari bu gelem duggé Madina rek fokk mu lek tandarma Abu Sufyan daldi ni ma ngi dem ci barab bele mu yeesale won gelemam ma jema xol ci neferay gelemi luma meuna xamé ndax Budayl dafa demone Medina wala demu fa bamu ñëwé ci barab bi Budayl togon yeesal fa gelemam mu daldi jël ben nefere gelem daldi koy toj bamu ko tojé nak ci la gis nak xoxi tandarma yi mu daldi xamna xam gu wër ci ne Budayl mu ngi joggé Medina Abu Sufyan daldi jaxlé lol ndax woorna ko ne su demee yonent bi du yokku fukki ati jàmm yi, ndax du ko nangu ndax fecc na nu wëlëre bi ba noppi. Su demee itam yonent bi du nangu feddali wëlëre bi, mu daal di waaxu ba ak si ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Wante bi mu ñëwee jubalul ci yonent bi directement, dafa ñëw ci doomam, ndax moom Abu Sufyan am na doomam ñu ñuy wax Ramlatu, mu di Ummu Habiba. Mu ngi seeyeeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ummu Habiba gëm yonent bi lool, bëgg di jullit. Bàyyam bii di Abu Sufyan di yéefeer bu sotti, bañ yonent bi lool. Moo tax moom Abu Sufyan bi mu ñëwee mu ne naa jaar ca sama doom ja ba noppi soog a dem ci yonent bi. Bi mu ñëwee jàdd ci néeg Ummu Habiba, daa di koy nuyu mu fay ko, mu daa di jubal nag ca lalam nar caa toog. Doomam ji di Ummu Habiba daa di njëkkanteeg moom lal bi, daa di yëkkati mbalaan yam fa laloon darab beeg yëpp teggi ko teg ko fële. Waaw, lal ba mu lalaloon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, xam ne bu ñëwee ci lay tëdd. Lal boobu di lalu boppam ak Seyiduna Muhammad, mu lal ko lal bu jëkk. Bàyyam ñëw bëgg a toog ca lal ba, mu jiitu ko daw jiitu ko ca lal ba, daa di lal li darab ya teg fële. Abu Sufyan daal di jaaxle ne ko, doom lu tax nga lal li darab bi? Ndax cofeel goo am ci man moo tax nga lalli ko pour lalaatal ma yeneen.
1: Tabaarakallahu, ñu ngi gërëm di sant professeur Aliou Ngueye ci tafsir bu am solo bi. Tabaarakallahu, gannaaw bañ ko dégloo ba noppi ñu fas yéene jokk ci waxtaanam. Ci ajjuma ji ñu génn ñu ngi doon waxtaanee maanaa commencement fatxu Makka. Ñu waxoon leen sabab bi taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jóg pour namm ubbi ji Makka. Gis nañ ne ci sulhul Hudaybiya Bani Bakr dañu àndoon dugg ci ahd Quraysh, daa di ànd ak waa Quraysh ngir Khudaa ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Waa Makka tooñ nanu ndax fecc nanu wëlëre, ndax famille bii di Bani Nafatha bokk ci Bani Bakr, daf ci amoon ku jóg ŋàññi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, am ku jóg ci ngir Khudaa défendre ko. Loolu nag jur histoire bu rëy, waa Quraysh daal di jàppale Bani Bakr ba ñu rey ci ngir Khudaa ñaar fukki nit ñi ne ñaar fukk la ak ñett. Loolu taxoon na Amr ibn Salim al Khudaa'i demoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def chaque fois mburey boobu bind ay bayit jooy ci wax ci naqaram pour yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàppale ko. Gannaaw demu ko Amr ibn Salim al Khudaa'i, ku ñuy wax Budayl, moom itam dem na, moom itam bokk ci ngir Khudaa'a doon kalaame waa Quraysh ak yonent bi ci fecc boobu nga xam ne fecc nanu ko amaana bi doxoon seen diggante ak l'islam. Loolu taxoon Abu Sufyan daal di jaaxle Quraysh yebal ko ne ko nag fecc nanu wëlëre bi, ragal nanu ne kon Muhammad dana takk xare songuñu. Loolu taxoon Abu Sufyan jóge Makka, Quraysh yebal ko pour mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ba mu ñëwee ba ci yoon wa daje naag Budayl, wante yonent bi waxoon na Budayl ne ko, bu ñu la laajee bul wax ne fi nga joge te ñi nga andal itam nañu tassaro ci all bi pour ngeen reerantal wa mak ci ñu baña xamni fi ngeen joge ndax yonent bi nam na mbir te bëggul secret bi feñ fofu nak la Abu Sufyan dajé Budayl laaj ko Budayl nangu ko wax ne ko mu ngi joge Madinatul Munawwara waye ci ñewuk Abu Sufyan ci la dem mom Abu Sufyan fa gelemu Budayl bofon mu dem fekk nefere gelem yo mu jël ko dal di koy toj gis ci xoxu tandarma ci la xamé ni Budayl daf ko neubbu wante Madinatul Munawwara li joge Abu Sufyan dal di ñew bi mu ñewé ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam fekk ko ci jakk ji yalla dogal mu wax ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi faalé wu ko waaw ndax yonentibi boba la mu xam xam nako té Abu Sufyan la mu bëggoon itam mo di ñu gëna dëgeural pacte bobu nga xamné signé won nañu ko bu ñu mëne doli dig bi sax mom mo gën bi nga xamanteni Abu Sufyan wax né ni bi mu accé jaar na ci domam je di ram leutu di Ummu Habiba bi nga xamné dom la ci Abu Sufyan wante julit la bayam nak yéfer la modi buru mak bi mu ñëwé ak si neegam nama tok ci lalu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom Ummu Habiba dafa daw ñëkënte ak bayam lal ba daldi lalli lal ba Abu Sufyan ne ko yow sama dom lutax nga lalli lal bi ndax dang mako bëgg lalal hak ndax bëgguloma togi ci ni dang ko gëna bëgg défar ba mu jekk wala bañ goma bañ motax dom je di Ummu Habiba ne ko bal huwa firashu rasulillah wa anta mushrikun najis falam uhibba an tajlisa ala firashi rasulillah mune ko bayyi lal bi def di lalu yonenti bi te yow yefer nga te yefer sobel te beuguma itam sobe di tok ci lalu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ndax yonenti bi dafa lab ki di Ummu Habiba de wute nak jigen ñu bari tay jigen ñu bari tay faletu ñu nit ko sel faletu ñu nit ko lab yéfer bu bari alal mo leen gënal julit bu ñak waaw yéfer bu bari alal mo leen gënal julit bu ñak xola Abu Sufyan moy buru mag domam moy sayyid rasulullah wante mom Ummu Habiba gëm gu mu gëm yalla taxna ba bayam de sobe mu gedd bayam and ak l'islam ak njulal ni mu foré ak itam am bay bu tekki ni mu nexé waaw tekki ci walu zahir waaw ndax kilifa gu tolni Abu Sufyan mudé nitu zahir rek dañ koy titéro kon bu fekkenté ni Ummu Habiba mom tekna fele bayam ak lamuy yilif yilif mak and ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam ku ko gemi ngem rek ko meuna may motax kon mom wuti nak jigen ñu bari tay yeen ñi nga xamne ñu ngi daw di top borom alal yi di top yefer yi nga xamne alal rek motax ñu leen di top di sey ak ñom tabarakallah di and ak ñom am na ño xamne waxuma la sey sax waye ñu ngi and ak ñom tabarakallah di dem fune te di ay doomi julit lu jekul ab yéfer sobe la ab julit waru ko jege warta and ak mom warta xarit ak mom motax muniko kon baye da nga di sobe te yonent bi lab motax gënul luma ngay tok ci kaw lalam muniko dom kañ nga dof yow ba nga joggé ci sama loxo rek nga dof muniko dedet bal hadani allah lil islam muniko yalla moma gindi tek ma ci yoonu l'islam muniko baye dama fokk ne kay yow ya khalatul ndax bo khalatone da nga gis ne jaamu xërem aw doj wala denk bu sukk diko jaamu denk wala doj bo xamne du deg du gis dina ne kay def lolou mom la xelam manke kon nak yemuna ci yow ni nga maté kilifa ak ni sa xer rafété té ba légui mënugulo gëm ni xërem yi ay doji kessé len duñu dara Abu Sufyan ni ko ndax dom damay bayyi samay aaday mam di top lu bes wante lolu ak ci do rek motax ndax nit mom dana nur ci dara ba dotul gisati mbon gi fofu nak le Abu Sufyan genné dal di dem ci Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu namma wax ak mom ci mbir mi ci la genn kon dem ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waxtan ak mom yonnati bi faale wu ko mu dem di waxtan ak Abu Bakrin yonnati bi ne ko Abu Bakrin bul wax ak mom mu genn dem ci Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Umar ibn al-Khattab nak moko wax la dag xolam ndax daf ko wax ne ko su donne man rek la suma demé ba amut awma dara sax lama am lamuy tuti dana ko xexé ki yeen waaw ndax ay yéfir ngeen bëgguma len bëgguma sen dara ray len kenn par kenn ba ngeen jeex rek la bëgg rawti na nak ngeen fecc wëlëri gi nga xamni mo doxon sen digënté ak l'islam ci la jaxle nak dal di daw dem ci Ali ibn Abi Talib ba mu demé fekk na fa Fatima mi nga xamné modi az-Zahra fekk na fa itam al-Hasan mi nga xamné modi sen dom bobu Hasan nak xalé bu tuti la du mu ñuy ci Sayyidina Ali mu ne ko yow la gëna jëgé ci mbokk yow la gëna jëgé ci dérét kon nak amna aju ci yow ngal la buma dello mukk makka may perte di soy ndax demna ci rasulullah falewuma demna ci muhammad falewuma abou bakrin falewuma umar falewuma kon nak yow mi ma gëna jëgé ci mbokk yow la am ci yow yaakar kon ma ngi ñaan nga tinuma ci yonent bi mu jéggal ñu rek erreur bi ñu def baña tak xare ci ñun makka Sayyidina Ali ne ko wana sa tuskare yow Abu Sufyan ndax Sayyidina Muhammad doguna ci mbir mo xamne munu ñu ko ci delo gannaaw mu daldi jaxli daldi sukku ci kanamu Fatimatu bintu Rasul neko yabnata muhammadin muneko yow dom muhammad khana do digal sa dom jidi hasan mu dem ci bayam garantir ma tinuma ke ndax erreur bi ñu def yeneñ ci baña tak xare ñew xare seek ñun lolu di bu ko defé mën na am chanceu nek sangu arab yeb ba aduna bi di tukki sayyidatuna fatima ne ko mang lay yegal ne ne sama bay li mu dogu na ci ba nopi kon amul kenn ku ko meuna tax mu deltu gannaaw mu daldi wulbeti ko wat nak ci Ali ibn Abi Talib ne ko ya abul hasan إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني منيكو يو بايو حسن من دي جسنا نمير يطارنا كمان كون مانجي لينيان نغلاي بيرما منيكو ورل كي بير نتني ننال نتني تنو كي يونن تبي صلى الله عليه وسلم soko defé wourni ñepp nga delu wat nak makka ba xam fokk na ni lolu ah man na am lo ci mëna jëriño man na nek solution bi defar sa mbir ah Abu Sufyan dadi duguna kedja kedja dadi def liko Sayyidna Ali samt ñu ni mom Abu Sufyan bamu dello wa makk sax jaxle won nañu ñom ñuko yebalon ndax fogon nañ ni yag bam fa yag amana dafa tuup ndax ñom musuñu wolu Muhammad ndax xamne ni yalla mo barkel lamiñam ba bo de jakarlok mom lu bari rek so deful attention tout ndax limu yor dafa logique dini l'islam mo logique bo gisé et noni l'islam yi di ragal lo nit ñi l'islam waaw so né diw islamiste la ci kuy ci ko xamul l'islam dundu ko ci ni ñu ñaawale deru l'islam ci biti su ne diw islamiste la da ngay fokk ne agresseur la criminel la ray katu nit la waaw non la nu ñaawale deru l'islam wanti ku jaxasu julit ñi rek sopu len waaw julit nak la wax julit bo xamne jël na tankam tek ko ci alquran ak sunna so jaxasu ak mom rek sopu ko ci jikom yu rafet tabarakallahu ak logique bi nek ci l'islam motax ñom wa makka bi Abu Sufyan ñewé ñu laaj ko mune man kat dem na ci Muhammad waye li lama wax ma dem ci Abu Bakrin falewuma ma dem ci Umar ibn al-Khattab li lama wax ma dem ci Ali ibn Abi Talib li la fi gis ci digënté domam ak soxnam mom sax mo xawa am yërmënd ci man am lu ma digël digël lolu def nako fofu nak la soxna méré di Hind bint Utba ne ko tufu yow Aba Sufyan ya ñak dignité xana xamulone Ali ibn Abi Talib da la doon foyé waaw mu melni kon wa makka mer nañu ci ñak fayda gi nga xamné Abu Sufyan ñak nako fayda Medina ci namu doon jabanté ci digënté Rasulullah ak sahaba ya waaw dembe di ñaan ne nako na Hassan mi nga xamni modi seut ci yonenti bi tinuko mu dem bay wër ci bir nit ni lolou ak ñaka fayda le pire motax ki di soxnam dal di mer di Hind bint Utba mu melni Sayyidina Jibril alayhi salam waccina ne yonenti bi sallallahu alayhi wasallam makka fecc nañu wëlëré ana amana bi doxon sa digënté ak ñoom fecc nañu ko war nañu la ray nañu ñaar fuk ak ñett ci yow kon nak feccil wëlëré bi waaw feccil wëlëré bi dox sa digënté ak ñoom fofu nak la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam commencer nak di préparer pour wara dem nak makkata al mukarrama pour namku ubi ci sabab bi nga xamanteni xewna ci digeunte bani bakr ak khudaa yantif sallallahu alayhi wasallam di ñaan boromam ndax ku fonkon ñaan la waaw dawul dug ci mbir mu luddul ba ñaan na ci muni allahumma khuz ala asma'ihim wa absarihim فلا يروننا إلا بغتة ولا يسمعون بنا إلا فلتة من يلا من يلا ينام يلا نغتك سيني نوب بدون يدق سيني خبر دار يلا نغتك سيني بت نيوم ومك بدون يجيس سيني مير دار لدول ببتنا نولين كلا وخناك سيدتنا عائشة niko préparer ma samay bagage te nga nak nub barab bi ma jëm sahaba yi ci bari sax xamaguñu fan la yonent bi jëm mo préparer ko yobbal bu am solo ci walu ñam la aju ci lam wara dundé ci yono yépp ñene lolu nak biko yonent bi di sante sayyidatna aisha bobu di sowul ta kenn du abou bakrin de kenn bobu lamu nam mom rek mom moko xam gënal ci gënak la wax sayna abou bakrin ne ko dafa bëgg dem jaman lok wa quraysh ci li nga xamne def nañu ko ba amr ibn salim al khudai ñew ak delegation ak budayl mune nak sayna abou bakrin nga neub li mala wax mu daldi wax nit ñi ne len na ngeen préparé nax dama jëm barab waye nak waxul nit ñi barab ba mu jëm mu daldi yabalé nak ci li wër Madina ci ay dëkk té ay julit nek fa mu digal leen wax leen né man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyahdhur ramadana bil madina yentil sallallahu alayhi wasallam ne kep ko xamne gem na yalla gem bis penc ba na wore ci medina waaw weru koor wi na ko fek madinatul munawwara julit yep nak ni dekk medina ni dekk ci li dend ak medina te modi dekk yiko wër yep ku fa di julit rek nga nayu nga war sa fas daldi ñew fas yene wori ci madinatul munawwar gannaaw sigi gannaaw ba nga xamé ni yonent bi diiso nak abou bakrin ak umar ibn al khattab ci ne dafa jëm makka fofu nak lako abou bakrin as-siddiq radiyallahu anhu waxé ne ko man nga baña dem makka di xexi jek ñom ndax say mbokk lañu ndax sayyidina abou bakrin da doon borom yermane doon borom xol bu oyef te gis na ni bobu julit ñi am nañu doole l'islam commencé na yaatu te bobu makka ba tabarakallah ñu fa nek doyu ñu sax l'islam lañ ci waaw ndax yalla doolel na yaronnabi sallallahu alayhi wasallam kattanal ko ba soldaram bari na lol motax abou bakrin amul yermande ci wa makka ne ko dal a jewul ngay tak xare di xare ak ñom ndax hum qawmuko wanti umar ibn al khattab radiyallahu anhu mom khalatum wutina ak khalatu abou bakrin as-siddiq nah dafa wax yonent bi ne ko man gisewuma ni abou bakrin gisse ndax za'amu annaka sahir wa annaka kadhab muniko wa makka ñom ñoy rusul kufr manam bu fekkonti ni ak kafir jëm la ñu ne bob ba modi wa makka te ñom gëmuñu la ndax jibar kat len la jappé jappelé itam nit ku dul wax deug ñom pour ñom li ngay wax yépp dara jaaru ci yoon sidna Omar fatiliko lepp lu ñaaw luñ ko massa def waaw lepp lu ñaaw luñ ko massa def rek ño doon reño ci daru nadwa pour jël sa bakkan ño doon ray sey nit ñi loxinen seen beut ñi tejnen len ci kasso xifa xifal len bañu de jël nga sa njabot ñaari yoon yobul len Éthiopie waaw pour rawale len fi fepp ño fa jaar ak yow té dañu ñu dila fuglu fuñ la jekko rek yakala kon nak giñ na ci yalla man Umar ibn al-Khattab ne bala la arab ye deggal sa mbokki bop yi di quraysh deggal la ba nopi kon fudil sen ndig bañu xam yaay kan bañu xam yalla ay kan fofu nak la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam muñi dal di gestu Ababakrin ne ko yow dal dag may niro Sayyiduna Ibrahim ci mbaxam ga ak lewetam ga muniko Ibrahim nit ku noyon la te jëm yalla rek tax ku amul yermande la kon dag may niru jëm ju bax joju dadi wax Umar ibn al-Khattab ne ko yow dag may niro Sayyiduna Nuh alayhi salam muniko ku deugar la won ak limu ko téré kon nak yow Umar yang may nuro jëm ju tedd joju di Sayyidina Nuh ci faydam ju upp ju kon nak ma ngi lay yegal ne yow Umar li nga wax mom la yalla wax yalla neena na tak khari ubi ji mak dadi wut nak mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam ay espion tegg len ci yoon yi ne len na ngeen fuklu yoon yi ku ngeen wuluul rek bu mu jall fofu nak la yonentibi sallallahu alaihi wasallam digale sahaba yi ne nanu takku sahaba bu ne duful nga sa naru goor bu mu suuf nga daas sa jaasi bu mu ñew nga duggal ci sa mbar takku tabarakallah ba jek soldat sip taxaw di xaar ndigal yonentibi sallallahu alaihi wasallam yonentibi sallallahu alaihi wasallam genn di xol ni sahaba yi taxawé ak niñu takko ak niñu amé pass pass mu war nak war wayam bobu ñuy wax dul dul di wër nak nuyul kenn waye kum nuyul joxul kenn loxo waye kum romb rek ni la assalamu alaykum kenn ku ne mu jakarlok saxar kanam xol la ci kaw ba ci suuf waaw wër soldar sip gis ni ñu takko fi nek te ñoña ag nañu ci julli soldar fofu nak lañu wax ni kérok yonent bi bekk na mbekté go xamné kero ku jakarlo kanamam da nga dugg aljana te ken du la rek le fofu nak la yonentibi sallallahu alaihi wasallam tabarakallahu dadi laje sahaba ya ne len dama nam jihad lu ji sen xalat ñu ne ko ñun ñu ngi lay sante di la gërem jihad gi ñuy def ñu ci sante yalla di ko ci gërem di la ci sante di la ci gërem suñu démé suñ bakkan dess ci baxna suñu déllu sé baxna kon dal mbir mi sé mbir la bu ñu digalé ñu top pastef gog nga xamné sahaba yi am nañ ko ci nam ubi ji makka lolu taxone na kenn ci sahaba yu teddiya ko xamne fekke won na badar ku ñuy wax Hatib dafa bind ben lettre pour yegal wa makka ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tak na kharijim ci yeen kon nak na ngeen fagaru te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lolou rek la doon neub neublo nako sayyidatuna aisha ñaar la ci jotté disol mudi abubakar ibn siddiq ak umar ibn al-khattab jëlna ay espion teglen ci yoon yi pour kuñu wolul baña jall ngir rek bañ xabar bi sen ñaan na yalla itam ne ko buñu sañon dañuy bett gañi waye duñu xam ci ñun dara kon lutax sahabi bu tedd bi di hatib ibn abi balta'a al-badri daldi bind ab lettre pour yonne ko wa quraish ngir xamal len ni yonentibi mo ngi tak xare jëm ci ci ñoom bu mu ko bindé ba nopi mu ko jox ben jigen jojje am nañu bind ne mo ngi tuddu sarata wante lan la hatib def ci lettre ba def ci bind ne min hatib ibn abi baltaa ila suhayl ibn amr wa ikramah ibn abi jahl wa safwan ibn umayyah amma ba'd ya ma'shar quraish fa inna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ja'akum bi jayshin 'azim yasiru kas-sayl fa wallahi law ja'akum wahdahu lanasarahu Allah wa anjada lahu wa'dahu fanzuru li anfusikum wassalam mu bindine lettre bi mu ngi joge ci Hatib ibn Abi Balta'a man koy bind na ku ñi wax Suhayl ibn Amr yeferlu won ca Makka ak ku ñi wax Ikramah ibn Abi Jahl yeferlu won ca Makka ak ku ñi wax Safwan ibn Umayyah momitam yeferlu won ca Makka ñett ñi la bind lettre bi mom Hatib ne len yeen wa quraish ang len di yegal ni rasulullah fasiyene na deutmal makka andak armé bu ri soldat su takku ngannaay yu doy watna ci yalla ni mom dong su jogon wursile na ma xex ak yeen yalla dana ko jappale rawotina nak muy ñew mom andak soldat su bari ni ak nganna yu bari ni kon nak fagaru len ngeen xolat sen bop lolou dal le Hatib bind bu mu ko bindé ba nopi mu daldi wo ben jigen joj ñuy wax sarata am nañu wax sax ne jalada la tuddu ne ko dama la bëgg ji fay jox la xaliss bu bari nga yobul ma lettre bi joxol mako wa quraish muneko somako yobule xuma la fay gi wante dana ci tek benen neexal kon mom Hatib amone ne yene ci lettre bi yek wante batay ñu ngi am jaaxle ci Hatib mi lutax mu di julit fekke badar te wa badar am ngeneel yu reuy ba noppi muy bind lettre bu toll ni di feñal secret rasulullah jigen je dal di nangu Hatib ne ko kon lettre bi noy def ba du feñ mu ne ko daf ma koy woddo mu ne ko worul buñu la visiter mu feñ mu ne ko fas yu may war dama koy tek ci suufu tek gi kon lay jël def ci lettre bi mu ne ko batay wourul ndax buñ la visiter mu feñ comme jigen ñi dañu bari pexé mu ne ko kon da ngay bayyi comme dama bari kawar ma letalé ko ci samay kawar ci sama kawar mu ne ko kon alhamdullilah amna ci yaakar ci ne kon du feñ mu jël lettre bi daldi koy jox ndaw si ndaw si dal di départ dem mu delu sina pat mom Khatib waxul ken dara wante yalla mi nga xamni modi allamul ghuyub li fadu lepp la xam li xol yi di xalat sax xam nako mom yalla mo yebal sidna jibril ne ko demal nga wax yonent bi ne ko secretem kat amna ko kon ma feñal bu jogul secretem dana feñ te kon la mu beggon du am sidna jibril ni cipp ci kanamu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko sa borom mi nga lay nuyu neena amna kenn ci sa njabot ku bind lettre jox ko jigen pour mu yobbu ko mak te lettre bobu la ca nek modi siwal sa secret ci la yonentibi sallallahu alaihi wasallam woyé imam ali karramallahu wajhahu ak ku ñu wax zubair ibn awam ne len dabal len man ndaw suñuy wax sarata wala jalada amna lettre buñ ko jox ngeen nangul ma lettre bi andil mako sidna ali karramallahu wajhu andak zubair ibn al-awam ñu daldi reppetal sen fas daldi top ndaw sus waxna nu ni bi nga xamanteni yalla dogal na ñu dab ndaw si bañu ko dabé Zubair ibn al-Awwam visité nako waaw kenn ko l'islam bëggé nak l'islam mom namu bëggé ci nañu wara visité jigen non rek la ko Zubair ibn al-Awwam défé sét nañu waru wayga laaj nanu ko mune dal mom ken jox ko dara fofu nak la Ali ibn Abi Talib dal di gini niko gina ci yalla ne sayyiduna Muhammad fan muk te moñu wax ne jox nañ la lettre pour nga yobul ko wa quraish kon nek fi bala nga fi joge da nga genné lettre bi ba mu démé nak ba jaxlé ci la len wax na len kon nak da ngeen di dumoyu bañ ma xol ma téggi sama fular ci sama ko bop da di dindi lettre bi ndax dama ko lettoalé ci la sina ali ak Zubair ibn al-Awwam da di dumoyu mom ndaw si mu da di firi bopam dal di dindi lettre ba da di len koy jox sayyidina ali karramallahu wajhu dadi jël lettre ba lire ko gis la ci nek yeb xamne lettre bi mom la yenen ci bi waxone ne nanu ko jël ci ndaw sosu ñu daldi delu ci wat nak mak daldi jël lettre ba jox ko sayyiduna muhammad

yalla delu tan ci kurel yoyu te modi njabotu suñu mam adam mom borom bi subhanahu wa ta'ala tan na ci kurel buy dugg aljanna tan ci kurel buy dugg safara yalla nañu yalla musul ci buy dugg safara yalla nañu yalla bolé ci ñuy dugg aljanna wijahi sayyidina wa maulana muhammad may sant yalla mom di tuddu sallam cent go xamne amul dayo kon tabarakallah mbokki gëna bañu sante yalla julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi gërëm di sant professeur ousseynou alun gey ci waxtaan bu am solo yi mu def léegi mu mel ni mbokk yi ci waxtaan yu ñu génn ci ajjuma ji ñu weesu ñu ngi woon ci Fathu Makka ñu gis itam li doxoon ci diggante sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak Aba Sufyan mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan na yàlla ni ko daal Abu Sufyan a ngi nii su dee ne namm nga ci moom ak ñub yàlla nga ko jubal dugal ko ci lislaam su dee ne nag nanguloo nammuloo ci moom ak ñub nga bàyyi ko mu dee ci kéfér cela nag Abu Sufyan tuube ba mu tuube itam borom bi subhanahu wa ta'ala ci kattanam ak mbaaxam ca la ko maye mu tuub moom Aba Sufyan tuub gu wér gu jiitu maanaam gu gën a wér tuub yi jiitu ndax tuub yi jiitu yépp aguloon ci xol ba ci làmmiñ wi rek la yemoon moo tax ci proposition bu jóge ci Seydina Abbas radiallahu anhu ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mayee Abu Sufyan defal ko taranga bu rëy te moo di ne ku dugg këram am nga sécurité waaw man daxala daara Abi Sufyana fa huwa aminun mu dellu wax ne wa man aghlaqa babahu fa huwa aminun ku dugg sa kër tëj sa bunt am nga sécurité wa man daxala al masjida fa huwa aminun ku dugg itam masjidul haram am nga sécurité mu mel ni gannaaw loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko téyel ma Abu Sufyan ci bakkanu montagne bële ba soldaar si romb ngir gu ne ak sa drapeau ñu ngi koy romb muy xor rek ñu ngi koy romb muy xool di xool ba giir gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk romb ànd ak seen drapeau bu verte muhaajiroon ya nekk ci ak wàll ansaar mu gis leen ak seen i takkaay ak seen i ngànnaay ak ni ñu armé woo mu daal di wax moom Abu Sufyan ne subhanallah min haula yéy mu naa ci ñi le nee na man Abbas ma ni ko ñii nga yéemu de ci seen takkaay ak seen i ngànnaay ak seen ñàngaay ak seen i pas-pas rasulullah la ak njabootam Abu Sufyan ne ah maa li ahadin bi haula ñii daal amul benn kàttan bu leen mën a dékku
fofu nak la gesto abbas ne ko wallahi ya abul fadl laqad asbaha mulk ibn akhika alghadat azima muneko ginna ci yalla ni sa doomu mbokk mi de nguuram gi reyna abbas ibn abdul muttalib ne ko ya aba sufyan innaha nubuwa muneko abu sufyan xana da nga gëlem ki yorul nguur yonent la nubuwa la yor muneko na'am idan waaw kon nak sa nguuru doomu mbokk bi sa nubuwa doomu mbokk bi reyna bu melni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam continue na yonam mu di tukki bu doy waar tukki bu yeme fofu nak la abbas ibn abd al-muttalib dal di wax nak abbas sufyan ne ko dawal nga jitu ci makka wax sa njabot ne len nanu wut fuñu daw laqku ji fa te na nga len wax ne len ku dugg sa keur muccu na abu sufyan dal di daw bi mu dawe ba dugg makka dal di yuuxu ci baat bu kawe ne ya ma'shara quraish hada muhammadun qad ja'akum fima la qibala lakum bih فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن منين وقريش محمد غن لي دي نيو عندك سولدار سو خامني منو لن كو ديكو منو لن خخ حق مون كون نك كيب كو دوبو سما كير موچوغا كو تيج سبونت موچنا ko dugg masjid al haram muccu ko kom mom soxnam dafa nekkon soxna su tank mu di hind bint utba mu daldi jop nak daldi japp nak ki mustashu abu sufyan ne ko yalla nga toskere ya doye di yaay njit lu yees yow fi ngay mujj abu sufyan ne ko waylakum la taghurrannakum hadhihi min anfusikum fa innahu qad ja'akum bima la qibala lakum bih faman dakhala dara abi sufyan fa huwa aminun muni wona sen toskere yen wa makk ki mumu len wor ci waxam ji muy wax mom hind tax li muy wax xamoko te jigen la muhammad ngi ñew te soldar si mo andal munu len ko deku ku dugg sama keur dal muccu nga ñu ne ko qatalaka allah wa ma tughni anna darak ñu ne ko yalla nga toskere yalla nga de yow aba sufyan waxinu arab la ndax ñun wa makka yeb xaj nañu sa bir keur ndax ñun wa makka yeb xaj nañu ci sa bir keur pour mucc mune len dede yamuma ci sama keur ndax dama ne wa man aghlaqa alayhi babahu fa huwa aminun wa man dakhala al masjid fa huwa aminun bu sama keur fesse itam jaaxle dawul dugg ci sa bir keur tej sa bunt wala nga daw dem ca jakka ja

fofu nak amna mbolo mu juk ndax Ikramatu ibn Abi Jahl ak Safwan ibn Umayya dañu and ak nit ñu doye di ño xamne xeyna amna ñu jëm waye seen xel matul nit ñu ñak solo ñoñu nga xamne ci kim lañu gesso leen di yobale so na leen jog leen ñu jog so na leen tok leen ñu tok xam nga dafa am ci nit ñi nit ño xamne jikoy nak lañu yor mën nañu am doole nak lool non seen jëm tabarakallah bunna presentable lool waye nak dara ci xel du fa ne waaw goor gu bax mo daan wax ne moytu leena yor jikoy nagu ñengal jikoy nagu ñengal groupe nak lañuy nek waye bo damé ben bant ci seen biir dañu daw juroomi kilomètre soga gessu li len dakk lan la waaw lolu lebu la bo xamné tabarakallah bis bu ne nga gis ko nit ñoo xamné bo len xexlo ñu xex bo len sagalo ñu saga te du tax ñu xam lu tax ñu wara saga ak lu tax ñu wara xex ñaar ñi di Ikramatu ibn Abi Jahl ak Safwan ibn Umayya ñom juk nañu and ak mbolo mu takku ci yefiri ci ñi ci gëna doy di ci ñom ci xel ak ku ñi wax Suhayl ibn Amr ñu dal di dem ci barab bu ñi wax Khandama luñu namoon liñu nam modi say julit ñi xex ak ñom ray ci ñom lim bu bari amon na sax ñu leen doon jappelé ci Bani Bakr mi nga xamné ñom ño waral tay ji Fath Makk ndax ño dalon ci ko Khuda'a mu melni amna ku ñu wax Hamas ibn Qais mom ci ñoñu la bokkon jog na di defar nganaayam diko das diko nam soxnam ne ko waaw yow sa jasi ji ngay nam lutax muniko li muhammadin wa ashabihi nam ma xex ak muhammad ak soldaram muni ginna ci yalla ne tay ji dana won muhammad ak ay sahabam lu tolni lu melni xame waaw dana japp ci ñoom jaam yo xamne dañu ñu ñew fi di la liggeyal dadi cey way nak way wu reey kañ bopam tabarakallah yalla dogal ñoom départ nañu ba yegg ci barab bobu ñuy wax Khandama yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom continue na rek di dox jëm ci Makka ba ak ci barab bu ñuy wax Dhi Tuwa bi mu ñëwé ba ci barab bobu soldat ci ko yalla bolel mbolo mi ni mu reey ñepp bëgg ko ñepp sopp ko liko yalla bolel ci malaak nga xamni bu gisulen te mom mu ngi jakarlo ak ñom lolu def ci mom kers ci digënté mak boromam niko yalla fonké ak fimu ko jëlé ak fimu ko indi mom kon dama taxawon di wote sayyidatuna khadija moko ñëk gëm di jigé xalé bu ndaw ci top di ali ibn abi talib goor gu mag ci top di abou bakr ni siddiq ak ben jaamam bu nekkon ci kërëm di zaid ibn haritha kérok bañuy dajé ci darul arqam di fa neub sen diiné di ko fa doxal matuñu sax ñeen fukki nit ñu nga amé sañu genn kérok ba Umar ibn al-Khattab toubé mak fu mbugal metté ak nu mu metté tek nañ leen ko ba ni mu genné dem Madinatul Munawwara ak fi mu jaar ak ñom yépp yalla diko gungé rek musul tayi ndax yalla ku yakamti do and

0: fekke dafa ñak deddu aduna deddom worul ki deddu aduna moy ki am ki nga xamne aduna wër nako mu am lu jeex ba nopi lola mu am taxuko reey taxuko gis bopam ludul ne dafa wacc jël bopam jox ko yalla jël alalam diko joxe te yalla tax waw wogu suuf ak bulu jamaale yamale waw kuñu fi ñaanon legi wogu suuf bokoy joxe dang koy joxe ci xol bu tali neneen nit ku duddu aduna yalla denk ko wërseuk donte wërseugam benn bulu jamaala ni nit di talle ci maye wobbu suuf neena nitu yalla bobu ci ak duddu adunaam nonu lay talle momitam ci maye tabarkalla bulu jamaa bobu bulu jamaa bobu waxuma la nak bulu jamaa waye ni gis ko xamne du jeex la waye gude saraxé ñaar fukku lay saraxé tabarakallah wala juromi deureup waaw yalla an kat yu bari lolu upp ci luñu len di jox te ñaari ñi upp lu len ñi len di jox lolu ñu nga denc lu bari kon nga gis ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wacce won bopam la musul won bëgg fukéré lu muy def rek yalla tax kon nak ni ko yalla defal du ko pukere wo waye da koy gëreme yalla motax mu joy jang alquran sant boromam waji tagguko mu dam dara jam mum yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ngir bañ rek shaytan rofuko ñu ni yonnati bi sallallahu alaihi wasallam duggu na ci hurumu makka gannaaw bi mu aksé ci makka ñew na ci kaaba gi muhajirun ak walam sar yep ngi ci kanamam ñen ko wër dugg ci jakka ji daldi ñew fon hajarul aswad wër kaaba ga ngi yor nak ben yek ci loxom neena tay boba kaaba ga lu tollok 360 xërem ñetti téméri xërem ak juroom benn fukk ñoo wër kaaba ga yonente bi sallallahu alayhi wasallam ca loxom bu tedd ba ak yet woowu mu yor bantu xale boobu nekk ci loxom moom la doon puuse xërëm yi ñuy daanu ba muy daaneel xërëm yi aya bi la doon jàng waqul jaa alxaq wa dhahaqa albaatil inna albaatila kaana dhahuqa mu ngi naan waxal yow muhammad ne dëgg dikk na ba dëgg dikkee nag neen toxu na kekat neen li yey ci moom mooy mu toxu ak neen du sax mukk dëgg fi mujj dëggay sax deluwaat wax ni qul jaa alxaq wa ma yubdiu albaatil wa ma yuciid di muy daaneel xërëm yi ñaari aaya yooyu la doon jàng neena keroog bi muy wër kaaba gi nag wax na ne wëru ko ak tànkam mu ngi ko wëri ci warwaayam boobu ñuy wax qaswa neneen keroog bi muy wër kaaba gi jiituwul woon mu armal kon dafa ñëw rek def tawaafam mu wëree kaaba gi nag juróom ñaari wër ci la woolu nag ku ñuy wax Ousmane ibn Talhata moo doon ki nga xam ne moo yoroon caabi kaaba gi mu daal di jël caabi ji ci moom daal di tijji kaaba gi nag bu mu duggee ci biir kaaba ga gis na fa photo suñu maam Ibrahim ak Ismaïl alayhi salaam neneen lépp lu fa nekkoon ci ay photo maanaam ay dessin yépp moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko far daf ko effacé ngir bañ rek tabarakallahu nit ñi jàppe photo yi mu di xërëm waaw moo tax ñii xaraamal photo ñu ci bari tabarakallah xikma boobu rek moo tax ñu bari naan photo dafa araam ak nangam ak nangam. mu mel ni kon yeneen tibbi sallallahu alayhi wa sallam ci fatxu makka foofu la nu tolloogum ci mu ñëwee ci kaaba gi commencé daanul xërëm gi wër kaaba gi laajte ku ñuy wax Ousmane ibn Talhata mi nga xam ne moo yoroon caabi kaaba gi ubbi na kaaba gi dugg na ci biir moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk na fa ñu dessiné fa jëmmi suñu maam Ibrahim ak Ismail alayhim assalaam fekk na fa yeneen yëf waaye moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mboolem dessin yu mu fa fekkoon ak i photo ak i natal yëpp daf ko effacé ba mu sëb ficc kon keroog la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam laabal kaaba gi tabarakallahu ba bis ni ki tey mu mel ni nag mbokk yi loolu nu amoon ci waxtu insha allahu ñu nag yéen ci fatxu makka insha allahu ba keroog muy jeex kon
1: bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi alaliyi alqadir والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته mbokki julli yi mbokki déglukat yi gannaaw ba ñu santee yàlla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak i sahabaam dellu si neen ci kàttunu yàlla ak mbaaxam ci seen émission kalimatul haq seen xarit seen soppee Cheikh Ahmed Tijani Ndaw di leen ko defal ànd ak seen xarit Mama Ba tabarakallahu mbokk yi gannaaw ba ñu dégloo suñu xarit di suñu soppee professeur Aliou Ngueye ñu fas yéene waxtaan tey tabarakallahu ci fatxu makka ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk na ci kaaba ga ñetti téeméeri yàlla loo xam ne ay xërëm leen ak juróom-benn fukk téeméeri yàlla yooyu ñetti téeméeri yàlla yooyu ak juróom-benn fukk muy 360 yàlla ba ca gën a rëy gën ca mag ëppoon ca daraja moo di hubal moo nekkoon ci buntu kaaba ga am na fa yeneen ñaari yàlla itam yu rëy ñu di ay xërëm ñu tuddee leen Isaaf ak Naa'ila foofu nag lan daan loje seen i gëléem di fa loj seen i nag di fa rey seen i jur def ko ay sarax ci yàlla yi di ci ñaan seen i soxla ci ñaari xërëm yooyu mooy Isaaf ak Naa'ila mbokk yi bu ñu deltoo gannaaw tuuti danañu gis Abdul Muttalib ba mu waxee ne bu ko yàlla dénkee njaboot dana ca rendi kenn jaamoo ko gis ngeen ne ba mu demee ba nam rey kenn ci njabootam mbokkam ya wala boog noonam ya dañ ko wax ne ko la tafaal bi daa abadan bu ko def kay la yura adatan ngir bagn rek mu nek ada ci giru quraish ñu nekero abdul mutalib mu nga jëmon ci ñaari xërem yoyu mu di isaf ak naila kon xërem yu yag lañ won ci quraish ñu dan len magal di len jaamu isaf ak naila wax ne ne ñaari nit lañ won yu don moy yalla ci hurum kaaba gi ndax kaaba ga yalla daf ko ormal lako weur yalla daf ko ormal kenn du fa moy yalla isaf ak naila ay nit lañ won don moy yalla nak ci hurum kaaba gi yalla soppi len doj legi nak ñi ñew jappé len yalla di len jaamu mudi isaf ak naila kon gannaaw hubal isaf ak naila ño nekkon yalla ye gëna mag yenenti sallallahu alaihi wasallam mo don daanel xërem yi ak loxo bopam di wax jaa al haqq wa dahaqa al batil inna al batila kana dhahuqa deug gi ñewna kon nak na neen gi toxu ndax kat li yey ci neen modi mu toxu su ko defee bu ko waxee ba noppi bama xërëm wi ak yatam wa xërëm wa daal di daanu mu wër kaaba ga foon xajarul aswad yonente bi sallallahu alayhi wa sallam foofu la waxee ne nanu ko indil ndoxu zamzam ñu indil ko ndoxu zamzam gannaaw ba mu wëree ba noppi mu naan ja daal di wàcc nag ca kaw warwaayam wa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam julli na ca kaaba ga ñaari rakka daal di dem nag ca zamzam taxaw fa xoolaat ndax gij na mag mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne nanu daaneel xërëm bu mag boobu ñuy wax hubal ñu daaneel ko mu dammate ko moo tax zubayr ibn al-awam radiyallahu anhu wax na abi sufyan ibn harb ne ko sa yàlla ju rëy ji xam naa da ko doon tooñ ne ko sa yàlla ju rëy ji nga doon bàkkoo uxut ñuy bàkkoo yàlla yow ngay bàkkoo hubal sa yàlla jaa ngi nii tey daaneel nanu ko di ko dammate loo wax nag waaw abu sufyan ne ko daa hada anka yabn al awam mu ne ko waaye bàyyil yëf yooyu waaye yooyu mbiru ceddo ga la weesu nanu ko léegi nag xam nanu dëgg gi waaw moo tax mu ne ko faqad ara law kaana maa ilahi muhammadin gayra la kaana gayra ma kaan mu ne ko yow zubayr ibn al awam su fekkonte ne am na jeneen yàlla judul yàllay muhammad mu ne kon leneen dana xew waaye li xew tey mooy wane ne jenn yàlla rek am te moo di yàllay muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yónni na bilaal ca usman ibn talha usman ibn talha te mii suñu delloo tuuti rek ci ginnaaw ci islaamu xaalid ibn al walid ak amr ibn al as danañu gis ne xaalid keroog ba mu dee wër ku mu àndal pour dem madinatul munawara tuubi usman ibn talha te mii moo àndoon ak moom usman ibn talha te ak xaalid ibn al walid daje nañoo ko amr ibn al as ñoo ànd ñoom ñeet dem tuubi ca madinatul munawara ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam usman ibn talha te mii moo yoroon caabi kaaba ga te yor caabi kaaba ngëneel gu rëy la ci xeet wala ci giir boog ci giiru arab yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yebal na bilaal ci usman ibn talha te pour mu jox ko caabi ji ndayam daal di koy tere ne ko bu ko jox caabi ji mu jógi abubakrin as-siddiq moo ànd ak umar ibn al-xataab radiallahu anhu biñu ñëwé ci soxna ci pour mu jox leen tiabi ci mu jox ko nak Ousmane ibn Talha da ñi né Ali ibn Abi Talib lañu yebal waye histoire mu bindoon nonu ki day wax li ki wax la le mu melni lu jitu Ousmane ibn Talha ta don tub anam lu jitu ak tubam amon na ciow lu doxon digantem ak yonentibi sallallahu alaihi wasallam ndax yonentibi quraishi pire le li wa makka sañ ci kaaba gi la sañ mom ndax ci dekk bala dekk fala ay mamam bok te dafa bok ci ñu gën ci quraish la bok delu bok ci bani hashim fami bi gën mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam lu jitu moy gaday ñewon na laaj Ousmane ibn Talha ne ko abal ma tiabi ji fa am luma bëgg ci kaaba gi Ousmane daldi bañ ne ko duma la jox tiabi ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne ko bis dana ñew tiabi ji nek ci sama loxo ma set kuma neex ma jox ko ko mu ne ko kon de bu boba nak giir quraish nak danañu toskare mu ne ko dedet bu boba nak ci la giir quraish di tedde Ousmane ibn Talha neena wax bobu ko yonentibi waxon neena dafa dess ci khalatam dess ci xolam makoy khalat neena leg leg dal wax bi daw ci xelam yonentibi ne ko su boba ci la giir quraish di tedde te boba yefer bu soti la mom Ousmane ibn Talha jamono di dox ba xare yi fi jaar yépp jaar fi tiabi je mu ngi ci loxo Ousmane ibn Talha ba ni mu ñëwé tu kon digënté bi ko ko yonenti bi waxé ak bi ñuy récupérer tiabi ji ci mom ci bis bi di Fathu Makka at yu bari jaar na fi yalla dogal bi ñu jëlé tiabi bi ci mom yonenti bi sallallahu alaihi wasallam tijina kaaba ga dug ci bir kaaba ga and ak Usama ibn Zayd ak Bilal ak Ousmane ibn Talha dadi sax ci kaaba ga ab dir Daniel xerem ya fa nekkon efasi e dessin Imam Ibrahim bañ fa defon julli fa ñaari rakka daldi genn bimu genné itam khutba na khutba bu reuy wax ak nit ñi